0: Garso ekspedicija.
1: Įprasto koncerto formatas man jau atrodo per mažas. Pasakoja fleitininkė Dominika Šeibok, pristatanti projektą Įkūnyti muziką, kuriame naujai perskaito klasikinės muzikos kūrinius, muzika jungia su judesio raiška. Apie kūrybinės patirtis užjūriuose ir tai, kokius kūrybinius ieškojimus leidžiasi, pokalbis antroje laidos garso ekspedicija dalyje. Dominika, pirmiausia, aš noriu pradėti apskritai nuo tavo muzikinės karjeros iki išvykimo į Kaliforniją, apie ką irgi bus labai įdomu pasikalbėti. Papasakok šiek tiek apie savo muzikinį kelią iki išvykimo, kaip tavo rankose atsirado fleita, kaip atrodė tas tavo atėjimas į muziką iki tų projektų, kuriuos dabar darai.
2: Įdomi kelionė, ilga kelionė, tai kaip ir dauguma muzikantų pradėjau 7 metų, įstojau į Eduardo Balsamenų gimnaziją, ten gražiai viską užsibaigiau, po to kelias tęsėsi muzikos ir teatro akademijoje pas profesorių Vizgirdą ir tada išvykau į Berno menų universitetą. Tai va tenais prasidėjo visokie linksmumai, nes kadangi jau tas visas kelias buvo klasikiniai muzikai kol kas iki to laiko, o Berne būtent prasidėjo visokie tyrinėjimai, kur aš ir judesi įtraukdavau savo pasirodymus, ir elektroniką, ir dar visokiausių keistų dalykų. Tai mano dėstytojas ten, Kristianas Študleris, jisai pamatė, kad man jau nebeužtenka tos klasikinės muzikos ir jisai sako, padarom taip ir nesitinkam 1,5 metų, toks eksperimentas, ir susimatom tik tais egzaminę. Baigiamajam. O ten aš turėjau paruošti 1 valandos laiko programą. Laisvo požiūrio, be jokių apribojimų, bet tai vis dėlto buvo klasikinės muzikos studijos, irgi fleitos atlikimo meno. Aš kažkaip laisviau į tai pasižiūrėjau ir pradėjau eksperimentuoti taip, kad visiškai nugrybavau į kompoziciją, į šokį ir netgi sukūriau savų kūrinių. Tokie mano pirmie eksperimentai prasidėjo būtent Berne.
1: Aš čia įsiterpsiu iš to, ką pasakau. Tai atrodo, kad Berno ta kultūrinė ekosistema tokia pakankamai šiuolaikiška buvo. Tai šiaip labai įdomu sužinot apie pačią kultūrą būtent Berne, nes man atrodo tokia vieta, kad tikrai yra kas ten keliavę studijuoti, bet gal ne taip dažnai mes girdim, kaip ten gyvena klasikinė muzika ir kuo įdomi yra Berno scena.
2: Klasikinė muzika tenais gerai gyvena ir jie labiau krypsta į šiuolaikinę netgi muziką. Tai visa Šveicarija labai šiuolaikiška, sakyčiau, yra. Bernas, aišku, yra mažas miestas, nors ir sostinė, bet tenais yra labai daug laisvės daryti tarpdisciplininius projektus. Ir ten studentai vaikšto per įvairiausius departamentus ir jie labai bendradarbiauja su kitais menininkais. Tai vat, man labai patiko va šita būtent kryptis ir aš taip ir įsitraukiau būtent į tarpdisciplininį meną.
1: Kaip atsitiko, kad nusprendė keliauti į Kaliforniją?
2: Asmeninė visa istorija, susiradau tokį vyruką. Išvažiavau pas jį ir pragyvenau taip 3 metus tenais, būtent Los Andželė. Mane užkabino tas noras, troškimas eksperimentuoti ir kaip žmonės sveikina vat, būtent tą dalyką, jeigu tu sukuri kažką naujo, visi labai labai palaiko tave, dėl tos aplinkos vat, ten tiek ir likau galbūt netgi.
1: Aš vis tiek dar noriu truputėlį pasikalbėti apie Kaliforniją ir Los Andželą, nes labai įdomu, kaip ten gali veikti ir ką ten atranda įdomaus klasikinės muzikos ar šiuolaikinės akademinės muzikos atlikėjas. Tu gyvenai Los Andželė, jei gerai atsimenu. Taip. Tai iš klasikinės muzikos Los Andželas, aišku, turi nepaprastai tai žymų ir gerą orkestrą. Kas dar ten įdomaus tos rimtosios muzikos laukia vyksta?
2: Rimtosios muzikos? Nu, čia ne mano sritis jau ta rimtoji muzika. Aš jau daugiau vaikščiau pašokėjus tenais ir improvizacinį, pavyzdžiui, orkestrą lankiau. Ta sistema yra keistoka. Ten yra pilno etato, pavyzdžiui, orkestro. Tai tu, jeigu nori dirbti pilnai muzikantų visą dieną, tai tu važinėji 1 valandą laiko į vieną pusę, kitą valandą į kitą pusę, dirbi per kokius 4-5 orkestrus ir dar mokytojauji po pietų, ten muzikos mokyklos dirba nuo 3 iki 7, tai va tos 4 valandos realiai yra va to popamokinio tokio mokymo laiko. Daug laisvai samdomų muzikantų yra, tai va tos industrijos tenais kaip ir tokios, kaip pas mus nėra. Tai visi žiūri, kaip kam gaunasi. O jeigu tu nori ten į patį tą Holivudą pakliūti, tai čia iš vis, nežinau, 1%, nes yra tik tais gal 2 ar 3 būtent tos filmų muzikai, orkestrai, kurie yra susibūrę. Tai va, jeigu pakliūni į tokį vieną iš jų, tai va, tenais jau karjera padaryta skaitosi, bet nežinau, ten eilės kiek šimtai laukiančių.
1: Tu leidi suprasti, kad iš tikrųjų Kalifornija irgi nemažai formavo turbūt tavo bent jau pastarojo laiko įsivaizdavimą, ką tu nori veikti, kaip turėtų atrodyti tavo kūrybinė veikla, užsiminė, kad lankė improvizacinį orkestrą, kokiu dar galbūt įdomių muzikinių ir ne tik muzikinių šokio, teatro patirčių, galbūt net ir kino patirčių tau visgi ten teko per tos kelerius metus patirti.
2: Aš dirbau ten muzikos mokytoja ir turėjau visai laiko pagalvoti, ką dar norėčiau daryti su savo karjera. Tarp Berno studijų, aš buvau susistabdžius studijas ir buvau padirbus orkestre išvažiavus į Lenkiją iš Ščeciną ir ten solo fleitą sėdėjau metus laiko toj kėdėjai. Tai aš jau buvau supratus, kad aš nenoriu visą laiką skirti orkestrui. Tai ką aš Kalifornijoje padariau, tai aš atsidariau savo nepelno siekiančią organizaciją. Ką man Kalifornija atvėrė, kad visi ten daro savo dalykus ir niekas nebijo žengti tų pirmųjų žingsnių, nes va ten ir yra pats pagrindinis dalykas. Tai koks tavo projektas? Tai ką tu veiki, visi klausinėja? Per tą organizaciją aš jau pradėjau bendradarbiauti ir pavyzdžiui su Šaltojo karo muziejom Vende. Tai tenais mes paruošėm programą pučiamųjų instrumentų kvintetui su filmu, su nebiliuoju kinu. Kitas projektas irgi ėjom įvietintą irgi tokį šokio projektą susiradom pastatą irgi su Heidi Duckler Dance, tokia yra kompanija labai sena Los Andželė, ir ten mes tyrinėjom tą pastatą, pavyzdžiui, ir išsirinkė kažkokią lokaciją, ten tarkim laiptai, pritaikė performance tam. Tai man irgi buvo nauja patirtis su tokiais įrankiais.
1: Pakalbėkim dabar konkrečiau apie tą projektą, kuris tapo akstinu ir mums pasikalbėti, įkūnyti muziką, ar ne? Man jau teko pasižiūrėti vieną tavo kūrinį, YouTube garso takelį, tiksliau gal interpretaciją reikėtų sakyti, nes ten Debussy. Tai papasakok šiek tiek apie tas svarbiausias idėjas, kurios atvedė apskritai tave iki šito projekto, kuris na muzikos magijos klube dar ir pristatytas bus.
2: Įkūnyti muziką, šitaip pavadinau paskutinį vat, mano projektą, bet iš tikrųjų tai yra ir visa mano praktika, kurią užsiemu 5 jau metus, tai yra aš groju fleitą ir judu tuo pačiu metu ir dabar mokinuosi netgi įvairiausių teatro praktikų, tai yra ir quantum theater, pavyzdžiui, toks
1: tai
2: dalykas, sunku apibūdinti lietuviškai, tai yra scenos būvio menas, kaip va taip ateiti ir atvira širdim, atviru to buvimu, prikaustyti žiūrovą, va, atrasti tą dialogą su juo ir kaip išreikšti visą tai, kas gyvena tavy. Tai man labai padėjo šitą praktiką, būtent aš

0: mokinausi jos su Grėte Šmitaitė ir dabar vat kaip tik ir panaudojau šitam projekte. Ir man visi šitie įrankiai yra labai svarbus, nes aš per garsą jau nebemoku išreikšti visko, kas manį gyvena. Atrodo, kad anksčiau dar užtekdavo, nes labai daug čia niuansų, ten reikia valdyti tą techniką, 20 metų mokiniesi tos fleitos ir viskas labai yra svarbu. Ir dabar aš kaip tik noriu išsilaisvinti iš to ir aš noriu dar labiau išreikšti save. Ir vat būtent judesys, veido išraiškos, gestikulia, visokie man labai padeda ir gaunasi va tokia vizuali muzika, pasakyčiau. Dėl to ir sugalvojau klipus būtent filmuoti, nes galvojau, kaip man išreikšti va visą tai, ką aš noriu pasakyti, bet ne koncerto formatu. Truputėlį linkstu link performanso meno, dabar taip pasakyčiau.
1: Kodėl apskritai judesys tapo tokiu svarbiu tavo kūrybiniai veikloje?
0: Šokau daug metų ir taip jau gavosi, kad mano tas judesys yra natūraliai labai ekspresyvus. Kiek mane bandydavo klasikoje stabdyti visi dėstytojai, nes nu, tiesiog grojant fleitą ir bet kokiu instrumentu yra labai svarbu kontroliavimas. Tiek kūno, kvepavimo sistema, visa kūno pozicija stovint, tai nors ir tu judi, kaip ir atrodo, gal ir visai nemažai, bet vis tiek yra visas tai labai pritaikyta prie to grojimo, prie stilistikos, prie kūrinio atlikimo. Ir man tas judesys mane dar vis dar kaustydavo, tai man, aš taip norėjau visiškai nuo jo pabėgti, ir dėl to pradėjau kurti irgi, vat, būdama Berne, savo pirmasias choreografijas ir po to pradėjau dirbti netgi su grupėmis, su muzikantais, ne tik tai fleitininkais, bet ir visokiausiais įvairiausiais instrumentalistais ir vokalistais. Ir aš atradau, kad čia yra mano išaiška. Man labai tinka ir man labai patinka. Tai dėl to ir toliau keliauju šito keliu ir veido išaiškos, pavyzdžiui, irgi, kad tai nebūtų tik tais atskiras toksai kaip ir kaip matom dažnai, kai muzikantas būna labai, labai įsijautęs į muziką, jo ten tos veido išraiškos ten
1: irgi kažką ir, sako.
0: Taip, bet aš norėčiau, kad tai būtų ne tai, kad kontrolėje, bet kad aš galėčiau atskirti, vat, kur yra judesys, kur yra grojimas fleita, kur yra veido išraiška, kad tai yra tiesiog dar papildomi įrankiai ir aš juos galiu valdyti taip, kaip aš noriu valdyti, o tai nėra tik tais kažkoks produktas grojant, kuris natūraliai, organiškai susidaro. Tai.
1: O pati šiuolaikinė muzika, ar tave domina, ar matytum kažkokių projektų būtent su šiuolaikinė akademinė muzika susijusi, ar kol kas klasika yra tas laukas, kuris na tau ir įdomiausias ir patogiausias galbūt yra tyrinėti per visą tavo minėtas įvairias tarpdisciplininės praktikas?
0: Iš tikrųjų norėčiau ir tik reikia man atrasti kompozitorių, kuris vat irgi tarpdiscipliniškiau pasižiūrėtų į visą tą kompoziciją ir galbūt toksai bendradarbiavimas, kad įvyktų tarp mūsų, kad ne tik tais būtų parašytas kūrinys fleitai, o vat būtent ir su kažkokiais choreografiniais elementais ar dar kažkom, ar net iš vis su kitais menais susiję galbūt tai būtų.
1: Šitam tavo projekte, kaip ir minėjau, vienas kūrinys, Klodo Debiusy Siringė, turbūt jeigu lietuviškai teisingai pasakysiu, buvo išleistas, minėjai, kad netrukus jau turėtų YouTube būti pasiekiamas ir dar vienas kūrinys iš šito projekto, ar ne? Kas toliau? Kokios tavo yra kūrybinės mintis, kūrybinės fantazijos, ar yra kažkoks didžiulis projektas, kurį esi savo sufantazavusi, ar kol kas šitie vaizdo klipai yra na, tam tikra pradžia, kurios link nori eiti, kaip toliau tavo kūrybinė veikla yra suplanuota?
0: Taip, tai dabar jau išėjo YouTube kanale improvizacija fleitai ir aplinkai ir taip pat Schuberto Štenčen, bet irgi labai interpretatyvi. Tai su, kartu su pianiste Simona Zajančiauskaitė Gedraitė ir perkusininku Džiugu Daugirdą, tai mes ten irgi tą Schubertą visai atliekam ir improvizuojam laisvai ir teatrališkai labai žiūrim į jį. Ir tai va, trys tokie kūriniai būtent yra įkūnita muzika projekto. Ir toliau, kas laukia, tai net nežinau, nes turiu labai, labai daug idėjų, 20 galbūt lapų netgi prisirašius. Visai norėčiau ir įrašyti kažkokią diską, galbūt, bet tai vat būtų vėl audio formatas. Tai vat nežinau, kiek kur aš turiu likti, kiek aš esu klasikė, kiek aš esu performerė, kiek aš esu gyvo performanso atlikėja, o kiek aš galiu vat, tokius įrašus daryti. Nes man yra labai svarbu efektas ir ką aš būtent gyvai galiu perduoti žmogui. Tai tie videoklipai aš tikiu ir manau, kad man pavyko vat, viską perteikti, ką aš norėjau. O toliau žiūrėsim, su kokiais formatais man pavyks dirbti.
1: Ką tik girdėjote pokalbį su fleitininke Dominika Šeibok, su kuria kalbėjomės apie jos projektą Įkūnyti muziką. Šis projektas, be kita ko, bus pristatomas ir rugsėjo 11 dieną Muzikos magijos klube. Savo ruoštų skubu priminti, kad pirmoje laidos dalyje apie antrąją neskaitytų laiškų dalį pasakojo saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas bei kompozitorius Tomas Kutavičius. Prie mikrofono taip pat buvau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, ir skubu jums priminti, jog tiek šios, tiek visų kitų garso ekspedicijų galite ieškoti LRT radiotekoje sau patogiu metu. Na, o šią laidą užbaigs vienas iš Dominiko Šeibok projekto Įkūnyti muziką kūrinių. Klausysimės naujos Franco Schuberto serenados interpretacijos. Šį kūrinį atlieka fleita Dominika Šeibok, fortepijonas Simona Zajančiauskaitė Giedraitė, perkusija Džiugas Daugirda. Atsisveikinu visiems linkėdama gražios naujos darbo savaitės pradžios. Iki.

0: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Mes su jumis turime liūdną progą išskirtiniai rafinuotai muzikai. Mirė vokalistė Cassandra Wilson. Tai labai netikėta žinia džiazo bendruomeniai. Nors pastarai dešimtmetį ji nerengė intensyvių tarptautinių turų ir nebeleido naujų įrašų, ji tebe buvo labai aktyvi. Nuo 2015-ųjų ji tiesiog grįžo į Jacksoną, Misisipėje, kartu su Ronda Richmond ten įsteigė džiazo klubą The Yellow Scarf, įkūrė leidybinę kompaniją Oja Records, rūpinosi kultūrinę sklaidą savo gimtajame krašte. 2022-aisiais jai buvo įteiktas garbingas Nia Jazz Masters apdovanojimas, o 2025-aisiais jie pasirodė keliose festivaliuose su albumo New Moon Daughter 30-mečio programa. Tad net jeigu nebūta kažkokio naujo didelio albumo nuojautos, 70-metė kūrėja turėjo ką pasakyti ir dalyvavo džiazo gyvenime. Kas ją girdėjote Lietuvoje? Tokią šventę suteikė savo publikai Kaunas Jazz 2014-aisiais. Greičiausiai prisimenate tą koncertą, tarsi jis būtų buvęs vakar. Aš negalėjau jame būti, bet aš žinau, koks ypatingas turėjo būti tas susitikimas, nes tai vienetinis balsas, kurį mes minime kaip etaloną, kuomet kalbame apie tembro magiją. Balso spalva nėra viskas. Cassandra Wilson į džiazo sceną žengė turėdama puikius pamatus. Jos abu tėvai buvo pedagogai, tėvas ir džiazo muzikantas. Iš jų ji perėmė potraukį muzikai, su kuria susipažino pirmiausia per įrašus ir klasikinio fortepiono mokymasi. Vėliau ji pūtė klarnetą, grojo mokyklos orkestre ir galiausiai paprašė tėčio gitaros. Ir čia jau perprotosi pagrindus, ji daugiau ėmė savarankiškai, intuityviai tyrinėti instrumentą bei kurti dainas. Ji taip pat dalyvaudavo mokykliniuose miuziklų pastatymuose, tarp jų Ozo burtininko, kuriame ji suvaidino Dorotę, kai TikTokas su savo dramatiškom rietenom dėl juodaodžių gaunamų fikcinių personažo vaidmenų dar net neegzistavo. Jacksono universitete ji studijavo komunikaciją ir gavo diplomą 1980-aisiais, tačiau po laiko jau būdama garsenybė, Grammy laureatė ir reikšminga vokalo novatorė, ji grįžo, kad patvirtintų savo muzikos kompetencijas akademinėje aplinkoje ir apsigynė menų daktarės vardą 2007-aisiais. Džiazo vokalo iš tiesų jį mokėsi iš kitų, klausydamasi. Benis Grinas pasidalėjo Facebook, kad Cassandra Wilson, pavyzdžiui, labai dažnai ateidavo pasiklausyti Betty Carter, kurios ansamblėje jis grojo, nors pati ji tuomet jau buvo žinoma ir vertinama nauja atlikėja, bet ji visuomet labai atidžiai klausydavosi. Prieidavo maloniai pasišnekučiuoti, tačiau Betty Carter jos neprisileido labai jau arti. Pasak Benio Grino, tie, kas pažinojo Betty Carter, suprato, jog vien tai, kad ji nė karto, nė vieno kritiško žodžio nebuvo ištarusi apie Cassandra Wilson dainavimą, savaime jau buvo įvertinimo ir kolegiško pripažinimo ženklas. Cassandra Wilson po studijų buvo apsistojusi naujajame Orlene ir dirbo iš pradžių pagal specialybę, gavosi rimtą viešųjų ryšių atstovo asistentės poziciją televizijoje, bet ji visada viena koja buvo muzikiniame pasaulyje ir naujai Orleaną vis aplankydavę New York'e muzikantai įkalbėjo ją keliauti ten, kur ji galėtų sukurti karjerą. Ir atvykusi, ji lankė privačias pamokas ir vis eidavo į Jam Session ir būtent viename jų ji susipažino su saksofonininku Steve'u Colemanu, kuris tuomet organizavo M-Bass judėjimą. Ne naują stilių, ne grupę, o filosofinė kryptį. Būtent su Steve'u Colemanu kolektyvu atlikti ankstyviausi jos įrašai, nors solinę savo karjerą ji pradėjo faktiškai lygia greta ir beveik tuo pat metu ėmė leisti ir savo solinius albumus, bet tas buvimas M-Bass kompanijoje jos ankstyvai karjerai buvo itin reikšmingas. Ir mes išgirsime No Good Time Fairies iš Steve'o Colemano debiutinio albumo Motherland Pulse. Ir čia mes jau girdime balso savitumą, bet ir daug tokių klasikinių priemonių bei pačių gebėjimų demonstravimo, kuris būdingas ir būtinas formuojantiems karjerą muzikantams.

Stivo Kolmano No Good Time Fairies girdėjome Cassandros Wilson balsą. M-Bass judėjimas, kuriam priklausė, kuris sukūrė šie muzikantai, buvo toks pirmas teorinę bazę suformulavęs pasipriešinimas muzikos įspraudimui į siauras stilistinės kategorijas. Ir Cassandra Wilson tapo šio judėjimo nare. Nors vėliau jos išraikos spektras labai keitėsi, ji ir grįždavo prie džiazo standartų, nuo kurių M-Bass muzikantai buvo atsiplėžę ir dainavo bliuzus ir kūrė naują muziką, jai visuomet išliko būdinga laisvė rinktis nuoširdžiausią ir autentiškiausią raišką, kurią akcentavo Stivas Kolmanas M-Bass filosofijoje. Ta patvirtina ir jos žodžiai National Endowment of the Arts, ištarti atsiimant 2022 apdovanojimą. Pasitikėjimo mano intuicija ir mano ausimis yra gana, kad žinočiau, gerai, tai tinka, man patinka, jaučiuosi nuo to gerai. Tad, kai aš tai dainuosiu kitiems, jie taip pat jausis gerai. Ir dabar mes pasijausime gerai, klausydamėsi fragmento iš dar vieno Stivo Kolmano albumo Black Science. Cassandros Wilson balso supergalę jis pasitelkė kompozicijoje A Vial of Calm.

1990-aisiais taip skambėjo Steve'o Colmano Five Elements su Cassandra Wilson, kuri, kaip minėjau, lygia greta vystė solinį veiklą, kurdama albumą po albumo. Kasmet po vieną, o tai ir po du. Ir toje jos katalogo dalyje įvairovės yra labai daug ir labai akivaizdus savitumas ir daug aktualių stilių įtakos. Ir jau tie pirmieji 8 berods albumai tikrai atskleidė meninę brandą, techninį pajėgumą ir išskirtinį skonį ir yra labai geri. Bet 1993 metais ji pasirašė kontraktą su Blue Note. Ir tai buvo lūžis, kuris reiškė ir apčiuopiamą jos žinomumo augimą ir tam tikrą kūrybinių sprendimų nesuvaržymą, bet, sakykime, discipliną. Nes Blue Light Till Dawn, pirmasis Cassandros Wilson Blue Note albumas, yra labiau išgrynintas nei ankstesni jos įrašų rinkiniai ir nepaprastai gražus. Šiandien mes iš jo išgirsime Gino De Polo ir Dono Rėjus You Don't Know What Love Is. Cassandra lydi gitaristas Brendanas Rosas. Apskritai daugybė įrašų mes girdime jos balsą įvairiausių tipų gitarinių skambesių apsuptyje. Ir Charles Burnhamas įstoja grieždamas smuiku. Tai labai intimi interpretacija. Viena iš situacijų, kurias jis sugebėdavo pripildyti kažko nežemiško ir subtilaus.

You don't know what love is. Po Blue Light Till Dawn, Cassandra Wilson ėmėsi naujo albumo ir New Moon Daughter sukėlė dar pozityvesnį atsaką nei ankstesnis darbas. Ir kerinti balso spalva, ir bliuzo interpretacijos, ir originalios Wilson dainos, ir jos ypatingas frazavimas bei maniera, ir visa atmosfera bei skambesys, ir albumo darna, kartu su žinoma profesionale Blue Note kuriama mito skraiste, lėmė, kad rinkinys pelnė Grammy. Ir tai tarsi jau oficialus Cassandros Wilson įtalpinimas tarp svarbiausių laikmečio vokalisčių. Beje, socialiniuose tinkluose mačiau pasidalėjimą straipsnių, kurio antraštė skelbė, kad Cassandra Wilson svarbiausia dešimtmečio džiazo vokalistė. Ir dešimtis komentatorių iš karto supuolė klausti, kurio dešimtmečio? Nes nuo 1985 iki 2015 jie išleido 20 albumų ir sudalyvavo daugybę kitų įrašų ir daugmaž visas tas palikimas tolygiai reikšmingas. Bet būtent 10-ojo dešimtmečio vidurys buvo ypatingas pripažinimo šlovės metas jai. Ir iš New Moon Daughter atnešusi pirmai, iš dviejų jos Grammy mes išgirsime pačios Cassandros sukurtą dainą Find Him. Ji daina kūrystėje laikėsi tokio pat grinumo ir nuoširdumo principo, kaip ir interpretuodama kitų muziką. Jos folklorinis pradas, jos atvykimas iš Misisipės, labiausiai girdimas jos pačios dainose. Ir čia mes girdėsime labai šiltą momentą. Cassandra Wilson pati savo akompanuoja gitarą ir jai antrina jau mūsų girdėtas Brendanas Rosas.

Find Him, Cassandros Wilson daina iš jos 1995 metų albumo New Moon Daughter pelniusio Grammy. Grammy ji pelnė du kartus už šį labai akustišką ir, sakykime, gana tradiciškai džiazišką rinkinį, kuriame yra standartų, ir už 2008 Loverly, kuris buvo jos antrasis gyvenime vien standartų albumas. Iš tų Grammy ir iš taip pat dominuojančių recenzijų mes galime matyti, kad profesionalai labiausiai vertindavo tuos Cassandros Wilson įrašus, kuriuose ji rinkosi tradicinius džiazo modelius. O kai ji atlikdavo pop dainas, nors ir labai naujai aranžuotas, kai rinkosi visokį kitokių šaltinių repertuarą, tai iš karto nulemdavo nevieningus vertinimus, kažkokius pasvarstymus. Bet Cassandros Wilson didžiausia stiprybė ir buvo tame žanrinių taisyklių nesureikšminime. Ji augo dainuodama pietinių valstijų liaudės muziką ir brazdindama gitarą. Ir nematė reikalo slėpti to, ir kokios rafinuotos bebūtų aranžuotės, koks ištaigingas bebūtų jos pačios išlavintas balsas, tas natūralus, paprastas skambėjimas esmė ir atspirtis. Tad ji dainavo labai plataus spektro muziką, Johnny Mitchell ir The Beatles, nepolietiškas dainelės ir bossa novas, o esmė kaip tą darydavo. Iš 2002 metų albumo Belly of the Sun pasiklausykime Bobo Dylano Shelter from the Storm.

Kasandra Vilson žanriniu grynumu rūpinosi taip pat mažai kaip Miles Davis. 1999-aisiais jį paskyrė jam dedikaciją Traveling Miles, įdainindama kai kurias jo kompozicijas, o kai kurioms jo išdainintoms dainoms sugražindama vokalinį pavidalą. Aš turiu omenyje Cyndi Lauper Time After Time.

Cassandra Wilson skiria duoklę Miles'ui Davy. Ir kažkas būtinai skirs duoklę jai, nes tai neįlinis balsas ir autentiška, unikali muzikė, kurios indėlis nenuneigiamas ir paveikiantis kiekvieną naują vokalistę ir sudarantis mėgstamą dalį mūsų įrašų kolekcijose. Atsisveikiname su vieno vėlyvųjų albumų 2012 Another Country titulinė kompozicija. Gero klausimo ir iki.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija atnaujino smūgius Kyjivui. Miesto meras Vitalijus Kličko praneša, kad kilo gaisrų. Skelbiama, kad per drono ir raketų atakas apgadinti mažiausiai 2 gyvenamieji pastatai, sužeisti mažiausiai 6 žmonės. Rusija savo ruoštų praneša, kad Ukrainos dronai Saratovo mieste prie Volgos upės pataikė į civilinę infrastruktūrą, sužeisti keli žmonės. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 3 dienoms buvo įsakęs sustabdyti smūgius Ukrainai, kai savaitgalį Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris lankėsi Rusijos ir Ukrainos sostinėse. Witkoffas gyrė pažangą diskusijose užsimindamas apie trišalių taikos derybų skirtų konfliktui užbaigti atnaujinimo perspektyvą. Tačiau saugumo ekspertai abejoja proveržių derybose. Tiranoje 1000 albanų protestavo prieš statybų planus Adrijos jūros pakrantėje. Tai 100-oji protestų diena prieš prabangių viešbučių projektą, kurio planavime dalyvauja Donaldo Trumpo žento Jaredo Kushnerio investicinė įmonė Affinity Partners. Projektų vertė apie 5 milijardus eurų. Protestuotojai stojo gyvoje grandinę ir apjuose Albanijos ministro pirmininko biuro pastatą.
2: We gather here because we think that...
1: Susirinkome, nes manome, kad būdami kartu esame stiprus. Tikrai žinome, kad mūsų ministras pirmininkas Edi Rama bijo to, jog esame čia kartu. Turime bendrą interesą ginti savo žemę, kovoti su jo vyriausybe ir jo neteisybe prieš mus. Protesto dalyvė Beta Tavhasai. Prabangių viešbučių projektas planuojamas teritorijoje netoli saugomos Vjosenarte pelkės. Tai svarbi migruojančių paukščių maršruto dalis. Aplinkos apsaugos grupės jau daug metų kovoja prieš statybas šioje teritorijoje. Aiškėja daugiau detalių apie Amazon Premier krovininio lėktuvo katastrofą Floridoje Majame oro uoste. Sekmadienį per šį incidentą žuvo 5 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Lėktuvas skrido iš Puerto Riko, leisdamasis nepataikiant nusileidimo tako, trenkėsi į mikroautobusą, kuriame buvo 7 žmonės. Tada susidūrė su lengvuoju automobiliu, lėktuvu skrido 2 įgulos nariai. Seimo valdyboje ir Lietuvoje viešintis ambasadoriai aptars klausimus susijusius su artėjančia parlamento rudens sesija. Pasak Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Tomo Griškevičiaus, susitikimo metu be kita ko turėtų būti kalbamasi apie kitą metą prasidėsiantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai.
3: Pagrindinis tikslas be abejo prasidedant tiesiog rudens sesijai visada susitikti su atstovybių atstovais ambasadoriais, aptarti turbūt artėjančios sesijos klausimus. Be abejo, labai svarbus dėmesys bus turbūt mūsų Lietuvos artėjančių pirmininkavimo Europos tarybos klausimų suderinamumas, mūsų galbūt prioritetų tam tikras išryškinimas.
1: Parlamentaras Domas Griškevičius. Seimo pirmininko pavaduotojos Viktorijos Čmilytės Nilsen teigimo iš skirtingų šalių ambasadorių tikimasi išgirsti, kokia yra dabartinė geopolitinė situacija.
4: Svarbiausia tema yra geopolitinė situacija ir labai svarbu iš ambasadorių, iš kertinių mums sostinių išgirsti, kokia yra situacija. Žinoma, visų pirma, kalbant apie mūsų strateginius partnerius, tai yra ir Jungtinės Amerikos valstijos, Vokietija, Lenkija, tai apie tai, manau, visų pirmiausia ir kalbėsime.
1: Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen. Kembridžo universitete ketinama įsteigti Lietuvos studijų profesūrą. Nuolatinė profesoriaus pareigybė skirta studijoms apie Lietuvą. Vienas universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovo Charlesas Clarkas teigia, kad tai

0: Užtikrintų testinumą, sudarytų sąlygas vadovauti doktorantams, plėtoti tyrimus apie Lietuvą ir bendradarbiauti su šalies universitetais.
1: Lietuvos studijų profesūros idėja yra gilinti supratimą tiek Jungtinėje karalystėje, tiek plačiau apie Lietuvos vietą istorijoje, jos indėlį į nacionalinį ir tarptautinį gyvenimą šiuo metu. Manome, kad tai geriausiai sustiprintų akademiko paskyrimas Kembridžo universitete, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. Taigi siekiančio tikslo būtų ne tik skatinami moksliniai tyrimai, kurie yra žinoma svarbus, bet ir seminarai, konferencijos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, publikacijos šiais klausimais.
0: Vienas Kembridžo universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovų Charlesas Clarkas. Jis sako, kad šiuo metu tam ieškoma finansavimo ir nuo jo priklausys, kaip greitai pareigybė bus įsteigta. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose bei Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiandien dieną vakariniame šalies pakraštyje trumpai palis, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius apsilankė Dženacano netoli Romos, Dievo motinos gerosios patarėjos šventovėje ir šventė mergelės Marijos gimimo šventės vigiliją. Žmonės nusivylę, reikia daugiau artumo. Vokietijos popiežiškųjų misijų draugijų vadovas komentuoja Saksonijos Anhalto rinkimų rezultatus. Bažnyčia Prancūzijoje teikia pagalbą išnaudojimo aukoms. Ukrainoje karo sąlygomis prasidėjo nauji mokslo metai. Pirmadienio rugsėjo 7-osios pavakare popiežius Leonas XIV nuvyko į Dženacano miestelį už maždaug 50 km į pietryčius nuo Romos ir švenčiausiosios mergelės Marijos gerosios patarėjos šventovėje aukojo rugsėjo 8-ąją bažnyčios liturgijoje švenčiamos švenčiausiosios mergelės Marijos šventės vigilijos mišias. Prieš 33 metus, 1993 rugsėjo 7-ąją, švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventės išvakarėse popiežius Jonas Paulius II lankėsi Šiluvos šventovėje. Kaip kasmet šiomis dienomis Šiluvoje švenčiami šilinių atlaidai. Dženacano gerosios patarėjos šventovės istorija siekia 15-ąjį amžių. Švenčiausiosios mergelės Marijos su kūdikiu atvaizdas buvo atgabentas 1467 metais iš turkų užimto Albanijos Škoderio miesto. Nuo 19-ojo amžiaus šventovė yra patikėta tėvams Augustinams. Robertas Francis Prevostas šioje šventovėje yra daug kartų lankęsis kaip Augustinų ordino narys. Jis šią šventovę taip pat aplankė 2 dienas po išrinkimo popiežiumi 2025 gegužės 10-ąją.

0: Pirmadienį į švenčiausiosios mergelės Marijos gerosios patarėjos šventovę atvykusi popiežių pasitiko vietos vyskupas ir specialiai šią progą iš Albanijos atvykęs Škoderio vyskupas. Popiežius prie Dievo motinos atvaizdo padėjo savo atvežtą dovaną – aukso rožę. Pradėdamas per mišęs sakytą homiliją, popiežius priminė savo apsilankymą šioje šventovėje tuoj pat po išrinkimo. Jis sakė, jautęs pareigą ir troškimą atvykti į gerosios patarėjos šventovę, nes Dievo motina jį visą gyvenimą lydi savo motinišku artumu, išmintimi ir meilės sūnui, kuris visuomet yra tikėjimo centras, pavyzdžiu. Popiežius sakė, kad jam didelis džiaugsmas vėl lankytis šioje šventovėje ir kartu su tėvais Augustinais bei miestelio gyventojais švęsti švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventės vigiliją. Mergelės Marijos gimimo minėjimas tai iš tiesų labai gera proga patikėti Dievo motinos globai viską, kas nauja gimsta pasaulyje. Kas galbūt atrodo labai trapu kaip daigas, tačiau liudija Dievo ištikimybę. Mergelė Marija yra kitokios dienos aušra, pasaulio pagaliau išvaduoto iš blogio aušra, sakė popiežius. Esame čia, šalia jos, aplink altorių, nuo kurio mus pasiekia ir perkeičia išganimas. Prašykime jos gerojo patarimo, priimkime Dievo žodį, saugokime jį savyje, leiskime jam virsti drąsiais ir išmintingais sprendimais, vedančiais į tikrą atsivertimą. Toliau mišių homilijoje, paminėjęs, kad ši šventovė nuo seno yra susijusi su tėvais Augustinais, popiežius priminė kelias Augustinų ordinui priklausiusio vyskupo šventojo Tomo Vilanoviečio mintis apie mergelės Marijos gimimą. Ką Joakimo ir Onos laikais reiškia mergaitės gimimas? Šventasis Tomas, gilindamasis į šį klausimą, rašo: daug kartų apie tai mąsčiau ir klausiau savęs, kodėl evangelistai taip išsamei pasakoja apie šventąjį Joną Krikštytoją ir apaštalus, taip nedaug sako apie mergelės Marijos istoriją. O evangelistai, į jus kreipiuosi, kodėl savo tylėjimu atėmėte iš mūsų tokį didelį džiaugsmą? Pasak popiežiaus, šiuose žodžiuose slypi svarbi nuoroda mūsų tikėjimui. Klausti šventojo rašto ir jo autorių, diskutuoti su tekstu ir kalbėtis su apreiškimo liudytojais kaip su draugais. Iš tiesų, Evangelija savo tylėjimu patvirtina šventojo Tomo Vilanoviečio mintį. Ir vis dėlto, sakė popiežius, vien Marijos ir su ja esančio sūnaus buvimas judina visą istoriją. Marijoje išganimas randa savo namus. Dievas tampa Dievu su mumis. Šventasis Tomas Vilanovietis tvirtina, kad geriausiai visą mergelės Marijos istoriją apibendrina tai, kad ji pagimdė Jėzų. Tegul tau pakanka žinoti, kad ji yra Dievo motina. Brangus broliai ir seserys, tęsė homilija popiežius, švenčiame gimimą mergaitės, pašauktos tapti savo kūrėjo motina, Dievo, kuris gelbsti motina. Dievas pasirinko pačias kukliausias istorinės aplinkybės ir nuolankiausiai iš kūrinių, kad apreikštų savo karalystės naujumą. Karalystės, kurioje nėra vietos savivaliai, o visa galybė reiškiasi kūrimu, tarnavimu ir rūpinimusi gyvybę. Galiausiai popiežius atkreipė dėmesį į mišių pradžios maldoje išsakytą prašymą, kad mergelės Marijos gimimo šventė visiems atneštų paguodą ir ramybę. Norėkime įsivaizduoti tai, ką prašė Leonas XIV. Praplėskime savo suvokimo ribas ir nutapykime jos paveikslą savo sieloje. Atpažinkime, jog ji jau yra. Priimkime ją ir jai tarnaukime. Ji yra Dievo dovana, prisikėlusiojo dvelksmas, šventosios dvasios darbas. Leiskime taikai augti mumyse, kad jis sudygtų pasaulyje. Motina geroji patarėja mums te padeda to siekti.
1: Jūs
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Sekmadienį Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje vykusius rinkimus laimėjo kraštutinės dešinės partija Alternative für Deutschland. Šiuose rinkimuose taip pat buvo užfiksuotas rekordiškai didelis rinkėjų aktyvumas. Vokietijos katalikų bažnyčios interneto portale paskelbtame komentare rinkimų rezultatus analizuoja popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius kunigas Dirkas Birgeneris. Jis visų pirma pažymi, kad katalikai intelektualai, kaip ir katalikiškos institucijos, per rinkimų kampaniją netylėjo, netrūko nei perspėjimų, nei svarių argumentų. Magdeburgo, tai yra Saksonijos Anhalto žemės sostinės vyskupija, įvairiomis progomis stengiasi pabrėžti tokius principus kaip artimo meilė, solidarumas ir žmogaus orumas. Tai, kad visos šios pastangos nesugebėjo užkirsti kelio AFD pergaliai rinkimuose, galėjo lemti daug įvairių priežasčių. Vienas neabejotinas veiksnys yra tai, kad katalikai rytinėje Vokietijos dalyje sudaro mažumą. Nepaisant to, pasak kunigo Birgenerio, visi, kurie netylėjo ir ištvėrė nemažai priešiškumo, nusipelno pripažinimo ir padėkos, tarp jų ir Magdeburgo vyskupas Gerhardas Feige. Kunigo Dirko Birgenerio teigimu, vienas iš galimų rinkimų rezultatų paaiškinimų yra tas, kad žmonės jaučiasi palikti likimo valiai. Dažnai manoma, kad valstybės, politinių partijų, svarbiausių viešųjų paslaugų sektorių ir pilietinės visuomenės veiklos tiesiog nesimato. Bažnyčiai Vokietijoje tai kelia platesnį klausimą apie jos vaidmenį panašiose situacijose. Gali pasirodyti paradoksalu, sako kunigas, kad kaip tik tuo metu, kai dėl vykstančios sekularizacijos žmonės tolsta nuo bažnyčios, juntamas didesnio jos buvimo poreikis. Dėl to reikia kelti asmenį klausimą. Ką daryti, kad bažnyčia būtų arčiau žmonių jų kasdienėme gyvenime, kad labiau puoselėtų artumą, padėtų žmonėms gyventi tikėjimu. Reikia vengti visko, kas dirbtina, o visa, kas gyvybinga ir pasiteisinė praktikoje, turi būti skatinama. Prancūzijoje pradėjo veikti nauja nepriklausoma institucija, padedanti asmenims, patyrusiems seksualinį smurtą bažnyčios aplinkoje. Prancūzijos vyskupų konferencijos iniciatyva įsteigta nauja pagalbos nukentėjusiems asmenims institucija pakeičia nuo 2021 metų veikusią instituciją, kuri per 5 veiklos metus suteikė pagalbą daugiau kaip 1200 seksualinį išnaudojimą patyrusių asmenų. Nauja pagalbos bažnyčios aplinkoje nukentėjusiems asmenims institucija pradėjo veikti rugsėjo 1 dieną. Jos užduotis – priimti, išklausyti ir palydėti asmenys patyrusius seksualinį smurtą. Kaip aiškina Amieno vyskupas ir Prancūzijos vyskupų konferencijos nepilnamečio apsaugos tarybos pirmininkas vyskupas Žeraras Liustangas, vienas pagrindinių šios institucijos uždavinių bus kurti ilgalaikės pagalbos nukentėjusiems asmenims tinklą ir koordinuoti jo veiklą. Taip pat bus parengtas etikos kodeksas, pagalba teikiančių asmenų rengimo programa ir bendri palydėjimo standartai. Jie apims ir nuostatas dėl finansinių išmokų nukentėjusiems asmenims. Naujoji institucija bus finansuojama iš specialaus fondo sudaromo iš Prancūzijos vyskupijų privalomų įnašų. Vyskupų konferencija taip pat paskelbė, kad institucijos finansinė veikla bus reguliariai audituojama. Naujos institucijos vadove paskirta į pensiją išėjusi teisėja Sophie Darbois. Ankstesnė institucija buvo įsteigta 2021 pabaigoje, atsižvelgiant į nepriklausomos komisijos tyrusios seksualinio išnaudojimo mastą katalikų bažnyčioje Prancūzijoje rekomendacijas. Iki 2025 pabaigos jie sulaukė 1786 kreipimųsi. Maždaug 1600 atvejų buvo išnagrinėta ir į juos atsakyta, o daugiau kaip 1200 asmenų suteikta tiesioginė pagalba. Naujoji institucija tęs šią veiklą daugiau dėmesio skirdama ilgalaikiai pagalbai nukentėjusiems asmenims.
1: Ukrainoje prasidėjo nauji mokslo metai. Į mokyklas grįžo daugiau nei 3,5 milijono mokinių, įskaitant 243 tūkstančius 400 vaikų, kurie pirmą kartą pradėjo lankyti mokyklą. Iš viso šalyje veikia 11 940 bendrojo lavinimo mokyklų, o ugdymą teikia daugiau nei 366 tūkstančiai mokytojų. Šie skaičiai kasmet sviruoja iš dalies dėl Rusijos bombardavimo apgadintų arba visiškai sunaikintų mokyklų. Net ir sunkiomis karo sąlygomis Ukrainos valdžia stengiasi grąžinti vaikus į mokymąsi gyvai tose vietovėse, kur įmanoma užtikrinti saugumą. Tačiau regionuose, kuriuose labiausiai kyla išpuolių pavojus, pamokos tęsiamos mišriu arba nuotoliniu būdu. Remiantis Ukrainos švietimo ministerijos duomenimis, šiais metais daugiau nei 8 tūkstančiai mokyklų rengs pamokas gyvai, o apie 2500 mokyklų taikys mišraus mokymosi modelį. 1306 mokyklose mokymas vyks tik nuotoliniu būdu. Vienas iš pagrindinių kriterijų renkantis mokymo metodą išlieka slėptuvės nuo bombų prieinamumas. Daugiau nei 82% mokyklų, kuriuose vyksta pamokos gyvai, turi savo slėptuvę arba gali naudotis kita struktūra. Korostenija Žitomyros srityje, maždaug už 155 km nuo Kyjivo, Ina miesto mokykloje dėsto ukrainiečių kalbą. Jos klasėje yra mokinių, kurie fronte neteko artimųjų, patyrė bombardavimus ar matė, kaip sugriauti jų namai. Inai būti mokytoje karo metu reiškia mylėti vaikus dar labiau nei įprastais laikais. Kai mokinys tiesiogiai nukentėjęs nuo karo grįžta į mokyklą, klasė taip pat turi būti pasiruošusi jį sutikti. Ina skiria laiko klausimuisi. Vaikai gali kalbėti apie savo emocijas, dalinti savo patirtimi ir išreikšti savo artumą klasės draugui. Karo tema taip pat aptariama pamokų metu, tačiau Ina stengiasi, kad ji neužimtų viso laiko. Inos mokykloje slėptuvė įrengta po 2022 metų bombardavimų, kurie smarkiai apgadino mokyklą. Tačiau slėptuvėje telpa tik apie pusę mokinių. Dėl šios priežasties mokykla priversta organizuoti pamokas dviem pamainomis, o tai ypač apsunkina mokytojų darbą. Tačiau suprantame, kad dirbame karo metu, pabrėžė Ina. Dėl karo labai kenčia ugdymo procesas. Kai suveikia signalizacija, pamoka sustabdoma. Mokiniai privalo persikelti į saugią vietą, o signalizacijai nutilus, jie dažnai pereina tiesiai į kitą pamoką. Pasekmės mokiniams jaučiamos net ir svarbiausiais momentais. Ina pasakoja apie mokinę, kuri dalyvavo regioninėse mokyklų olimpiadose internetu, kai suveikė signalizacija. Kai nešėme kameras ir visą įrangą į slėptuvę, maža mergaitė sunerimo. Akivaizdu, kad tokiomis sąlygomis ji negalėjo pasiekti rezultato, kurio tikėjosi. Vis dėlto mokiniai ir mokytojai stengiasi judėti į priekį. Šiais metais kai kurie Inos mokiniai buvo priimti į universitetą, sėkmingai išlaikę nacionalinį stojamąjį egzaminą. Chmelnickyje vakarų Ukrainoje Oleksandra vadovauja palaimintosios Marcelinos Darovskos katalikiškai mokyklai, įkurtai 2020 metais, siekiant vaikams pasiūlyti krikščioniškomis vertybėmis paremtą ugdymo aplinką. Mokykla dar neturi savo patalpų, jas nuomojasi, slėptuvė taip pat yra nuomojamame pastate. Čia karas taip pat paveikia mokinių ir mokytojų šeimas. Kai kurių vaikų tėvai yra fronte, kiti jų neteko arba dingo šeimos narys. Šiame kontekste mokykla pirmiausia tapo abipusės paramos vieta. Norime, kad vaikai turėtų viltį net karo metu ir galėtų džiaugtis savo vaikystę, sako Oleksandra. Juos palaiko malda. Bendruomeniniai maldai kiekvieną dieną mokiniai renkasi klasėse, kad akimirkai pasiklausytų ir pasidalytų. Kartą per savaitę susirenka visa mokyklos bendruomenė. Mokytojai ir mokiniai meldžiasi vieni už kitus. Mokykloje taip pat siūloma galimybė šeimoms kreiptis į specialistus dėl psichologinės pagalbos, o kapelionas yra pasirengęs išklausyti ir suteikti dvasinę paramą.

Sąlygos yra nepaprastai sunkios. Kaip galime vieni kitus palaikyti? Kaip galime tęsti darbą? Kaip galime išvelgti švietimo prasme, kai atrodo, kad aplink mus vyksta tokie baisūs dalykai, kad niekas neteikia džiaugsmo ir nėra vilties?

0: atsirenka mokiniai, mokytojai ir šeimos. Daugelyje Ukrainos mokyklų pamokų pradžia buvo lydima maldos.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas sako, kad po susitikimo su Amerikos prezidento atstovais Kyjeve jis gavo jų žinutę, kad rusai yra pasirengę deryboms. Duodamas interviu agentūrai Axios, Volodymyras Zelenskis pažymi, kad Vašingtono atstovai lankėsi Maskvoje ir Kyjeve pirmiausia tam, kad paskatintų diplomatinį procesą, o kartu pateikė keletą naujų idėjų. Pasak Zelenskio yra siūlymų susijusių su energetikos objektais, grūdų tiekimu, elektros energijos infrastruktūra, taip pat naftos ir dujų eksportu. Tačiau jis atkreipė dėmesį, kad Rusijos ir Ukrainos interesai skiriasi. Be to, Ukrainos prezidentas tebėra nusiteikę skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Tuo metu žiniasklaida skelbė, kad šią naktį Rusija atnaujino smūgius Kyjevui, per dronų ir balistinių raketų ataką žuvo 2 žmonės ir 7 sužeisti, apgadinti keli gyvenamieji pastatai. Savo ruoštų Rusija skelbė, kad Ukrainos dronai Saratove prie Volgos upės pataikė į civilinę infrastruktūrą, sužeisti 2 žmonės. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 3 dienoms buvo įsakęs sustabdyti smūgius Ukrainai, kai savaitgalį Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai lankėsi Rusijos bei Ukrainos sostinėse. Vyriausybė vyksta į pirmą išvažiuojamą į vizitą Klaipėdoje. Išvyka siekiama susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis ir ministrams pamatyti Klaipėdos regiono problematiką. 2 dienų vizito metu vyriausybė apžiūrės Klaipėdos uosto ir suskystintųjų gamtinių dujų terminalų infrastruktūrą, bus supažintinta su artimiausiais plėtros planais. Dar prieš paskyrimą vyriausybės vadovų Mindaugas Sinkevičius sakė, kad regionams skirs ypatingą dėmesį. Žemės ūkio vadovai ir specialistai pradėjo aiškintis, kokia yra per Klaipėdos uostą iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu kabenamų maistinių ir pašarinių grūdų kilmė. Siekiama išsiaiškinti, ar tai iš tikrųjų nėra ukrainietiški grūdai. Pasak Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininko Audriaus Vanago, net ir tona rusiškų grūdų per Lietuvos uostą netitinka mūsų vertybinių nuostatų, o didesni rusiškų grūdų kiekiai turi poveikį šalies ūkininkams, realizuojant užaugintą derlių.
2: Vertinant visą situaciją, per mūsų šalies teritoriją tranzitu važiuojantis šalies agresorės grūdai negali naudotis jokia infrastruktūra iš principo, negali net kirsti mūsų sienos. Yra tam tikri kai kurių vertinimai ir tai, kad tai per Lietuvos teritoriją važiuojantis kiekiai nėra dideli ir čia kaip ir tokia hibridinė grėsmė yra iš to tikrinami gal tikriausiai gali būti, kokie mes esam atsparus ir iš to klausimų. Visos kalbos apie tai, kad čia nedideli kiekiai, čia nieko tokio, taip bebūtų, turime būti toj teisingoje pusėje, o teisingoje pusėje patys žinome, kuri.
1: Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas. Žemės ūkio ministro prašymu valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba paėmė iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu kabenamų grūdų mėginius, kad nustatytų jų kilmę. Tai bus daroma Vokietijos ir Prancūzijos laboratorijose. Seimo valdyba ir Lietuvoje viešintis ambasadoriai aptars klausimus susijusius su artėjančia parlamento rudens sesija. Pasak Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Domo Griškevičiaus, susitikimo metu be kita ko turėtų būti kalbamasi apie kitą met prasidėsiantį Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai.
3: Pagrindinis tikslas be abejo prasidedant tiesiog rudens sesijai visada susitikti su atstovybių atstovais ambasadoriais, aptarti turbūt artėjančios sesijos klausimus. Be abejo, labai svarbus dėmesys bus turbūt mūsų Lietuvos artėjančių pirmininkavimo Europos tarybos klausimų suderinamumas, mūsų galbūt prioritetų tam tikras išryškinimas.
1: Parlamentaras Domas Griškevičius, Seimo pirmininko pavaduotojos Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimo, iš skirtingų šalių ambasadorių tikimas išgirsti, kokia yra dabartinė geopolitinė situacija.
4: Svarbiausia tema yra geopolitinė situacija ir labai svarbu iš ambasadorių, iš kertinių mums sostinių išgirsti, kokia yra situacija. Žinoma, visų pirma, kalbant apie mūsų strateginius partnerius, tai yra ir Jungtinės Amerikos valstijos, Vokietija, Lenkija, tai apie tai, manau, visų pirmiausia ir kalbėsime.
1: Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen. Šiaurinė Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos teigia, kad žmonės dėl to neturėtų sigasti. Šiauliuose šiuo metu dislokuoti 200 Italijos karių su 4 naikintuvais. Šiuo metu temperatūra šalies svyruoja apie 13 laipsnių šilumos, įdienojus lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 20-25 laipsnių šilumos. 7:05.
5: Intermezzo.

0: ryto allegro.
1: Sveiki, dabar 7:30, jūs klausotės LRT klasikos, o aš Justė Krikščiūnė sveikinuosi su jumis šį antradienio rytą, rugsėjo 8 dieną ir kviečiu artimiausias 1,5 valandos skirti kultūros aktualiams. Štai kas jūsų laukia. Šiandien minima tarptautinė raštingumo diena. UNESCO šiemet mini šios iniciatyvos 60-metį ir primena, kad šiuolaikinis raštingumas jau seniai reiškia daugiau nei gebėjimą perskaityti ar parašyti tekstą. Kokius gebėjimus šiandien turime laikyti būtinai? Raštingam 21 amžiaus žmogui ir ar Lietuvos mokykla spėja prie šių pokyčių prisitaikyti pokalbis apie tai po 8 valandos žinių. Na, o Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo Baltieji rūmai pristatė internetinius žaidimus, kuriuose žaidėjai gali gaudyti migrantus ir statyti pasienio sieną. Žmogaus teisų organizacijos tokį iniciatyvą kritikuoja dėl migrantų nužmoginimo. Tad ką šis atvejis pasako apie pasikeitusią politinę komunikaciją ir kokį poveikį toks migrantų vaizdavimas gali turėti visuomenės požiūrį į migraciją, aiškinsimės laidos pabaigoje, taip pat laukia ir dar daugiau kultūros temų, tad kviečiu būti kartu iki 9 valandos ryto, o visai netrukus kultūros komentaras.

0: 7:34 LRT klasikos eteryje metas kultūros komentarui. Kaip ir daugelis dėstytojų, savęs klausiu, ar dar galiu, ko noris išmokyti jaunus žmonės, jau įvaldžiusius dirbtinį intelektą. Komentare svarsto menotyrininkė Agnė Narušytė.
1: Penaršant internetą kartą šmėkštelėjo maždaug tokia antraštė. Vis daugiau pacientų į medikus kreipėsi su dirbtinio intelekto diagnoze. Porą sekundžių ją supratau ne taip, kaip reikia. Trumpam patikėjau, kad žmonėms jau diagnozuojamas dirbtinis intelektas, kaip liga, kurią tenka gydyti. Ir jos priežastis būčiau galėjusi įvardyti. Mąstymo atrofija kasdien plūduriuojant socialiniuose tinkluose, fragmentuotas taškymasis po įvairiausias veiklas nebesukaupiant dėmesio, pats dirbtinis intelektas kaip proto pakaitalas. Dabar, vėl prasidėjus naujiems mokslo metams, anas klaidingas perskaitimas braunasi į mano pasiruošimus paskaitoms. Kaip ir daugelis dėstytojų, savęs klausiu, ar dar galiu ko nors išmokyti jaunus žmonės, jau įvaldžiusius dirbtinį intelektą? Ar verta užduoti jiems ką nors parašyti, jei tai už juos atliks programa? Ir iš viso, kokia prasmė graužti karčias mokslo šaknis, jei viską už tave sužinos, sugalvos ir sukurs mašina. Geriau pagalvojus, ta neteisingai suprasta antraštė skamba kaip švietimo ateities distopija. Pamenu jausmą pirmą kartą įsigijus kompiuterį. Įjungiau, nušvito ekranas, paglosčiau klaviatūrą ir atrodė, kad dabar tekstas pasirašys pats. Bet pelės žymeklis tik abejingai mirksėjo, laukdamas mano minties. Iškart supratau, kad pačiai teks sukti galvą, išgręžti iš smegenų vieną kitą įžvalgos lašą, parinkti tinkamiausius žodžius. O štai dabar kompiuteris iš tiesų gali viską parašyti pats be mano pastangų. Vos per keletą metų įvaldėme dirbtinį intelektą kaip išorinės smegenis. Vos kyla klausimas, gauni atsakymą ir dargi keletą pasiūlymų, kuriomis kryptimis gilintis toliau. Mašina projektuoja mąstymo kelius, net nebereikia galvoti klausimų, užtenka to pirmojo impulsyvaus ir paties paprasčiausio. Gavęs atsakymą nesustoji, aiškinėsi galbūt net tai, apie ką nebūtum pagalvojęs, taigi dirbtinis intelektas išjudina natūralųjį savo pirmtaką. Bet problema preparuojama keliais standartiniais pjūviais. Smalsulys nuskuba viena iš pasiūlytų krypčių ir galimybių spektras išnyksta. Dingteli, kad paliktas pats sau protas galbūt judėtų kažkaip kitaip, intuityviai ir netvarkingai, kiek palūkuriodamas, patvirodamas ties kokiu nors vaizdu ar žodžiu, kol prasigrauštų kokį nenumatytą takelį ir nusroventų ten. Pasigirstų savita melodija. O dabar, diriguojant algoritmui, teskamba visuotinio žinojimo choras. Lyg ir mastai, bet iš tiesų dalyvauja mąstymo iliuzijoje. Tai paaiškina atsitiktinio skaičiaus neatsitiktinumo principas. Paskaitoje apie dirbtinį intelektą dėstytojas davė mums užduoti jo paprašyti pateikti atsitiktinį skaičių nuo 1 iki 100. Patikrinę rezultatus įsitikinome, kad visiems programa pasiūlė 1 iš 3 – 73, 42 ir 37. Nes žmonijos duomenis nuolat apdorojantis algoritmai jau žino, kaip mums atrodo atsitiktinumas, kokias reikšmes siejame su šiuo žodžiu ir pasiūlo 3 variantus, nes dalinti viską į 3 dalis irgi yra žmonijos mąstymo standartas. Taigi, 73 įtikina savo netvarkingumu. 42 knygoje keliautojo autostopu gidas po galaktiką yra raktas į klausimą apie gyvenimo visatos ir visko prasmę. O 37 yra statistiškai dažniausias pačių žmonių pasirinkimas, kai prireikia atsitiktinio skaičiaus. Beje, visa tai man išaiškino pats dirbtinis intelektas. Tik perrašiau savo balsu, pritaikiau savo kalbėjimo ritmui. Jis man pasiūlė tęsti pokalbį 2 kryptimis. Sužinoti, kaip priversti mašiną išspjauti tikrai atsitiktinį skaičių, arba kokius skaičius ji pasirenka rečiausiai. Pasirinkau 2 variantą ir sužinojau nuspėjamą atsakymą. 1 ženklius ir tuos, kurie baigėsi 0. Čia nusižiovauju. Pratimas su atsitiktiniais skaičiais akivaizdžiai parodė, kad dirbtinis intelektas tingus ir nuspėjamas, net jei nekreipsime dėmesio į rašytojo sugalvoto skaičiaus vagystę. Mašiną galima priversti padirbėti kūrybiškiau. Bet pamėginusi kas kart įsitikinu, kad neverta gaišti laiko ir eikvoti energijos miklinant algoritminės smegenis. Kurti pačiai daug įdomiau. Mažų mažiausiai kils pasitenkinimas nuveikus kai ką prasmingo. Ir rezultatas bent jau nebus plastikinis. Perskaičiusi nemažai dirbtinio intelekto parašytų neva studentų rašinių, jau imu keurai permastyti šitą tingę mąstyklę. Jie visiems siūlo vienodą teksto konstravimo būdą. Kad ir kokį klausimą iškeltum, gausi tvarkingai į 5 maždaug vienodas pastraipas pagal tą patį tezės plėtojimo apibendrinimo šabloną, perdėliotas jau parašytų tekstų mintis. Rašinys demonstruos pagirtiną temos ištirtumą, klausimo problemiškumo išmanimą, bet nieko naujo netvers. Jis atrodys geras, bet savaime suprantamas, nes mechaniškai svarstys priešingas pozicijas, o pabaigoje pasiūlys kompromisą. Tvarkinga sukramtytos ir atrajotos literatūros dešra. Beskonė, nes nepagardinta savitesniu išsireiškimu, patirtimi, sąsaja ar net klaida. Dirbtinis intelektas – klaidų glaistimo meistras, paslepiantis nelygumus po sklandžiais lystančios kalbos paviršiumi. Mano mintis ir nuslysta, skaitant tokius tekstus. Jausmas panašus, kaip kartais būna, kai geri, bet niekaip negali atsigerti. Tekstų yra, skaitai, bet atrodo, kad nieko taip ir neperskaitėjai. Čia susimastau apie paties rašymo vertę. Neturiu iliuzijų. Daugumai žmonių tikriausiai pakaks plastikinių dirbtinio intelekto tekstų. Jis greičiau ir sklandžiau užpildys lenteles ir parengs biurokratinės rašliavas, apibendrins duomenis ir pateiks informaciją. Bet pasirinkusieji studijuoti aukštojoje mokykloje tikėtina turi ambicingesnių siekių. Ir spėju, kad čia dirbtinis intelektas paspendžia spastus. Jis padės imituoti žinojimą ir suvokimą, bet užblokuos galimybę iš tikrųjų ką nors sužinoti, suvokti ir sukurti. Nes tik pasikamavus ties rašomų tekstu paaiškėja kai kas, ko net neužčiopi kaip galimybės prieš pradėdama. Neparašius pirmojo žodžio, neatsiveria gazdinanti tuštuma, kurią turės užpildyti iš siaubo įsitempęs tavo protas. Ir išsisuks iš padėties, ką nors išrasdamas. Išras pasiremdamas tuo, kad turi tik tu pati, niekas kitas. Net tavo klaidos gali pakeisti pasaulio fragmentą. O dirbtinis intelektas aprėpia viską, todėl jo kūriniai standartiniai, tinkantis visiems, bet nepasiūlantis nieko naujo. Visuotinis protas beprasmiškai tvyro pergromuliuodamas tuos pačius duomenis, kol kas nors neįmeta, ko nors netikėto. Nebejudantis, neberašančių ir nebemastančių žmonių protai tampa inertišką terpę, į kurią galima instaliuoti svetimų minčių šablonus. Jau turime pakankamai įrodymų. Socialiniuose tinkluose piktieji komentatoriai rašo tarsi pagal programą. Net neatskirsi, ar rašė žmogus, ar dirbtinis intelektas. Atrodo, kad prie ekranų prijungta žmonija jau tampa totalinė smegenų mase, veikiančia pagal vieningai pulsuojančius algoritmus. Taip ir dirbtinio intelekto diagnozė tampa tikėtina. Tačiau dėstydama susitinku su tais, kurių ši būsena netenkintų. Todėl naujus mokslo metus pradedu nusiteikusi utopiškai. Galbūt kartu atrasime būdus, kaip išsaugoti žinojimo vertę dirbtinio intelekto nušlifuotame pasaulyje. Išmoksime klaidas versti prasmės išlydžiais, nes nuduriuosime, o kursime.
0: Sako menotyrininkė Agnė Narušytė, o daugiau apie dirbtinį intelektą ir mokymąsi pasikalbėsime po 8 valandos žinių.

0: Ryto Allegro.
1: Lietuvos paštas tęsia kultūros paveldui skirtą pašto ženklų seriją Lietuvos paveldas dvarai. Šį kartą naujasis ženklas skirtas Plungės dvarui. Jame įamžintas vienas ryškiausių Žemaitijos kultūros paveldo objektų, siejamas su kunigaikščiais Oginskiais ir Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu. Kaip pasirenkama, kokie Lietuvos istorijos kultūros ir paveldo objektai ar asmenybės atsiras pašto ženklose, kiek tokį pasirinkimą lemia istorinė reikšmė, visuomenės susidomėjimas ar kolekcinė vertė, dabar ir pasikalbėsime. Pokalbyje dalyvauja Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovė Aušrutė Varnienė. Sveiki.
2: Labai diena.
1: Taip, ponė Varnienė, sakykit, naujasis tas pašto ženklas yra skirtas Plungės dvarui. Kodėl šį kartą šiai serijai pasirinktas būtent jis ir kuo istorija yra išskirtinė, kad atsirinkote iš

0: gausybės Lietuvos dvarų, būtent Plungės.
1: Šiaip rinkdamiesi temą ir kokį dvarą vaizduoti pašto ženklę, žiūrime į istoriją. Sekam, kokia jinai galėtų būti intriguojanti, įdomi ir panašiai, ir kaip galima būtų sudominti mūsų pirkėjus ir šiaip su mūsų istorija per pašto ženklus. Tai Plungės dvarą pasirinkam tikrai dėl to, kad jisai vienas dalykas yra Žemaitijoje, kitas dalykas svarbus kultūros židinys buvo ir vat, netgi Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ten mokėsi. Tai vat, viena, kaip ir kelios tokios pagrindinės reikšmės.
0: Mhm. Kas sprendžia, kas yra vertas būti įamžintas pašto ženkle? Na, sakot, istorija svarbi, bet na, kiek tai yra ir subjektyvu, nes vienam galbūt vienas dalykas svarbus, kitam kitas.
1: Sprendimą, kas yra vertas atrasti pašto ženklę, priima pašto moko ženklų leidybos komisija. Ja sudaro 11 narių ir pagrindinis kriterijus renkantis, ką vaizduoti pašto ženkliai, yra sąsaja su Lietuva. Kuo jinai tokia, kaip pasakyti, įdomesnė, svarbesnė, tuo jinai, vienu žodžiu, turi
0: sutaria kažkaip. Mhm. Ar dažnai tas sudarimas būna pasiekiamas greitai, ar na, tenka ten ir ginčių paklausyti?
1: Šiaip mūsų toj komisijoje yra trys istorikai, kurie tikrai tarė svarbų žodį, kodėl, kas, kaip, ką ir mes įsiklausom.
0: Mhm. Kalbant apie tą visą idėją ir išpildymą, kaip ten toliau vyksta etapai, kokie laukia, nes na, iki pašto ženklo atsiradimo paštose dar užtrunka laiko, kažkas turi jį ir sukurti ir parinkti, kas būtent tame mažame plote bus pavaizduota, tai kaip toliau tie procesai vyksta?
1: Pašto moko ženklų leidybos komisija, jinai tvirtina pašto ženklų leidybos planą.
0: Uh-huh.
1: Ir kai jau yra tema numatyta, tarkim, praeitais metais komisija nusprendė, kad pašto ženkle bus Plungės dvaras. Uh-huh. Tai tuomet Lietuvos paštas skelbia konkursą, kurios sąlygose prašyti, ką ir kaip menininkas turi pateikti pašto ženklo projekte. O jau toliau yra menininko interpretacija, kaip jis tai parodys, kaip atvaizduos. Šiaip įprastai tų darbų gauname daug. Juos paskui susirinkam ir jo vertinam pagal, visų pirma, gal didžiausią vaidmenį vaidina vizualas. Dėl to, kad pašto ženklai pirma patraukia savo vizualu ir tik tai po to jau gali sekti tą istoriją.
0: Tai irgi žiūrit, na, kas labiausiai patrauklų akiai ir ta pati komisija vertina ženklus.
1: Taip.
0: Mhm. Plungės dvarui skirtą ženklą sukūrė dailininkė Natalija Vaišnorinė. Kokia šio ženklo meninė idėja buvo ir na, į kokias detales galbūt žiūrovai verta atkreipti dėmesį?
1: Mes, kai skelbėme pašto moko ženklų konkursą, į jo sąlygas įtraukiame, kas turi būti tame pašto ženkle vaizduojama. Tai iš tiesų svarbu gal pirmiausia objektas, o jau paskui sekančios detalės, nes kartu su pašto ženklu mes dar išleidžiame ir proginį voką, kuris, tarkim, pratėse to paties pašto ženklo mintį. Tai būna ir vokas, ir dar padarome specialų spaudą. Tai kaip ir ta pati idėja, jinai tarsi prasitėsi, nes pats pašto ženklas, jisai nu jo dydis labai nedidelis.
0: Taip.
1: Ir ten tikrai labai daug visko nesudėsti. Tai iš esmės yra kas vizualas, tas pats dvaras, kokio šalies tas pašto ženklas, tai vat nominalas, tarkim, ir šalies pavadinimas. Nu ir vat ir tas vizualas, jisai pirmiausia ir turi pritraukti mūsų dėmesį.
0: Mhm. Ar gali būti tas dvaras pateiktas na, labai meniškai, abstrakčiai, ar vis tik norite, kad tas vaizdas išliktų, na, atpažįstamas dvaras būtų pašto ženkle?
1: Šiaip iš tiesų tai norime, kad pašto ženkluose objektai būtų atpažįstami.

0: Tai būna temų, kur galima improvizuoti daugiau, bet pašto ženklai susiję su tokiais kaip jau kultūros objektais, su pastatais, tai norim, kad jie būtų atpažįstami. Gali ten varijuoti spalvos, gali varijuoti kažkokie niuansai spalviniai, bet vis tiek, nu, dvaras jau jisai yra dvaras.
1: Kalbant apie tiražą, 15 tūkstančių egzempliorių šio pašto ženklo yra, ar tai yra įprastas tiražas ir na, kaip greitai toks tiražas yra išperkamas?
0: Šiaip iš tiesų tas tiražas jau kelinti metai yra įprastas. Jisai gali sviruoti, jisai gali sviruoti nuo 15 tūkstančių iki 100 tūkstančių, bet čia priklauso nuo pašto ženklų nominalų poreikio. Tai tarkim, tokios tradicinės temos, jos, nu, jos leidžiam po 15, dabar paskutiniais metais. Ir, bet jau dabar matau, kad tikrai susidomėjimas didžiulis ir ko gero jau iki metų pabaigos ir neturėsim šio pašto ženklo.
1: Būtent Plungės dvaro, taip?
0: Plungės dvaras, matot, dar šiuose ženkluose turi daug reikšmės pats ir nominalas. Tai tas nominalas labai populiarus į užsienį. Tai praktiškai visi mūsų, visi užsieniečiai, kurie atvažiuoja, Plungės dvaras tikrai yra lankomas dvaros, tai visi nori kažkaip tai įsigyti vat, pašto ženklą vat, iš ten ir ištiųsti, tarkim, savo draugams užsienį.
1: Kiek na, populiaru yra ir kolekcionuoti tokius ženklus?
0: Kolekcionieriai tai iš tiesų visą laiką svarbus visi objektai. Visi mūsų pašto ženklai išleidžiami, jie yra tikrai kolekcionuojami. Ir vėlgi, vizualas ir pati tema jinai yra įdomi. Tai va, kolekcininkams tai tikrai svarbu.
1: Dar kalbant apie tai, kiek pašto ženklas negali prisidėti prie konkretaus paveldo objekto žinomumo, nes kaip ir sakot, užsieniečiai atvažiuoja, nori būtent šito ženklo, galbūt pamatę pašto ženklę tą dvarą, nori jį aplankyti. Na, kiek galvojat, kad toks dalykas prisideda ir prie objekto žinomumo?
0: Taip, žinoma. Ir tarkim, šį savaitgalį buvau Palangoje, parodoje. Ir ten labai daug buvo užsieniečių, kurie pirko pašto ženklus, vat būtent jau susijusius su Plungė. Tai jau iš ten pašto ženklai šitie pasklido ir į Portugaliją, ir Ispaniją, ir Vokietiją. Tai žinomumas tikrai nemažas.
1: Tai ar planuojat antrą tiražą ženklų?
0: Antras tiražas tai bus, bet jau nebesuplungi, jau dabar rinksimės kitą dvarą. Dabar mūsų kitų metų plane yra Kelmės dvaro istorija.
1: Tai irgi bus renkamas laimėtojas, piešiamas ženklas, visa procedūra laukia. Kelmės dvaras bus sekantis. Taip, Plungės dvaro ženklą, kas spėjo nusipirkti, tas spėjo ir daugiau nebebus.
0: Taip. Čia ir yra va, tokia kolekcinė vertė, kai pašto ženklai pasibaigė pašto skyriuose ir Lietuvos pašto elektroniniai parduotuvai, tada jau gali, jau kaip sakant, kolekcininkai siūlyti savo kolekcijas įsigiję.
1: Tai dėkoju Jums už pokalbį, buvo įdomu sužinoti, kaip viskas vyksta. Klausytojams priminsiu, kad Lietuvos paštas tęsia kultūros paveldui skirtą pašto ženklų seriją Lietuvos paveldas dvarai ir šį kartą naujasis ženklas skirtas Plungės dvarui. Jame įamžintas vienas ryškiausių Žemaitijos kultūros paveldo objektų. Na ir apie pašto ženklus, juose atrandamus objektus pasikalbėjome su Lietuvos pašto filatelijos projektų vadove Aušrute Varniene. LRT klasikos eteryje netrukus skambės 8 valandos žinios, o po jų nepabėkite, turėsime dar vieną valandą kultūros aktualijų.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos studijoje Paulius Šironas. Šiąnakt Rusija paleido naują balistinių raketų ir reaktyvinių dronų bangą į Kyjivą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 10 sužeisti, 3 iš jų paguldyti ligoninės. Aukų skaičius gali didėti, keliose vietose apgriauti mažiausiai 2 daugiaaukščiai gyvenamieji namai, būta pranešimo apie griuvėsiuose įstrigusių žmonės. Atakų metu taip pat apgriauta švietimo įstaiga, gaisrai kilo keliuose sandėliuose bei garažuose. Tuo metu dalinio Madjaro paukščiai vadas Robertas Brovdis davė interviu Švedijos visuomeniniam transliuotojui. Čia jis sakė, kad dronai yra plačiausiai naudojamas ginklas kare ir atkreipė dėmesį, kad NATO šalys neturi vieningos strategijos, kaip juos išnaudoti.
2: Priešas irgi nemiega ir jis yra pavojingas. Mes nukertame jų finansavimą, bet dar toli gražu nesame tokioje situacijoje, kad galėtume net hipotetiškai jį visiškai sustabdyti. Taktiniai dronai buvo, yra ir išliks prioritetu, kai reikia sulaikyti priešą, ir jie yra plačiausiai naudojamas ginklas. Dronai tikrai yra 21 amžiaus maras, neperdedu, tai grina matematika. Putinas supranta, koks veiksmingas šis ginklas. Jis taip pat supranta, kad NATO neturi aiškios vieningos pozicijos. Štai kodėl jis gali sau leisti teikti, kad NATO šalys jau yra įtrauktos į šį karą ir tiesiogiai jame dalyvauja.
1: Dalinio Madjaro paukščiai vadas Robertas Brovdis. Latvijos susisiekimo ministerija vyriausybė siūlo nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat ragindama uždrausti tranzitą per Latvijos teritoriją į šias šalis. Kaip pranešama, pirmąjį šių metų pusmetį maršrutu Ryga-Maskva pervežta daugiau nei 9000 keleivių, o vasaros pradžioje keleivių vežimo paklausa šiuo maršrutu

0: išaugo. Taip pat nuo praėjusių metų lapkričio 1 dienos keleivių vežėjams nebeleidžiama teikti tarptautinių nereguliarių keleivių vežimo autobusais paslaugų per Latvijos sieną su Baltarusija ir Rusija. Parlamentarai Ignas Vėgėlė bei Rimas Jonas Jankūnas Briuselėje planuoja susitikti su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Parlamentarai priklauso Seimo laikinai grupiai, kurios, kaip skelbiama tikslas, prisidėti prie Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo iki tokio lygmens, koks jis yra kitose bendrijos valstybėse. Taip normalizuoti santykius siekia ir valdantieji, tačiau Igno Vėgėlės vertinimu iki šiol padaryta pažanga labai maža.
1: Vyriausybės programos sakinys jau galioja 2 metus ir mes tos 2 metus dėja, mano vertinimu, padarė, esam labai labai mažo pažango, praktiškai jokios. Mes vykstame asmeninį iniciatyvą. Buvo susitarta susitikti darbo grupė su aukštuoju ambasadoriumi, kuris yra Briuselyje ir atstovė Fangmei Lietuvai.
0: Mišriai Seimo narių grupė priklausantis Ignas Vėgėlė. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas sako, kad parlamentarų planuojamas susitikimas su Kinijos atstovais yra, politiko žodžiais, keistas.
2: Tas ambasadoris Kinijos Briuselėje, jis neturi jokių įgaliojimų, jis nėra oficialiai akredituotas Lietuvai. Tik Briuselėje ambasada yra diplomatė, kurią minėjo, kuri yra priskirta kaip koordinavimas santykius su Lietuva. Tai diplomatinė prasme toks keistas susitikimas yra. Kita diplomatinė prasme keistas, jeigu jis būtų akredituotas Lietuvai, tai ne Seimo narys turi važiuoti, o jis turi atvažiuoti. Paprastai ambasadoriai veržiasi susitikimam. Tai rodo, kad Kinijai galbūt ir nėra labai svarbu, kad jie čia net važiuoja.
0: Seimo narys Remigijus Motuzas, kiek anksčiau politikai tokiam susitikimui yra prašę komandiruotės, tačiau Seimo valdyba tam nepritarė. Teisėsauga šį rytą atlieka kratas pas dalį Nemuno aušros valdybos narių, tai pranešė portalas 15 minučių ir patvirtino BNS šaltiniai. Kratos vyksta pas maždaug pusę iš 11 partijos valdybos narių. 15 minučių pranešė, kad Teisėsaugos akiratį atsidūrė Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė. Kol kas neaišku, kurį teisminį tyrimą atliekant atliktos kratos. Minint 512-asias pergalės Oršos mūšyje metinės, Lietuvos kariuomenė organizuoja simbolinę Oršos mūšio triumfo eiseną, kuri tęsis nuo Oršos vartų iki valdovų rūmų. Pasak Lietuvos kariuomenės atstovo Karolio Zikaro, vėliau katedros aikštėje bus inscenizuota mūšio eiga, o garbės sargybos kuopos kariai virš valdovų rūmų iškels Lietuvos istorinę vėliavą.
3: Nuo 12 valandos eiseną, nes pasiekusi pergalę Lietuvos kariuomenė sugrįžo į sostinę Vilnių, įvyko triumfo eisena pažymėti šitą pergalę. Atvykus prie valdovų rūmų planuojama atvira istorijos pamoka. Įvyks mūšio inscenizacija, kad paaiškinti būtent visiems susirinkusiems, kokia buvo mūšio eiga ir kas ten tokio atsitiko.
0: Lietuvos kariuomenės atstovas Karolis Zikaras. Oršos mūšio metu Lietuvos didžioji kunigaikštystės ir sąjungininkai sutriuškino Maskvos didžiąją kunigaikštystę, įsiveržusią į LDK teritoriją. Sinoptikai sako, kad šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Labas rytas, tariu neseniai prisijungusiems prie mikrofono, iki 9 valandos būsiu aš vis tiek Krikščiūnė, na, o šiandien yra minima tarptautinė raštingumo diena. UNESCO šiemet minė šios iniciatyvos 60-metį ir primena, kad šiuolaikinis raštingumas jau seniai reiškia daugiau nei gebėjimą perskaityti ar parašyti tekstą, vis svarbesni tampa informacijos vertinimo, kritinio mąstymo, skaitmeniniai ir medijų raštingumo gebėjimai, dirbtiniam intelektui vis aktyviau įsiliejant į mokymąsi keičiasi. Ir pats klausimas, ko mokykla turėtų išmokyti jauną žmogų, kokius gebėjimus šiandien turėtume laikyti būtinais ir raštingam 21 amžiaus žmogui, yra Lietuvos mokykla spėja prie šių pokyčių prisitaikyti. Tad apie tai dabar ir pasikalbėsime su Kauno technologijos universiteto mokslininkė daktarė Laura Danusevičiūtė Brazaitė. Sveiki.
6: Labas rytas.
5: Taip pat nuotoliu dalyvauja Klaipėdos universiteto tyrėja, dirbanti viename iš edukologijos tyrimų proveržio projektų Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė daktarė Eglė Pranckūnienė. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Taip pat iš Klaipėdos universiteto profesorė, dirbanti prie to paties projekto.

0: projekto Rūta Girdzijauskienė. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Tai mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt, jeigu įsijungsite LRT klasikos transliaciją. Ir, ponia Laura, norėčiau pradėti vis tik nuo tų gebėjimų ir nuo to raštingumo. Tai kas šiandien tampa svarbiau už tą gebėjimą parašyti, perskaityti tekstą ir į kokius gebėjimus čia turėtume žvelgti ir juos akcentuoti?
2: Tai kalbant apie sistemas, greičiausiai jūs minite generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius. Tai čia labai yra svarbu, kada mokinys gauna tą galutinį rezultatą, kuris yra sugeneruotas generatyvinio dirbtinio intelekto. Jisai, na, praleidžia daugelį tarpinių mąstymo žingsnių. Tai yra, jo galvos smegenis nebeprivalo pačios konstruoti, struktūruoti ir pateikti argumentus. Reiškia, praeiti šitą argumentų grandinėlę. Ką tai reiškia? Tai reiškia prisiminti informaciją, atrinkti tinkamą informaciją arba mintis, dėlioti argumentus, struktūruoti patį teksto planą, atlikti klaidas ir čia yra vienas iš tų mokymosi procesų. Kitaip sakant, naujų žinių formulavimas. Tas yra labai svarbu. Ką tai duoda, tai lavina tiek atmintį, tiek kalbą, tiek dėmesio sutelkimą ir iš principo mokėjimą savarankiškai mąstyti, argumentuoti. Tai, na, jeigu mes gauname galutinį produktą, vat visus šitus procesus mes nepraeiname, mes laikas pro laiko, mes juos po truputėlį prarandame.
0: Mhm. O jeigu jaunas žmogus, na, ir mokosi, praleisdamas tuos etapus, kas nutinka toliau?
2: Tai pirmiausia, savarankiškas gebėjimas mokytis, na, jisai yra prarandamas, tai reiškia, jam visą laiką noras yra gauti šitą pagalbininką, generatyvinio dirbtinį intelektą. Žinoma, kad atsiranda mokymosi spragos ir tie įgūdžiai, kaip atmintis, kritinis mąstymas, argumentavimas, šitie įgūdžiai yra prarandami.
0: Tai galima sakyti, kad šitie įgūdžiai šiais laikais, na, yra svarbiausia.
2: Vieni iš svarbiausių, taip.
0: Uh-huh. Na, jeigu mokam naudotis dirbtiniu intelektu, ką dar galim žvelgti, kalbėdami apie 21 amžiaus raštingą žmogų?
2: Į ką galėtume žvelgti, tai pirmiausia, reiktų suprasti, kad iš principo pati technologija savaime nėra blogis.
0: Uh-huh.
2: Technologija sukurta tam, kad iš tikrųjų padėti tam tikruose procesuose. Ir čia yra svarbiausia, kaip šita technologija yra naudojama. Tai reiškia, kitaip sakant, turbūt reiktų čia ir akcentuoti, kad generatyvinis dirbtinis intelektas tai nėra tik tai žinių teikėjas arba informacijos teikėjas. Tai taip jisai gali greitai mums pateikti informaciją, efektyviai darbus, na, sudėlioti. Jisai yra labai didelis pagalbininkas ir tą reiktų atminti. Bet kaip mes jį naudojame, kur mes jį naudojame, čia yra labai svarbu.
0: Tai kaip jį galėtume naudoti, kad mūsų tuos geruosius gebėjimus galėtume dar pagerinti arba jų neprarasti? Kaip reikėtų naudoti?
2: Pirmiausia, tai dar kartelį reiktų atliepti tai, kad jis yra jūsų asistentas ir jisai turėtų jums asistuoti, bet ne tas, kuris priimtų tą galutinį sprendimą. Jūs turėtumėt būti tas sprendimo priėmėjas, tai reiškia, jūs turėtumėt gebėti argumentuoti, pateikti argumentus, praeiti, na, visus tuos procesus, atsiminti informaciją, ją išanalizuoti, vis dėlto atlikti klaidas, kur žmogus labai bijo ir vengia klaidų atlikimo, bet mokymosi procesas be klaidų darimo, na, jisai tiesiog negali kitaip vykti. Mes mokomės atlikdami klaidas, mes, na, taip pamatome, pasitikriname savo žinias, mes randame kontraargumentaciją įvairiausiose procesuose. Tai dirbtinis intelektas turėtų ir skatinti diskusiją grupėje, diskusija turbūt savo galvos smegenyse pačiam sau, klausiant, ar iš tikrųjų tai yra teisingas, na, priimtas sprendimas, teisingai parašytas tekstas, ar tas gylis yra pakankamas. Vat čia turbūt dirbtinio intelekto ir būtų kaip asistento didžiausia vertė.
0: Su mumis taip pat yra mokslininkės iš Klaipėdos universiteto. Tai ponia Rūta, na, pakalbėjom apie tai, kuo gali būti ir naudingas mums dirbtinis intelektas. Tai ar Lietuvos mokyklose jau, na, kalbama apie tai, kaip reikėtų tą dirbtinį intelektą išnaudoti, o ne tik bijoma jo, kad, na, mokiniai nenaudokit ir mokiniai vis tiek naudoja?
1: Pirmiausia, tai aš atskirčiau tą, neatskirčiau klausimo Lietuvos mokyklose ir pasaulio mokyklose, nes dirbtinis intelektas tai dabar yra iššūkis visame pasaulyje ir vienos šalys yra šiek tiek labiau pažengę, kitos šalys yra mažiau pažengę, bet visose dabar, na, niekas negali dar tikslių duoti atsakymų, kaip dirbtinį intelektą naudoti, dirbant su mokiniais ir netgi, sakykime, tokioje pažangioje šalyje, kurioje mes turėjome galimybę projekto rėmuose ir turėti stažuotę didžiojoje Naujojoje Zelandijoje. Na, tai irgi yra dalis mokytojų, kurie netiki, dalis mokinių, kurie netiki ir sako, niekada nenaudosiu. Ir yra problemos, yra praktiškai yra tos pačios. Kas yra Lietuvoje? Tai, na, iš tiesų dabar sparčiai per pastaruosius metus yra pažengta teisinėje bazėje, kur yra įvairūs reglamentavimai, nuorodos mokyklom yra, na, tam tikros taisyklės, kaip naudoti, kaip tiksliau naudoti ir kaip nenaudoti dirbtinį intelektą. Nes greta tokių, na, sakykime, teikiamų privalumų, tai dirbtinis intelektas atsineša ir labai daug, na, tos tamsiosios pusės. Tai yra nesažiningumą, tai yra duomenų apsauga, tai yra naudojimo etika. Ir vėlgi, ką rodo pasauliniai tyrimai, kad mažėja mokinių tas pažintinis kognityvinis aktyvumas, netgi toks terminas atsirado, kaip kognityvinis tingumas, reiškia, kad, na, tikiuosi gauti informaciją, bet tos informacijos, bet ne pats ją kurti, kaip ir Laura minėjo, ne tik tai naudoti, bet ir suprasti, kaip tas dirbtinis intelektas veikia. Kita vertus, kad, na, vėlgi, ką rodo pasauliniai tyrimai, kad ryškėja nelygybė tarp mokinių, nes tie, kurie yra, na, iš tiesų turintys kritinį mąstymą, turintys tokį, na, smalsumą, jie moka ir tą dirbtinį intelektą įveiklinti ir įdarbinti. Štai tuo tarpu tie, kurie yra silpnesnių pasiekimų arba, na, mažiau įsitraukę į mokymosi procesus, jie linkia labiau pasitikėti dirbtiniu intelektu ir kritiškai jo nevertinti. Todėl labai svarbus yra dalykas, klausimas, nenaudoti ar nenaudoti, bet kaip naudoti, kad, na, apeiti visas tas duobes ir apeiti tas tamsiasias pusės. Mūsų tyrimas dabar kaip tik, mūsų projekte vykdomas tyrimas, dabar kaip tik mes esam duomenų apdorojimo šitoje etape, ką rodo, kad mokytojai naudoja, bet didžiausias naudojimo procentas jie naudoja savo reikmėm. Tą, na, planavimui, vertinimui, medžiagos kūrimui, pateikčių kūrimui. Manau, kad antrasis etapas, kuris mūsų visų dar laukia, kaip dirbti su mokiniais, kaip mokyti mokinius naudotis dirbtiniu intelektu, nes vėlgi pratęsiu Lauros mintį, kad reikia žinoti, kaip jisai veikia, ką jis gali, ko jis negali, kaip kritiškai vertinti, kaip etiškai naudoti, ką kiekvienoje situacijoje gali padaryti, ko negali padaryti, kaip dirbtinį intelektą naudoti, kaip asistentą, su juo diskutuoti, jo klausti, su žodžiu, na, iš tiesų tų galimybių yra daug ir tai yra antrasis, manau, kad antrasis užėjimas, nes tokia graži yra dabar naudojama sentencija, kad jeigu mes nemokome mokinių dirbti su dirbtiniu intelektu, tai mes ruošiame juos pasauliui, kuris neegzistuoja. Tai kaip ne tik naudoti, bet ir naudoti etiškai, išmaniai ir prasmingai, tai iššūkis ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui.
0: Ponia Eglė, na, tai, ką girdime, atrodo, kad, na, dirbtinis intelektas, tas užduotis, kurias mes jam paskiriam, atlieka šabloniškai. Panašias mintis girdėjome ir pirmoji valandoj Agnės Narušytės komentare apie dirbtinį intelektą. Ir štai dabar kalbame, kad na, turime būti gudresni, smalsesni, kad galėtume apžaisti dirbtinį intelektą, jį pritaikyti pagal savo reikmes. Bet kiek na, užduotis, kurios yra pateikiamos mokykloje ir tie patys egzaminai, tarkim, rašinys. Visą gyvenimą buvo mokamas mokinys pagal šabloną parašyti rašinį, kad jisai atitiktų tam tikras taisyklės, tam tikrą struktūrą ir dabar dirbtinis intelektas mums tai gali padaryti ir dabar mes skundžiamės, kad na, tie visi rašiniai yra šabloniški ir be minčių, tai na, galbūt reikėtų mokyklose keisti ir užduotis.
3: Tai iš tikrųjų, kad kadangi būtent vat, kai yra, kuo daugiau yra to standartizavimo, kuo daugiau to šabloniškumo, tai, na, tai tada tarsi čia viskas ateina į pagalbą dirbtiniam intelektui, nes čia tarsi jau yra kažkokie algoritmai ir tik reikia pagal tą algoritmą ir atlikti tą užduotį. Tai iš tikrųjų didžiausia dabar, vat, ką rodo ir tyrimai Lietuvoje ir kitose šalyse, tai ir yra didžiausia problema būtent pats mokinių vertinimas. Tai kaipgi mes galime įvertinti mokinių gebėjimus, kokias mes užduotis jiems galime duoti, kurios atskleistų jų gebėjimus. Dėl to, kad ir dėl to daug kur, sakykim, atsisakoma tokio principo, kad vertinti mokinių gebėjimus pagal kažkokį tai atliktą galutinį darbą. Sakykim, kad va, mokinys parašė kažkokį rašinį ir vat, kad tai ir yra, sakykim, jo tam tikro laikotarpio vertinimas, atspindys, ko jisai išmoko per tam tikrą laikotarpį. Kad dėl to, kad tai tikrai gali būti sukurta dirbtinio intelekto. Čia ypač aukštajame moksle tai dabar yra aktualu. Ir dėl to ieškoma kitokių būdų, einama prie būtent tokio vertinimo pačiame procese ir tokio, kaip ir tokio tam tikro monitoringo, kaip mokiniai ar studentai, kaip jie kažko tai išmoksta. Einama, žodžiu, ir dėl to labai pereinama prie to, kad daug užduočių teikiama, kurias reikia atlikti žodžiu papasakoti kažką tai, arba parodyti tiesiog savo juodraščius, papasakoti, kaip tu kažką tai išmastei, kaip tu kažką tai sukūrei. Tai, kaip sakiau, iš tikrųjų tokia didžiulė dilema, nes vat neseniai vienas matematikos mokytojas dalyjosi irgi, kad dabar dirbtinis intelektas gali išspręsti absoliučiai visus matematikos uždavinius ir netgi to, ko ilgai žmogus neišspręsdavo, dirbtinis intelektas jau gali išspręsti ir tada kyla klausimas, tai, nu, tai kokia prasmė apskritai spręsti, jeigu kaip ir to tarsi nebereikia, bet vat grįžtant prie to, kas buvo kalbama pačioje pradžioje, tai dėl ko mes apskritai mokomės mokykloje, tai mes turbūt mokomės ne dėl to tokio išsprendimo, kad būtų išspręstas uždavinys, bet mes tiesiog mokomės mąstyti, kad mes gebėtume patys savarankiškai rasti tam tikrus sprendimus, kad mes apmąstytume įvairias alternatyvas, kad mes įvairias problemas patys gebėtume išspręsti. Tai dėl to čia tikrai kyla daug tokių įvairių dilemų. Bet dar norėjau pridurti, apie ką Rūta kalbėjo, apie Lietuvos mokyklas, tai ką mes irgi vat, pastebima mūsų mokyklose, kad vat, būtent kaip tik praeitų mokslo metų pabaigoje pervažiavome mūsų projekte dalyvavusias mokyklas, daug diskutavome ir kaip tik visos mokyklos ir sakė, kad šiuos mokslo metus jos skirs būtent susikurti savo, nors vat, kaip Rūta sakė, jau yra daug kas labai reglamentuota, pasiūlyta mokyklom įvairių gairių ir kitų tokių idėjų, kaip vis tik tą dirbtinį intelektą tinkamai integruoti į tą ugdymo procesą, bet mokyklos dar kaip tik dabar prieina prie to, kad jau pačios kursi savo, būtent savo tokias kaip ir gairias, kaip kažkokius tai susitarimus, kaip vis tik naudoti dirbtinį intelektą tinkamai, etiškai pačiame ugdymo procese.
0: Taip, ponia Laura, na ir jums finalinis klausimas apie tas užduotis, na ar dar galima kalbėti apie mokyklas, kurios, na, bando visiškai išvengti dirbtinio intelekto, bando identifikuoti, ar mokinys nesinaudojo atlikdamas užduotis, o gal kaip tik turėtume kalbėti apie tokias mokyklas, kurios integruoja ir tos užduotis yra būtent skirtos dirbti su dirbtiniu intelektu kartu.
2: Tikrai aš palaikyčiau tas mokyklas ir jos turės geresnius rezultatus, jei neatliks policininko vaidmens, bandydamos rasti, ieškoti, suprasti, ar vis dėlto tas mokinys naudojasi kažkokią tai papildomą informaciją, tai yra dirbtinio intelektu. Tai mokyklos turi išmokti naudotis šiuo įrankiu. Mokytojai turi pažinti ir sužinoti, na, tas naudojimosi galimybės, todėl kad, pavyzdžiui, nuo 2025 metų Estijos švietimo ministerija visoms mokykloms ir mokiniams, mokytojams suteikė dirbtinio intelekto įrankius nemokamai. Ką tai duoda? Tai reiškia per praktiką, per patyrimą, per mokymąsi mokytojai ir mokiniai išmoksta, kaip su šitomis sistemomis dirbti, kaip jas integruoti. Ir va čia tas mano mokymosi procesas, kurį aš pačioj pradžioje pristačiau, tai ir tas procesas čia yra įgyvendinamas, tai yra naujų žinių formulavimas, kada tu pasitelki įrankį. Tai mes galime, na, dirbtinis intelektas, žinoma, neprilygs tušinukui, bet mes jį galime irgi įsivaizduoti, kad tai yra pagalbininkas, ar ne, skirtingas spalva užrašyti tekstą, didesnė mažesnėm raidėm užrašyti tekstą. Tai ir dirbtinis intelektas savo, na, tom didžiosiom bibliotekom ir tom visom didžiosiom galimybėm, jisai čia ir galėtų padėti moksleiviams, kaip ir mano kolegė sako, galbūt tiems, kuriems sunkiau sekasi ir jie turi mokymosi spragų, jisai integracija ir tą pagalbą teiks vienokia, bet galbūt tie, kurie yra gerokai pažengę, jie ir turės, na, tas galimybės gerokai platesnės. Tai kada mes kalbame apie įtraukti iš principo tą plačiąją prasme, įtraukties prasme, tai čia mes ir galime integruoti ir įtraukti skirtingų gebėjimų moksleivius į savo pamokas lygiai taip pat.
0: Tai dėkoju visom pašnekovėm už įžvalgas ir pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad šiandien minima tarptautinė raštingumo diena. UNESCO šiemet mini šios iniciatyvos 60-metį ir primena, kad šiuolaikinis raštingumas jau senai reiškia gerokai daugiau negu gebėjimą perskaityti ar parašyti tekstą. Tad kokius gebėjimus šiandien turėtume laikyti būtinais raštingam 21 amžiaus žmogui ir ar Lietuva spėja prie šių pokyčių prisitaikyti, apie tai dabar ir pasikalbėti. Kalbėjome su Kauno technologijos universiteto mokslininkė daktarė Laura Danusevičiūtė Brazaitė, taip pat Klaipėdos universiteto tyrėja, dirbančia viename iš edukologijos tyrimų proveržio projektų, daktarė Eglė Pranckūnienė bei Klaipėdos universiteto profesorė, dirbančia prie to paties projekto, Ruta Girdzijauskienė.

0: golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disgolfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Ryto Allegro.
3: 8:29 tęsime laidą. Rugsėjo 1 sekmadienį Europoje prasidėjo Europos žydų kultūros dienos, kurių tema – meilė. Meilės ir daugiakultūriškumo kontekstuose galima būtų nagrinėti žydų kilmės fotografo Leono Balko gyvenimą ir kūrybą. Klaipėdoje pirmą kartą eksponuojamos tarpukario fotografo nuotraukos, kuriuose skleidžiasi šeimos portretai, senosios Klaipėdos vaizdai žmonių gyvenimai. Pasakoja Agnė Bukartaitė.
4: Į Klaipėdą pirmasykį sugrįžo tarpukario žydų kilmės fotografo Leono Balko kūryba. Klaipėdos universiteto istorikės profesorės Rut Leizorovič ir jos vyro Michaelio Leizorovič pastangų dėka Mažosios Lietuvos istorijos muziejoje galima pamatyti 32 šio fotografo nuotraukas, taip pat susipažinti su jo kūryba, šeimos likimu ir fotografijose užfiksuota miesto istorija.
5: Mūsų svarbiausias kontekstas yra miestas ir jo kultūra, į kurį šiandien sugražinama Leono Balko nuotraukos. Fotografas čia šitame mieste dirbo daugiau negu 14 metų ir atrodo fotografavo beveik kasdien. Ir jo pagrindinė fotoatelje buvo Junkerstraße gatvėje, taigi visai šalia muziejus. Čia buvo gatvėje, kur šiandien yra tuščia vieta. Ir ta reiškia, kad šį parodą mes taip susigražiname irgi dalį vietos atminties.
4: Sako parodos kuratorė, Klaipėdos universiteto vyriausiai mokslo darbuotoja profesorė Rut Leizorovič. Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininkas Feliksas Puzemskis atidarydamas parodą priminė meilės temą.
6: Jūs pažiūrėkite, su kokį meilį padarytas šitas nuotraukas, su kokį meilį padaryta šita paroda. Iš tikrųjų, kada mes žiūrim to, ką darasi šiandien pasaulyje, ką rašo socialiniai tinkluose apie žydus, labai skaldu. Bet aš žinau, kad žmonės, kurie čia susirinka, kurie ruošia šitą parodą, kurie sakė kalbas, jie irgi su visa meilė kiekvienam klaipėdiečiu. Ta gyvensim visi su meilė.
4: Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius daktaras Jonas Genys tikisi, kad ši paroda yra dar vienas žingsnis geriau pažįstant Klaipėdos žydų bendruomenę ir jų gyvenimą uostamestyje.
7: Mes kalbėdami apie Klaipėdos istoriją ir bendrai Klaipėdos tapatumą dabartinį, lyg ir biškutėlį esam pamiršę arba nepakankamai įvertinę žydų vaidmenį Klaipėdos istorijoje. Na, kalbam labai daug apie vokiečius, kalbame daug apie lietuvius ir sveriame, kiek ko buvo ir taip toliau, ir taip toliau. Bet žydų tema yra tokia, na, tiesiog aš nežinau, niekas galbūt per daug nenorėjo užsiimti arba neužsiėmė šitą temą. Bet kada Rut parengė tekstą į žanginį pristatydama idėją, aš iš tikrųjų atkreipiau vieną dėmesį. Šita gatvė arba, sakykime, tai pietinė miesto dalis yra labai tankiai žydų įmonių parduotuvėlių rajonas. Tiesiog galbūt galima ir taip pasakyti.
4: Fotografas Leonas Balkas gimė.

0: 1878 metais Tauragėje ir apie 1900 metus kartu su žmona Mina Blumenthal emigravo į Didžiąją Britaniją. Daugiau nei 20 metų gyveno Anglijoje, buvo įgijęs pilietybę. 1923 mirus dar jaunai žmonai su dukra Bese persikėlė į Klaipėdą, kur 1925 metais vedė Lina Bergman. Čia gimė dukra Judith ir sūnus Deividas. Iki pat 39 metų Klaipėdoje jis fotografavo įmonių darbininkus, moksleivius, studentus, skautus, Lietuvos karius ir šeimas. Tarp kitų svarbių jo klientų buvo ir miesto žydų bendruomenės. Uostamestyje Leonas Balkas tapo sėkmingu fotografu. Balko anūkė Carol Ferguson atvykusi į Klaipėdą džiaugiasi gausiai susirinkusią publiką į senelio fotografijos parodą ir rodo gražiausią šeimos fotografiją, kurioje senelis, mama, močiutė žaidžianti šachmatais su dėde Deividu, keturi svarbiausi šeimos žmonės. Carol senelis Leonas Balkas nuo širdies smūgio mirė likus 6 dienoms iki Hitlerio pasirodymo Klaipėdoje, tad Balko šeimai teko gelbėtis patiems. Našlė Lina su dviem vaikais kirto sieną ir atsidūrė Tauragėje, kur gyveno Balko giminės. Ten gavus pinigų kelionei ir dokumentams Lenkijos koridoriumi pasiekė Berlyną, o iš ten išvyko į Didžiąją Britaniją. Taip pabėgo nuo mirties. Šios parodos kuratorė Ruth Leizurovič tiki, kad klaipėdiečiams bus įdomi Balko istorija, primenanti apie liberalų, atvirų pažiūrų miestą.
1: Žydai Klaipėdoje tikrai buvo miesto bendruomenės dalis, kadangi čia nebuvo mažai, čia netgi buvo iki 8000. Reikia pasakyti, kad šita žydų grupė nebuvo tokia vieninga grupė. Čia buvo dalis iš Vokietijos, dalis iš Lietuvos, dalis buvo grįžę iš emigracijos, kaip mūsų fotografas Leonas Balkas. Bet visiems labai puiku čia gyveno, kadangi čia buvo tokia liberali atmosfera, kuri leido visiems gyventi ir faktiškai norėčiau visą laiką priminti, kokia liberali atmosfera buvo ir norėčiau, kad liktų čia.
0: Žmonės buvo Balko fotografijos centre, tačiau per juo šiandien galime pažvelgti į patalpas, pasidaryti po miesto įmonės, namus ir gatves.
1: Leonas Balkas iš esmės buvo vidutiniškas fotografas, kada jis buvo Anglijoje. Bet ir aš turiu vieną draugą, Richardas Šufildas, kuris yra fotoarcheologas. Ir jis tyrinėjo visokios Leono Balko nuotraukas, kurį jis padaro Anglijoje. Jis sako, vidutiniškas fotografas. Ir labai nustebino, ką mato čia, ką veikia Balkas čia. Jis sako, jis atsirado į savo profesiją antrą kartą, kada jis buvo Klaipėdoje.
0: Pasak profesorės Ruth Leizurovič, Klaipėdoje šiuo metu galime pamatyti tik nedidelę dalį Balko palikimo. Daugybė jo fotografijų išsibarščiusios po pasaulį kartu su emigravusiomis žydų šeimomis. Profesorė žada darbus tęsti ir sugražinti į Klaipėdą Balko palikimą.
1: Aš iki šiol žinau maždaug 100 nuotraukų, bet žodžiu, dauguma yra Izraelio archyvose arba žodžiu, šeimoje. Ir aš manau, kad mes tikrai atrasim per sekantis metus dar 100 prie kitų palikonių.
2: Žodžiu, tęsi darbą.
1: Taip, čia reikia dar pratesti.
0: Šalia Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Didžiojo vandens gatvėje ant Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro fasado praeiviai jau turėjo pastebėti fotografiją. Tai Vilniuje gyvenančios menininkės Linos Šlipavičiūtės darbas.
3: Specialiai sukurtas paveikslas, kaip jį čia pavadint, fotografija iš tikrųjų, bet fotografija ant plastiko, ar ne?
4: Čia iš esmės turbūt galima būtų sakyti, kad adaptuota fotografija, toks kūrinys, / nuotrauka, skaitmeninis dalykas. Buvo su ja darbo, nes iš tikrųjų šita fotografija yra labai sena, neryški,

0: susipikseliavus. Kas čia pavaizduota? Čia yra Ela. Ir jinai buvo, kaip supratau, dabar pati irgi išgirdau pasakojimą, draugė šeimos ir buhalterė šitos įmonės. Ir faina, čia viskas šiaip žiauriai gražiai susiriša, nes jinai fotografuota būtent čia. Būtent šitam beveik taške, na, porą žingsnių į tą pusę. Ir buvo ta manufaktūra žydų šeimos įkurtas verslas.
1: Verpalų.
0: Verpalų, taip, taip, taip. Ir kas faina, kad tas metodas, toks, tos spaudos ant organstiklio, leido mums panaudoti kuo daugiau informacijos iš autentiškos fotografijos, parodo ne tik asmenį, bet ir kontekstą istorinį.
2: Tada įdami Didžiojo vandens gatve, Klaipėdoje steptelėkite, įsižiūrėkite į fotografiją, juk fotografuota būtent šioje vietoje. Daugiau Leono Balko darbų iki spalio 10 dienos galima pamatyti Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
3: Ryto Allegro.
4: Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo Baltieji rūmai pristatė internetinius žaidimus, kuriuose žaidėjai gali gaudyti migrantus, statyti pasienio sieną. Žmogaus teisų organizacijos tokį iniciatyvą kritikuoja dėl migrantų nužmoginimo. Ką šis atvejis pasako apie pasikeitusią politinę komunikaciją ir kur yra riba tarp provokacijos ir propagandos ir kokį poveikį toks migrantų vaizdavimas gali turėti visuomenės požiūrį į migraciją, dabar ir pasikalbėsime pokalbėje dalyvaujant. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentas daktaras Nerijus Maliukevičius. Sveiki.
5: Labą dieną.
4: Taip pat nevyriausybinės organizacijos Diversity Development Group vadovas, migracijos ekspertas daktaras Karolis Žibas. Sveiki.
6: Labas rytas.
4: Tai, ponė Žibai, pradėkim nuo to, kad kaip jūs, kaip migracijos ekspertas, vertinate tokį vaizdavimą, na, tarptautinę migracijos ekspertų nuomonę, kaip ir paminėjau, kokia jūsų nuomonė?
6: Na, tai visų pirma, turbūt norėčiau pasakyti labai trumpai, kad tai nėra atsitiktinė forma, ne? Mes visi suprantam, kad čia yra sąmoningas pasirinkimas, kuomet aukščiausia politinė valdžia sudėtinga teisinį, politologinį, sociologinį, klausimą, kuriame iš principo susipina tarptautinė teisė, prieglobščio procedūros, žmogaus likimai, yra redukuojamas iki žaidimo. Taip? Ir redukuojamas iki žaidimo, kuriame yra balta juoda ir tik tai priešas ir valstybė. Ir kas gaunasi, gaunasi taip, kad žaidėjas, kuris tiesiogiai paspaudžia mygtuką, jisai automatiškai tampa laimėtoju. Ne, jisai tampa laimėtoju prieš įsivaizduojamą ordą ir jie, na, tokius žodžius, tokios savokas naudoja. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai nėra tik tai supaprastinamas migracijos procesas. Ne, tai yra galios santykių tvirtinimas, dehumanizacija, kuriame iš principo yra vienintelis tikslas, tai yra pateisinti politiką, kurioje šiuo metu Baltieji rūmai laiko savo pagrindinių kursų. Ir tai iš principo nėra tik tai dehumanizacija žmogaus žmonių likimų, tai yra iš principo redukuojamas superkompleksinis prieglobščio procedūros procesas, sienų valdymos iki galios santykių. Ir man atrodo, na, jeigu mes žinome, kad prieš porą metų šiandien jau žinoma politinė grupė ar partija ADF, jų jaunimo flangas buvo sukūręs kažką panašaus Europos Sąjungoje, tai čia kokybinė kartelė, nu, ta baisiaja prasme buvo turbūt pažengta dar toliau, nes tai daroma ne, sakykime, kraštutinės dešinės kažkokios jaunimo organizacijos, bet oficialiai išrinktos valdžios.
4: Na, kas tokiuose žaidimuose yra pavojingiausia, kalbėkime apie migrantus ir visuomenės požiūrį į juos ir ką, na, čia turėtume paminėti, kas yra problematiškiausia ir ką gali padaryti tai į kitos dalies, galbūt nepriešiškai nusistačiusios požiūrį į šią grupę?
6: Na, tai žiūrėkit, visų pirma, čia mums reikia suprasti, kad tai yra trys lygiai, taip, ir iš to pralaimi visi. Na, tai visų pirma, kada mes redukuojame viską į galios santykio, na, tai iš principo, kas padaroma, tai yra reprodukuojamas naratyvas, kuomet apskritai migracija susaugumizuojama ir nelaikoma grėsme, ar tu tam pritarė, ar tu nepritarė. Taip, ir mes tiesiog galime paimti turbūt ne to žmonės, kurie yra vieno ar kitoj pusė argumento, bet jūs tiesiog pagalvokite apie pasiekmes visuomenės, kurioje besiformuojantys paaugliai pradeda tokį žaidimą žaisti. Taip, ir kaip jie suaugo ir kaip jie susiformuoja tam tikrą pasaulėžiūrą, kaip jie toliau galvoja apie migracijos procesus, kas yra kompleksinis reiškinys. Taip. Tai iš principo tai yra iš anksto kūriama, na, sakykime, lojali balsuotojų grupė. Tai pirmas dalykas. Bet ką aš labai norėčiau čia pasakyti, tai, na, mes turime suprasti tos tris

0: lygius. Pralaimi visi. Visų pirma, pralaimi imigrantai. Antras dalykas, pralaimi visuomenė, ką jūs ir sakote, nes jos požiūris formuojasi ne per faktus ir svarstymus, taip, o per nuolat kartojimą baimės vaizdinį, kuris sociologinė prasme yra gamifikuojamas, taip, yra sužaidybinamas. Ir kas yra baisiausiai, kad pralošia pati valstybė, nes politika tampa pramoga, ji praranda gebėjimą būti tuo, kuo turėtų būti, tai yra protingų duomenimis paremtų valdymo įrankių, o ne tapatybės ir saugumo žaidimų. Pralošia visi.
1: Mhm. Pone Maliukevičiau, na, ką vis tik laimi čia Baltieji rūmai ir toks būtent sprendimas tokią politikos problemą, tokią politikos dalį komunikuoti būtent per žaidimą, būtent kalbant apie migracijos politiką, kur yra tikrai jautrus klausimas ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose.
2: Nu, konceptualiai Amerikos politika tęsia tą tokią žaidybinio dramatizavimo tokią tradiciją. Tai nėra kažkas tokio išskirtinai naujo. Dar praeitam amžiuje respublikonų toks pagrindinis konsultantas Lee Atwateris atrado tokį, galima sakyti, savotišką receptą. Jisai pareiškė, kad politika iš principo yra cirkas, drama, jis net sakė, nu, savotišką apgaulę, ir jisai prilygino politinės komunikacijos žanrą amerikietiškų imtynių dramai, kur viskas yra suvaidinta, yra tam tikros rolės, lygiai taip pat yra geriečiai, blogiečiai, ir šitą žanrą dar tada respublikonų kai kurie politikai perėmė, bet iki tokio lygio, kokį dabar matome, aišku, pakėlė Trumpas ir jo komanda, ir mes čia galime šnekėti apie šitą konkretų atvejį, bet politikos komunikacija Trumpo strategijoje, nu, mes galim stebėti jo truks paustus, kur jisai dalinasi memais, pasityčiajimais ir panašiai. Tokia yra Amerikos politikos realybė. Ir deja, galime matyti, kad ir demokratų pusė, jeigu įsivaizduoja, nori laimėti tokią politikos kovą, jie irgi perima tokio žanro taisyklės. Tai taip, mes suprantama, norėtume matyti politiką tokio aukštesnio ir moralinio ir konceptualaus lygio, bet jinai Amerikoje dabar yra visaip kaip virtualizuota, memimizuota ir visaip kaip tokia, nu, sužaidybinta. Ir šitas žaidimas yra tik tai vienas iš simptomų ir tokios Amerikos politikos realybės atspindžių.
1: Mhm. Na, kalbant apie tą politikos populiarinimą memų kultūroje, tokių popkultūros atėjimą į politiką, na, ar tai savaime yra blogas dalykas, ar vis tik tai ir kokybės klausimas, kaip tai yra pateikiama ir kokiu būdu, kokiomis, apie kokias temas kalbant?
2: Ne, tai suprantama, kad politika tada tampa savotiškai tokio dramos elementu, o ne viešų reikalų tikrai racionalių sprendimų ir debatų klausimas. Tai šiuo atveju mes tikrai turime tokią situaciją, kur Amerikoje vyksta kova dėl rinkėjo dėmesio persotintoje informacinėje aplinkoje. Pasirinkimas tokių politikų, ir čia ne tik Amerikoje, yra kovoti dėl dėmesio ne kažkokiais racionaliais argumentais, kurie yra sunkiai girdimi, sunkiai pritraukia dėmesį, bet kovoti tokiais kraštutiniais, galime sakyti, trigeriais, emociniais trigeriais, kurie atkreipia to politiko rinkėjo dėmesį.
1: Baltieji rūmai tokius žaidimus vadina naujų būdų papasakoti apie prezidento politiką ir pasiekimus, tačiau kritikai atkreipia dėmesį ir į tai, kad na, žaidimų pasirodymas sutampa su administracijos vykdomų deportacijų ir migrantų sulaikymo politikos griežtinimu. Na, ar galima matyti tai ir kalbėti apie tai, kad na, tai ir vienas iš būdų kaip propagandą skleisti?
2: Tai žaidimai visada buvo tam tikros tokios komunikacijos, propagandinės manipuliacijos dalis. Pavyzdžiui, Rusijoje po agresijos prieš Sakartvelą 2008 metais buvo išleistas žaidimas, kuris leido žaidėjams na, įsijausti į polėjo, suprask, Rusijos karo stratego vaidmenį ir okupuoti Sakartvelo teritoriją. Tokie strateginiai žaidimai būna kuriami politikos elementai, yra perkeliami į žaidimus kartais na, vien dėl to, kad sukurti tam tikrą intrigą, bet dažnai tokius žaidimus inicijuoja ir kuria patys politikos veikėjai, bandydami perkelti tam tikrus naratyvus, tam tikras etiketes būtent į tokį komunikacijos žanrą.
1: Pone Žibai, na, kita pusė galėtų sakyti, kad valstybė turi teisę deportuoti žmonės, kurie neturi teisės joje būti, o žaidimas tai yra toks na, provokuojantis būdas apie tai papasakoti. Kur čia jūsų manimu yra riba tarp na, teisėtos migracijos politikos propagavimo ir žmonių žeminimo?
0: Tai be abejo, kad yra dehumanizavimas ir žmonių žeminimas. Niekas nesako, kad deportacija neturėtų būti. Taip, deportacija turi labai, labai aiškius teisinius apibrėžimus, sąvokas ir taip toliau. Mes turime mišrios migracijos sąvoką, kuomet turi būti daromas taip vadinamasis skryningas, kuomet turi būti prieglobščio procedūros, prieiga prie teritorijos, prieiga prie procedūros pačios kaip prieglobščio, taip ir visas šitas dalykas, jis yra, pavyzdžiui, apibrėžtas tiek Ženevos konvencijoje, tiek protokole, tiek ir žmogaus teisių tarptautinėme visame įrėminime ir panašiai. Tai šito vietoje yra super kompleksinis reiškinys ir niekas nesako, kad deportacijos neturėtų vykti. Jos vyko ir vyks, bet šalia deportacijos ir yra prieiga prie prieglobščio procedūros ir prie tarptautinės apsaugos. Ne? Tai čia yra labai kompleksinis reiškinys, ką mes turbūt turime ir prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos ir Seuto ir panašiai. Bet kada tu visą šitą procesą suredukuoji į juodą baltą, taip, ir kuriame tu kaip žaidėjas paklikinęs vieną mygtuką tampi laimėtoju, tai yra labai paprasta demonizuoti migrantus kaip masę. Bet mes turime suprasti, kad toje masėje yra žmonės, kurie bėga nuo karo, lygiai taip pat kaip lietuviai po antrojo pasaulinio karo bėgo, pateko į Vokietijos stovyklas ir gavo vėliau solidarumą. Taip, tai ir paskui grįžta į mūsų šalis kaip prezidentai ir politikai. Tai būtent čia yra ta problema. Čia ir yra, kad ta plona raudona linija buvo seniai peržengta. Ir tas visas gamifikavimas arba sužaidinimas, jisai iš principo ką sukuria, jisai sukuria vaizdinį, kad migracijos procesai ir skirtingi srautai apibūdinami kaip orda, kaip invazija vienos unifikuotos žmonių grupės, kuria kaip orda, kaip grėsmė. Taip, čia yra didžiausia problema, kad yra taip supaprastinamas kompleksinis procesas, kad tada yra labai paprasta pateisinti tiek savo politiką, tiek savo nuomonę, kuri tada suredukuojama iki, kaip ir minėjau, juoda balta. Tai čia matyti yra tas būtent strateginis sprendimas politikų, šiuo atveju Trumpo administracijos, kuomet na, tu iš vienos pusės darai visiškai aklas ir vedas deportacijas, uždarai sieną, bet iš kitos pusės tu tai iliustruoji per labai paprastą baltą juodą žaidimą, kuris paskui reprodukuojamas visuomeniai elementariai, be jokių argumentų, be jokių, sakykime, duomenų grįstos diskusijos, bet per žaidimą, taip, kuriame tu vienareikšmiškai tampi laimėtoju, nes tu pastatai sieną ir tu deportuoji žmogų.
1: Taip, na, kiek turėtume pergyventi Lietuvoje, kad žmonės pasieks tokį žaidimą ir kiek čia jau turėtų įsitraukti žmogaus teisių organizacijos ir kalbėti apie tai, kad na, panašiais būdais nebūtų kalbama ir einama Europos Sąjungoje ir Lietuvoje?
0: Žiūrėkit, dėja, bet kas yra gerai, čia turbūt dvi medalio pusės.
1: Taip.
0: Viena medalio pusė yra ta, kad, kaip minėjau, na, tokio lygio žaidimo šiuolaikinė istorija yra apie šiuolaikinės migracijos procesus. Mes matėm, kaip ir minėjau, tik kaip prieš porą metų ADF Vokietijos kraštutinių dešiniųjų jaunimo flange. Bet jeigu mes paimsime dabar, kas vyksta Lietuvoje,

0: Tuvoj ir kas vyksta apskritai politiniai retorikui, tai mes matom, kad tas procesas yra ne per žaidimus, sakykime, saugumizuojamas ir politizuojamas, bet per politinę retoriką. Tai yra baimės politika, kada kalbama vėlgi apie tos pačius migrantus kaip apie vieną grėsmingą grupę ir panašiai. Ir pavyzdžiui, ne per seniausiai tam tikros Lietuvos valstybinės institucijos buvo paskelbę tokia labai nevienareikšmiška nuotrauka, taip, kurioje jūs matot pasieniečius šalia su piktais šunimis ir šalia keletą migrantų, kurie yra parklupdyti ant kelių. Ką tai irgi rodo, taip, tai irgi rodo tam tikrą žmonių dehumanizavimą ir rodo žmonės bejėgiai situacijai. Niekas nesako, niekas neteisė tos situacijos, tai ta prasme, kiekvienas turi dirbti savo darbą. Bet tokio pobūdžio vizualiką mes jau turim Lietuvoje, jinai neperžengė tos linijos ir iš to netapo žaidimai, bet kad Europos Sąjungoje ir Lietuvoje jau politinė retorika iš principo yra nuėjusi nuo duomenimis grįstos diskusijos į emocijas, taip, į visiškas emocijas ir visiškai nepasvirtus argumentus, tai tą mes jau matom ne pirmą dešimtmetį ir tai dėja atėjo pastaraisiais metais ir į Lietuvą.
1: Taip, ponia Maliukevičiau, na, dar kalbant apie šį Jungtinių Amerikos valstijų atvejį, matom, kad tokia komunikacija kelia pasipiktinimą, gauna tokiu būdu ir milžinišką viešumą. Na, ar ta kritika šiuo atveju yra nesėkmė, ar vis tik sąmoningai irgi numatyta strategijos dalis, kad netgi Lietuvoje mes kalbam apie tuos žaidimus, kurie yra skirti Amerikos auditorijai atrodytų?
2: Taip, tai yra rezultatas tokios pasirinktos strategijos, tos įtampos, tokios emocinės žinutės, jos ne tik sukelia ir sužadina auditorijos dėmesį, bet šiais laikais jas perima algoritmai, socialinių tinklų algoritmai, nes jie paremti yra būtent tokia emocinės įtampos tiražavimo ir komunikavimo tokiais principais. Ir tada atitinkamai Trumpo žinutė ar administracijos toks pasirinkimas tampa visų matomas, dominuoja viešoje erdvėje ir tokio rezultato tokie politikai ir siekia. Tai gerai, kad vyksta kritika, mes diskutuojam, keliam klausimus, kiek tai pateisina šiuolaikinės politikos kryptį ir panašiai, bet realybė tokios informacinės aplinkos, kokioje mes gyvename, yra nuolatinė kova dėl dėmesio ir politikai pasirenka labai emociškai prisotintas žinutes tam, kad dominuotų toj erdvėje ir užkariautų mūsų dėmesį.
1: Taip, dėkoju jums už pokalbį, už jūsų įžvalgas. Na, klausytojams priminsiu, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo Baltieji rūmai pristatė internetinius žaidimus, kuriuose žaidėjai gali gaudyti migrantus ir statyti pasienio sieną. Žmogaus teisų organizacijos tokį iniciatyvą kritikuoja dėl migrantų nužmoginimo. Ką šis atvejis pasako apie pasikeitusią politinę komunikaciją ir kokį poveikį toks migrantų vaizdavimas gali turėti visuomenės požiūriui imigraciją. Dabar ir pasikalbėjome, pokalbėje dalyvavo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentas daktaras Nerijus Maliukevičius, taip pat nevyriausybinės organizacijos Diversity Development Group vadovas, migracijos ekspertas daktaras Karolis Žibas. Na, o šio ryto laidoje tai ir buvo paskutinė tema. Ačiū buvusiems kartu, visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą netrukus galėsite rasti ir LRT radiotekoje. Nuo antradienio ryto, nuo 7:30 iki 9:00 draugės su jumis buvau aš, Justė Krikščiūnė. Ryto Allegro laida, kurie visa LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis LRT radijui patvirtino, kad teisėsauga šįryt atlieka kratas dalyje šios partijos valdybos narių namų. Prokuratūra sukonkretino, kad kratos atliktos politiniai partijai Nemuno aušra priklausančių Seimo narių Roberto Puchovičiaus, Kestučio Biliaus, Daivo Žebelienės, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio gyvenamosiose vietose. Žemaitaičio teigimų kratos susijusio su iki teisminiu tyrimu, kuriame nagrinėjamos automobilių nuomos Nemuno aušrai aplinkybės.
2: Tai natūralus dalykas vyksta, iki teisminis tyrimas turi susirinkti pilnai įrodymus, jeigu yra, yra, jeigu jų nėra, nėra, tai tyrimas yra atsakysi klausimus. Ta pati byla, kur ir buvo gegužės mėnesį, dėl valdybos narių, protokolus, sakyti, nu, kurie yra, yra pateikti, išraškai pateikti, tai įsitikinti, ar tikrai yra tie protokolai, matyti tarnybos noras yra, ar nėra kažkokių tai dokumentų suklastota ar panašiai.
1: Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Rusija naktį paleido naują balistinių raketų ir reaktyvinių dronų bangą į Kyjivą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 10 sužeisti, 3 iš jų paguldyti ligoninės. Aukų skaičius netmetama gali didėti, keliose vietose apgriauti mažiausiai 2 daugiau aukščiai gyvenamiai namai, atakų metu taip pat apgriauta švietimo įstaiga, gaisrų kilo keliuose sandėliuose bei garažuose. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas teigia, kad po susitikimo su Amerikos prezidento atstovais Kyjive, jis gavo jų žinutę, kad rusai yra pasirengę deryboms. Seimo valdyba ir Lietuvoje viešintys ambasadoriai aptars klausimus susijusius su artėjančia parlamento rudens sesija. Pasak Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Domo Griškevičiaus, susitikimo metu, be kita ko, turėtų būti kalbamasi apie kitą met prasidėsiantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai.
3: Pagrindinis tikslas be abejo prasidedant tiesiog rudens sesijai visada susitikti su atstovybių atstovais ambasadoriais, aptarti turbūt artėjančios sesijos klausimus, be abejo labai svarbus dėmesys bus turbūt mūsų Lietuvos artėjančių pirmininkavimo Europos tarybos klausimų suderinamumas, mūsų galbūt prioritetų tam tikras išryškinimas.
1: Parlamentaras Domas Griškevičius, Seimo pirmininko pavaduotojos Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimo, iš skirtingų šalių ambasadorių tikimas išgirsti, kokia yra dabartinė geopolitinė situacija.
4: Svarbiausia tema yra geopolitinė situacija ir labai svarbu iš ambasadorių, iš

0: kertinių mums sostinių išgirsti, kokia yra situacija. Žinoma, visų pirma, kalbant apie mūsų strateginius partnerius, tai yra ir Jungtinės Amerikos valstijos, Vokietija, Lenkija. Tai apie tai, manau, visų pirmiausia ir kalbėsime.
1: Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nielsen. Nevyriausybinės organizacijos rengia diskusiją, kad paragintų politikus imtis konkrečių sprendimų dėl žmonių su sunkia ir kompleksinė negalė pagalbos, užtikrinant jiems valstybės garantuojamas ir individualius poreikius atitinkančias paslaugas. Kelios organizacijos teigia, kad valstybė iki šiol nėra sukūrusi sistemos, kuri užtikrintų reikiamą pagalbą. Anot jų, senstant tėvams vis daugiau žmonių su sunkia negalė gali likti be būtinos pagalbos, o problema susijusi ne tik su socialinėmis paslaugomis, bet ir su skurdu. Kembridžo universitete ketinama įsteigti Lietuvos studijų profesūrą. Nuolatinė profesoriaus pareigybė skirta studijoms apie Lietuvą. Vienas universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovo Čarlzas Klarkas teigia, kad tai užtikrintų testinumą, sudarytų sąlygas vadovauti doktorantams, plėtoti tyrimus apie Lietuvą ir bendradarbiauti su šalies universitetais.
2: Lietuvos studijų profesūros idėja yra gilinti supratimą tiek Jungtinėje karalystėje, tiek plačiau apie Lietuvos vietą istorijoje, jos indėlį į nacionalinį ir tarptautinį gyvenimą šiuo metu. Manome, kad tai geriausiai sustiprintų akademiko paskirimas Kembridžo universitete, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. Taigi siekiančio tikslo būtų ne tik skatinami moksliniai tyrimai, kurie yra žinoma svarbus, bet ir seminarai, konferencijos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, publikacijos šiais klausimais.
1: Vienas Kembridžo universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovo Čarlzas Klarkas. Jis sako, kad šiuo metu tam ieškoma finansavimo ir nuo jo priklausys, kaip greitai pareigybė bus įsteigta. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalies svyruoja apie 13 laipsnių. Įdienojus lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 20-25 laipsniai šilumos. 9:05.

0: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
4: Jungtinės tautos skelbia, kad peržengėme ribą, kai pavojingiausi klimato kaitos reiškiniai nebegali būti visiškai sustabdyti. Tuo pat metu klimato kaitos problemos yra labiausiai naujoje kartą vienijanti politinė tema. Ar galima pakeisti požiūrį ir pradėti labiau mylėti savo planetą? Kaip prie to gali prisidėti regio muzika ir pagarba savo kraštui? Apie tai paribio pokalbėse diskutuosime su regio muzikos atlikėju, gamtosaugos aktyvistu Ignu Kavaliausku, Ignu iš Ignalinos, šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
5: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas teigia, kad praėjusios nakties rusų puolimas buvo sudėtingas, nes priešas bandė suplanuoti taip, kad padarytų kuo daugiau žalos civiliams. Anot Volodymyro Zelenskio, Kremliaus pajėgos smogė balistinėmis raketomis, kreiserinėmis ir priešlaivinėmis raketomis, taip pat reaktyviniais šahedronais. Kyve 2 žmonės žuvo, 10 sužeista, padaryta didelė žala gyvenamiesiems namams, kitai civilinį infrastruktūrai. Anot Zelenskio, Sumų srities geležinkelio stotyje užpultas traukinio lokomotyvas, smogtai Zaporižios ir Dnipro sritis. Ukrainos vadovo teigimu, gynybos pajėgos numušė 175 oro taikinius, tačiau dalies Rusijos atakų nepavyko atremti. Zelenskis pabrėžė, kad nepaisant gerų rezultatų kovojant su sparnuotosiomis raketomis, balistinės raketas vis dar ypač sunku perimti. Todėl siekima įtikinti partnerius, kad Kyvui reikalingos raketas perimančios sistemos. Seimo nariams Ignui Vėgėlei ir Rimui Jonui Jankūnui vykstant į susitikimą su Kinijos misijos prie ES atstovais Briuselyje, prezidento vyriausiai patarėjas Stas Skaisgirytė sako, jog parlamentarai atstovauja tik savo, o ne Lietuvos pozicijai. Tai pareiškė žinių radijui. Šie parlamentarai priklauso Seimo laikinai grupiai, kurios, kaip skelbiama tikslas, yra prisidėti prie Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo iki tokio lygmens, koks jis yra kitose bendrijos valstybėse. Taip normalizuoti santykių siekia ir valdantieji, tačiau Igno Vėgėlės vertinimu iki šiol padaryta pažanga labai maža.
2: Vyriausybės programos sakinys jau galioja 2 metus ir mes tos 2 metus dėja mano vertimu padarė, esam labai labai mažo pažango, praktiškai jokios. Mes vykstame asmeninė iniciatyva, buvo susitarta susitikti darbo grupė su aukštuoju ambasadoriumi, kuris yra Briuselyje ir atstovė Fangmei Lietuvai.
1: Mišriai Seimo narių grupė priklausantis Ignas Vėgėlė. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas teigė, kad parlamentarų planuojamas susitikimas su Kinijos atstovais yra politiko žodžiais keistas.
3: Tas ambasadoris Kinijos Briuselėje, jis neturi jokių įgaliojimų, jis nėra oficialiai akredituotas Lietuvai. Tik Briuselėje ambasada yra diplomatė, kurią minėjo, kuri yra priskirta kaip koordinavimo santykius su Lietuva. Tai diplomatinė prasme toks keistas susitikimas yra. Kita diplomatinė prasme keistas, jeigu jis būtų akredituotas Lietuvai, tai ne Seimo narys turi važiuoti, o jis turi atvažiuoti. Paprastai ambasadoriai veržiasi susitikimam. Tai rodo, kad Kinijai galbūt ir nėra labai svarbu, kad jie čia neatvažiuoja.
1: Seimo narys Remigijus Motuzas. Minint 512-asias pergalės Oršos mūšė metinės, Lietuvos kariuomenė organizuoja simbolinę Oršos mūšio triumfo eiseną, kuri tęsis nuo Oršos vartų iki valdovų rūmų. Pasak Lietuvos kariuomenės atstovo Karolio Zikaro, vėliau katedros aikštėje bus inscenizuota mūšio eiga, o garbės sargybos kuopos kariai virš valdovų rūmų iškels Lietuvos.

0: Lietuvos istorinę vėliavą.
1: Nuo 12 valandos eisena, nes pasiekusi pergalę Lietuvos kariuomenė sugrįžo į sostinę Vilnių, įvyko triumfo eisena pažymėti šitą pergalę. Atvykus prie valdovų rūmų planuojama atvira istorijos pamoka. Įvyks mūšio inscenizacija, kad paaiškinti būtent visiems susirinkusiems, kokia buvo mūšio eiga ir kas ten tokio atsitiko.
0: Lietuvos kariuomenės atstovas Karolis Zikaras. Oršos mūšio metu Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir sąjungininkai sutriuškino Maskvos didžiąją kunigaikštystę įsiveržusią LDK teritoriją. Šiaulio apygardos teismas patenkino LRT skundą dėl teisėsaugos reikalavimo pateikti medžiagą galinčią atskleisti žurnalistų informacijos šaltinį. Teismas konstatavo, kad tokiu atveju nebuvo laikytasi baudžiamojo proceso kodekse nustatytos specialios tvarkos. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Ginčas kilo teisėsaugai siekiantis aiškinti, iš kur LRT žurnalistė gavo informaciją, publikaciją apie galimą seksualinį priekabiavimą prie nepilnametės. LRT atsisakė pateikti duomenis, kurie galėtų padėti nustatyti konfidencialų informacijos šaltinį ir apskundė reikalavimą teismui. Šiaulio apygardos teismas pripažino, kad siekiant atskleisti žurnalisto šaltinį, turi būti taikoma ne bendra informacijos iš reikalavimo tvarka, o specialios įstatyme numatytos garantijos. LRT pabrėžia, kad teisėsaugos institucijos turi teisę ir prieigą tirti galimas nusikalstamas veikas, tačiau žurnalisto konfidencialaus šaltinio atskleidimas yra išimtinė priemonė, kuriai įstatymai numato specialius reikalavimus. Šiuo metu visoje šalyje saulėta, temperatūra apie 14 laipsnių šilumos. Įdienojus lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės. Intermezzo.

0: Jungtinės tautos skelbia, kad peržengėme ribą, kai pavojingiausi klimato kaitos reiškiniai nebegali būti visiškai sustabdyti. Tuo pat metu klimato kaitos problemos yra labiausiai naująją kartą vienijanti politinė tema. Ar galima pakeisti požiūrį ir pradėti labiau mylėti savo planetą? Kaip prie to gali prisidėti regio muzika ir pagarba savo kraštui? Apie tai paribio pokalbėse diskutuosime su regio muzikos atlikėju, gamtosaugos aktyvistu Ignu Kavaliausku, Ignu iš Ignalinos, šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
1: Nauji įrašai. Pristatome Akvilės Kavaliauskaitės romaną Jausmai. 2009 žiema Vilniuje. Ekonominė krizė, jauno žmogaus svajonės ir netikėta pažintis su Mona, kuri abu nuveda į pirmą gyvenimo skrydį. Akvilės Kavaliauskaitės Jausmai, šiltas, nostalgiškas romanas apie kartą, galėjusi gyventi kaip nori, bet dar nežinojusi kaip.

0: Tai istorija apie jausmus, kuriuos norisi ištrinti, bet kurių taip lengvai nepamirši. Knygos ištrauką skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakarą su knyga per LRT klasiką.
1: Vasarą Vilniuje uždarė du Jessica Shy koncertai Vingio parke, sutraukė apie 100 tūkstančių žiūrovų. 2 valandų trukmės koncerte dainininkė pakeitė ne vieną lietuvių dizainerių sukurtą kostiumą, o persirengimui kartais tą turėjo vos keletą minučių. Tiesa, spindesys ant scenos nei iš tolo neprilygo chaosui užkulisiuose, kur drabužių departamente dirbo net kelios dešimtys žmonių. Pokalbis su Jessica Shy ir jos stiliste Vilte Kinderevičiūte, LRT klasikos laidoje Tendencingai, jau trečiadienį, 10:05.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Teisėsaugai surengus kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų, parlamentaras Robertas Puchovičius sako, kad pareigūnai paėmė telefoną ir kompiuterį. Jis vienas iš 5 partijos politikų, pas kuriuo šiandien ryte atėjo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
2: Tai jokio komentaro, viskas yra gerai, aišku, pažadino pareigūnai ryte šeimą, tai atvažiavo, pažiūrėjo, ar neturėjau kažkokių dokumentų papildomų, kur reikėtų jiems tyrimui, tai pasiėmė telefono kompiuterį, kratus įvyko kultūringai, viskas yra buvo gerai, pareigūnai atliko savo darbą, man jokių kažkokių įtarimų nebuvo pateikta, nes tai dalai, mano mašina nebuvo neįnomojama niekus, turbūt renka informaciją ir tiek, škos stebuklingo tikrai neįvyko.
1: Nemuno aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šią žinią vadina nemalone. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai taip pat buvo Kestučio Biliaus, Daivo Žebelienės, Linos Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio namuose.
3: Galim tik apgailestauti, kad tokios kratos tęsiasi, o kita vertus, tai man atrodo turėsime atsakymą, ar šitie žmonės yra ką nors pažeidė, nes turime na, tokių matymą, kad neteisingai yra pasielgę ir tai yra iki teisminio arba įsiaiškinimo proceso dalis. Tai kai turėsim atsakymą, tada bus ir vertinime.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, pasak prokuratūros, krato susijusios su iki teisminiu tyrimu, kuriame nagrinėjamos automobilių nuomos Nemuno aušroje aplinkybės. Opozicijos atstovai sako, kad žinia apie kratas nenustebino ir taip pat svarsto, ar Daiva Žebelienė galėtų toliau eiti Seimo vicepirmininkės pareigas. Pasak liberalų lyderės Viktorijos Šmilytės Nilsen, dėl to turėtų spręsti Seimo pirmininkas.
4: Tai klausimas yra Seimo pirmininkui, kuris ir teikia vicepirmininkų kandidatūras. Ir tai yra, na, ir politinis Seimo pirmininko vertinimas, ar jis tarp valdybos narių mato Daivą Žebelienę.
1: Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen. Rusijai naktį smogus Kyvui žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 10 sužeista. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio praėjusią naktį Rusija taikėsi taip, kad padarytų kuo daugiau žalos civiliams. Tuo metu dalinio Madjaro paukščiai vadas Robertas Brovdis, kalbėdamas Švedijos visuomeniniam transliuotojui, sako, kad dronai plačiausiai naudojamas ginklas kare. Jis atkreipė dėmesį, kad NATO šalys neturi vieningos strategijos, kaip juos išnaudoti.
5: Priešas irgi nemiega ir jis yra pavojingas. Mes nukertame jų finansavimą, bet dar toli gražu nesame tokioje situacijoje, kad galėtume net hipotetiškai jį visiškai sustabdyti. Taktiniai dronai buvo, yra ir išliks prioritetu, kai reikia sulaikyti priešą, ir jie yra plačiausiai naudojamas ginklas. Dronai tikrai yra 21 amžiaus maras, neperdedu, tai grina matematika. Putinas supranta, koks veiksmingas šis ginklas. Jis taip pat supranta, kad NATO neturi aiškios vieningos pozicijos. Štai kodėl jis gali sau leisti teikti, kad NATO šalys jau yra įtrauktos į šį karą ir tiesiogiai jame dalyvauja.
1: Dalinio Madjaro paukščiai vadas Robertas Brovdis. Tiranoje keli tūkstančiai albanų surengė protestą prieš statybų planus Adrijos jūros pakrantėje. Tai 100-oji protestų diena prieš prabangių viešbučių projektą, kurio planavime dalyvauja Donaldo Trumpo žento Jaredo Kušnerio investicinė įmonė. Projektų vertė apie 5 milijardus eurų. Protestuotojai įstojo į gyvąją grandinę ir apjuosė Albanijos ministro pirmininko Edžio Ramos biuro pastatą.
6: Susirinkome, nes manome, kad būdami kartu esame stiprus. Tikrai žinome, kad mūsų ministras pirmininkas Edi Rama bijo to, jog esame čia kartu. Turime bendrą interesą ginti savo žemę, kovoti su jo vyriausybe ir jo neteisybe prieš mus.
1: Sako protesto dalyvė. Šią valandą Vilniuje 16, Kaune Klaipėdoje 17, šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

LRT klasiką tęsime su Euro radio koncertu, o jo įrašas šiandien kvies į Londono karališkąją Alberto salę. Koncertą šiandien jums pristato muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Ir tradiciškai prasidėjus rudeniui, mūsų klausytojams siūlome šių metų BBC Proms festivalio koncertus. Pirmasis nuskambėjo vakar Euro radio koncerto programoje, jo įrašą dar galite rasti LRT radiotekoje. Na, šią savaitę transliuosime dar 8 festivalio koncertus, taip pat operą, o šeštadienį rugsėjo 12 vėlyvą vakarą tiesiogiai iš Londono iškilmingą festivalio uždarimo koncertą. Šiandien išgirsime 2 BBC Proms koncertus, vieną vakare klasikos koncertų salėje, o netrukus pirmąjį iš jų Švento Martyno Laukų akademijos orkestro koncertą, kur grieždamas pirmuoju smuiku diriguos Benjaminas Markizas Gilmoras. Taip pat skambės ir muzika pučiamiesiems. Išgirsime valtornininką Feliksą Klyzerį, kurio atkaklumas, talentas įkvėpia daugelį muzikantų visame pasaulyje. Muzikantas valtorna groja koja. Taip jums nepasigirdo, nes Feliksas gimė be rankų. Tačiau nuo pat vaikystės turėjo idėją išmokti groti valtorną, o įvaldžius instrumentą atlikėjo meistriškumas nekartą įrodė, kad tikrasis muzikanto pajėgumas slypi ne fizinėse galimybėse, o muzikalume ir begalinėme tikėjime tuo, ką darai. Taigi, Euro radio koncerte šiandien jis atliks Mozarto 3. Koncertą valtornai, vieną iš 4, kuriuos Mozartas parašė savo geram draugui, valtornininkui Josefui Loidgebui. Antroje programos dalyje pasaulinė premjera, visiškai naujas BBC užsakymas britų fagotininkiai Amy Harman. Dramatiškas Stėjos Musgrave koncertas fagotui, pavadinimu Iš tamsos. Tai bus teatralizuotas kūrinys, prasidedantis visiškoje tamsoje ir iš pačių orkestro skambesio gelmių. O po jo solistė fagotininkė Amy Harman liks scenoje, kad drauge su orkestru atliktų subtilų Edvardo Elgaro romansą santūrų, nedažnai skambantį kūrinį. O koncertą užbaigs viena patraukliausių Mozarto simfonijų Hafnerio. Bet pradėsime koncertą nuo Benjamino Briteno, jo paprastosios simfonijos parašytos, kai jam te buvo 20, bet sukomponuotos vien iš melodijų, kurias kompozitorius sukūrė dar vaikystėje. 4 dalys, kurių jau pavadinimus smagu ištarti. Padūkęs Bure, Žaismingasis Picikato, Sentimentali Sarabanda ir Išdykėliškasis finalas. BBC Proms festivalio scenoje Švento Martyno Laukų akademijos orkestras, koncertmeisteris ir dirigentas Benjaminas Markizas Gilmoras. Benjaminas Britenas, paprastoji simfonija.

Švento Martyno laukų akademijos orkestras ką tik atliko Benjamino Briteno paprastąją simfoniją. Keturios dalys sukurtos iš muzikos, kurią Britenas parašė būdamas berniukas. Sulaukęs 20, jis nuvalė dulkes nuo savo vaikystės kūrinių ir sukomponavo iš jų simfoniją styginiams. Grieždamas smuiku dirigavo kitas Benjaminas, orkestro koncertmeisteris Benjaminas Markizas Gilmoras. O dabar trečiasis Mocarto koncertas valtornai ir orkestrui. Visus keturis, kuriuos kompozitorius parašė šiam instrumentui, Mocartas dedikavo tam pačiam atlikėjui, savo draugui, valtornininkui Josefui Loidgebui. Na, šios dienos solistas, valtornininkas Feliksas Klyzeris, kuris valtorna gros tik kairę koją laikydamas instrumentą ant specialiai jam pagaminto stovo. Mums tai žinoti yra iššūkis, tačiau prieš pasirodymą BBC Proms festivalyje žurnalistų paklaustas, kokie jo manimų yra didžiausi iššūkiai ir kaip jis pats juos įveikė koncertuodamas, jo atsakymas buvo toks. Visi man sako, kad tai vienas sudėtingiausių instrumentų, bet aš niekada nebandžiau groti jokių kitų instrumentų. Negaliu palyginti, ar jis lengvesnis ar sunkesnis už bet kurį kitą. Man kaip muzikantui, valtornos atlikėjui yra du pagrindiniai iššūkiai. Pirmasis – techniškai gerai groti, o antrasis – bendrauti su žmonėmis. Koncertuodamas stengiuosi atsiskleisti publikai, dovanodamas muzikines idėjas ir panašiai, nes groti reikia taip, kad žmonės būtų laimingi ir gerai praleistų laiką. Šie iššūkiai yra vienodi kiekvienam muzikui, kokiu instrumentu begrotum. Feliksas Klyzeris užaugo Giotingene, Vokietijoje, visiškai ne muzikų šeimoje, o būdamas 4 metų jis atsitiktinai nusprendė išmokti groti valtorną, nors jo tėvai net nežinojo, kaip šis instrumentas atrodo. Taigi kviečiu pasiklausyti Feliksas Klyzeris ir Švento Martyno laukų akademijos orkestras atliks Volfgango Amadėjaus Mocarto 3. Koncertą valtornai ir orkestrui Esdur. Diriguoja Benjaminas Markizas Gilmoras.

Volfgango Amadėjaus Mocarto trečiąjį koncertą valtornai ir orkestrui S-dur ką tik atliko Feliksas Klyzeris ir Švento Martyno laukų akademijos orkestras. Griežė smuiku ir dirigavo koncertmeisteris Benjaminas Markizas Gilmoras. Feliksas Klyzeris – neįtikėtinas muzikas iš Vokietijos, kuris valtorną groja tik kairę koją, laikydamas instrumentą ant specialiai jam pagaminto stovo. O BBC Proms festivalyje jis debiutavo jau prieš trejus metus, 2023-aisiais. Ir štai vėl sugrįžo šiemet. Na, o atsidėkodamas už audringas ovacijas Londono Albert Hall'e jis pagros bisą. Eduardas Di Capua, O Sole Mio.

Eduardas Di Capua, O Sole Mio, Bisui jį atliko valtornininkas Feliksas Klyzeris, drauge su juo Švento Martyno laukų akademijos orkestras, diriguojamas Benjamino Markizo Gilmoro. Primenu, jog klausomės šių metų BBC Proms festivalio koncerto Londono Royal Albert Hall'e. Ir valtorną keičia fagotas, o klasika premjera. Škotų kompozitorė Teje Musgrave šių metų gegužės pabaigoje atšventė savo 98-ąjį gimtadienį. Netrukus išgirsime jos naująjį kūrinį, BBC užsakymų sukurtą koncertą fagotui iš tamsos. Teje Musgrave visą savo ilgą kompozitorės karjerą žavėjosi teatrališką muziką, kūrė muziką teatrui ir šiame naujajame jos koncerte ji sukūrė pagrindinį vaidmenį solistei Amy Harman. Užuot likęs įstrigęs vietoje, fagotas leisis į fizinę ir kartu muzikinę kelionę per orkestrą, judėdamas iš tamsos į šviesą. Ta šviesa bus koncertmeisteris ir dirigentas Benjaminas Markizas Gilmoras. Pasak solistės Amy Harman, kuriai ir parašytas šis koncertas, jo pavadinimas atspindi pasaulio tamsą. Tačiau kaip ir gyvenime visada yra vilties švyturys, šviesos spindulys. Ta šviesa scenoje bus koncertmeisteris ir viso kūrinio metu Amy keliaus iš orkestro užnugario fiziškai vingiuodama tarp atlikėjų, kol atsidurs šalia koncertmeisterio, maudydamas į šviesos spindulyje ir tuo pačiu švęsdama simbolinį triumfą. Teje Musgrave koncerto fagotui iš tamsos premjera dabar atliks fagotininkė Amy Harman ir Švento Martyno laukų akademijos orkestras.

Ką tik nuskambėjo Teos Musgreiv koncerto fagotui iš tamsos premjera. Londono Albert Holo scenoje kūrinį atliko fagotininkė Emi Harman.

ir Švento Martyno laukų akademijos orkestras, dirigavo orkestro koncertmeisteris Benjaminas Markizas Gilmoras. Klausomės įrašo iš koncerto šių metų BBC Proms festivalyje. Amy Harman lieka scenoje ir netrukus išgirsime Edvardo Elgaro romansą fagotui ir orkestrui. Tai trumpas kūrinys vos 5 minučių, bet romantizmo epochos miniatiūra parašyta su nepaprastu švelnumu šiam instrumentui. Elgaras šį kūrinį parašė Edvinui Džeimsui, Londono simfoninio orkestro pagrindiniam fagotininkui, kuris pirmą kartą jį atliko 1911 metų vasarį, diriguojant pačiam Elgarui. Ir kas šiame kūrinyje yra nuostabu, tai kaip Elgaras girdi šį instrumentą. Fagotas taip dažnai vaidina orkestro klauną, atlieka komišką reljefą sąmojį boso linijoje. Elgaras turėjo kitų idėjų. Čia fagotas yra poetas, dainininkas ir be juokų. Pasiklausykime Edvardo Elgaro romansą fagotui ir orkestrui atliks fagotininkė Emma Harman ir Švento Martyno laukų akademijos orkestras diriguoja Benjaminas Markizas Gilmoras.

Edvardo Elgaro romansą fagotui ir orkestrui ką tik atliko fagotininkė Emma Harman ir Švento Martyno Laukų akademijos orkestras. Grodamas smuiku dirigavo Benjaminas Markizas Gilmoras. Ir pabaigai koncerto vėl grįžkime prie Mocarto, prie Hafnerio simfonijos, kuri iš pradžių gimė ne kaip simfonija, o kaip serenada, skubotai parašyta 1782-aisiais. Tik vėliau dar kartą peržiūrėdamas partitūrą, kompozitorius nusprendė, kad ji per gera, kad būtų tik retkarčiais atliekama. Tad iš naujo sukomponavo kaip simfonija. Rezultatas vienas labiausiai saulėtų, labiausiai atvirų jo kūrinių, parašytas, kaip jis pats sakė, groti su ugnimi. Dalis Allegro con spirito, andante, menuetas ir presto. Volfgango Amadėjaus Mocarto 35-ąją Hafnerio simfoniją D-dur atlieka Švento Martyno Laukų akademijos orkestras, diriguoja orkestro koncertmeisteris Benjaminas Markizas Gilmoras.

Drauge su Londono Alberto Holo publika dėkojame Švento Martino Laukų akademijos orkestrui, dirigentui, koncertmeisteriui Benjaminui Markizui Gilmorui. Nuostabus įkvepiantis koncertas karališkoje Alberto salėje ką tik įvyko. Programos pabaigoje muzikantai atliko saulėtą Volfgango Amadėjaus Mocarto 35-ąją Hafnerio simfoniją. Ir kaip visada 30 dienų šio Euroradio koncerto kviečiu užsukti pasiklausyti LRT radiotekoje. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Faustą Savickaitę. Na, o atsisveikindama priminsiu, kad kitas šių metų BBC Proms festivalio koncertas LRT klasikos eteryje skambės jau šį vakarą klasikos koncertų salėje. Drauge su solistais BBC Filharmonijos choras ir orkestras diriguojami Gian Andrejaus Nosedos atliks monumentalėje Bethoveno 9-ąją simfoniją muzikinį laisvės, brolybės šauksmą, kurio kulminacijoje spindės odė džiaugsmui. Taip pat mūsų lauks premjera Pietų Afrikos violončelininkas Abelis Selaokoje pristatys amerikiečių kompozitorės Jessie Montgomery naująjį kūrinį Šie teisingi keliai. Tad nepraleiskit BBC Proms koncerto šį vakarą ir gražios jums dienos su LRT klasika.

0: Ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
1: Jungtinės tautos skelbia, kad peržengėme ribą, kai pavojingiausi klimato kaitos reiškiniai nebegali būti visiškai sustabdyti. Tuo pat metu klimato kaitos problemos yra labiausiai naująją kartą vienijanti politinė tema. Ar galima pakeisti požiūrį ir pradėti labiau mylėti savo planetą? Kaip prie to gali prisidėti regio muzika ir pagarba savo kraštui? Apie tai paribio pokalbėse diskutuosime su regio muzikos atlikėju, gamtosaugos aktyvistu Ignu Kavaliausku, Ignu iš Ignalinos, šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
2: Žydų muzikų inovacijos renesanso Italijoje arba muzikos Einšteinas Salamone Rosis. O taip pat Džono Koltreino šimtmetį pasitinkant lyriško į liepsnomis besisvaidžiusio saksofonininko pusė. Kitas laikas jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku.
3: Rytoj 15 valandų 5 minutės laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kartu su teatro kritiku Vaidu Jauniškiu kalbėsimės apie istorijos teatrą ir Lietuvos teatro istoriją 20-ojo amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
4: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Portalas 15 min skelbė, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kratas atliko ir Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Dėl šios informacijos LRT radijui kol kas nepavyksta susisiekti su politiku. Kiek anksčiau pranešta apie atliktas kratas kitų aušriečių Tado Sadauskio, Daivos Žebelienės, Lino Šukytės Korsakės, Kestučio Biliaus ir Roberto Puchovičiaus namuose. Šią informaciją ryte komentavęs Žemaitaitis teisėsaugos veiksmus vadino natūraliais.
2: Tai natūralus dalykas, vyksta ikiteisminis tyrimas, turi susirinkti pilnai įrodymus, jeigu yra, yra, jeigu jų nėra, nėra, tai tyrimas ir atsakysi klausimus. Ta pati byla, kur ir buvo gegužės mėnesį, dėl valdybos narių, protokolus, susakyta, nu, kurie yra, yra pateikti, išraškai pateikti, tai įsitikinti, ar tikrai yra tie protokolai, matyti tarnybos noras yra, ar nėra kažkokių tai dokumentų suklastota ar panašiai.
1: Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Teisėsauga atlieka kratas, norėdama išsiaiškinti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir partijos valdybos narė Daiva Petkevičinė nuomojo savo automobilius partijai ir kartu šiuos automobilius naudojo patys. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad teisėsaugos atliktos kratos Nemuno aušros rinkėjų akise veikiausiai neturės daug įtakos.
3: Turbūt nėra pas juos labai daug tokių neapsisprendusių sviruojančių rinkėjų ir tos kratos bus tiesiog dar vienas patvirtinimas, kad arba jie yra blogi tiem, kurie jų jau nemėgsta, arba kad juos persiokėja kokie nors teisėsaugoje užsilikę konservatoriai tiems, kurie yra jų fanai. Manau, kad tai yra viena iš tų partijų, kur teisėsaugos kokie nors veiksmai neturėtų turėti labai didelio poveikio.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Kas ketverius metus atliekamas ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimas rodo, kad Lietuvos 15-mečių žinios geresnės už 2/3 tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Geriausiai Lietuvos mokiniai pasirodė informacinio problemų sprendimo srityje. Matematikos, gamtos, mokslo ir skaitimo rezultatai taip pat viršė vidurkį. Vis dėlto maždaug 1/5 15-mečių nepasiekia bazinio gamtamokslinio raštingumo lygmens. Švietimo viceministras Jonas Petkevičius sako, kad į rezultatus bus atsižvelgiama formuojant švietimo politiką.
4: Pirmą kartą per visą tyrimo laikotarpį, kuriuose dalyvavo Lietuva, visose srityse Lietuvos rezultatai yra geresni už vidurkį. Ką parodo tyrimas, kad yra labai svarbu mokinių lankomumas. 2003 metais buvo sukurta lankomumo gerinimo planas. Šį planą mes atnaujinsime. Reikės kalbėti ir griežtinti priemonės, užtikrinti vaikų lankomumą, nes tai duoda gerus rezultatus.
1: Viceministras Jonas Petkevičius. Jungtinės karalystės vyriausybė ketina paskelbti naujus apribojimus prekėms pagamintoms Izraelio valdomoje vakarų kranto teritorijoje. Tarptautinė bendruomenė vakarų krantą laiko okupuotą teritoriją, kurią Izraelis administruoja nuo 6 dienų karo 1967. BBC skelbė, kad užsienio reikalų sekretorius Edas Milibandas bendruomenių rūmuose pristatys prekybos ribojimo priemonės. Jos gali apimti žemės ūkio produkcijos ir kitų prekių pirkimo draudimą iš šios teritorijos. Anksčiau Milibandas žadėjo išsamiai persvarstyti britų politiką Izraelio atžvilgiu. Tuo metu Izraelio vyriausybė perspėja, kad gali imtis atsakomųjų veiksmų. Izraelio prezidentas Yitzhakas Herzogas sako, kad sankcijos nėra tinkamas sprendimas.
5: Vėliau šiandien tikimės pamatyti antraštes, kuriuose bus skelbiamos tam tikros Britanijos prekybos sankcijos Izraelio gyvenvietėms Judėjoje ir Samarijoje. Jei taip atsitiks ir prie to prisijungs kitos tautos, manau, kad tai bus didelis apsiskaičiavimas. Tai sprendimas, kuris pateks neteisingą istorijos pusę. Sankcijos nėra sprendimas, dialogas yra. Sakau visoms užsienio vyriausybėms, sustokite, ženkite žingsnį atgal nuo sankcijų ir boikotų aklavietės ir pasukite konstruktyvaus dialogo bei bendradarbiavimo link.
1: Izraelio prezidentas Yitzhakas Herzogas. Šiąnakt bus debesuota, vietomis vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis su perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį. Pirma valanda 5 minutės.
6: Nauja plokštelė.
7: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laidoje neįlinis projektas pripildytas nuostabių muzikos garsų. Legendinis aktorius seras Anthony Hopkinsas pristato albumą, kurią muziką sukūrė būtent jis pats. Gyvenimas yra svajonė. Tai pavadinta muzikinė plokštelė, kurią įrašė Didžiosios Britanijos orkestras kartu su puikiuoju dirigentu Gustavo Dudameliu, pripildytas kino magijos ir aktoriaus meninės vaizduotės. Ir galima sakyti, kad tai ne tik albumas, tai Hopkinso gyvenimo rezime, jo patyrimai, svajonės ir godos. Dar prieš tapdamas aktoriumi Velso pramoninėme rajone užaugęs berniukas pirmiausia susirgo meilę muzikai, kuri buvo didžiausių gyvenimo prieglopščių nelengvame aktoriaus kelyje. Įdomu, kad Anthony Hopkinsui melodijų rašymas buvo geriausias jo apmąstymų šaltinis. Būtent muzikoje aktorius geriausiai jautė pat save ir lygiai grečiai kurdamas savo karjerą Hollywood'e menininkas, niekam nežinant, kūrė vaidmenis ne tik savo galvoje, bet šalia to kūrė muziką. Bet koks paradoksas, juk dažnai manome, kad aktorius gyvenimas, apdovanojimai, milžiniškas dėmesys ir sėkmė didžiausia galima išsipildžiusi svajonė. Tačiau aktorius Anthony Hopkinsas šį saldų vaizdinį tuoj pat sudrumščia atviraudamas, jog savo gyvenimą jis laikė neišsipildžiusią svajonę. Būtent muzika ir jos kūrimas buvo mano pirmasis ir vienintelis gyvenimo noras, ir didžiausia aistra, interviu pasakojo aktorius. Visgi gyvenimas Hopkinso jaunystėje susiklostė taip, jog abejonės savimi, ar galėtų ir gebėtų tapti kompozitoriumi, privertė aktorių pasirinkti kitą kelią. Prisimindamas savo jaunystę, Hopkinsas atvirai teigė, kad mokykloje nesijautė pakankamai protingas, kad galėtų siekti akademinio išsilavinimo muzikos srityje. Jausdamas, kad tradicinis mokymasis jam netinka, jis manė, kad jam trūksta konkrečių akademinių pasiekimų, kurių tuo metu reikėjo norint sėkmingai įstoti į muzikos koledžą. Tad, kaip pats sakė, jis pasirinko kitą kelią, pasitenkino aktorius karjerą. Tačiau nors ir pasirinkęs kitą sceninį žanrą, jis taip niekada ir neapleido muzikos. Bet įdomiausia, kad jo neapleido ir nepasitikėjimas savimi, netikėjimas, kad jo muzika yra verta skambėti ir būti išgirsta. Ir neseniai paskatinta žmonos ir užsimezgusio bendradarbiavimo su Decca Classics, Hopkinso visą gyvenimą puoselėta slapta svajonė pasidalinti savo muziką su pasauliu pagaliau išsipildė. Didžiosios Britanijos filharmonijos orkestro ir maestro Gustavo Dudamelio įrašyti kūriniai lyg trumpametražiai filmai, kurie skirti klausytojui ir vidiniams išgyvenimams. Seras Anthony Hopkinsas yra vienas iš tų retų menininkų, kurių kūrybinis balsas pranoksta bet kurią atskirą meno formą. Tas pats vaizduotės gilumas, žmogiškumas ir emocinė tiesa, kuri apibūdina jo nepaprastą darbą scenoje ir ekrane, atsispindi ir jo muzikoje, pastebėjo dirigentas, kuris pabrėžė, kad Hopkinso muzika ir jos analizavimas pareikalavo tokio pat susitelkimo, kaip ir bet kuris kitas klasikinės muzikos kompozitorius. Tad klausykimės ir mes šiandien Anthony Hopkinso muzikos, kuri bus puikus impulsas ir mums pildyti savo svajones. Girdėsite aktoriaus kompoziciją Valsas tęsiasi, po kurio būtinai sugrįšiu į studiją, kur toliau skambės Hopkinso muzika, bet ir pokalbis su aktoriumi Mariumi Repšiu apie aktoriaus duoną ir muzikos svarbą šios profesijos žmonėms. Taigi pasiklausykime ir netrukus vėl sugrįžkime į eterį.

0: LRT klasikos eteryje šiandien skamba išsipildžiusi aktoriaus Anthony Hopkinso svajonė. Jo muzika, rašyta visą gyvenimą, šiandien tapo materija ir galės skambėti ir sklisti visame pasaulyje. Aktoriaus kompozicija Valsas tęsiasi, kaip ir kitus albume skamančius kūrinius, įrašė Didžiosios Britanijos Filharmonijos orkestras kartu su maestro Gustavo Dudameliu. O aš tęsiu savo pažadą ir sveikinuosi su savo šiandienos svečiu, kitu aktoriumi Mariumi Repšiu. Labas, Mariu.
1: Labas.
0: Labai smagu tave čia matyti. Iš tiesų, kai pradėjau galvoti apie svečią, kuris galėtų ateiti į šią laidą, iškart pagalvojau apie tave. Mat, man labai daug kažkaip asociacijų būtent.
1: Jo, ir aš sakau, vat, vakar perskaičiau klausimus ir galvojau, wow, kaip faina, skaičiau Anthony Hopkinso knygą, mums pavyks vaikį, man atrodo, taip vadinat. Tai ir šiaip man Anthony Hopkinsas vienas toks įspūdingiausių aktorių, vat, planetoj.
0: Taip.
1: Tai labai apsižiūrėjau.
0: Ir kaip jo knyga, kokį tau paliko įspūdį ir kas tavyje nusėdo paskaičius ją?
1: Kad jisai labai įvairialypis žmogus, jisai kalba ir apie priklausomybę savo, taip atvirai. Man tas paliko įspūdį, kad jis neslėpė to. Man paliko įspūdį, kad jisai, jo vaikystė, jo paauglystė, kaip jisai pirmą kartą atėjo, kaip jisai vaidino, kaip mokinosi tos vaidybos. Tai, nu, visa knyga verta dėmesio, iš tikrųjų. Ir kad jisai muzikantas, kad jisai toksai, aš supratau, kad jisai, kiek aš jau senokai skaičiau prieš metus gal, ar mažiau, bet nesvarbu, kad jisai toks vienišas pakankamai vaikas buvo, aš irgi toks buvau, vat vakar irgi interviu kalbėjom su Livija, buvau pas ją, irgi apie tą vienišumą, kad vat iš vienišumo žmogus tada fantaziją turi labai didelę.
0: Taip, nes vis tiek tada tu su savim vienas turi kažką užsimti, tą pasaulį įgalinti su savim.
1: Jo, ir tada ta fantazija labai laki, ir to žmogaus, to aktoriaus fantazija beprotiškai laki, ir kai jis kūrė muziką, tai man, aš žinojau seniai šitą faktą, bet kad pagaliau jo svajonė išsipildė, tai čia yra, nu.
0: Iš tiesų, tada čia labai gera rekomendacija užsidėti jo, pavyzdžiui, CD, klausyti jo muzikos ir skaityti, memuarus. Bet pereikime, Mariu, ir prie tavęs, nes kaip ir sakiau, man čia taip tokių daug labai paralelių, ir Anthony Hopkinsas savo albumą pavadino Gyvenimas yra svajonė.
1: Aha.
0: Ir dėje, na, kaip dėje, čia šiaip labai taip paradoksaliai skamba, nes man atrodo, kad jo gyvenimas buvo svajonė, jis iš tiesų labai daug pasiekė, bet jo ta tikroji svajonė buvo muzika.
1: Tu
0: pradėjai savo, na, negaliu sakyti karjerą, bet gyvenimą, žiūrėdamas į tai, jog tu savo karjerą darysi sporte, bet staiga tos trys mūzos, kabančios nacionalinio dramos teatro, tapo tavo svajonė. Tai ar tikrai tai dabar jau yra išsipildžiusi tavo svajonė?
1: Žinok, išsipildė ir taip su kaupu išsipildė, kad aš nesvajojau, kad tiek. Kada aš dirbsiu, kada aš ten turėsiu ir man pavyks kažką sukurti, tai labai, nu, ta prasme, čia svajonė su kaupu, aš tikrai negalvojau, kad bus taip. Aš esu tikrai sėkmingas žmogus ir dabar jau ir laimingas esu.
0: Na, žinai, Mariau, va, tas žodis sėkmingas.
1: Jo.
0: Na, va, kas apsprendžia tą žodis sėkmingas? Kas, va, tavo manimu?
1: Pats apsprendi. Man atrodo, tu pats apsprendi. Ta prasme, už tave nieks nieko nepadarys, tu viską turi pats padaryti.
0: Be abejo.
1: Jo, tai tu pats nusprendi, ar tau pavyko, ar ne. Ir tas vidinis balsas, perfekcionizmo, jisai tau dažnai trukdo. Tai aš su juo labai dabar gerai sutariu.
0: Bet, Mariau, dar viena tokia paralelė, kuri žygiuoja kartu su Anthony Hopkinsu, tai yra muzikos kūrimas.
1: Taip, taip.
0: Ir nežinau, ar labai daug mūsų klausytojų žino, kad tu irgi tą patį darai ir jau tavo muzika elektroninė ir neskambėjo projekte Katedra.
1: Taip, taip.
0: Tai kaip tu įsivaizduoji muziką ir kiek muzika tau yra svarbi tavo gyvenime?
1: Na, aš kaip Anthony Hopkinsas dabar pasislėpęs visą tą darau, jisai visą gyvenimą niekam to nesai, nu, kaip gal ir žinojo artimas ratas, bet jisai tik dabar, jau kai sulaukęs garbaus amžiaus, išleidžia kompaktą savo, tai aš irgi toks pasislėpęs, man labai, aš nežinau, kodėl aš jos nerodau, dėl to, kad man, Man pačiam malonu tai daryti, aš savo darau, pats klausau, ten trombonu va šiandien dabar 1,5 valandos grojau, tai aš save įrašinėjau, paklausau, man malonu, žiūriu klaidas, taip toliau, bet kažkada ateityje aš irgi kažkokį albumą tikrai išleisiu.
0: Bet tu mokysi muzikos, ar tai buvo tik sudėtinė dalis akademijoje?
1: Tai buvo sudėtinė dalis akademijoje, aš, kai buvau mažas vaikas, mamos prašiau, kad į muzikos mokyklą leisti, bet kadangi aš buvau toks silpnas, man pastumdėlis, tai mane į sportą leisti. Jo. Nu, nežinau, nenorėjau tą anglišką žodžią vartoti.
0: Man neina patikėti, nes žmogus, kuris yra šitoks ryškus teatre, nu, negali toks būti. Man tai
1: ne, vaikystėje aš toksai buvau tiesiog. Ir mama sako, tau sporto labiau reikia nei muzikos ir kažkaip. Ir aš jai visą laik prie kai.

0: Ištauju dabar, va, galėjau muzikuot, galėjau muzikuot. Bet viskas yra gerai, aš dabar darau.
1: Paraleliai galima tai
0: Jo,
1: daryti, ar
0: jo.
1: ne? Bet pavyzdžiui, muzika teatre, kaip manai, ar teatras gali būti be muzikos?
0: Ne. Teatras man dar tuo patinka, kad tai yra samplaika, visų menų samplaika, visų menų miksas. Tai yra ir architektūra, scenografija, tai yra ir dailė, tai ir dabar ir kinas tapo, tai yra ir muzika, ir poezija, ir proza, ir vaidyba, ir šokis, ir viskas viename. Aktorius turi būti universalus, jis turi viską mokėti. Tai man tas labai patinka, nors teatras taip jau laikomas žemiausias iš menų. Nu, ta
1: Niekada
0: prasme,
1: to nepasakyčiau.
0: jo, bet, nu, muzika yra pirmoji vietoje, o teatras, nu, kiek aš girdėjau su kolegom kalbėjau. Tai va, tai gal tikiuosi tai netiesa, bet teatras dabar gyvuoja labai faina, kad surenka daug žmonių,
1: Tikrai.
0: kad mes turim tokių režisierių, didelių vardų Lietuvoje, mažoje šalyje, tokie kaip Nekrošius,
1: Taip.
0: Varnas, Vaitkus, ten Oskaras
1: Pas ką
0: Koršunovas,
1: tu pats mokys
0: pas Varną,
1: aktorystę?
0: Gintarą Varną, jo.
1: Tai yra stipri mokykla.
0: Taip, tikrai taip.
1: Bet ir čia visiškai nesutinku, kad teatras yra žemiausia kažkokia tai grandis, nes nu, čia tai yra toks sukibimas ir viskas ar
0: Taip,
1: taip kartu.
0: taip. Nu, sutinku. Gal aš čia per stipriai pasakiau, bet aš kažkur su kolegom mes kalbėjom, vat, kad nu, muzika tai visur jau pirmoji vieta yra, o paskui jau ten visa kita.
1: Na, muzika svarbi ir mūsų laidoje muzika svarbi,
0: Taip.
1: tai mes truputėlį pasiklausykime dar vieno pavyzdžio muzikinio Anthony Hopkinso kompozicijos Margam iš sanskrito vertimas būtų kelias, tai va tas kelias, kuris nusitiesė jo muzikoje, jo paklausykime ir sugrįžkime į pokalbį dar su mumis kartu.

0: Grįžtame į LRT klasikos eterį. Čia laida Nauja plokštelė, kurioje skamba Hopkinso muzika ir taip pat labai įdomus ir įtraukiantis pokalbis su kitu aktoriumi Mariumi Repšiu. Ir, žinai, Mariu, dažnas gali įsivaizduoti, na, jau, kad aktorystė tai yra, vat, tokia, na, bohema ir nelabai lengvas gyvenimas, viskas faina, čia greitai pakeiti savo amplua, čia repeticijos, po to repeticijų dar gyvenimas tęsiasi. Ar iš tiesų aktorystė yra toks žavingas amatas?
1: Man jo, bet tiek žavingas, nu, aš, žinau, neromantizuočiau jo taip, nes begalė yra psichologinių problemų, su perfekcionizmu, su egoizmu savo reikia kovot, reikia mokėti klausyt, matyt, girdėt. Tai čia pirmi tokie dalykai, o kad, nu, nepasakyčiau, šių laikų aktorius turi būti gerai fiziškai pasirengęs, mokėti ir groti, ir dainuoti, ir šokti. Aišku, yra tos bohemos, mėgsta pašvęsti aktoriai. Aš manęs ten nebūna, niekados beveik. Bet jo, neromantizuočiau taip smarkiai.
0: Nes mane labai nustebino, kad Anthony Hopkinsas, kai šnekėjo apie savo svajones ir va tą atseit neišsipildžiusią svajonę muziką, kad sako, aš pasirinkau, na, tai tik aktoriaus kelią. Bet tai nėra tik aktoriaus kelias, jis lygiai taip pat yra labai sudėtingas.
1: Taip, taip, taip. Tu turi daug žinot, daug mokėti, tu turi su tekstais mokėti, dirbti ir
0: su tekstais, Mariu, kaip jūs mokotės tekstus, mane

0: bet kokį tekstą.
1: jausis, taip,
0: Jo,
1: taip, taip.
0: ir sakys tekstą, jeigu jisai ten euforija jau kitaip ir taip
1: O
0: toliau.
1: kiek improvizacijos noriu būna, ar būna to
0: Aš
1: dalyko?
0: tai mėgstu improvizuoti, jo, labai
1: Tai
0: mėgstu.
1: tavo partneriam būna ganėtinai sudėtinga, nes nežino, ko laukti.
0: Ne, aš šiaip tai nesu toks, jeigu režisierius neleidžia improvizuoti, aš neimprovizuoju. Aš klausausi režisierių, bet jeigu yra vietos ir galima, ir jaučiu, kad partneris pasirašo tom improvizacijom, dabar konkrečiai kalbu apie Išvarymą ir Kęstutį Cicėną, tai
1: Na, du tokie susitikę.
0: jo, tai mes sau leidžiam tenais paimprovizuoti ir kas yra labai žavu. Aš iš jo pamatau naujų spalvų jame ir jisai manyje, tai
1: Nes iš tiesų, kiek Išvarymas metų jau eina dramos
0: 15.
1: teatre, tai ir tą patį tekstą, man atrodo, jau nebeįmanoma naujai pasakyti.
0: Taip. Bet ten irgi yra emocija, ten yra mintis, ten yra personažai, ten yra nuostabus tekstai, nors nuostabi scenografija, nuostabi muzika. Ten labai vykęs spektaklis.
1: Vienareikšmiškai, tikrai neprailgstantis ir įtraukiantis, nesvarbu, kiek kartų matyta. Bet sugrįžkim dar prie albumo. Ir legendinis aktorius, apie kurį mes šiandien kalbame, yra sakęs, kad aktorystė yra tiesiog darbas. Ateini, padarai ir paleidi. Aš tai nežinau, ar yra įmanoma taip lengva nusivilkti savo vaidmenį. Taip pat, žinai, kaip drabužį nusivilki ir viso gero. Ar yra taip įmanoma?
0: Aš, kai galvojau šito klausimo, jeigu Anthony Hopkinsas taip sako, taip ir yra. Jis teisus 100%.
1: Bet, o Mariau, kaip tau? Na, man atrodo, kad nėra lengva dabar, tarkim, po ypač stipraus emociškai spektaklio grįžti iš grimerinės namo ir va taip, nu, va, staiga ir čia aš Marius esu.
0: Nu, aš tau pasakysiu, kad tu turi išmokti taip. Nes kitaip, priešingu atveju, tau grėsia sudėtingi momentai gyvenime.
1: Nes
0: Ne.
1: velkasi tas
0: Ja.
1: sunkumas, ar ne? Arba kaip tik ne, nežinau, čia kuris.
0: Nu jo, bet tu turi mokėti tikrai paleisti, nes ką padarei vakare, pamiršk jau, tu namuose esi kitas žmogus, tu esi namuose jau.
1: Nu, tai o kiek gyvenime tau va, prireikia aktorystės? Ne, tikrai ne, netikiu.
0: Ne, tikrai, o kaip man prireikė? Nu, čia yra mano darbas. Jeigu aš vaidinčiau ten, nu, vis tiek mes vaidinam, bet jeigu aš vaidinčiau ten kažką manipuliuočiau, tai čia visų pirma jau melas. Labai žmonės jaučia, kada netikra yra.
1: O taip,
0: Jie, bet
1: be
0: kas,
1: abejo.
0: ypač vaikai ten, ar tu jaučia, kada tu netikras, tai. Nu, aš scenoje stengiuosi, kad viskas būtų natūraliai, organiška ir tikra.
1: Nu, tai yra žavinga, kad taip pat sugebi staiga, žinai, kaip mygtukai ant klaviatūros ir staiga paspaudi ir čia dabar bus šitas personažas, tada o čia jau Marius grįžta.
0: Ne, vis tiek, žinai, tu ateini į spektaklį, ten yra muzika, ten yra dekoracija, ten yra to spektaklio atmosfera, tu labai
1: Visa tai
0: greit,
1: padeda.
0: jo, labai, labai greit.
1: Tikrai. Dar kalbant apie Hopkinsą, jisai pianino nepaleido nuo tada, kada jį gavo dovanų iš savo mamos, tai yra tikrai nuo vaikystės, berods 5 metų, aš dabar bijau
0: Jo, jisai
1: pameluoti.
0: ten grojo kažkur irgi valsą, vat
1: Taip, taip, taip, taip, taip.
0: knygas
1: Ir
0: skaitė.
1: žodžiu, jisai tą pianiną laiko na tokia užuovėja ir net psichologu savo. O kaip tu pabėgi nuo tų momentų, kada tau, na, reikia išsivalyti, kada tau reikia atsiriboti nuo kažko?
0: Aš muzikuoju irgi, aš irgi, bet aš vėlai pradėjau muzikuoti, 23 gal metų. Nusipirkau du pianinus, pardaviau
1: Du.
0: mašiną savo
1: Kad
0: automobilį.
1: nusipirktum du pianinus.
0: Taip, nes vienas buvo pas tėvus, o kitas pas mano žmoną. Nu, tuo metu nebuvo mano žmona.
1: Taip.
0: Tai aš už tą elektrinį pianiną, jis po šiai dienai stovi, aš jo groju dar, sumokėjau 5,5 tūkstančių litų.
1: Tuo metu tikrai daug.
0: Čia tikrai daug. Aš ėjau į muzikos saloną, išsirinkau ir nusipirkau. Ir jisai po šiai dienai stovi, aš jau po šiai dienai groju dar. Prisėdu, jo.
1: Tai kokiais tu instrumentais groji, pasakyk, va, tai jau pučiamieji yra klavišiniai.
0: Nu, yra klavišiniai, tai pianinas, saksofonas, trombonas. Nu
1: Aš
0: ką.
1: jau taip paprastai čia
0: Ne,
1: va,
0: ne,
1: čia
0: bet
1: tuo, čia tuo.
0: nėra taip, kad aš ten visais. Bet galėčiau ir eufoniją jaučiu, nes trombonas tas paspusukas ir kokiu akordeonu, po kurio laiko galėčiau.
1: Ir tu, kai kuri muzika, tu sakai, aš įrašinėju, tu ją pasilieki sau ir po
0: Taip,
1: to
0: taip.
1: kažkur panaudoji.
0: Kaip kada? Aš turiu studiją, aš
1: Bet
0: ten.
1: gerai, o koks tavo stilius? Ką tu vat, ką
0: Žinok,
1: tu darai?
0: visoks, aš tokio savo konkretus, man patinka Dark Ambient, man patinka repas, man patinka džiazas, man patinka klasika. Nu, džiazo aš taip negaliu sugroti taip profesionaliai, kaip, pavyzdžiui, ten yra pas mus džiazmenai tokie, kad man buvo beje fanfariniai savaitėj
1: Taip,
0: Trakuose.
1: taip.
0: Tai ten, nu, buvau master klasuose, pamokose pas tokį kaip Karolį Šarkų, pas Liutau.

0: Tai ten, nu ta prasme, ten aš neįsivaizduoju, kas pas jūs galvoje dedasi, kaip jie groja, ta prasme, kokia ten technika, klausa ir intonacija, nu viskas. Ten.
1: Na, bet jie negalėtų ateiti į sceną ir suvaidinti taip kaip tu, tai čia, žinai, kiek jūs esate lygiaverčiai. Mariu, pasiklausykim su mūsų klausytojais dar vieno muzikinio pavyzdžio, tai yra Anthony Hopkinso kūrinys Stelos arija, dar vienas labai labai gražus orkestrinis kūrinys ir dar sugrįžkime kartu pakalbėti.
0: Žinoma, pakalbėkime.

0: Kaip ir žadėjome su Mariu Repšiu, grįžtame į LRT klasikos eterį, į laidą Nauja plokštelė, kurioje neseniai skambėjo Anthony Hopkinso kompozicija Stelos arija, o mes tęsėme toliau tokį vat, paralelinį kelią tarp dviejų aktorių, tik labai nutolusių vienas nuo kito. Hopkinsas sako, kad niekada nesigailėjo, ką reiškia jam gyvenimas ir ką reiškia jam stebėti gyvenimą. O kokia yra, pavyzdžiui, tavo gyvenimo filosofija ir ar užtenka gyvenime būti tik stebėtojui?
1: Žiūrint, kuria prasme, stebėtojų, aš norėčiau būti dalyvių gyvenimo. Aš noriu dalyvauti gyvenime, nes stebėti šono man gal ir smagu, bet tada jaučiu, kad eina kažkaip pro šalį tas gyvenimas. Aš kažkaip stengiuosi dabar dalyvių būti gyvenime.
0: Bet, pavyzdžiui, aktoriaus duona ir nereikia pabūti kartais ir stebėti.
1: Reikia pamatyti detales mokėti. Jeigu tąją prasme, tai stebėtojui labai gerai būti, bet gyvent kaip stebėtojas, kad aš noriu būti dalyvis.
0: Bet ar gali būti, kad Anthony Hopkinsas buvo stebėtojas? Man čia visiškai nesiriša šitas.
1: Aš irgi nežinau, man, bet jeigu Anthony Hopkinsas sako, Anthony Hopkinsas žino.
0: Viskas, dedam tašką čia. Ir dar viena paralelė, kurią aš išvelgiau tarp tavęs ir Anthony Hopkinso, tai yra labdaringa veikla. Jis labai ilgus metus buvo filantropas, gal ir dabar net yra, ir su benamiais vaikais labai daug užsimdavo ir vėžių sargančiai žmonėmis ir juos rėmė. Na, o tu leidaisi, mano manimu, į dar sunkesnę labdaringą kelionę, tai yra kalėjimas.
1: Jo, yra momentas.
0: Papasakau, kaip tu, kodėl tu nusprendėjai būtent ten nukreipti savo žvilgsnį, savo širdį, jėgas?
1: Nu, supranti, viskas labai organiškai gavosi. Vieną kartą mane pakvietė jiem ten pavaidint, pagrot. Mano brolis ten statė spektaklį su jais. Ir aš nuėjau vieną kartą, tada mane pastebėjo kitos socialinės darbuotojas, pakvietė į pokalbį, tada pakvietė į Kernagio koncertą pagroti irgi. Tada teko man į pravest Kernagio koncertą, tada sako, gal nori su mumis spektaklį pastatyti. Aš pradėjau repetuoti ir jau taip 5 metai.
0: Bet noriu pasakyti, jūs statote spektaklį kalėjime su jame esančiai žmonėmis?
1: Taip.
0: Oho, ir kokia tai patirtis?
1: Man tai įdomi, jiem dar įdomesnė. Ta prasme, jie ten vaidino, stengiasi tikrai, kai kurie ten ilgai kalintis, tikrai, ten ne 10 ir ne 20 metų, dar daugiau. Ir jie vaidino ir jie sakė, čia aš pirmą kartą gyvenime, kad aš išmokčiau tekstą, kad aš eičiau, sakyčiau tą tekstą prie žiūrovų.
0: Taip, ir ten visi tie patys sėdė. Vienas scenoj tuom improvizuotų, kiti žiūrovų.
1: Jo, ir aš ten daug ką dariau, rašiau pjesę ir muziką kūriau, ir yra nufilmuotas, tik kažkur reikia rasti tas.
0: Bet, na, pavyzdžiui, man asmeniškai, kai buvo ekskursija Lukiškių kalėjime, na, aš išėjau taip susijaukusi.
1: Taip.
0: Tas pats
1: yra. Yra, jo. Bet aš pagalvojau, jie gyvena tame jovalė, jaukulį jovalė tame.
0: Taip.
1: Ir aš galvojau, ir jie irgi žmonės, jie tokie patys žmonės, tik tai padarė savo laiku kažkokį nusikaltimą ar nusikaltimus. Aš dėl to ten ir vaikštau, kad matau, kad jie tokie patys žmonės, jie mūsų tarpę vaikšto.
0: Ir tu tą darai iki šiol?
1: Jo, kitą rugsėjo 14 važiuosiu.
0: Tai, žodžiu, ten irgi iš tikrųjų verda toks pat gyvenimas, tik
1: kurio mes nematom ir kurį mes linkiai ignoruot, beje, jo nepastebėt.
0: Sunku matyti yra, na, žmonėm, ar ne, matyti tokį gyvenimą, nes
1: taip,
0: nori geriau atsiribuoti, negu
1: taip,
0: kažką
1: geriau,
0: gilintis,
1: geriau ten matyti, kas vyksta ten socialiniuose tinkluose ir ta
0: gražiąją pusę.
1: Jo. Nu, žmogus toks sutvėrimas, jis nenori, kad būtų blogai, tai gal čia irgi.
0: Grįžtant vėl prie mūsų šiandienos herojus, tai yra Anthony Hopkinso, na, jis sukūrė įspūdingus vaidmenis. Ir nežinau, nei vieno tikriausiai, kuris būtų kažkoks toks drungnas, kaip pavadinčiau. Bet dabar tu man pasakyk, ar tie visi tik tavo karjeroje, tiek jau Hollywoodo aukštųjų, didžiųjų aktorių, ar įmanoma suvaidinti kažkokią tai sceną, kurios tu nei kiek nesi patyręs savyje?
1: Tam ir yra fantazija, tam duota tavo vaizduotė, kad tu galėtum įsivaizduoti, kad aš manau įmanoma.
0: Man tarkim labai skauda, bet aš to skausmo niekada nepatyriu. Ir kaip man dabar toj vaizduotėj susižadinti, kad jau čia va tai buvo? Čia iš perkeltinę prasme.
1: Jo, aš suprantu. Sakau. Matai, yra dvi mokyklos, jos iš mum nedraugiškų šalies yra, žinai.
0: Taip, taip, taip.
1: Ir tos mokyklos sako, viena sako mokykla, kad tu turi patirti, tada tu galėsi suvaidinti. Kita sako, tu gali įsivaizduoti ir tada tu galėsi suvaidinti. Dar trečia yra mokykla, Merholdo vadinama, kai tu kūnų darai tą veiksmą, jeigu ten, tarkim, baimę, pradedi bėgti, emocija ateina, nes tavo kūnas atgamina tą, tą emociją, tavo pasąmonę, tavo sąmonę. Tai aš ir gyvenimą tą taikyti, nu, mėgstu taikyti. Ta prasme, aš vaidinau ir, pavyzdžiui, mūsų klasė toks spektaklis buvo, vaidinau, kur mano visą šeimą sudegino klonę ir ten išprievartavo ir, nu, man ačiū Dievui, taip nebuvo, bet aš turiu tą suvaidint kažkaip. Tai iš to personažo logikos supraėjai ieškot spalvų, kaip tą padaryt, su režisieriaus pagalba, aišku, ir...
0: Ir pavyksta kažkaip.
1: Taip, taip, taip, taip.
0: Bet dar, vat, irgi įdomus dalykas, neseniai net ir Instagram'e, man atrodo, mačiau, žodžiu, kaip žymus aktoriai, ką turėjo padaryti, kad ten suvaidinti vienokį ar kitokį vaidmenį. Vienas turėjo numesti svorio, kitas priaukti, kitas išsitatravo visą krūtinę, jėdojo gulbę ir ne, irgi turėjo šokti ten nesibaigiančias valandas. Ar yra buvę tau pačiam va, toks vaidmo, kuriam reikėjo kažkokių tai kardinalių pokyčių?
1: Jo, jo, tai vat, kalbant apie svorio metimą. Aš esu numetęs bendroj sumo 40 kg.
0: Ir per kokį laiką?
1: Čia per metus laiko aš numečiau 20, tada tarptų per 7 mėnesį buvo filmavimo pertrauka, aš priaugau atgal tos 20, nenorėdamas, nes tiesiog kalkanas buvau. ir tada turėjau 2 mėnesius, kad numest vėl 20 kg.
0: Oho, tai reiškia, iš esmės galima sakyti, kad tas pasiruošimas vaidmeniui truko beveik metus.
1: Taip, taip. Ta prasme, man tas svorio metimas žiaurus buvo. Čia kino jūra, jeigu ką nors sako.
0: Ir kalbant vėlgi apie Hopkinsą ir pats jau tą pasakėjai ir laidos pradžioje, kad na, ta svajonė jo ir tas muzikos kūrimas tai paralelėjo gana slaptai. Iš tikrųjų, jeigu ne jo žmona, tai tikriausiai iki
1: tai
0: šiol nieko nebūt buvę.
1: Taip, taip.
0: Na, dabar papasako, kokia tavo svajonė dar yra gyvenime. Ar gali tą atskleisti, kokia dar yra ta, kuri va, tu irgi taip trokšti?
1: Aš irgi norėčiau, kai va, Hopkinsas albumą išleist, kad... Bet aš neskubu, aš nežinau, aš kažkaip tai... Aš žinau, kad kažkada tai bus, tai nėra taip sudėtinga, šiaip jau, tik sukurt reikia.
0: Tik sukurt
1: reikia. Beje, nu, aš žiūgiuosi, va, aš pažįstu tokią karą.

0: Karolina Glinskaitė, Joris Sudeikė, mano kūrinius atlikinėjom per koncertus dar iš Tamsos į šviesą, ten aš sukūriau tokius bažnytinius, galima sakyti, Ave Marija, Agnus Dei, nu, jie skambėjo fortepijonu ir sopranu. Tai po truputėlį tai viskas vyksta, bet aš noriu tai pasilikti, kad tai būtų man malonu tą daryti.
1: Kad nebūtų taip prievarta,
0: taip,
1: ne,
0: taip,
1: kažkokiu,
0: taip,
1: dabar
0: taip,
1: reikia jau būtinai
0: taip,
1: daryti.
0: taip, taip, taip, taip.
1: Ir Mariau, toks paskutinis klausimas, aš galėčiau ilgiau kalbėtis, dėje, turime limitą.
0: Ribotą laiką.
1: Taip, turim ribotą. Iš tiesų, na, tavo gyvenime visko būta ir aišku darbus, bet tokių labai ir juodų, ir baltų, ir spalvotų įvykių, ir visko labai daug. Kaip manai, kokia muzika, koks kūrinys būtų tas, kuris atspindėtų geriausiai tavo gyvenimą?
0: Mano gyvenimą?
1: Taip.
0: Labai gaila, kad iš mum nedraugiškos šalies yra tas kompozitorius. Bet aš pasakysiu jo pavardę, bet jie neprivaloma gruoti, tai būtų Rachmaninovo koncertas fortepijonui.
1: Pirmas ar antras?
0: Antras.
1: Mariau, aš be galo esu laiminga ir dėkinga, kad tu atvykai į studiją ir kad tu pabuvai su manim ir su klausytojais.
0: Ačiū
1: ir
0: tau.
1: Iš tikrųjų taip apsipynė visas mūsų
0: pokalbis,
1: gražią muziką.
0: Jo.
1: Ir tai buvo lengva ir aš dėkuoju tau už tą lengvumą.
0: Ačiū tau, kad pakvietei, nes aš bijojau, vėl galvojau, kad kur aš einu, o paskui žiūriu. Tas vakar pasižiūrėjau viską, tai čia galvoju, čia nuostabiausia laida.
1: O, tai štai, nuostabiausia laida, mes šiandien dar kartą baigėme Anthony Hopkinso muziką ir aš tikrai dėkoju dar kartą tau, dėkoju klausytojams, kurie praleido visą šią valandą kartu su mumis ir jeigu norėsite dar kartą ir muzikos paklausyti ir mudviejų pokalbio, tai jis atsiras ir visą mėnesį gyvuos ir skambės LRT radiotekoje, o šiandien tariu sudie ir sakau, kad susitiksime jau kitą savaitę. Sudėjom.
0: Viso gero visiems.

0: Jungtinės tautos skelbia, kad peržengėme ribą, kai pavojingiausi klimato kaitos reiškiniai nebegali būti visiškai sustabdyti. Tuo pat metu klimato kaitos problemos yra labiausiai naująją kartą vienijanti politinė tema. Ar galima pakeisti požiūrį ir pradėti labiau mylėti savo planetą? Kaip prie to gali prisidėti regio muzika ir pagarba savo kraštui? Apie tai paribio pokalbėse diskutuosime su regio muzikos atlikėju, gamtosaugos aktyvistu Ignu Kavaliausku, Ignu iš Ignalinos, šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
1: Žydų muzikų inovacijos renesanso Italijoje arba muzikos Einšteinas Salamone Rosis. O taip pat Džono Koltreino šimtmetį pasitinkant lyriškoji liepsnomis besisvaidžiusio saksofonininko pusė. Kitas laikas jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku.

0: LRT klasika.
1: 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako nenorintis komentuoti teisėsaugos atliekamų kratų partijos Nemuno aušra narių namuose. Pasak Sinkevičiaus, jei teisėsauga atlieka tokius veiksmus, jie nebijotinai turi tam pagrindo, tačiau prieš imantis politinio vertinimo reikėtų sulaukti galutinių vykstančių iki teisminio tyrimo išvadų.
2: Akivaizdu, kad buvo atliktos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kratos, reiškia, kad yra tam tikros prielaidos kratų metu

0: kaip yra visuotinai žinoma, tai yra kratos yra baudžiamojo proceso sudėtinė dalis, jų metu yra paimami dokumentai, įvairios laikmenos ir tyrimui reikšminga informacija. Tai automatiškai kažko nesuponuoja, bet turbūt tai sustiprina prielaidas, kad tyrimas turi eigą ir turbūt, kad klausimų neatsakytų yra, kuriuos tyrėjai bando išsiaiškinti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Specialistams aiškinantis, kokia yra per Klaipėdos uostą iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu gabenamų grūdų kilmė, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad nuo penktadienio bus stiprinama į uostą gabenamų grūdų kontrolė. Anot Mažeikos siekiama, kad į Klaipėdą vykstantys grūdai būtų tikrinami šalies pasienyje, o ne uoste, bei nustačius, kad jų kilmė yra netinkama, tranzitas per Lietuvą nebūtų galimas.
2: Nuo penktadienio ne tik pašariniai, bet ir maistiniai grūdai bus tikrinami ir siekiame, kad jie būtų tikrinami ne Klaipėdos uoste, o pasienyje, taip atlaisvinant uostą lietuviškiems, Lietuvos ūkininkų grūdams, kad na, būtų kuo daugiau eksportuojama, nes tai yra prioritetas ir na, kitiems neaiškiems grūdams klausimai turi būti atsakyti į juos pasienyje, o ne Klaipėdos uoste.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Po Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybų asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad Lietuvai dar trūksta pasirengimo, ypač įtraukiant verslą bei kritinės infrastruktūros sektorių. Daugiau nei 30 valstybės institucijų dalyvavo pratybose, kuriomis išbandytas pirminis Lietuvos visuotinio gynybos modelio variantas. Pasak Godliausko, pratybomis siekiama įvertinti, kaip tobulinti įstaigų ir gyventojų pasirengimą veikti didėjančios grėsmės ir karo sąlygomis.
3: Esmė turbūt yra, kad atitinkamuose krizinės situacijose mes turėtumėm greitesnį reagavimą, pajėgumų generavimą, kas neša vėliavą, kuri organizacija už tai yra atsakinga, kokie finansai tam yra reikalingi. Tai daugiau būtų orientavimasis į būtent organizacinį institucinį pokytį, kuris galėtų prižiūrėti procesą ir kaip mes galėtumėme pagerinti būtent verslų integraciją ir pasiruošimą prie savivaldybių, prie valstybės kritinių infrastruktūros įmonių, prie valstybės institucijų, kurios atsako už didžiuosius valstybės uždavinius, kaip užtikrinti energetiką, užtikrinti susisiekimą, užtikrinti medicininę paramą ar maitinimo.
1: Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Trečiajame etape spalį lapkritį planuojama galutinai parengti visuotinės gynybos modelį ir jo įgyvendinimo planą. Kultūros ministerija praneša, kad Jotvingių premijos šiais metais skiriamos poetei Agnei Žagrakalytei ir vertėjų Dominykui Norkūnui. Žagrakalytei vertinta už poezijos knygą Liekamieji reiškiniai. Pasak premijų komiteto pirmininkės, knyga sukomponuota labai gerai jaučiant, ką įmanoma sutalpinti vos į dvi lakoniškas eilutes ir kokį tai turi krūvį. Tuo metu jaunojo Jotvingio premija skiriama Norkūnui už vertimo meistrystę, jautrią klausą skirtingų kalbų poezijai ir subtilų lietuviškas skambėsi jo pastarųjų dviejų metų poezijos vertimuose. Abu laureatai bus apdovanoti rugsėjo 26 dieną. Šią premiją 1985 metais įsteigė poetas, nacionalinės kultūros ir meninio premijos laureatas Sigitas Geda. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 20, Kaune 21 laipsnės. Naktį bus debesuota, vietomis vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis su perkūnija, pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. 2 valandos 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijos pajėgos smogė televizijos kanalo We Ukraine biurui Kyjive. Atakos metu buvo tiesiogiai transliuojamas nacionalinis telemaratonas United News. Teigiama, kad pagrindinis smūgis teko naujienų redakcijai ir biurams. Kanalas praneša, kad tai nebe pirma Rusijos ataka prie šios televizijos patalpas. Medikai teikia pagalbą sužeistiesiems. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad pirmadienio naktį per pasieniečių surengtą operaciją sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. Taip pat aptikta didelis kiekis nelegalių cigarečių. Tarnyba nurodo, kad iš pradžių pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikė tikriausiai dronais iš Baltarusijos atskraidintą rūkalų krovinį. Tai buvo 22 dėžės baltarusiškų cigarečių. Teigiama, kad tikriausiai šiam kroviniu paimti atvyko 2 asmenys. Netrukus pasieniečiai sulaikė ir 2 tarnyboje buvusius Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniuosius specialistus. Beveik tuo pačiu metu naktį kita pasieniečių grupė Varėnos rajone sulaikė dar 2 asmenys, o vakar ryte darbo vietoje kolega pasienio pareigūnai. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema. Todėl, pasak jo, su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Sinkevičiaus teigimu bus stiprinama per Baltijos šalis tranzitu keliaujančių rusiškų bei baltarusiškų grūdų kontrolė ir siekiama įsitikinti, kad per uostus nebūtų gabenami Ukrainos teritorijose pavogti grūdai.
2: Tema yra, sakyčiau, ne vien Lietuvos kaip valstybės, yra trijų, na, šiuo atveju kalbame apie 3 valstybės – Latvija, Estija ir Lietuva. Mes tikrai laisva ranka neleisim mūsų uosto, sakykime, infrastruktūrą, geležinkelių naudotis taip, kad, na, paskiau kiltų abejonių. Transportavimo problematika čia tokia aštri, kad matyt nusitaikyta neatsitiktinai ir į Baltijos jūros uostus į mus, o mes savaime suprantama, kad tikrinsim, žiūrėsim ir laisva ranka to krovinio nepraleisim.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Teisėsaugai surengus kratas dalies Nemuno aušros valdybos narių namuose, politologas Ignas Kalpokas sako, kad tai Nemuno aušros rinkėjų akise veikiausiai neturės daug įtakos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai taip pat buvo parlamentarų Roberto Puchovičiaus, Kestučio Biliaus, Daivo Žebelienės, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio namuose. Pasak prokuratūros, kratos susijusios su ikiteisminiu tyrimu, kuriame nagrinėjamos automobilių nuomos Nemuno aušrai aplinkybės. Ignas Kalpokas.
3: Turbūt nėra pas juos labai daug tokių neapsisprendusių sviruojančių rinkėjų ir tos kratos bus tiesiog dar vienas patvirtinimas, kad arba jie yra blogi tiem, kurie jų jau nemėgsta, arba kad juos persiekėja kokie nors teisėsaugoje užsilikę konservatoriai tiems, kurie yra jų fanai. Manau, kad tai yra viena iš tų partijų, kur teisėsaugos kokie nors veiksmai neturėtų turėti labai didelio poveikio.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Širvintų rajone kilus gaisrui buitinės technikos surinkimo punkte gyventojai kilometro spinduliu nuo įvykio vietos perspėti dėl galimos taršos. Pirminiais duomenimis atviros liepsnos nėra, smilksta elektronikos atliekos. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo apsaugos departamento vyriausioji specialistė Edita Zdanevičienė sako, kad įvykio vietoje atvykusios 5 ugniagesių automobilių cisternos. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Utenoje 20, Kaune, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Naktį bus debesuota, vietomis vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis su perkūnija, pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 23-28, pajūryje bus apie 21. 3 valandos 5 minutės.

Man prasidėjo mokslo metai, ir nors visi buvome pritvinkę vasaros įspūdžių, galvos kupinos naujų išdaigų, pasilgęs dar ką tik taip nemėgto šventojo vos sulaukdavo, kol baigsi skaičiavimas, paišyba ar darbeliai. Kartais jis lūkuriodavo manęs prie mokyklos, grauždamas prangę žeminę kriaušę, tupėdavo kur kamputyje, ar vaikštinėdavo palei betoninę tvorą. Namo tyčia traukdavome aplinkiniais keliais, siauromis gatvelėmis, nuklysdavome į kolektyvinius sodus arba dar toliau, į laukus nusidriekusius iki puikiai man pažįstamų miškų. Šventasis laigydavo po dygius kemsotų žalynus, nešiodavo mane ant čiupros, kartais jam užkliuvus už kokio kupsto kūliais nusirisdavo į žolę. Ir taip gera būdavo gulėti aukštielnikam bekraštėje, dar neruduojančioje žalumoje, žiūrėti į tokią pat bekraštę dangaus mėlynę. Jis išsidrėbdavo šalia ir atmetęs nuo ausies ilgus plaukus, lyg klausydavosi manęs, net jeigu nieko nesakydavau. Kitapus miestelio buvo nutiesta šiluminė trasa, virš žemės pakeltus storus vamzdžius, aptaškytus seniai su akmenėjusia derva, kadaise apsuktų statybinę vata, dabar jau nudriskusią, laikė surudyję rėmai. Už trasos telkšojo pilkynas, nusėtas kuokštais smilgų, nepratusių augti drėgmėje, todėl nupuvusių sudžiuvusių. Mudu su šventuoju strapinėdavome tais vamžiais, vos išlaikydami pusiausvyrą, ir tokiomis akimirkomis nieko daugiau pasaulyje mums nereikėdavo. Tik drumzliname vandenyje grimzdančių viksvų vienoje pusėje, amžinai tuščio kelio kitoje, ir iš kaminų jaukiai besirangančių dūmų trečioje. Iš Vido Morkūno prozos rinkinio Parulskio perukas.

0: Sveiki, čia Paribio pokalbiai, aš Paulius Gritėnas.
1: Ir aš Donatas Puslys.
0: Sveikiname su jumis regio muzikos garsais ir puikia Fido Morkūno citata. Ir neveltui, nes laidos svečias yra regio muzikos atlikėjas, gamtosaugos aktyvistas, šiaip spalvingas žmogus, dailiai pasipuošęs, Ignas iš Ignalinos, o dokumentuose Ignas Kavaliauskas. Labas, Ignai.
2: Sveiki.
0: Pradėsiu nuo klausimo, kuris įvestų šiek tiek į temą, nes ne visi turbūt klausytojai susipažinęs tavo asmenybę, ne visi žino, kokia spalvinga, įdomi, įvairi. Mes mokykloje visi buvom turbūt tie berniukai, kuriuos rengdavo mamos mėgstinukais, kurie buvo tokie paprasti, norintis pritapti prie kitų, norintis neįsiskirti. Kažkada turbūt tavyje įvyko ta transformacija, kai tu nusprendei, kad tu nebijosi atrodyti spalvingai, nebijosi atrodyti kitaip, kad tu domėsiasi tuo, kas galbūt nedomina tavo aplinkinių žmonių. Kada ta transformacija vyko, kada tu tapai tuo Ignu iš Ignalinos, kokį mes dabar įmatom?
2: Čia toksai klausimas dvi pusės, kada aš tapau, tai čia dar neaišku, ar aš tapau iš tikrųjų, aš dar tampu kažkuo tais, bet kada įvyko ta transformacija, tai realiai, kai mama pradėjo, baigė rinkti man rūbus, kai aš pats pradėjau rinktis rūbus, tada ir įvyko ta transformacija, pradėjo tiksliau vykti. Tai dėl to rūbų ir apsirengimo, tai man kažkaip labai seniai aš supratau, kad visiškai nesvarbu, ką kiti galvoja, nes kiti galvoja, ką nori, o jeigu tu jautiesi gerai, tai renkis kaip nori ir aš visai ten turėjau įvairių stilių ir ten ir apdribusios kelnes ir ilgas rankovės, plačius mėgstinius, paskui buvo toksai punk, gotas, kažkas tokio. Ten, bet man visada patiko ilgi plaukai, kažkaip man tai atrodė, kad mano kūno dalis ir man faina jos turėti, tėtis buvo šiek tiek prieš, tai pasiekėm tokį kompromisą, kad turėjau gale kaselę tokią, grinai, vat 70-ųjų stiliaus toksai, čia trumpai, o gale tokie ilgi plaukai. Ir paskui kažkaip pradėjau ginti plaukus, pradėjau daugiau spalvų atsirado mano rūbose ir aprangoj, tai dabar, pavyzdžiui, mėgstu vaikščiot su klumpiam, gaila, dabar mašinai palikau. Ant klumpės yra labai fainas, labai nuostabus apavas, ypatingai, kai ryte eini karvių perišt arba ten per šlapę žolę, tai yra geriausi batai, visiškai šilta, faina, gražu. Ir va, dar kalbant apie stilių, tai visai neseniai mano bičiulis Zan Hoffman įvardino ir taip taikliai įvardino, vat, koks tas yra mano stilius. Sako, you are ethnographic hippie, sako, tu esi etnografinis hippis. Ir supratau, kad jo iš tikrųjų yra tokia kategorija, kad ten yra new age hippie, ten kažkokie dar, ten rainbow, visokių tų hippie yra. Ir sako, bet vat, yra tokie etnografiniai, kur hippis, bet su kaklaraiščiu tautiniu, ar ten su juosta, ar kažkokie vat, motyvai, netgi įvairių tautų motyvai, bet vat, tai kažkokie etnografiški motyvai kostiume, jie man labai, labai tinka ir patinka.
1: Aš pirmą kartą nuo širdžiai gailiuosi, kad mes nefilmuojam, nes kažkada, kai gavome paklausimą iš LRT vadovybės ir klausė, ar mes nenorime sėdėti studijoje, kurio matytus ir vaizdas, tai buvo iš karto toks natūralus pasipriešinimas, kad radijas visų pirma yra apie balsą, ne apie vaizdą, aš tai dabar pirmą kartą sėdžiu, labai trūksta vaizdo. Kaip tavajame kelyje atsirado regio muzika, ar čia buvo kažkokių irgi tokių ilgų klajonių, ieškojimų padarinys, ar toks sielos suvokimas, kad čia yra mano kažkokia tai vat, vidinį ritmą atspindinti muzika, kuri man geriausiai leidžia užčiuopti tam pasaulio tėkmę, mano dvasinę tėkmę.
2: Jo, tai pirma pažintis buvo Marijampoliai pas mano dėdę amžinatilsį, kuris turėjo labai puikią garso aparatūrą, groja gitarą, jis va, tai su gitara grojimu šiek tiek supažindino mane ir jisai parodė vat, Bob Marley paleido, ten jisai labiausiai mėgdavo ten ACDs ir tai sunkesnė muzika šiek tiek, bet man tas Bob Marley taip kažkaip, nu kaip vaikui, taip va, visai fainai, bet kažkaip dar labai stipriai neužkabino, bet buvo pirma pažintis. O paskui studijuojant kažkaip man pradėjo veltis vienas dredas priekyje, taip natūraliai stuktis. Ir beveik tuo pačiu metu mano gyvenime atsirado grupė Petnica. Tai yra jamaikiečių kolektyvas, duetas, kurie taip nuostabiai vartoja kalbą ritmiškai, muzikaliai ir dainuoja ukrainietiškai, rusiškai ir va tas, kad ir kaip keista, ne iš Jamaikos va tas įkvėpimas kilo, o iš Ukrainos. Ir atrodo toks, nu kas nežino, tai tikrai keistai skamba, kad ukrainiečių regio kolektyvas. Na tai va, jie mane labai sužavėjo ir tada aš pradėjau klausyti daugiau regio, tokių nu, visokių atlikėjų ten ir Ika Maus, ir Bob Marley, žinoma, ir ta, nuo to viskas atsirado ir aš tada supratau, kad okay, čia yra mano muzika. Ir tuo pačiu įvyko ta transformacija iš pangoto ir sunkios muzikos ir tamsios ten gotikinės kažkokio metalo, kažko, į tokią vat, lengvą šviesę. Ir aš mane labai sužavėjo prasmė, nes regis dažniausiai vat, tuo jis ir pasižymi, kad jisai visada yra apie prasmę. Tai nėra, kad šiaip tiesiog graži muzika, bet tai yra neša idėja, tai visa rasta kultūra, visa ideologija atsispindi per tai, tai tas man labai patiko, aš supratau, kad aš noriu kurti tokią muziką, noriu kurti prasmingą ir dar tas pats regio struktūra, jinai yra labai talpi, ją gali dėti ir liaudės instrumentų, nes jis yra erdvus, jis yra daug vietos turi, todėl man tas irgi žavi, kad aš galiu įvairių elementų įpinti ir viskas dera, viskas gražiai susirišo.
0: Lietuvoje regio muzika dažnai stereotipiškai taip suprantama, per vieną pavardę turbūt Bobo Marlio daugiausiai, aš čia taip spėju, ir per kažkokius vaizdinius tokius, na tai žmonės su dredais, gal ten rūkantį žolę, dar kažkas ir panašiai, visi stereotipai žodžiu. Apie ką yra regis, apie ką yra regio filosofija, kaip tu papasakotum žmogui, kuris sakytų, na maždaug čia yra maždaug trys akordai ir kažkoks, žinai, kartojimas kažką apie džiai ir apie gerą vaibą. Apie ką yra iš tikrųjų regio filosofija?
2: Tai dėl muzikos, jeigu taip trys akordai ir ten gali būti du akordai, yra regio dainų, kur yra vienas akordas ir jinai yra tobula. Pavyzdžiui, Bob Marley Get Up Stand Up yra vienas akordas ir ten nieko netrūksta. Tai va todėl, kad žinutė yra esmė ir kalbant apie žinutę, tai čia yra visai plati ir gili tema. Visa regio rasta kultūros filosofija yra apie laisvę, yra apie išsilaisvinimą iš vergystės. Vergystė jie supranta, kaip ir pavyzdžiui, yra Babilonas. Babilonas istoriškai buvo miestas, kuris paremtas vergove. Tai rasta mato, kad dabar mes taip pat gyvenam Babilone, tai yra maždaug vergystė, tu dirbi nuo 8-5, darbo, kurio nemėgsti, savo visą potencialą švaistai ir taip toliau, ir vat, yra siekis išsilaisvinti iš to. Ir vertybės pagrindinės yra laisvė, lygybė, brolybė, meilė, pagarba vienas kitam, ir tai yra suvokiama, kad visa šita sistema išnaudoja žmonės ir jinai realiai nieko gero neduoda, tiesiog vat, siekis iš to įsilaisvinti, grįžti prie šaknų, prie gamtos, suvokti, kad kiekvienas yra lygus, kiekvienas yra Dievo vaikas ir mes visi esam iš tikrųjų esam laisvi ir mes kaip ir patys pasirenkam būti to sistemos dalim, dirbti tą nemylimą darbą. Ir vat, atrodo, tas vidinis perėjimas Jisai gali labai daug duoti ir lemti, kad va, tiesiog aš pakeičiu savo vidinį suvokimą, vidinį vertinimą ir esu laisvas tiesiog. Tai čia sunku paaiškinti, nes yra didžiulis istorinis kontekstas, daug dalykų apie religiją ir kultūrą.
1: Kaip tik keliaudamas čia klausiausi vienos tavo dainos ir ten skamba žodžiai Babilonas grius, tai yra daina apie lietų ir ten yra ir apie dievą kalbama ir kas vat yra dievas tavo filosofijoje, to, apie ką tu dainuoji, ir tai yra kažkokia poetinė figūra, metafora, ar tai yra kažkokia esybė, kurią tu bandai nu, kažkaip vat, per tos lyriksus ar ne suvokti ir pats savo atsakyti kažkokį ieškojimą.
2: Jo, nu čia aš tikėjausi, kad bus kažkas tikrai apie dievą, tai turbūt ir ruošiausi tam, bet jo, čia irgi yra dar gilesnis ir ilgesnis pokalbis, bet aš pabandysiu atsakyti trumpai ir aiškiai. Tai aš nežinau, ar įmanoma suvokti, kas yra dievas, apskritai, ar įmanoma įvardinti, ir aš tyrinėjau daugelį religijų, daugelį kultūrų, matau daug dalykų įvairiose skirtingose kultūrose, kas man patinka, kai kas galėtų skyti, kad aš esu New Age hippies, bet aš nesutinku, man labai artima yra lietuvių pasaulėžiūra, ir visai neseniai aš atsivėriu ir krikščionybei, nes man buvo didžiulis blokas, kad ne, krikščionybė yra nesąmonė, čia yra visiškai blogai, viskas netiesa ir taip toliau, bet

0: Mano tėtis yra evangelikas krikščionis, jisai labai stipriai tai jaučia ir visas jo gyvenimas yra apie tai. Tai jisai man padėjo kažkaip priimti tai, kad okei, tai yra dalis to. O kas yra Dievas? Mes neseniai turėjom su sužadėtinio tokią diskusiją, kur mes gėdam giesmes. Turiu tokių sukūręs giesmių. Ir jos yra ten ir yra ugniai, ir menuliui, ir dievui, ir deiviai, ir visiems tiems visokiems skirtingiems aspektams. Ir jinai tada susapnavo tokį sapną, kur sako, kad dievą reikia garbinti. Nu, tiesiai gėduoti ten Marijai, dievui. O mes gėdom kūriniams, ir mama mano tą patį sako, reikia garbinti ne kūrinius, o kūrėją. Bet aš kažkaip tada pradėjau galvoti apie tai ir supratau, kad netgi Biblijoje parašyta, kad Dievo buvimas yra aiškiai suvokiamas iš jo kūrinių. Tai kaip aš suprantu, tai kad aš ne tai, kad aš garbinu mėnulį ir sakau, mėnulis yra mano Dievas, arba Saulė yra mano Dievas, bet per mėnulį ir per Saulę, per žemę, per medį, per kažkokį vardą aš einu pas Dievą. Aš vat, einu tą. Ir Jėzus, jis taip pat yra didis mokytojas ir gelbėtojas žmonijos, aš to tikiu, bet kažkaip aš nenoriu savęs apriboti ties vieną kryptim. Ir aš todėl negaliu savęs įvardinti, kad aš esu pagonis, ar esu krikščionis, ar esu New Age mistikas, ar dar kažkas. Nes man atrodo, kad daugelis kultūrų supranta ir savaip, ir negali būti, kad visi klysta ir vienas yra teisus kažkaip. Manau, kad Dievas yra daug didesnis. Didesnis už vardus, didesnis už pavidalus.
1: Tu šiaip esi toks pasaulio matęs žmogus, jaunas, vis dar relatyviai jaunas, kaip ir mes visi. Tu galėtum tikrai tapti kokiu Iggy something, kur nors gyvent užsienį, grot kur nors, kur šilta paplūdimy, bet tu esi Ignas iš Ignalinos, tu vadini save etnografiniu hipiu, tu gyveni dabar Dusetose ar prie Dusetų? Ar
0: prie Dusetų.
1: Jo, su sužadėtinė. Kodėl tu būni Lietuvoje, kodėl tu esi Lietuvoje, kodėl tu neši šitą žinę Lietuvoje, kur atrodo, nu, tikrai sunku ir tau tikrai turbūt reikia pramušti nemažai barjerų. Kiekvieną kartą sustikdamas su žmonėm, turbūt tu turi iš naujo įrodinėti kažką, kad esi protingas, kad nesi kažkoks keistuolis tiesiog, kad esi intelektualus žmogus. Kol tau reikia tavo krašto, paprastai sakant?
0: Čia galima galbūt susieti ir su regio kultūra, ką aš šiek tiek užsiminiau anksčiau, kad regis yra grįžimas prie šaknų. Tai vat, man tai yra svarbu ir man šaknis, mano protėvių žemė, mano promočių žemė, man yra labai svarbu ir aš neapsiriboju savęs, kad ne, aš tik Lietuvoje grosiu, tik lietuviškai kursiu, tiesiog aš neskubu. Aš jau taip pasirinkau, kad aš supratau, kad aš noriu savo gyvenimą sieti su muzika ir kūryba ir aš tikiu, kad manęs dar laukia ir tarptautinės scenos ir aš tikrai spėsiu pakeliauti. Dabar aš turiu vaiką, kuriam 2,5 metų, tai mes jau kaip ir galėtume pradėti galvoti apie keliones, sužadėtinė dabar pradėjo studijuoti, kol kas dar pastudijuokite, tegu pasimoko, o keliauti mes visada spėsim. Aš turiu dainų anglų kalbą, kurios skirtos irgi visiems ir kažkaip jaučiu, kad aš savęs nepriboju, aš tiesiog jaučiuosi gerai, būdamas Lietuvoje ir dalindamasi su lietuviais, su savo broliais ir sesėm ir tuo pačiu užsieniečiais, kurie atvažiuoja į Lietuvą.
2: Tas grįžimas prie šaknų, jis gali būti įvairus. Mes ten grįžtam, vieni, sakykime, grįžta, reflektuoja savo ten kažkokias traumas ir tada, kad nori jas įveikti tam, kad ateitis būtų kitokia, kiti grįžta kaip tik, na, kažkokios stiprybės ieškoti tai sudėtingais laikais, nes anksčiau vaikys atrodė viskas paprasčiau, aiškiau, tu žinoji, ko tu nori, tu drįsai svajoti, ko galbūt dabar va, tam Babilonė nebebūtinai drįsti, ar ne. Koks yra tas tavasis grįžimas? Ką tau reiškia, va, grįžti prie šaknų, ar ne? Toks labai abstraktus pasakymas. Kaip įsikūni?
0: Taip, tai geras klausimas. Man grįžimas prie šaknų atrodo yra tiesiog bandymas tarsi apsinuoginti, tarsi atsikratyti visko, ką esu sukaupęs, kad ir visos informacijos arba visų žinių, ir pabandyti išsigryninti, kas yra iš tikrųjų tikroji tiesa. Kas tai yra va, tos vertybės, kurios prieš 1000 metų buvo svarbios ir dabar yra svarbios. Tai vat kur yra ta šaknis, iš ko visa tai kyla ir kuo gyveno mūsų protėviai ir kuo mes gyvenam. Nes netgi ir kūryboje, pavyzdžiui, vat, kaip užsiminu, mes ten giesmes rašom, kuriam, tai tos giesmes irgi jos yra pagal tarsi sujungiančios liaudės kūrybą ir šiuolaikinės liaudės kūrybą. Labai svarbu ir gražu yra tos sutartinės, kurios yra jau sukurtos ir uždokumentuotos ir taip toliau, visi moka ir gėda, labai tai svarbu ir gražu, bet esmė, kad jas kažkas kažkada sukūrė ir tai buvo dabartis jiems. Tai mūsų dabartis taip pat yra tos vertybės ir grįžimas prie šaknų, sakau, tai yra tiesiog bandymas atrasti tas vertybės, kurios realiai yra amžinos arba ilgalaikės, kurios nekinta. Tai vat kas tai yra ir to paieškos ir veda atgal prie šaknų, prie gamtos, prie kažkokios bendrystės.
1: Kokia Lietuvoje apskritai yra subkultūrų situacija, nes tu turbūt, nežinau, ar tu priskiri save kaip subkultūros atstovas, bet prieš kokius 20-mečius buvo pakankamai populiaru ir aišku, tu sakėjai, pankai, gotai, buvo kažkoks žinojimas, kad yra va, tas mainstreamas, tie žmonės, kurie nori atrodyt, klausyt muzikos, rengtis kaip visi kiti žmonės ir yra tie, kurie ieško savo unikalaus stiliaus. Dabar man susidaro įspūdis, kad na, tas subkultūriškumas ir tas savęs paieškos jau šiek tiek yra nutolusios. Ar tau jaučiasi tas seklumas, gal pačioj Lietuvos regio bendruomenėje, pavyzdžiui, jaučiasi, arba hipio bendruomenėje jaučiasi, kad mažėja tų žmonių, ar atvirkščiai, ar aš klystu?
0: Aš manau, kad nemažėja, kad kaip tik gal netgi yra subkultūras. Kaip pavyzdžiui, galėjai sakyti, o, banglai. Tai kas tie banglai, tai ten kažkoks labai abstraktus terminas. Visi, kurie ne marozai, tai banglai.
1: Platesniam kelniam
0: visi. Jo, visi platesniam kelniam banglai. O dabar vat, yra hipis, yra etnografinis hipis, new age hipis, kažkoks, ten, nežinau, forest, miško hipis. Tai kaip tik gal netgi daugiau išsiskirsto, daugiau tokių mažesnių subkultūrų atsiranda, hipsterių kultūra vešė, kurie atsisako save vadinti hipsteriais. Aš kai gyvenau Vilniuje irgi, ta prasme, aš nevadinau savęs hipsteriu, bet pamatytumėt mano nuotraukas, tai tiesiog hipsterių karalius. Su klumpėm, su mažiuku itališku dviratuku mažais ratais važinėjau, atvažiuoju į kofeiną, išsitraukiu spausdinimo mašinėlę ir spausdinu eilėrašius. Tai, ta prasme, atrodo tai visiškai max hipsteris. Bet jo, tai gal kaip tik atsiranda daugiau tokių šakų, gal nežinau dėl kiekio, aš tiek miestuose gal laiko nepraleidžiu, kad galėčiau įvertinti objektyviai.
2: Koks tavo santykis, sakykime, su socialiniais tinklais, kurie viena vertus ar negali visus sujungti ir nesvarbu kur tu esi, gali sėdėti kažkur miško glūdumoje ir ten kaip reklamos rodo būti prisijungęs visada jaust pasaulio pulsą, kita vertus yra visa ta influencerių kultūra, ar ne, kuri kaip tik yra tokia kritikuojama kaip niveliuojanti. Ką tu manai apie socialinius tinklus ir buvimą juose?
0: Mano asmeninis santykis. Tai aš turiu ir Ignas iš Ignalinos paskyrą, ir Facebook, ir Instagram, ir taip toliau. Bet aš tikrai neskiriu tam pakankamai daug dėmesio, nes kokia yra didžiausia problema mano akimis socialinių tinklų, kad jie tiesiog valgo dėmesį. Ar tu esi pasyvus vartotojas, ten braukai, ieškai kažko žiūri, ar tu kuri turinį. Tai vis tiek reikalauja labai daug laiko ir tavo dėmesio. Tai reikia pasverti, ar tai tau yra svarbu, ar tu nori savo dėmesį skirti ekranui ir kažkokiam virtualiam ryšiui, ar tau geriau pasėdėti valandą prie ežero ir pagroti, arba tiesiog pažiūrėti į mėnulį tekantį. Tai aš nesakau, kad aš nevartoju socialinių tinklų, taip aš tikrai būna, kad noris tiesiog dėmesį nukreipti į kažkokią tuštumą, tai pasiimi tą juodą į veidrodį ir žiūri tos paveikslėlius, kaip kiti žmonės gyvena, bet aš kažkaip pats stengiuosi ten apie koncertus pranešti, apie kažkokius renginius, kartais padarau tiesioginės transliacijas, kas visai buvo smagu ypatingai karantino metu, kai supratau, kad nėra koncertų, okei, padarom tiesioginį tada Facebook'e. Ir tai vat kažkiek naudojasi, bet neskiriu tam pakankamai daug dėmesio ir laiko.
1: Aš užsiminiau laidos pradžioj, tai kaip panaudojau terminą, gal labai drąsų gamtosaugos aktyvistas, nežinau, kiek tu jį priėmi pats, bet tavo filosofija atstovaujama, tavo kultūra, joje tikrai svarbu yra santykis su gamta. Ir dabartiniai laikai, kaip niekada turbūt aktualūs tam, yra klimato kaitos problema, kuri yra jau tokia, kad Jungtinės Tautos sako, kad didieji padariniai jau nebeatgrėžiami yra. Yra visa jaunoji karta, kuriai tikrai rūpi ir klimato kaita turbūt yra vienijanti visą pasaulį. Sunku surast Afrikoje, Lietuvoje, nežinau, kur nors Pietų Korejoje tokią vieniančią temą kaip klimato kaita. Kiek tu pats dabar esi įsitraukęs į šitą ir kiek tu manai, kad reiktų įsitraukti politiką, kalbant apie gamtos tiek klimato kaitos klausimus, tiek vat, tavo konkretaus miško ar tavo aplinkos saugojimą. Ar reikia tame dalyvauti, kodėl reikia? Kodėl tu pats pradėjai kalbėti daugiau?
0: Aš pradėjau kalbėti ir kurti, nes man tai rūpi. Man rūpi apskritai gamta. Man atrodo, kad didžiausia problema yra ne pati klimato kaip kaita, kaip reiškinys, bet žmogaus kompanijų požiūris į gamtą. Kad tai yra išteklis, resursas ir kad jisai atsinaujina, viskas tvarkoja, mes čia miškas nedingo, mes atsodinom ir tiesiog plinai iškerta naikina visą ekosistemą ir teigia, kad čia viskas gerai. Statistikoje pažiūrėkit miškų, kiek jis nemažėja, nes plynė skaičiuojamas kaip miškai, nu žodžiu. Tai o kiek aš įsitraukiu, tai aš iš tikrųjų pakankamai mažai įsitraukiu iš vienos pusės, nes yra, pavyzdžiui, organizacijos kaip Girių inspekcija, kur yra savanoriai, dirba, rašo raštus pastoviai, jis peržiūrinėja įstatymus, teikia siūlymus. Ten yra labai daug biurokratinio darbo, labai daug papirizmo, taip vadinamo, ir aš, pavyzdžiui, prie to visiškai nelendu, nors aš esu savanoris, bet aš žinau savo funkciją, mano funkcija yra groti. Mano didžioji dalis dainų yra apie gamtą, apie pagarbą gamtą, yra tiesiogiai, kad maždaug kamgi tu rauni, kamgi tu pjauni, lai auga ir taip toliau. Tai vat aš vat tokiais būdais protestuoju, mes ir kirtavietės esam koncertavę ir visokiose renginiuose, taip pat yra Fridays for Future jaunimo organizacija, kuri mane kartais pasikviečia, tai vat mano funkcija yra tokia, aš muzikantas, aš esu gamtosauginis aktyvistas per brūkšnelį muzikantas, bet yra tikrai didelė komanda žmonių, kurie sunkiai dirba ties to ir yra politikai, partijos, kurios irgi stengiasi vat tas vertybės atkreipti dėmesį ir gaila, kad iš vienos pusės, kaip sakot, yra didelė visa karta žmonių, kuriem tai rūpi, bet palyginus dar nėra tokios kritinės masės to žmonių kiekio, kad jau ir vyresnioji karta, ir politikai, ir didžioji dalis žmonių skaitų viskas stop, nes jeigu ateitų 10, 20, 30, 50, 100 tūkstančių žmonių ir sakytų, mes nesutinkam, kad tai būtų tvarkomi mūsų miškai, nes valstybinė miškų urėdija tvarko miškus patikėjimo teisė, tai reiškia mūsų visų valstybės piliečių miškai yra tvarkomi. Tai jeigu būtų ta kritinė masė, kurios kitų viskas top, turėtų būti pokytis, bet kol kas to nėra. Tai čia yra problema, kad daug žmonių kažkaip, nu, gal išlieka pasyvus arba susilaiko.
1: Aš pridėsiu klausimą, ar tai neveda prie radikalizmo, ir čia provokuojantis klausimas, aš pats į savo galvoj sprendžiu, kiek radikaliai tu gali priešintis, ta prasme, kur yra ta riba, kai, nu, tu pereini į tą tokį jau įstatymų peržengimą ir panašius dalykus, kiek tu pats manai, kiek reikia to radikalumo, kalbant apie šitą klausimą, jeigu valstybė neklauso, arba jeigu valstybė sako, nu, jūs čia darykit savo inspekcijas, jūs čia dainuokit dainelės, bet mes darysim savo.
0: Čia slidus reikalas, nes truputį daugiau radikalumo, truputį daugiau kažkokios agresijos ar pykčio ir tai gali pereiti į smurtą ir nu viskas, tada šakės, jau geriau net neprasidėti. Bet kad reikia aktyviai reikšti savo nuomonę ir išsakyti tai ir bandyti kuo taikesniais būdais tiesiog parodyti, kad mums tai svarbu. Ir aš, pavyzdžiui, aš nesu linkęs į radikalumą šiuo klausimu. Man atrodo, kad didžiausia problema yra ne tai, kad yra kertami medžiai, o yra tai, kad didžioji dalis yra eksportuojama. Ir aš visai neseniai sužinojau, kad didelė dalis Lietuvos miškų keliauja į Latviją, tenais yra perdirbimo medienos fabrikai, kuriuose net nedirba žmonės, viskas yra automatizuojama ir didžioji dalis apskritai keliauja tiesiog į Kiniją. Tai at, nedaug kas tai žino, bet iš tikrųjų mūsų miškai keliauja į Kiniją ir paskui grįžta mums pjuvenų pavidalo baldais ar ten kažką. Nu, žodžiu, tokia sistema atrodo paremta pelnu, greitu pelnu, trumparegišku mąstymu ir jeigu mes naudotume miško išteklius savoms reikmėms, malkoms, baldams, rasiniams namams ir taip toliau, mums pilnai užtektų ir tie miškai ne tik atspėtų atsinaujinti, įsikurtų sengirės ir gyvūnai ir taip toliau ir ta situacija labai smarkiai keistusi. Tai aš nesu radikaliai, kad ne vieno medžio, ne vieno augalo, negalima genėti, negalima kirsti, pjauti. Ne, viskam turi būti protas, saikas.
2: Man regis, kai žiūrime į gamtosaugą, ar ne, čia dėl ko sutartume, tai vat būtent tas toksai pramoninis gamtos išnaudojimas, kuris yra tik tai pelna, eksportą, vat išvežam, greit uždirbam, ar ne, ir nemastom apie to, kas bus po 5-10 metų, bet vat pats gyvendamas Dusetose, ten matydamas aplinką, ar ne, koks yra santykis tų, kurie, nu, sakykim, net sakytų, myli gamtą, bet irgi jie žiūri tokio, nu, turisto akimis, ar ne, nu, kad man gamta rūpi tiek, kiek, vat, o, aš kartą ten metuose vasarą nuvažiuoju prie ežero, paturistauju ir panašiai, vat šašlyką pasikepu, ar ne, irgi, tarpsme, noriu tokios, vat, intervencijos, kad, vat, man sutvarkytų, būtų aikštelės ir panašiai, bet irgi, juk, tai, tarpsme, aišku, nelygintini dalykai viena, kur palieki paskui save plynę, bet čia irgi yra vartotojiškas santykis, ar ne, su gamta. Gamta yra man produktas, kuris turi teikti poilsį ir atgaivą ir viskas. Ir, nu, sengiras, ne, nu, tik dantakelių nėra.
0: Jo, yra tas momentas, bet iš

0: Visur tai yra ir tai yra gražu. Aišku, jeigu dar būtų šiek tiek kultūros, kad po to susitvarkom po savęs, ten šiukšlės, nu bent jau sudeginkit jūs tos papirėlius ar maišelius jau geriau, negu ten visur paskui mėtosi aplinkui ložavėtis ir taip toliau. Man gražu yra, kad vis tiek lietuviai jaučia tą ryšį ir troškimą.
1: O kaip tu pats atsakytumėt, aš kartais svarstau savo tą klausimą, kas mes savo lietuviai esam giliai širdyje, tokie miestiečiai ar labiau kaimiečiai, ta gerąją prasme, nes kaimietis, sakai, kartais toks negatyvus įda, nes man atrodo, va, irgi vasarą, sakykime, tariesi kur su biblioteka dėl renginio ir sakai, ne, nu baigtų penktadienį, taigi visi į sodus bėga ir viskas. Ir iš tikrųjų, ar ne, net gyvendami mieste, atrodo, visi jaučiasi įkalinti ir laukia, kada, o, sušils pirmas spindulėlis, viskas, galiu varyti į užmestį ir sumerkt savo rankas į dirvožį. Gal kažkas užaugtų.
2: Aš gal net patikslinčiau ne kaimiečiai, o sodiečiai.
1: Sodiečiai.
2: Tai irgi mažas miestukas.
1: Taip.
2: Sodiečiai.
0: Taip, aš dar vieną žodis man galvoj sukosi, jisai dažniausiai turi tokią neigiamą konotaciją, bet aš sakyčiau laukiniai. Kur vat laukas, atviras oras, gamta, saulė, ežeras, miškas, tai viskas vat eina į tą lauką. Tai aš sakyčiau, kad lietuviai yra 100% laukiniai. Netgi aš dabar važiavau į Vilnių ir navigacija mane ten pradėjo vesti tokiais keliukais ir aš žiūriu, čia miškas, čia visur miškas, čia kažkokie sodai, čia rasinis namukas, čia tvartelis, čia modernus namas, čia vėl miškas. Wow, aš galvoju, mes realiai, Vilnius yra miške. Vilnius buvo kažkada miškas, medžioklės plotai, ten buvo kažkokios šventyklas, kažką, ten po to atsirado miestas. Tai vat, tai man lietuviai iš tikrųjų yra tie, kurie vertina ugnį, kurie vertina gamtą, tai daugiau yra laukiniai, kurie kartais gyvena mieste, bet trokšta visada grįžti atgal tenais prie tos ugnies, prie tos gamtos, prie to ežerėlio. Kodėl visi taip nori prie ežero sodybos? Nu visų svajonė atrodo, ko pasakysiu. Tik prie ežero, prie upės. Kitas prie upės jau įdomesnis.
2: Jeigu užsiropštum į Jonų bažnyčios bokštą ir pažiūrėtum į Vilnių, tai pamatytum, kad ir tų pusės visas apaugęs, tokia barzda turi savo, kur yra su kalnais ten, su kalvom, su giriom ir panašiai.
1: Man kažkas beje sakė, atsiprašau, kad iš centro gali miškais išeiti iš Vilniaus, neišeidamas į nu, vat, kažkokį tai kvartalą.
0: Ja. Geras.
2: Gerai, mes suėjo pusę laidos, Ignas yra atsivežęs kanklės.
0: Taip.
2: Jeigu mes jų nepanaudosim, tai bus turbūt ir nuodėmė maža. Tai gal padarom trumpą muzikinę pauzę, tu Ignai pasim kanklės ir papasakok mum, kodėl tu jas turi, kokia iš jų nauda ir panašiai.
0: Aš turiu du instrumentus, iš tikrųjų. Čia yra aguona. Tokia veislė, kur neatsidaro langeliai ir sėklytės neiškrenta. Tai čia bičiulis Ainis ją sudžiavino ir man čia yra tobuliausias instrumentas, rodo. Nu ir viskas, ko daugiau reikia. Dainuot gali. O kanklės, tai jau aš tikrųjų apie kanklės nieko nežinau. Čia gamino toksai meistras Artūras. Jisai galėtų papasakot galbūt daugiau, bet kanklės, vat kalbant apie tas šaknis, tradicijas, tai vat ką aš esu girdėjęs, tai kad kanklės darydavo taip, pasodina medį, kai gimsta, pavyzdžiui, vat, žmogus pasodina medį, tas medis užauga, žmogus miršta, tą medį nukerta, iš tos medienos padaro kanklės, groja tomis kanklėmis ir girdi to žmogaus balsą, kurio vardu buvo pasadintas medis. Nu, tai, žodžiu, tas instrumentas yra kažkoks stebuklingas.
2: Kieno vardą mes šiandien girdėsim? Ar žinai?
0: Galbūt, nežinau. Reikėtų meistrą paklausti.
2: Okay.
0: Aš tokią vieną giesmelę pagėdosiu, kurios žodžius radau Kaune ant Kauko laiptų fontano, ant tokio dubens, ištapytos aliejiniais dažais ir dar paukščiukai buvo nupaišyti. Tai, tam buvo parašytas keturėlis, aš pridėjau vieną žodį ir tai tapo šiuolaikinės liaudės daina.

0: Plojimai studijom. Aš turbūt
1: dar niekada neturėjom.
0: Po tokios gismės nereiktų ploti, reiktų susimastyti, ką mes ir padarėm.
2: Va čia įdomu, įdomus toks reikalas, kad iš tikrųjų yra tokių dainų, tokių gismių, kur norisi skrybelio nusimti ir po to taip žmonės tiesiog, wow. Ir nieks net bijo net įkvėpti.
0: Aš norėjau paklausti, tu nemažai dabar sukiojasi, darai dalykus, bandai judinti Ignalinos kraštą, Zarasus ir panašiai. Kaip reaguoja žmonės? Ar žmonės supranta, ką tu darai, ar žmonės supranta žinutę? Nes, nu, aš kaip ir minėjau, tau kiekvieną kartą turbūt reikia peržengti tam tikrą barjerą, kad močiutė galvoja, kas čia toks, ką jis čia darys, ką jis čia propaguos ir panašiai.
2: Jo, aš dėl tų barjerų, aš nežinau, ar aš tai jaučiu. Galbūt aš to nepastebiu, nes aš kaip sakiau, nuo mokyklos laikų supratau, kad nesvarbu, ką tie žmonės galvoja ir kaip, ką jie mano apie tave, nes visi mano taip pagal savo sugedimo laipsnį. Bet aš jaučiu, kad žmonės vertina ir supranta. Vat neseniai mes koncertavom Reškutėnuose. Grinai buvo giesmių, nes jie paklausė, sako, ar galėtum su žmona pagėdoti. Padainuoti. Ir aš supratau, kad jie nori ne tai, kad regio, bet jie nori va tų grinai giesmių ir mano sužadėtinė groja kankliam. Tai jai buvo debiutas, pirmą kartą ant scenos, pirmą kartą su mikrofonu. Tai jaudinosi, labai norėjo viską gerai padaryti, viskas pavyko. Ir po to gavau labai daug atsiliepimų, kad tikrai wow, labai įdomu, labai unikalu, labai patiko, labai pajutom, supratom ir taip toliau. Nors atrodo, mes tik pradedam tą gryninti tą muzikinę formą, nors pačios giesmės jos turi turinį, kuris yra gan aiškus ir va tos grįžtant prie šaknų ir tos vertybės, jos yra aiškios. Ir mano bičiulis Žymantas iš Labanoro Vienkiemio, jisai toks yra jogas ir liaudės kultūrą labai gerbė ir statybininkas yra, ir jisai pasakė tokį smagų dalyką, kad giesmė tai yra gi esmė. Ir aš galvoju, o jo, taip žinom, tai visiškai, tai vat, kažkaip tą esmę žmonės pagauna. Ir nesvarbu, kur tu būtum, ar kaime, ar mieste, aš per daug negalvoju, ar žmonėm tiks ar patiks, tiesiog darau, kas mano širdžiai yra artima, ir žmonės tai pajunta.
1: O ir nėra taip dar, kad ir Dusetos, ar sakykime, ten regionas aplink yra kažkoks, nu, išskirtinis, kažkokia tokia sala, kuri traukia meno žmonės. Nu, aišku, pasakai Dusetos, iš karto sako Saukos, bet, nu, tai yra žymiai daugiau, ar ne? Vat kas ten nutinka? Gal turi atsakymą, kad, vat, tampa tokia kultūros lobynu.
2: Čia yra geras klausimas ir aš apie tai galvojau jau kurį laiką, paskui dar sutikau vieną žmogų, kuris irgi panašiai masto, tai galbūt yra kelios priežastys. Kaip vat menininkai traukia menininkus ir tada atsiranda ir, pavyzdžiui, Dusetų kraštas jis pasižymi tuo, kad ten yra kaip ir bendruomenė tų visokių įdomių, kūrybiškų, meniškų žmonių, bet jie nėra, kad jie visi gyvena kaiminystėj. Visur išsibarstę Dusetų apylinkėse, kas pačiose Dusetose, kas toliau. Ir vat ta yra koncentracija kažkaip auga ir tada kiti žmonės mato, o čia vat tokie žmonės, man reikia įdomu. Ir vat tai auga, bet man kažkada kilo klausimas, o kodėl vat šituose kraštuose, būtent vat rytų Aukštaitijoj, ir mes kurį laiką gyvenom prie Marijampolės, mano tėtis yra iš Marijampolės, ir aš kažkaip padariau tokią hipotezę, kad kuo derlingesnė žemė, tuo žmonės eina labiau į materiją. Nu, akivaizdu, jie daugiau uždirba, daugiau užaugina, daugiau desnis derlius, tada jie gali į mokslus eiti, bet viskas lieka tokiam materijos intelektiniam lygmenį. Ir tai, pavyzdžiui, labai jautėsi Marijampolė. Aš nesakau, kad visi žmonės yra tokie, bet tai kultūriškai va taip susiformavo. O kur yra skurdesnė žemė, kur žmonės daugiau turi pasikliauti žvejybą, uogų rinkimų, grybų rinkimų, gyvena skurdžiau, ten jiem kažkaip natūraliai atrodo labiau atsiveria širdis, labiau norisi kažkokio ryšio su Dievu, ten gal daugiau meldžiasi, nes sunkiau gyvena, nu va toks atsiranda daugiau dvasingumo, daugiau kūrybos. Tai čia mano tokia teorija, kurią kažkada su tokiu žmogum irgi mes šnekėjom truputį iš kitos prizmės, bet irgi buvo tas klausimas, va kodėl čia tokie žmonės daugiau, va, daugiau kultūros, daugiau dvasingumo kažkokio va šituose kraštuose. Tai va gali būti, kad tai susiję tiesiogiai su žemės derlingumu.
0: Minėjai apie tos šiuolaikinius žmogeliukus, kurių klasiai ir man teko priklausyti ir vis dar priklausau, turbūt kaip etatinis darbuotojas, kurie nuo 8 iki 5 dirba, eina ten perka prekybos centre savo vakarienę, kažkokį maistelį ir panašiai. Tie žmonės turbūt žiūrėdami tave, kai kurie galvoja, va aš irgi norėčiau taip gyventi, bet nedrįstu. Ar iš tavo pusės ir nėra tokio kartais pajutimo, kad tu kažką prarandi, žinai, tas fear of missing out, baimė kažką praleisti, kad tu galbūt nebūdamas mieste, nebūdamas ten ofisėlis tik lainėlį ir kitur, kad tu kažką praleidi, kad galbūt tavo gyvenimas ne iki galo realizuojas. Ar pamastai apie tai, kad gal reikėtų įkišt koją vieną į kapitalizmą šitą?
2: Ne, nesijaučiu, kad kažką praleidžiu. Aš, nors, pavyzdžiui, va, daina pinigėlį, pinigai yra tokia pašiepinti va, tą pinigų siekimą ir taip toliau, bet aš nesu prieš pinigus, aš nesu prieš galimybę užsidirbti, prieš verslus ar kažką taip toliau. Aš esu dirbęs ir tikrai nuobodų darbą, kur reikia sėdėti visą dieną, pavyzdžiui, esu dirbęs vertėjų centre, gestų kalbos vertėjų centre, tą baigiau, mano tokia specialybė, bet aš suprantu, kad jeigu tu visą dieną tiesiog sėdi ir lauki užsakymo ir jo galiausiai nėra, tai nu, kas iš to, tu gausi stabilumą kažkokias socialinės garantijas, bet tai neatneš tau džiaugsmo. Tai man svarbiau yra, kad atneštų džiaugsmą. Aišku, aš dabar turiu irgi darbą, stabilų, oficialų, viskas tvarkoj. Dirbam su statysim mažutėlius namelius. Tai viskas labai fainai, gerai. Aš nesu irgi, kaip sakiau, nesu radikaliai, kad ne, aš tik grosiu gyvenime. Buvo ir toks etapas, kur aš gyvenau tik iš grojimo gatvėje. Visiškai ir būtą nuomą mokėjau, ir mokesčius, ir valgiau, ir viską, ir rūkiau tais laikais darau. Bet kažkaip norisi atrasti tą sveiką balansą, sveiką darną tarp, tu gali dirbti darbą, kuris tau nelabai patinka, bet tada nuvažiuoti į gamtą ir suprasti, o, čia gerai. Svarbiausia savęs nekankinti galbūt.
1: Aš grįšiu prie šiek tiek ankstesnio epizodo, kuris man neišeina iš galvos, kai tu pasakai, kad gyvendamas Vilniuje atvažiuodavai to mažu dviratuku ir neįsitraukdavai spausdinimo mašinėlę ir rašydavai poeziją. Ir kas tai buvo? Nes aš tam tikrą prasme tai žvelgiu tokį performansą ir ne, nu, tokį irgi, sakykim, labai faino provokaciją, kai visi sėdi sikniaubiai savo ekranus, sakai, žiūrėkit, atsijungit, ar ne, vat, tas kažkoks įrenginys, kurį ką tik aš išsitraukiu, kuris neduoda prisijungimo prie plataus pasaulio, jis duoda susijungimą, galbūt su savo vidum ir tą išraišką. Ir kaip tu pats suvokiai tada jau savo rolę ir tokio irgi, tokio mini provokatorius, kuris, nu, vat, skatina susimąstymą žmonių, kurie stebi tave aplink ir galvoja, kad čia per keistuolis atvažiavo.
2: Taip, čia labai taikliai pastebėjai, iš tikrųjų taip ir yra. Aš va to ir norėjau, kad žmonės pamatytų ir, nu, bent jau nusišypsotų, kažkaip suprastų, pareflektuotų save irgi, kaip, vat, kaip yra. Tokia to, jo, mini performansas, provokacija galima tai pavadinti. Ir man tai patinka. Man patinka žmonės truputį švelniai prabudinti, kažkaip parodyti kitą galimybę. Bet kas yra įdomiausia? Dauguma nepastebi. Aš netgi turiu tokį kažkur užrašęs, kaip, nu, pavadinkim, haiku. Aš buvo toksai metas, aš ten basom vaikščiau po Vilnių, čia man buvo visiška norma ir rūkydavau cigaretės tada dar. Nu, tai toksai buvo pusiau bomžas, gal net, sakyt, toksai visiškai nusirovęs. Ir tada buvo vienas vyrukas, kuris stovi ten žiūri į telefoną ir aš taip priejau. Tiesiai prieš jį atsistojau, toksai visas basas su ilgais plaukais, kaip grinai kaip Jėzus, pasiėmiau cigaretę, užsidegiau, įtraukiau kelis dūmus, išpučiau, o jis net nepakėlė galvos. Ir aš taip net parašiau, kad kažkaip atėjo basakojais Jėzus, užsikūrė cigaretę, priešais ten kažkokį žmogelį, o jis net nepakėlė galvos. Tai vat kartais tos provokacijos ir lieka nepastebėtos, ir nu, o kartais žmonės labai, labai gražiai ir šiltai vertina.
0: Mes čia kalbėjome apie tos barjerus ir tai, kad žmonės nesupranta ar panašiai, bet ar tave kankina abejingumo žmonių, nes yra įvairios temos. Mes patys turbūt su to susidurėm, tu bandai kalbėti apie tai, kas svarbu, bet visko yra labai daug, viskas labai teka, viskas labai greita. Tos temos, net jeigu tą dieną kažkas išsproksta, tai pasikeičia. Ar abejingumas tavęs neliūdina, kažkaip nepriverčia nuleisti rankų, kai matai, kad sudeda daug širdies, darai dalykus, bet net negauni pykčio, net negauni diskusijos, gauni abejingumo.
2: Jo. Abejingumas yra, ko gero, pavojingiausias ir baisiausias dalykas, nes tai didžiausi nusikaltimai prieš žmoniją ir prieš gamtą yra daromi būtent dėl to, kad yra abejingumas. Tie patys žmonės, kurie vat, vykdo miško kirtimus ir jie mato pinigus, mato viską, supranta, ką jie daro, kokią žalą gamtai daro, bet tiesiog yra abejingi tam. ir da kiti yra abejingi, kai jie daro. Ir va, tas abejingumas daugiausiai ir trukdo pasiekti kažkokius pokyčius, kažką gero nuveikti žmonėms. Tai abejingumas tikrai žmonės. Nebūkit abejingi.
0: O kaip jos pažadinti?
2: Tai žadinti visais įmanomais būdais. Nežinau, yra labai daug skirtingų būdų, kaip pažadinti žmogų. Vieną reikia papurtyti, kitam reikia jausį pakuždėti, kitam reikia dainą išgirsti. Tai aš vat, bandau daugiausiai per kūrybą, mano kūryba beje neapsiribuoja muziką. Aš ten darau visokius įdomius performansus. Vieną kartą buvo toksai visai netikėtai, spontaniškai gimė projektas Dingo Vabalas. Tai vieną naktį dar mes su Ugne gyvenom Vilniuje ir įskrido toks didžiulis keistas vabalas į namus, ten paskraidė, pavaikščiojo, aš jį nufotkinau ir paskui jis išskrido. Ir aš tada padariau plakatus, Dingo Vabalas, ten didelis juodas mandras, kažką ten ar skambinkit, ar rašykit, jeigu radot, ir pradėjau juos kabinti mieste. Ir kažkaip tai taip žmonėm patiko, pasidalinau Facebook'e, pradėjo dalintis, visi pagavo šitą bairį, kad maždaug atkreipkit dėmesį į mažus dalykus, o ten tuo pačiu metu vyksta ten šeimų maršas, kažkas ten vyksta, žmonės renkasi katedros aikštį, ten didžiausias, o aš ten kabinu plakatus, Dingo Vabalas. Tai va tas irgi gali žmogų pažadinti. Jis taip pamato, ką, Dingo Vabalas? Aš tada paskui visur ten, visos skirtingose miestuose tą plakatą išdėliojau, ten buvo visiškai viral.
0: Esminis klausimas, ar atsirado?
2: Ne, bet aš sužinojau, koks tai vabalas.
0: Ok.
1: Vienas iš klausimų, kuris mane domina regio dar muzikos kontekste, yra regis man dažnai asocijuodavosi, ir asocijuojasi su, sakykim, tais ar ne, šiltais kraštais, daug saulės, atvirų erdvių, ten žmonės, kad ir galbūt mažiau pasiturintis, bet kas mane žavėdavo, kad jie susibūrė ir jie viens kitam ištiesė ranką ir vien tas socialumas gali padėti įveikti tuos sunkumus. Mes čia esame dabar kaip tik žengiame tiksliau į tą laiką, kur saulės vis mažiau, jinai vis vėliau pateka, vis anksčiau leidžia. Vis daugiau tamsos, vis daugiau tokio pilkumo. Ką visa tas lietuviškas toks, netgi, sakykim, klimatinis kontekstas įneša į regio muziką tau ir tokį, kažkokio savitumą priduoda?
2: Tas klimato subtilumai, iš tikrųjų, jie yra netgi privalumas grojant regį. Nes regis iš prigimties yra šviesi, saulėta, šilta muzika. Ir dabar, pavyzdžiui, bičiuliai Vilnius Dub Club organizuoja regio vakarėlius. Tai jie dažniausiai vyksta viduje ir ypatingai prasideda sezonas realiai galbūt didžiausias ir kai atšalo oras. Tada žmonės nori pasikrauti tos šviesos, tos šiltų tų minčių ir žinučių ir muzikos ir tų vibracijų žemo to garso pajausti galę ir susiburti, šiltai pašokti. Tai rugsėjo 11 berods Etiopijos naujieji metai ir bus organizuojama irgi, jeigu neklystu iš Švedijos, bus vienas sound systemas garso aparatūra ir lietuvių World Exhibit. Tai puikiai proga prisiminti, ką reiškia ta šiluma, regio saulė ir ta žinutė ar tas susibūrimas ir buvimas kartu.
0: Kalbėjai šiek tiek apie tai, kad nieko prieš pinigus. Tai man įdomu būtų tavo santykis tas su komercializacija muzikos ir su komercinė sėkme. Tu, turėdamas tokį išskirtinį stilių, turėdamas tikrai savo tokį vietą Lietuvos muzikos padangiai, kad ir ne tokia didelė, bet turi savo nišą. Jeigu tau pasiūlytų, tarkim, Jessica Shire, kažkas iš tų didžiųjų atlikėjų, sakytų, žinai, Ignai, ateik, padarom gabalą kažkokį, pabūk mūsų saulės šviesoj, pabūk mūsų ten, pavėsi kažkiek, tai ar tu sutiktum, ar tu, paprastai klausiant, ar tu išsižadėtum kažkokių savo, ten, nežinau, idealų, minčių ar panašiai, ar tai tau atrodytų kaip išsižadėjimas, jeigu tave pakviestų, sakytų, žinai, pabūk mūsų saulė šviesoja ir gal užsikabinsi. Ar tu norėtum tos komercinės sėkmės?
2: Jo, komercinės sėkmės aš noriu, nes mano vienas iš tikslų yra, kad kuo daugiau žmonių išgirstų mano muziką. Nes yra žmonės, kurie turi panašias vertybės, kurie panašiai masto, jiem viskas aišku, jiem labai tinka. Bet aš noriu, kad tie žmonės, kurie gal net nesusimasto apie tai, išgirstų. O jeigu man pasiūlytų Jessica Shy ar dar kas nors, ar ten, nežinau, Vidas Bareikis, ar kokias ten dar yra, ir sakytų, padarom kažkokį gabalą, pabūnam kartu, padarom kažką bendro. Jo, okei, okay, jeigu tai neapribos mano kūrybos ir tai man nereikės išsižadėti, kad aš ten dainuosiu kažkieno tekstą pagal kažkieno muziką, kažkas man viskas suprodisuos, o aš tiesiog būsiu veidas, tai tada, okei, okay, ta prasme, to aš nenoriu. Bet jeigu aš galiu kurti kartu, kodėlgi ne, aš atviras visiems ir aš nebijau didelės scenos ir aš netgi svajoju, kad kažkada aš pasieksiu ir tas arenas, aš kaip sakiau pradžioje, aš neskubu.
0: O buvai sulaukęs tokių pasiūlymų, kurie sakytų, žinai, susiranda prodiuserį, sako, nu, pakeista, mes padarysim iš tavęs. Nes tu dalyvavęs realybė šou, man atrodo, kai kuriuose bandai prasimušti. Ar buvo pasiūlymų, kad maždaug, žinai, tu sušvelnink kampus, tu čia šiek tiek padaryk klounados, gal ir mes tada tave ištemsim į...
2: Ne, man atrodo, kad nebuvo tokių pasiūlymų ir man atrodo, kad todėl, kad va, tie visi prodiuseriai mato, kad ai, okei, nu, jeigu iš jo išimsi va, tą originalumą ir unikalumą, nieko neliks. Ta prasme, nu, gal ten, aš neturiu ten balso kažkokio labai ypatingo talento, muzikinio talento, kad nu, va, galėtų man duoti ten belio kokią dainą ir aš sudainuoju be problemų. Ne, mano va, tas talentas yra tas unikalumas, kūryba, kažkoks priėjimas savitas ir manau dėl to aš ir nesulaukiu tokių pasiūlymų. Ir jeigu sulaukčiau, sakyčiau, ne, tikrai ne, ačiū. Ačiū, aš geriau uždirbsiu mažiau, geriau dirbsiu ilgiau, pasieksiu po truputį užaukstas žmonių ratas, bet ne, neparsiduosiu tikrai dėl kažkokio tais tramplino į sėkmę ir paskui ką liksiu tušęs.
1: Aš skaičiau vieną tokį interviu su rašytoju Marko Balzano ir jis sakė, koks aš laimingas, kad turiu kitą darbą, esu mokytojas ir dėl to neprivalau rašyti nu, ir publikuotis jausdamas spaudimą, nes galiu išleisti knygą tada, kada aš noriu, kada matau, kad subrendo. Tai vat kaip tavo atveju tas kitas darbas irgi ir gelbsti nuo to tokio, nes sakėjim, vienam interviu opusė tu sakėjai, kad turi jau dainų trim albumam į priekį. Tai ir atrodo, kad galėtum dabar imt, kept, nu, ir vis būt dėmesio centre, bet kažkodėl, vat, ar ne, yra ta neskuba.
2: Taip, tai va ta neskuba galbūt ateina natūraliai su pačiu regio kultūra, nes yra netgi posakis rasta, sako Jamaikoj, slow or stop. Reiškia, lietai arba sustok. Jeigu darai kažką ir skubi, tai tiesiog lietai, jeigu negali lietai, sustok. tai va tai, o tas pagrindinis, arba kaip pasakyti, stabilus darbas, tai jisai atėjo su vaiku ir su tėvyste ir supratau, kad nu okei, aš galėčiau save išlaikyti vien tik tais iš muzikos, bet nu gana tovėje vaikiškumo reikia šiek tiek įsižeminti, stabilumas, visi kiti dalykai, o muzika lieka, jinai niekur nedingsta ir netgi galbūt kai aš taip matau, kad jeigu labai stengiasi, labai bandai prasimušti, kuo greičiau, iki kuo didesnių scenų, tai tada gaunasi, kad tu eini prieš srovę ir varai, ir tada galiausiai atvarai ir viskas baigėsi jėgos, o aš einu po truputį lietai žingsniais ir pasiekiu tos pačius tikslus, galbūt man bus 80 metų, aš išleisiu trečią albumą ir tas sakys, Ignai, važiuojam į tarptautinį regio festivalį, gerai, važiuojam, lietai.
0: Gerai, laidos pabaigai apibendrinimui klausimas toks gal banalokas, bet manis atrodo nuo širdus. Jeigu dabar klausosi koks nors Ignas iš Kybartų ar šiaip koks nors vaikinas, mergina, kurie, nu, maždaug, žinai, žiūri, kurios tu domina tavo idėjos, arba domina šiaip tiesiog noras būti kitokiu šitam pasaulyje, noras siekti savo kažkokių tikslų lietai arba niekaip daryti dalykus. Koks būtų tavo patarimas tam jaunam žmogui, kuris nu, dabar jaučia didelį spaudimą būti tokiu kaip visi, o ne tokiu, kokius nori būti?
2: Tiesiog paprasčiausias patarimas būtų klausyti savo širdies, ne proto, nes protas dažnai pradeda dvejoti ir galvoti, o čia tas galvos taip, tas galvos, aš taip dėl to nedarysiu, kaip čia daryti, o širdis jaučia. Tai pasitikėti savo širdimi ir daryti tai, kas teikia laimę.
1: Kągi, mėlėjai, šiuo palinkėjimu ir baigsime šią paribio pokalbių laidą. Dėkojame Ignui Kavaliauskui iš Viešnagė joje. Klausykitės Igno iš Ignalinos, klausykitės Regio, ieškokite šviesos šiomis, na, vis tamsesnėmis dienomis, kad jūsų gyvenimuose būtų daugiau džiaugsmo, daugiau vilties. Visas paribio pokalbių laidas galite rasti LRT radiotekoje arba jūsų pasirinktoje tinklalaidžių platformoje. Na, o mes, Donatas Puslys ir Paulius Girtienas, atsisveikiname su jumis iki kito antradienio. Sudė.
0: Tegul žydi, tegul auga. apibūdinčiau Woodstocką kaip didįjį sprogimą. Svarbiausias dalykas ten buvo ne tai, kiek daug žmonių susirinko ar kokia nuostabi muzika ten buvo sugrota. Svarbiausias dalykas buvo tai, kad įvairių kartų hipiai pamatė vienas kitą ir pasakė: palaukit, mes nesam visuomenės užribio žmonės, mūsų yra milijonai. Davidas Crosby.

0: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Žydų muzikų inovacijos renesanso Italijoje arba muzikos Einšteinas Salamone Rosis. O taip pat Džono Koltreino šimtmetį pasitinkant lyriškoji liepsnomis besisvaidžiusio saksofonininko pusė. Kitas laikas jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku.
3: Kaip Feniksas iš pelenų pastaraisiais metais vis aukščiau kyla estų kompozitoriaus Eduardo Tubino muzika. Savo tautos muzikinės šaknis tyrinėjęs, nuo okupantų pabėgęs ir todėl uždraustas kūrėjas bei jo sukurtas estiškų spalvų kaleidoskopas – šios savaitės palėpės radiniai. Aš, Gintaras Januševičius ir laidos viešnė Eglė Daugėlaitė, klausome jo pirmojo koncerto smuikui ir orkestrui. Prisijunk kartu trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.
4: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Teisėsaugai atlikus kratas 5 Nemuno aušros narių namuose, pareigūnai aiškinasi, ar partija nesuklastojo valdybos posėdžio protokolo. Tai LRT naujienų portalui nurodo šaltiniai. Tuo metu portalas 15 min skelbia, kad teisėsauga bando išsiaiškinti, ar šis posėdis iš visi vyko. Minimo partijos posėdžio išrašas buvo pateiktas vyriausiai rinkimų komisijai. Pareigūnai šiandien ryte taip pat liko kratas parlamentarų Roberto Puchovičiaus, Kestučio Biliaus, Daivo Žiebelienės, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio namuose. Teisėsauga taip pat atliko kratas ir kitose vietose, Žemaitaičio biure Kelmėje, taip pat parlamentarų automobiliuose. Aiškinamas, ar buvo padaryta nusikalstama veika, kai Žemaitaitis ir Nemuno aušros valdybos narė Daiva Petkevičinė nuomojo savo automobilius partijai ir kartu šiuos automobilius naudojo patys. Specialistams aiškinantis, kokia yra per Klaipėdos uostą iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu gabenamų grūdų kilmė, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad nuo penktadienio bus stiprinama į uostą gabenamų grūdų kontrolę. Anot Mažeikos siekiama, kad į Klaipėdą vykstantis grūdai būtų tikrinami šalies pasienyje, o ne uoste, bei nustačius, kad jų kilmė yra netinkama, tranzitas per Lietuvą nebūtų galimas.
2: Nuo penktadienio ne tik pašariniai, bet ir maistiniai grūdai bus tikrinami ir siekiame, kad jie būtų tikrinami ne Klaipėdos uoste, o pasienyje, taip atlaisvinant uostą lietuviškiems, Lietuvos ūkininkų grūdams, kad na, būtų kuo daugiau eksportuojama, nes tai yra prioritetas ir na, kitiems neaiškiems grūdams klausimai turi būti atsakyti į juos pasienyje, o ne Klaipėdos uoste.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatų dėl jų nepriimtinos veiklos. Užsienio reikalų ministerijos teigimu toks sprendimas priimta šalies saugumui ir suverenitetui užtikrinti. Kokia konkrečiai veikla buvo vykdoma, ministerija nepatikslino. Tai naujosios Vengrijos vyriausybės žingsnis rodantis siekį atsitraukti nuo ankstesnės prorusiškos politikos. Maskva žada atsakyti į diplomatų išsiuntimą. Vokietijoje sulaikytas įtariamas klimato aktyvistas siejamas su išpoliais prieš elektros tinklus. 48 vyrą policija aptiko netoli Veisvelerio elektrinė šalies vakaruose. Sulaikymo metu jis turėjo sprogmenų. Netoliese pareigūnai rado ir palapinę su papildomais sprogstamaisiais užtaisais. Manoma, kad įtariamasis praėjusią savaitę surengė kelis išpolius prieš elektros tinklus. Jis siekta sutrikdyti elektros tiekimą iš anglimi kūrenamo elektrinio. Nors didelių elektros tiekimo sutrikimų išvengta, kai kurios elektrinės buvo laikinai atjungtos nuo tinklo. Vokietijoje pastaruoju metu būta ir daugiau išpolių prieš elektros tinklus. Rimčiausias jų sausį paralyžiavo dalį Berlyno. 10 000 namų be elektros liko beveik savaitei. Islandija iškvietė Jungtinių valstijų ambasadorių dėl prezidento Donaldo Trumpo paskelto žemėlapio, kuriame Islandija pažymėta kaip Jungtinių valstijų dalis. Islandijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad toks vaizdavimas visiškai nepriimtinas. Trumpas socialinėse tinkluose paskelbė Šiaurės Amerikos žemėlapį, kuriame Jungtinių valstijų vėliavos spalvomis pažymėtos ne tik Islandija, bet ir Kanada, Grenlandija, Meksika bei dalis Karibų regiono. Turkijos pietuose ugnegesiai toliau kovoja su miško gaisro. Antalijos provincijoje liepsnos įsiplieskė vakar vakare. Saugumo sumetimais iš aplinkinių vietovių evakuota 150 namų. Mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos viduržemio jūros regionas tampa vis karštesnis, vasaros sausesnės, todėl miškų gaisrai kyla vis dažniau. Šį vakarą prasidės stipriausio Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos grupių etapas. Pirmąją dieną bus sužaistos 6 rungtynės. Daugiausia dėmesio turėtų sulaukti Madridas, kur Real namuose susitiks su Milano Inter. Titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai žais rytoj. Prancūzijos sostinėje susitiks su Bratislavo Slovan ekipa. O Valdo Dambrausko treniruojama Baku Saba komanda čempionų lygoje debiutuos ketvirtadienį. Išvykoje mes iššūkį legendinę Manchester United klubui. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 21 ir 22 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, prie jūros bus iki 18 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 23-28, prie jūros bus iki 22 laipsnių. 16:05.
3: Pakeliui su klasika.

Sveiki, LRT klasikos klausytojai, čia Indrė Kaminskaitė, kviečiu pabūti drauge iki 17 valandos, pakeliui su klasika laida, kaip ir kiekvieną darbo dieną, jums serviruoja šūsnių kultūros įdomybių bei aktualijų. Visai netrukus nusikelsime į Japoniją, Nagojos miestą, kur atidaryta Lietuvai, Lietuvos dainoms ir miškams skirta paroda, taigi pakalbėsime ir plačiau apie bendradarbiavimą su Japonijos kultūros įstaigomis. Taip pat Klaipėdoje atidaryta žydų kilmės fotografo Leono Balko gyvenimo ir kūrybą pristatanti paroda, apie ją jums irgi plačiau papasakosime. Šiandien sužinojome, kad Jotvingių premija skirta poetei Agnei Žagrakalytei, na, o jaunojo Jotvingio premijos laureatu išrinktas vertėjas ir poetas Dominykas Norkūnas, juos abu pakalbinsime šioje laidoje ir pačioje laidos pabaigoje nusikelsime į Valdovų rūmų muziejų, kuriame eksponuojamos vertybės iš Malborko pilies muziejaus kolekcijos. Taigi šios įdomybės laukia jūsų šią valandą, tikiuosi, kad pabūsite su LRT klasika. Netrukus pradėsime pokalbius ir keliones.

0: Japonijos Nagojos miesto muziejuje atidaryta paroda Lietuva – dainos aidinčios Baltijos miškuose, kurią kartu rengia Nagojos miesto muziejaus ir Lietuvos nacionalinio muziejaus kuratoriai. Tai pirmoji tokio masto Lietuvos istorijai ir kultūrai skirta paroda Japonijoje. Apie tai ir apie bendradarbiavimą, kultūrinį bendradarbiavimą su Japonija pakalbėsime su Lietuvos nacionalinio muziejaus direktore Rūta Kačkute. Sveiki, Rūta.
1: Labą dieną.
0: Tai Rūta, jūs neseniai visai pargrįžote iš Japonijos, iš šio parodos oficialaus atidarymo. Kokie pirmieji įspūdžiai, kaip japonai žvelgia į Lietuvos miškus ir dainas?
1: Tikrai, ką tik grįžau iš Japonijos, ir įspūdžiai yra patys geriausi ir turbūt labiausiai iš viso pradžiugino tai, kad salės buvo pilnos. Ne tik atidarymo dieną, bet ir po to sekusi savaitgalį, abi dvi dienas, iš tikrųjų buvo pilna žmonių. Ir tai labai labai pradžiugino, nes japonams pasirodo yra įdomu sužinoti daugiau apie Lietuvą. Tai įspūdžiai patys geriausi. O jeigu taip dar rimčiau kalbant, tai iš tikrųjų tai yra pirma tokia paroda, kai Lietuvos istorija, būtent istorija, pabrėžiu, yra pristatoma labai išsamiai. Ir dar turbūt yra išskirtinumas šitos parodos, kad ne tik ten yra įtraukti mums svarbus Lietuvos istorijos tokie įvykiai ar lūžiai, bet viskas taip pateikta, kad Japonas tai galėtų suprasti per savo patirtis ir šiek tiek per savo tą pajautimą. Tai neveltui yra miškas, neveltui yra daina, neveltui yra tie dalykai, kurie Japonus suartina su mumis. Japonai labai myli tekstilę, ten jie gali pamatyti ir daug gražios tekstilės, bet visi objektai, kurie yra parodoje, visi jie byloja tiesiog apie mūsų istoriją ir žinoma visais kitais būdais, tiek vaizdais, tiek garsiais. Tiek daina yra bandoma parodoje perteikti, kas mes esam ir kodėl esam tokie, kokie esam.
0: Galima pamatyti nuotraukų iš parodos pristatymo, tai ten matome ir šiaudinius sodus mūsų, ir jūsų minėta tekstilė, tai austos juostos ir taip toliau. Vis dėlto, jūs minėjote, kad Lietuvos istorija pirmą kartą taip rimtai, masiškai pristatoma Japonijoje, tai kokį pasakojimą apie mūsų Lietuvos istoriją tie japonai sužino? Kokie istorijos sluoksniai buvo siekti atskleisti tenai?
1: Tai iš tikrųjų istorija yra pristatoma nuo seniausių laikų iki dabar, iš tikrųjų, ir turbūt pagrindinis akcentas, kurį siekiam užakcentuoti ir Japonijos kuratoriai siekia cituoti, tai mūsų yra laisvės troškimas ir ta nuolatinė kova už savo teisę būti. Tai yra vienas dalykas, tada yra visa ta aplinka, kurioje vyksta visi šitie svarbus istoriniai lūžiai, visos tos kovos ir laisvė. Ir aišku, tas mūsų ilgas ir labai svarbus nepriklausomybės etapas, tas LDK etapas, tas Lietuvos pamatas, taip sakant, yra plačiai atskleistas parodoje. Ir žinoma, tai viskas yra pateikiama per dainą ir per mišką, nes jiems tie dalykai yra labai svarbus, tai jeigu mes pasakojam apie mišką, tai ten žinoma pasakojam apie partizanus, jeigu pasakojam apie LDK laikotarpį, ten miškas irgi atranda savo vietą, ir taip toliau, supranta, tiesiog bandoma Lietuvos istoriją integruoti į tas temas, kurios tiesiogiai domina Japonus.
0: Taip. Tai ne pirmas apskritai Lietuvos kultūros pristatymas per pastaruosius metus Japonijoje. Matome, kad tai yra tokia strateginė partneryščių šalis mums, ir pavyzdžiui, kai Čiurlionio parodos didelis pristatymas buvo Japonijoje, tai aišku, ne jūsų muziejus tą organizavo, Čiurlionio dailės muziejus, bet tada aktyviai kalbėta, kokia yra sudėtinga operacija tokius brangius ir trapius darbus nugabenti į tokį tolimą kraštą. Kaip su jūsų muziejaus eksponatais, kaip jie keliavo, kaip buvo organizuota jų kelionė, saugi kelionė į Japoniją?
1: Aš tai galiu pasidžiaugti, kad eksponatai tikrai buvo labai saugiai nugabenti. Tai viskas turbūt prasidėjo nuo to, kad jau kuratoriai, kai rinkosi eksponatus, mes aišku kalbėjom apie tai, kurie eksponatai gali keliauti tokį ilgą atstumą, nes ten tikrai yra labai jautrių archeologijos objektų, ten pavyzdžiui, geriamasis ragas labai gražiai dekoruotas arba tarkim archeologinis gintaras iš akmens amžiaus, tai yra be galo trapūs objektai, bet juos visus supakavo mūsų restauratoriai. Tai jie yra parengti kelioniai profesionaliai. Aišku, mes dirbame su profesionaliomis transporto kompanijomis ir tai, aišku, kainuoja pinigus, bet manau, kad viskas čia yra gerai ir Japonų pusė, Nagojos muziejaus pusė tuo rūpinosi. Bet kuo ypatingai norėčiau pasidžiaugti, tai yra koks dėmesys yra skiriamas eksponatams jau jiems atkeliavus į Nagoją. Ten tikrai yra labai didelė profesionali eksponavimo komanda ir kiekvienas tos komandos narys labai gerai žino savo užduotį eksponavimo procese. Tai be to, kad ten dalyvavo mūsų atvažiavę kuratoriai, kurie irgi prižiūrėjo tos objektus, kaip jie buvo eksponuojami, bet profesionalumas darbuotojų, kurie dirba eksponuojant parodą, tai iš tikrųjų mus labai labai nustebino ir manyčiau, kad tai yra dalykai, kurių Lietuva galėtų ir pasimokyti. Jie turi tiesiog profesionalias eksponavimo komandas, kurios aptarnauja skirtingus muziejus. Tai nėra tik muziejų darbuotojai, tai yra išmokyti specialistai ir jie žino, kaip ekspozicijoje, jeigu reikia įkalti vinį, jie tą daro kitaip negu paprasti meistrai. Bet dulkių nuvalymas, paviršių paruošimas, eksponavimas, visi šitie dalykai yra labai labai gerai apgalvoti ir labai profesionaliai gyvendinami. Tai tiesiog buvo gerai ir malonu žiūrėti ir mūsų eksponatai ten tikrai yra saugus, nes Nagojos muziejus atsidarė savo ekspozicijų sales atidarė po restauracijos, po renovacijos. Tai yra pirmoji paroda, žodžiu, ten vykstanti. Tai viskas labai gražu, švaru ir saugu.
0: Šiaip atrodo, kad gana rimta, kad ar ne, po renovacijos toks naujas muziejaus gyvenimo etapas ir pirma paroda būtent Lietuvai. Ar buvo sunku iškovoti šitą poziciją, nes gal sakėte, kad daug žmonių ateina, ar ne, tai gal jų daug ateina, nes žmonės nori taip pat ir atsinaujinusi muziejų pamatyti. Tai čia atrodo labai svarbi pozicija iškart po renovacijos būtent pristatyti parodą tenai.
1: Taip, iš tikrųjų Nagojos miesto muziejus ir Nagoja mus pakvietė ten rengti tą parodą ir kaip tik jie patys ir norėjo, kad su paroda atsidarytų muziejus. Muziejus iš tikrųjų atsidarė su dviem parodom, tai yra viena paroda skirta Nagojos žodžiu, istorijai ir su Nagoja susijusiom istorinėm asmenybėm, kurios gimė aplink Nagoja ir suvienijo savo laikų Japoniją. Tai viena paroda, toks irgi naratyvas, valstybinis, kaip čia pasakyti, ir mūsų paroda, kaip dialogas netgi ten vyksta tarp šitų dviejų parodų. Tai man atrodo, kad aišku, tai yra be galo svarbu atidaryti muziejus tokia paroda ir man atrodo, kad Nagojos muziejus tokiu būdu parodo siekį draugauti su Vilniumi, nes kaip tik tuo metu buvo ir pasirašyta draugystė tarp Vilniaus ir Nagojos miestų ir tokia strateginė ilgalaikė partnerystė. Tik reikia pasakyti, kad muziejus kol kas ne visas atvėrė duris tik tai parodinės erdvės. Po mūsų parodos ir Japonų parodos, kai tas parodos pasibaigs, muziejai kuriam laikui vėl užvers duris ir atsivers dar kartą jau su nuolatinė ekspozicija. Tai tik noriu pasakyti, kad ne tik Lietuvoje kartais muziejų renovacija užtrunka ilgiau negu planuota, bet ir Japonijoje. Tai irgi kažkaip buvo visai įdomu pamatyti, kad mes iš tikrųjų, nors esame labai toli vieni nuo kitų problemos, su kuriomis mes susidurėme, iš tikrųjų yra tos pačios. Tai vat, manau, kad mes labai daug apie ką turim pakalbėti ir net apie tai, kaip mes renovuojam muziejus.
0: Na, jūs jau kalbėjote apie tai, ko galime mes išmokti iš Nagojos, pavyzdžiui, muziejininkystės praktikų ir jūs mokysitės, na, jūsų muziejus, muziejininkai mokysis, nes spalį laukia šiame mieste, šiame muziejuje mokymai lietuviams. Tai yra pasiekmė to pernai pasirašyto bendradarbiavimo susitarimo su Nagojos miesto muziejumi. Tai ko dar mokysitės ir kaip toliau, kokie artimiausi žingsniai projektai iliustruoja jūsų tą jau atsiperkantį bendradarbiavimą?
1: Aš tai labai noriu pasidžiaugti, kad mokysis ne tik Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejininkai, bet mokysis visos Lietuvos muziejininkai, kurie yra atrinkti, teikia paraiškas ir atrinkti šitai kelionei į Nagoją. Mokysis jie kaip tik vat, šitų restauravimo ir apsaugos, ir tokio konservavimo, eksponavimo dalykų, nes kaip tik vat, vyksta grupė, visas mokymas bus susijusi su restauravimu ir su tokiu prevenciniu konservavimu, gal taip turbūt galėčiau pasakyti. Todėl, kad japonai šitoje vietoje yra tikrai labai stiprus. Tai aš tikiuosi, kad kolegos išmoks ir ne tik kaip sėkmingai restauruoti tokius, pavyzdžiui, labai trapius dalykus kaip popierių, kur japonai yra labai tikrai pažengę, bet ir va tų kasdienių dalykų, nes kiekvieno objekto, žodžiu, restauratorius negali turbūt pačiupinėti ir konservuoti, bet yra labai svarbu, kaip apskritai tie objektai yra laikomi, kai jie yra padedami tą ilgalaikiam saugojimui ir taip toliau. Tai manau, kad bus, nemanau, bet tikrai žinau, kad kolegos diskutuos ir apie tai. Tai tokie smulkus dalykai ir smulkus patarimai kartais daro didžiausią perversmą institucijose. Tai va, aš labai tikiuosi, kad kolegos grįš su šita nauja patirtim, kurią mes galėsime pritaikyti ir pas save muziejui. Ir taip pat va, tas pats net eksponavimo procesas, net pasirengimas parodą eksponuoti yra labai svarbus. Ir kuo esame geriau pasirengę, tuo yra sklandesnis pats eksponavimo procesas ir tuo mažiau nukenčia tos vertybės, kurias eksponuojame. Tai pat japonų planavimas japonų yra tikrai labai stiprioji pusė, iš kur aš irgi tikiuosi, kad kolegos galės pasimokyti.
0: Na, o kas toliau, ar ne? Tai mokymai muziejininkams laukia, kaip dar tas jūsų bendradarbiavimas, į kokius rezultatus turėtų išvirsti?
1: Jeigu kalbam konkrečiai apie bendradarbiavimą su Nagojos miesto muziejumi, tai kalbėjome su direktore apie jų muziejininkų mokymus Lietuvoje, jeigu ateityje gal norėtų atvykti ir pas mus pasimokyti, bet turbūt didesnis projektas yra bendros parodos jau Lietuvoje rengimas iš Nagojos muziejaus fondų. Nagoja yra ta vieta, kur iš tikrųjų gimė trys svarbiausi Japonijos samurajai. Tai mes kalbėjome su direktore, kad Lietuvoje norėtumėme padaryti parodą būtent šią tematiką, bet reikia suprasti, kad samurajai ir samurajų kultūra yra be galo gili ir mes žinome tik patį viršutinį sluoksnį to, žodžiu, samurajų gyvenimo. Tai ateityje tai galėtų būti paroda, per kurią tikrai bandysim pristatyti ir Japonijos istoriją, ir Japonijos tą tokią tapatybės dalį, nes iki šiol ta samurajų vidinė kultūra yra labai didelė Japonijos dalis. Bet mes čia kalbame apie ateitį ir tai tikrai neįvyks anksčiau negu po 3 ar net 4 metų. Kaip ir mūsų paroda gimė ne per metus, mes pirmą kartą lankėmės Japonijoje 23 metais ir pradėjome kalbėti apie parodą su Nagos miesto muziejumi, na, o dabar turime 26 metus, nes tai irgi yra Japonų darbo principas, viskas vyksta labai lėtai, labai gerai išdiskutuota ir apgalvota. Tai su Nagos muziejumi būtent laukia toks bendradarbiavimas. Bet šitoje kelionės metu aš turėjau galimybę aplankyti dar 2 miestus, tai yra ir Tokiją, ir Osaką, kur jau 27 metais turėtų atsidaryti jau 3 Lietuvos nacionalinių muziejų rengiama bendra lietuvių liaudies meno paroda. Tai apžiūrėjau vietas, kuriuose bus eksponuojama ta paroda, tai tikrai yra ypatingai Tokijoje yra nuostabus Art Deco pastatas, kuriame gyveno, žodžiu, princas jaunasis Japonijos ir va toje labai gražioje Art Deco aplinkoje bus eksponuojamas mūsų liaudies menas. Tai čia yra kitas projektas, kur bendradarbiaujam su kitom institucijom, bet rezultatų laukiame jau 27 metų sausio mėnesį.
0: Na ir galiausiai, Rūta, girdime, vat, atsispiriant nuo šios parodos, kad miškai dainos pristatomi dabar parodoje kaip atskleidžiama istorija ir ieškoma kažkokių tai sąsajų tarp Lietuvos ir Japonijos kultūrų, kad būtų kuriama paroda ir būtų pritrauktas tas Japonų lankytojas. Ta akcentuoja ir parodos kuratorė Širvidaitė Šliupienė, kad ieškota, kaip kalbėti per bendrystę, per tai, kas vienyje. Jeigu toliau vystosi šitas Lietuvos ir Japonijos kultūrinis bendradarbiavimas, gal kitas žingsnis jau būtų kalbėti ne apie bendrystę, bet apie skirtybę ir gal jau tas Japonų lankytojas bus pripratęs, jau susipažinęs su pagrindinėmis žiniomis apie Lietuvą ir tada jau galima kalbėti kažkaip kitaip parodose.
1: Tikrai taip, tai visada, tapsime, tas bendradarbiavimas jisai ir pažinimas jisai gilėja, kai jie sužinos tą ABC, kas yra Lietuva, tada žinoma galima kalbėti ir apie kitas jos dominančias temas. Tačiau, manyčiau, vis tiek tos parodos, kurias rengiame savo patiems Lietuvoje, yra vienokios tematikos ir tas parodas, kurias rengsime Japonijoje, visada bus neišvengiamai kitos tematikos, todėl kad visada vis tiek reikia ieškoti, kas domina tos kultūros žmonės. Tai nebūtinai tai bus apie mus vienijančius dalykus, kaip tik gal gali būti apie kažką, kas mus labai skiria, bet vis tiek reikia pataikyti į to lankytojo interesų lauką, nes jeigu surengsi parodą apie kažką, kas jiems yra visiškai neįdomu, toje kultūroje, tai manau, kad ir lankytojų nesulauksime ir nepasieksime savo tikslo, nes tai, ką mes čia dabar labai nuosekliai darome, ne tik Lietuvos nacionalinis muziejus, bet visi muziejai, kurie rengia parodas Lietuvoje, mes užsitikriname savo strateginio partnerio Japonijos palankumą Lietuvai tose situacijose, kai mums to tikrai reikės. Tai yra verslo atveju, tai yra švietimo srityje ir galbūt net ir kitose srityse tokiojose, kaip gynybos pramonė, pavyzdžiui, tai yra mūsų patikimumo kaip valstybės ir mūsų kaip žmonių, tokių, nežinau, draugystės mėgimo būdas, kuris tai yra kultūrinė diplomatija, kuri yra be galo svarbi Lietuvai šiuo metu.
0: Ačiū, Rūta, jums už pokalbį. Su mumis buvo Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Rūta Kačkutė ir mes kalbėjomės apie Japonijos mieste Nagojoje, miesto muziejuje atidarytą parodą Lietuva dainos aidinčios Baltijos miškuose.

0: čia laida pakeliui su klasika. Rugsėjo pirmą sekmadienį Europoje prasidėjo Europos žydų kultūros dienos, kurių tema – meilė. Meilės ir daugiakultūriškumo kontekstuose galima būtų nagrinėti žydų kilmės fotografo Leono Balko gyvenimą ir kūrybą. Klaipėdoje pirmą kartą eksponuojamos tarpukario fotografo nuotraukos, kuriuose skleidžiasi šeimos portretai, senosios Klaipėdos vaizdai ir žmonių gyvenimai. Apie tai mums papasakos Agnė Bukartaitė.
1: Į Klaipėdą pirmą sykį sugrįžo tarpukario žydų kilmės fotografo Leono Balko kūryba. Klaipėdos universiteto istorikės profesorės Rut Leizorovič ir jos vyro Michaelio Leizorovič pastangų dėka Mažosios Lietuvos istorijos muziejoje galima pamatyti 32 šio fotografo nuotraukas, taip pat susipažinti su jo kūryba, šeimos likimu ir fotografijose užfiksuota miesto istorija.
2: O mūsų svarbiausias kontekstas yra miestas ir jo kultūra, į kurį šiandien sugražinama Leono Balko nuotraukos. Fotografas čia šitame mieste dirbo daugiau negu 14 metų ir atrodo fotografavo beveik kasdien. Ir jo pagrindinė fotoatelje buvo Junkerstraße gatvėje, taigi visai šalia muziejus. Čia buvo gatvėje, kur šiandien yra tuščia vieta. Ir ta reiškia, kad šį parodą mes taip susigražiname irgi dalį vietos atminties.
1: Sako parodos kuratorė, Klaipėdos universiteto vyriausiai mokslo darbuotoja profesorė Rut Leizorovič. Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininkas Feliksas Puzemskis atidarydamas parodą priminė meilės temą.
3: Jūs pažiūrėkite, su kokį meilį padarytas šitas nuotraukas, su kokį meilį padaryta šita paroda. Iš tikrųjų, kada mes žiūrim to, ką darasi šiandien pasaulyje, kad rašo socialinį tinklose apie žydus, labai skaldu. Bet aš žinau, kad žmonės, kurie čia susirinka, kurie ruošia šitą parodą, kurie sakė kalbas, jie irgi su visą meilę kiekvienam klaipėdiečiu. Ta gyvensim visi su meilė.
1: Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius daktaras Jonas Genys tikisi, kad ši paroda yra dar vienas žingsnis geriau pažįstant Klaipėdos žydų bendruomenę ir jų gyvenimą uostamestyje.
4: Mes kalbėdami apie Klaipėdos istoriją ir bendrai Klaipėdos tapatumą dabartinį, lyg ir biškutėlį esam pamiršę arba nepakankamai įvertinę žydų vaidmenį Klaipėdos istorijoje. Na, kalbam labai daug apie vokiečius, kalbame daug apie lietuvius ir sveriame, kiek ko buvo ir taip toliau, ir taip toliau. Bet žydų tema yra tokia, nu, tiesiog aš nežinau, niekas galbūt per daug nenorėjo užsimti arba neužsiemė šitą temą. Bet kada Rut parengė tekstą įžanginį pristatydama idėją, aš iš tikrųjų atkreipiau vieną dėmesį. Šita gatvė arba, sakykime taip, pietinė miesto dalis yra labai tankiai žydų įmonių parduotuvėlių rajonas. Tiesiog galbūt galima ir taip pasakyti.
1: Fotografas Leonas Balkas gimė 1878 metais Tauragėje ir apie 1900 metus kartu su žmona Mina Blumenthal emigravo į Didžiąją Britaniją. Daugiau nei 20 metų gyveno Anglijoje, buvo įgijęs pilietybę. 1923 mirus dar jaunai žmonai su dukra Bese persikėlė į Klaipėdą, kur 1925 metais vedė Lina Bergman. Čia gimė dukra Judith ir sūnus Deividas. Iki pat 39 metų Klaipėdoje jis fotografavo įmonių darbininkus, moksleivius, studentus, skautus, Lietuvos karius ir šeimas. Tarp kitų svarbių jo klientų buvo ir miesto žydų bendruomenės. Uostamestyje Leonas Balkas tapo sėkmingu fotografu. Balko anūkė Carol Ferguson atvykusi į Klaipėdą džiaugiasi gausiai susirinkusią publiką į senelio fotografijos parodą ir rodo gražiausią šeimos fotografiją, kurioje senelis, mama, močiutė žaidžianti šachmatais su dėde Deividu, keturi svarbiausi šeimos žmonės.
5: Well, it's very heartening to see such a wonderful crowd here, so many people who's playing chess with.
1: Carol senelis Leonas Balkas nuo širdies smūgio mirė likus šešioms dienoms iki Hitlerio pasirodymo Klaipėdoje, tad Balko šeimai teko gelbėtis patiems. Našlė Lina su dviem vaikais kirto sieną ir atsidūrė Tauragėje, kur gyveno Balko giminės.
5: And they went to the Balk family. How grateful she was that they gave her the money.
1: Ten gavus pinigų kelionį ir dokumentams Lenkijos koridoriumi pasiekė Berlyną, o iš ten išvyko į Didžiąją Britaniją. Taip pabėgo nuo mirties. Šios parodos kuratorė Ruth Leizurovič tiki, kad klaipėdiečiams bus įdomi Balko istorija, primenanti apie liberalų, atvirų pažiūrų miestą.
2: Žydai Klaipėdoje tikrai buvo

0: iš emigracijos, kaip mūsų fotografas Leonas Balkas, bet visiems labai puiku čia gyveno, kadangi čia buvo tokia liberali atmosfera, kuri leido visiems gyventi ir faktiškai norėčiau visą laiką priminti, kokia liberali atmosfera buvo ir norėčiau, kad liktų čia.
1: Žmonės buvo Balko fotografijos centre, tačiau per juo šiandien galime pažvelgti į patalpas, pasidairyti po miesto įmonės, namus ir gatves.
0: Leonas Balkas iš esmės buvo vidutiniškas fotografas, kada jis buvo Anglijoje. Bet ir aš turiu vieną draugą, Richardas Schofieldas, kuri yra fotoarcheologas. Ir jis tyrinėjo visokios Leono Balko nuotraukas, kurį jis padaro Anglijoje. Jis sako, vidutiniškas fotografas. Ir labai nustebino, ką mato čia, ką veikia Balkas čia. Jis sako, jis atsirado į savo profesiją antrą kartą, kada jis buvo Klaipėdoje.
1: Pasak profesorės Ruth Leizerovič, Klaipėdoje šiuo metu galime pamatyti tik nedidelę dalį Balko palikimo. Daugybė jo fotografijų išsibaršysios po pasaulį kartu su emigravusiomis žydų šeimomis. Profesorė žada darbus tęsti ir sugražinti į Klaipėdą Balko palikimą.
0: Aš iki šiol žinau maždaug 100 nuotraukų, bet, žodžiu, dauguma yra Izraelio archyvose arba, žodžiu, šeimoje. Ir aš manau, kad mes tikrai atrasim per sekantis metus dar 100 prie kitų palikonių.
2: Žodžiu, tęsi darbą.
0: Taip, taip, čia reikia dar pratesti.
1: Šalia Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Didžiojo vandens gatvėje ant Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro fasado praeiviai jau turėjo pastebėti fotografiją. Tai Vilniuje gyvenančios menininkės Linos Šlipavičiūtės darbas.
2: Specialiai sukurtas paveikslas, kaip jį čia pavadinti, fotografija iš tikrųjų, bet fotografija ant plastiko, ar ne?
3: Čia iš esmės turbūt galima būtų sakyti, kad adaptuota fotografija, toks kūrinys, / nuotrauka, skaitmeninis dalykas. Buvo su ja darbo, nes iš tikrųjų šita fotografija yra labai sena, neryški, išsipikseliavus.
2: Kas čia pavaizduota?
3: Čia yra Ela. Ir jinai buvo, kaip supratau, dabar pati irgi išgirdau pasakojimą, draugė šeimos ir buhalterė šitos įmonės. Ir faina, čia viskas šiaip žiauriai gražiai susiriša, nes jinai fotografuota būtent čia. Būtent šitam beveik taške, na, porą žingsnių į tą pusę. Ir buvo ta manufaktūra žydų šeimos įkurtas verslas.
2: Verpalų.
3: Verpalų, taip, taip, taip. Ir kas faina, kad tas metodas, toks, tos spaudos ant organstiklio, leido mums panaudoti kuo daugiau informacijos iš autentiškos fotografijos, parodo ne tik asmenį, bet ir kontekstą istorinį.
1: Tada eidami Didžiojo vandens gatve, Klaipėdoje stabtelėkite, įsižiūrėkite į fotografiją, juk fotografuota būtent šioje vietoje. Daugiau Leono Balko darbų iki spalio 10 dienos galima pamatyti Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
4: Pakeliui su klasika.
5: Šiandien paaiškėjo šių metų Jotvingių ir jaunojo Jotvingio premijų laureatai. Jotvingio premija skirta poetei Agnei Žakrakalytei už poeziją be depresijų, lyrinės tradicijos deromantizaciją, eilėraščių nonsensą knygoje Liekamieji reiškiniai. O jaunojo Jotvingio premijos laureatu išrinktas Dominikas Norkūnas. Už kantrę ir tylę vertimo meistrystę, jautrę klausą skirtingų kalbų poezijai ir subtilų lietuvišką skambesi juntama pastarųjų 2 metų poezijos vertimuose iš latvių ir anglų kalbų. Jotvingių premija skiriama kas metų už per pastaruosius 2 metus išleista geriausia poezijos knyga, skaičiuojant nuo vieno poetinio Druskininkų rudens festivalio iki kito, o jaunojo Jotvingio premija už geriausia per tą patį laiką išleista jauno autoriaus iki 35 metų amžiaus originalios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knyga. Taigi su mumis yra po šių premijų laureatai Agnė Žagrakalytė, sveiki.
6: Labadiena.
5: Ir taip pat Dominikas Norkūnas, labadiena.
7: Sveiki.
5: Tai Agnė, pradėkime nuo jūsų. Įdomi ta tokia formuluotė, kad esate apdovanota

0: už poeziją be depresijų. Ar jum dažnai poezija kelia depresiją? Depresija, kas apskritai būtų depresija poezijoje jūsų akimis?
1: Oi, tai jeigu tai ne apie mano knygą, kažkaip nežinau, net ar etiško kalbėti apie tai. Aš tiesiog manau, kad nenorėčiau savo tekstus išliumpti ir stengiuosi to nedaryti.
0: Tai ką jūs tuomet stengiatės daryti? Čia pavyzdžiui, Giedrė Kazlauskaitė pabrėžė sentimentalų naivumą ir romantinę patetiką, kuri negresia jūsų poezijai, jinai sako. Tai ar tai reiškia kažkokią linksmą poeziją kurti?
1: Man visada norisi, kad skaitytojai, kad ir ką berašyčiau, juoktųsi arba verktų. Ir mano darbas padaryti taip, kad jie arba juoktųsi, arba verktų, arba darytų tą patį vienu metu.
0: Ar esate girdėjusi iš savo skaitytojų, na, daug atsiliepimų, kad vieną ar kitą eilėraštį jie skaitydami prasijuokia, truputį ašarėlę nubraukia ir panašiai, dažnai tokių atsiliepimų sulaukėt?
1: Taip, būna. Skaitimuose galiu gana lengvai prajuokinti žmonės, paspaudyti mygtukus.
0: Jūs esate sakiusi, kad vis bandote kažką naujo sukurti kiekvienoje savo knygoje. Net pati sakėt, kad išrasti dviratį lyg bandote. Tai kokį dviratį jūs, kaip manote, išradote su tais liekamaisiais reiškiniais, knyga, kuri yra apdovanota ta Jotvingio premija?
1: Ši knyga yra sudaryta iš kelių gana skirtingų skyrių. Tai yra skyrius, kur skirtingos moteris kalba. Yra toks istorinis skyrius, kur, net nežinau, pavyzdžiui, viename eilėraštyje panaudojau senų bažnytinių knygų išrašus, kur 37 našlės eina prie altoriaus. Tai atrodo, net ir iš to galima padaryti eilėraštį. Tiesiog atvardinus našlės, kurios tekėdamos neturi nei savo mergautinės pavardės, tik savo vardą ir kad yra našliai.
0: Tai kai mes kalbame apie liekamuosius reiškinius, kaip vadinasi jūsų knyga, kas yra tie liekamieji reiškiniai?
1: Techniškai kalbant, tai galbūt galėčiau sakyti, kad tai tiesiog eilėraščiai, kurie atliko nuo kitų dalykų, kuriuos rašiau tuo metu, nes rašiau istorinį romaną, rašiau visokius straipsnius apie šventuosius, galbūt kažką pačio, ką aš radau, darydama kitus darbus. O kitų lygmenių, tai tiesiog tai, kas lieka nuo įvairių išgyvenimų. Bet kaip sakau, jeigu tu pasakotum viską taip, kaip nutiko, nieko neišgalvodamas ir nepridėdamas, tai būtų eilėraščio formos mergliukas. Jis galbūt gražus, kol šviežias blizga, bet išdžiūvus praėjus tam tikram laikui nekaip atrodo.
0: Agne, premija jums bus įteikta festivalyje poetinis Druskininkų ruduo šio mėnesio pabaigoje. Ar gyvendama Briuselyje, jūs visada stengiatės šiame festivalyje sudalyvauti?
1: Kai tik galiu, taip. Tai man labai svarbus festivalis, nes jaunojo Jotvingio premiją sugavusi prieš 22 metus. Tai vat galiu sakyti, kad gal užaugau iki didesnio Jotvingio.
0: Na, taip dabar taip organiškai ir pereikime prie dabartinio jaunojo Jotvingio, kuris šiemet, ne prieš tos 22 metus apdovanotas premiją. Taigi priminsiu, kad su mumis yra poetas vertėjas Dominykas Norkūnas. Dominykai, jums tas pats klausimas, poetinis Druskininkų ruduo, tai tikriausiai toks privalomas aplankyti literatų renginys. Nepraleidžiate ne vieno?
2: Nuo 2012 metų nesu ne vieno praleidęs, tai kaip ir Agnė, galiu sakyti, kad irgi augau ir tebe augau su poetiniu rudeniu.
0: Mhm. Tai ir dabar kaip tik šiame festivalyje būsite apdovanotas už kantrę ir tylę vertimo meistrystę. Ir vertimų iš anglų ir

0: ir latvių kalbų, už kuriuos esate apdovanotas, mes galime labai daug paminėti. Aš jų specialiai pristatymę nesakiau, nes pavadinimų yra daug. Kuris iš tų vertimų pareikalavo tos didžiausios tylios kantrybės?
1: Aš manau, kad, atsiprašau, manau, kad iš esmės kiekvienas vertimas reikalauja tos tylios kantrybės, nes, na, vertėjas ir yra tasai, kuris turi likti nematomas. Dėl to labai netgi keista bus eiti į sceną, atsiimti apdovanojimą, nes, na, vertėjas, kuris turi likti nematomas, taiga išeina tarsi į tribūną, tarsi toks prieštaravimas, vos net disonansas. O iš knygų, kuri daugiausiai pareikalavo, sunku pasakyti, kiekviena knyga mesteli savų išbandymų. Manau, vienas iš sunkiausių paskutinių vertimų tai buvo Džeko Gilberto knygos Didžiosios ugnys vertimas. Knygą vertėme kartu su Mariumi Buroku. Pasidalijom. Mhm.
0: Jūs kalbate apie tą buvimą nematomu. Šiaip jūs esate ir poetas, bet jūsų poezijos knyga paskutinė, jei neklystu, prieš 5 metus galbūt buvo išleista. Aktyviau dirbate kaip leidėjas su Basilisku, na ir žinoma, kaip vertėjas. Tai jums patogiau tas buvimas būti nematomu, ar vis dėlto gal atgimsite ir kaip poetas su nauja knyga galbūt kažkada greitų metų?
1: Aš taip skaitau, kad niekada nesirevo būti poetu. Visada kažkiek kars nuo karto parašydavau. Tiesiog literatūra mane įtraukė visais įmanomais būdais, dėl to ir tas veiklų spektras yra platus, tai nėra vien poezijos rašymas. Bet aš nemanau, kad kaip poetas būčiau nustojęs egzistuoti. Vis dar esu čia.
0: Taip, mes žinome, kad jūs esate čia, kalbamės dabar su jumis, tai lauksime pokalbių ir apie poeziją, o dabar apie tuos vertimus, kaip ir minėjau, jūs ir savo leidyklą turite, Basiliską, tai galbūt būdamas drauge ir leidėjas, ir vertėjas galite susikurti tokių, na, drąsesnių, platesnių galimybių pristatyti užsienio, pavyzdžiui, poeziją ir, na, kažkokį tai drąsesnį poezijos balsą atnešti lietuvių skaitytojams?
1: Na tai aš su savo bendražygiais ir bendraminčiais Greta Ambrazaitė ir Simonu Bernatu, na, mes visuomet ieškojame tokių, na, įdomesnių autorių, avangardiškesnių, pasakykime, autorių ir, na, leisdami knygą verstinės poezijos visuomet ieškome, na, alternatyvesnių raiškos būdų, kad ir, pavyzdžiui, nesiniai pasirodžiusi Čilės ir Argentinos antologija, kur spausdinami Čilės ir Argentinos poetai kartu žaidžia, tarkime, futbolo rungtynės vienas priešais kitą. Tai, kad tai nėra ta įprastinė antologija, kur tiesiog yra išspausdinami tekstai ir viskas. Tai čia būtų toks vienas iš pavyzdžių. Tai taip, kadangi turime savo leidyklą, tai be abejo, tai mums suteikia daugiau laisvės šiais klausimais.
0: Na, jūs apdovanotas tą jaunojo Jotvingio premiją ir už lietuvišką skambesį vertimuose, ir nors apdovanotas už latvių ir anglų kalbų vertimus, vis dėlto jūs verčiate dar iš vokiečių, olandų kalbų. Ar galėtumėte apskritai įvardinti, na, kurios kalbos poezija sunkiausiai tą lietuvišką skambesį atranda?
1: Čia labiau priklauso gal ne tiek nuo kalbos, kiek nuo paties autoriaus. Kiekvienas poetas susikuria savo atskirą kalbą, galima sakyti. Tai šiaip iš tiesų, sakyčiau, kad ir kaip bebūtų keista, lietuviškai sintaksiai gal kiek sunkiau pasiduoda latvių kalba. Nors tikėtumėmės visai ko kita.
0: Taip, na, įdomybės tikrai. O ar turite paaiškinimą, na, kodėl atrodo panašios tos kalbos?
1: Aš, mano paaiškinimas, mano teorija būtų tokia, kad Latvių raštyje patyrė labai, labai smarkę vokiškosios kultūros įtaką. Ir dėl to kartais ta vokiškoji sintaksė yra netgi palankesnė.

0: man susidaro įspūdis, kad versti iš Latvijų į vokiečių yra netgi kiek lengviau negu iš Latvijų į lietuvių.
1: Štai tokios įdomybės. Na, ačiū abiem autoriams, kad pasidalijote. Taigi, toks trumpas pokalbis šviežiems Jotvingių ir jaunojo Jotvingio premijų laureatams pristatyti. Taigi, Agnė Žagrakalytė Jotvingio premiją pelniusi ir Dominykas Norkūnas apdovanotas jaunojo Jotvingio premiją. Ir šios premijos jiems bus įteiktos mėnesio pabaigoje poetinėme Druskininkų rudenyje šiame festivalyje. Ir kągi, dėkoju jiems už pokalbį, na, o netrukus pratęsime pakeliui su klasika laidą.

0: Ką gi, paskutinė pakeliui su klasika laidos stotelė šiandien bus valdovų rūmai. Čia pristatoma nauja paroda Eina garsas nuo Malburko. Malburko lobby. Joje eksponuojamos vertybės iš Malburko pilies muziejaus kolekcijos. Jas išvydo mūsų kolegė Ieva Radzevičiūtė, kuri yra studijoje. Taigi, Ieva, labas, ką sužinoji apie parodą?
1: Labas, tai parodoje chronologinė tvarka yra pristatomos visos Malburko pilies gyvavimo epochos iki dabartinių laikų. Yra eksponatų iš senesnių laikotarpių, pavyzdžiui, viduramžių ir taip pat naujesnių, kuriuose tie laikotarpiai yra atspindimi. Malburko pilies muziejaus vadovas ir parodos mokslinis konsultantas Janušas Trupinda sako, kad dažnai ši pilis siejama su vokiečių ordinu, tačiau reikėtų nepamiršti ir kitų laikotarpių.
2: Norime parodyti, kad Malburkas tai ne tik kryžiuočiai pilis, karyba, bet ir labai svarbus objektas, be kita ko įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Negalima suvokti visos istorijos be viso pilies gyvavimo meto. Pavyzdžiui, tų laikotarpių, kai ji priklausė Lenkijos karaliams arba Prūsijai. Žinome, kad Lietuvoje Malburko pilis visų pirma suvokiama kaip kryžiuočių būstinė, bet mums labai svarbu, kad būtų žinoma visa istorija, nes ji toli gražu nėra visa. Taip pat, kad Lietuvoje būtų žinoma ir tai, kas vyko po Antrojo pasaulinio karo, kai sugriauta pilis buvo atstatoma. Tai labai primena Valdovų rūmų muziejaus atstatymo istoriją Lietuvoje.
1: Kalba Malburko pilies muziejaus vadovas. Galbūt kas nors atkreipėte dėmesį, kad pavadinime be Malburko pilis dar pavadinta Malburgo, bet ne Marienburgo, kaip ją vadina vokiečiai. Tai Vydas Dolinskas, Valdovų rūmų muziejaus vadovas ir parodos mokslinis konsultantas, aiškina, kad parodos pavadinime cituojama Maironio eilėraščio eilutė.
3: Maironio mes nekoreguojame. Kaip matote, pirmasis sandas pavadinimo yra tokia truputį sujungta iš poros strofų eilutė iš Maironio poezijos. Tuo metu, kaip matome, tokia forma buvo naudojama lietuvių literatūroje, poezijoje ir tai turbūt susiję su vokiškos ir lenkiškos Malburko, Marienburgo pavadinimo, taip sakant, tokia simbiozė.
1: Sako Valdovų rūmų muziejaus vadovas. Tai kągi konkrečiai bus galima pamatyti parodoje. Minėjau, kad galima matyti ir eksponatus iš senesnių laikotarpių ir naujesnius, kurie atspindi tuos laikotarpius. Pavyzdžiui, parodoje galima pamatyti keletą dailininko Jano Mateikos darbų.
3: Net garsaus Žalgirio mūšio eskizas yra didžiosios drobės šitoje parodoje. Tai yra nemažai tų eksponatų. Turbūt tokie didžiausia įspūdį eiliniam lankytojui darantis, tai auksų spindintis audiniai, sidabriniai paauksuoti indai arba gintaro, pavyzdžiui, dirbiniai. Jie jau yra iš to laikotarpio, kada Malburkas buvo Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių sostinė.
1: Vydas Dolinskas. Parodos kuratorius Bartlomėjus Butrinas pasakoja, kad kryžiuočiai vienos koplyčios sienoje buvo pastatę savo globėjos švenčiausiosios mergelės Marijos statulą. Ir jos dekoro elementai yra eksponuojami šioje parodoje ir tai yra viena vertingiausių vertybių čia.
4: Visa ta statula buvo apdėliota spalvota mozaika, stiklinėmis mažomis plytelėmis, kurių didelė dalis buvo rusų karių sunaikinta 1945 metais. Dabar nemaža dalis atkurta. Parodoje eksponuojami šie dekoro elementai.
1: Pasak parodos kuratoriaus, šiuo metu Malburko pilies svečiai mato kopiją, o valdovų rūmuose yra originalo fragmentai. Janušas Trupinda, Malburko pilies muziejaus vadovas ir parodos mokslinis konsultantas sako, kad čia yra kalavijų, iš kurių bent vienas buvo naudojamas viduramžių mūšiuose dalis keramikos, pavyzdžiui, kokliai buvo rasti pilies teritorijoje, tačiau nemaža dalis čia eksponuojamų eksponatų buvo nupirkti jau po Antrojo pasaulinio karo.
2: Todėl, kad tada, kai dar buvo neaišku, ar bus atstatyta Malburko pilis, visos kolekcijos, visi rinkiniai buvo iki karo išvežti iš pilies. 1961-aisiais, kai įkurtas muziejus, pilis stovėjo visiškai tuščia.
1: Kodėl buvo neaišku, ar Malburko pilis bus atstatyta? Pilies muziejaus vadovas pasakoja, kad... Pilis, kaip buvusi kryžiuočių ir prūsų rezidencija, buvo savaime antilenkiška. Po antrojo pasaulinio karo 60% pilies buvo sugriauta, buvę Malborko gyventojai įsikraustė, o į miestą atvažiavo kiti lenkai, kurie buvo priversti čia atvažiuoti. Ir jiems pilis simbolizavo priešą, buvo tarsi svetimas paveldas. Dar viena priežastis, kodėl buvo delsiama, jos atstatymas reiškė labai didelės sumas, kurias reikės išleisti.
2: Dar ir dėl to komunistinė Lenkijos valdžia ilgai delsė nuspręsti ar atstatyti pilį, bet pasirodė, kad patys Lenkai nori joje lankytis. Kiekvienais metais daugėdavo turistų, o 1959-aisiais joje kilo gaisras. Būtent po jo priimtas sprendimas atstatyti.
1: Sako Janušas Trupinda, pilies muziejaus vadovas. Šis bendradarbiavimas tarp Malborko pilies ir Valdovų rūmų muziejų veikia kaip tam tikri mainai. Kitais metais planuojama paroda Malborko pilyje, kur jau Lietuva paskolins savo vertybės. Pasako Valdovų rūmų muziejaus vadovo Dolinsko, jau yra šiek tiek apgalvota, ką skolins Lenkijai. Pasakio, Malborko muziejus davė tikrai įspūdingų kūrinių iš nuolatinės ekspozicijos, tad mes negalime nusileisti.
3: Manau, kad ir Žygimanto Augusto vienintelis mūsų gobelenas irgi tenai keliaus. Malborko erdvės didžiulės, taip kad irgi matyt keli netgi gobelenai galės nukeliauti. Mes, jeigu prisimenat, šitoje erdvėje kaip tik buvo mūsų įsigytų paveikslų kolekcijos neseniai paroda, taigi ir Šventas Kazimieras nukeliaus į Malborką, mūsų tikrai labai vertingas kūrinys. Kadangi Švento Kazimiero tėvas kaip tik ir užkariavo Malborko teritoriją, atgal iš esmės susigražino į Lenkiją dar 15 amžiaus viduryje, taigi mes irgi paieškosime tokių kontekstų su mūsų eksponatais, kurie irgi Malborko lankytojams primintų ir kovas, ir mūsų bendrą istoriją ir bendrą paveldą kartu su Lenkija.
1: Vydas Dolinskas, Valdovų rūmų muziejaus vadovas ir parodos mokslinis konsultantas. Paroda eina garsas nuo Malburgo, Malborko lobiai, Valdovų rūmose veiks iki lapkričio 22 dienos. Lygiai grečiai čia vyks edukacinė programa moksleiviams, taip pat ir paskaitos.
0: Ačiū tau, Ieva, kolegė Ieva Radzevičiūtė, tiesiai iš Valdovų rūmų muziejaus mums pristatė naująją parodą. Na ir šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Aš Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad mūsų klausėtės, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė, o šios laidos įrašas ir jame skambėję pasakojimai netrukus atsidurs LRT radiotekoje, kur galite patogiu metu klausytis viso LRT radio laidų turinio, o po 17 valandos žinių išgirsime laidą Be kaukių, kurioje Rasa Murauskaitė Juškienė kalbėsi su rašytoju Tomu Dirgėla. Tad gražaus vakaro su LRT klasika.

0: klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Teisėsaugai atlikus kratas 5 Nemuno aušros narių namuose, pareigūnai aiškinasi, ar partija nesuklastojo valdybos posėdžio protokolo. Tai LRT naujienų portalui nurodė šaltiniai. Tuo metu portalas 15 min skelbia, kad teisėsauga bando išsiaiškinti, ar šis posėdis iš vis įvyko. Minimo partijos posėdžio išrašas buvo pateiktas vyriausiai rinkimų komisijai. Pareigūnai šiandien ryte atliko kratas parlamentarų Roberto Puchovičiaus, Kęstučio Biliaus, Daivos Žebelienės, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio namuose. Teisėsauga taip pat atliko kratas ir kitose vietose, Žemaitaičio biure Kelmėje, taip pat parlamentarų automobiliuose. Aiškinamasi, ar buvo padaryta nusikalstama veika, kai Žemaitaitis ir Nemuno aušros valdybos narė Daivė Petkevičienė nuomojo savo automobilius partijai ir kartu šiuos automobilius naudojo patys. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinia dėl kratų vadina nemalone.
2: Galim tik apgailestauti, kad tokios kratos tęsiasi, o kita vertus, tai man atrodo, turėsime atsakymą, ar šitie žmonės yra ką nors pažeidę, nes turime tokių matymą, kad neteisingai yra pasielgę ir tai yra iki teisminio arba išsiaiškinimo proceso dalis. Tai kai turėsim atsakymą, tada bus ir vertinime.
1: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas. Opozicijos atstovai sako, kad žinia apie kratas nenustebino ir taip pat svarsto, ar Daivo Žibelinė galėtų toliau eiti Seimo vicepirmininko pareigas. Pasak liberalų lyderės Viktorijos Šmilytės Nilsen, dėl to turės spręsti Seimo pirmininkas.
3: Tai klausimas yra Seimo pirmininkui, kuris ir teikia vicepirmininkų kandidatūras. Ir tai yra, ir politinis Seimo pirmininko vertinimas, ar jis tarp valdybos narių mato Daivą Žebelinę.
1: Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema. Todėl, pasak jo, su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Sinkevičiaus teigimu bus stiprinama per Baltijos šalis tranzitu keliauja.

0: siunčia rusiškų bei baltarusiškų grūdų kontrolę ir siekiama įsitikinti, kad per uostus nebūtų gabenami Ukrainos teritorijose pavogti grūdai.
1: Tema yra, sakyčiau, ne vien Lietuvos kaip valstybės, yra trijų, na, šiuo atveju kalbame apie tris valstybės – Latviją, Estiją ir Lietuvą. Mes tikrai laisva ranka neleisim mūsų uosto, sakykim, infrastruktūrą, geležinkelių naudotis taip, kad, na, paskui kiltų abejonių. Transportavimo problematika čia tokia aštri, kad matyt nusitaikyta neatsitiktinai ir į Baltijos jūros uostus į mus, o mes savaime suprantama, kad tikrinsim, žiūrėsim ir laisva ranka to krovinio nepraleisim.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kembridžo universitete ketinama įsteigti Lietuvos studijų profesūrą, nuolatinę profesoriaus pareigybę skirtą studijoms apie Lietuvą. Vienas universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovų Charlesas Clarkas teigia, kad tai užtikrintų testinumą, sudarytų sąlygas vadovauti doktorantams, plėtoti tyrimus apie Lietuvą ir bendradarbiauti su šalies universitetais.
2: Lietuvos studijų profesūros idėja yra gilinti supratimą tiek Jungtinėje karalystėje, tiek plačiau apie Lietuvos vietą istorijoje, jos indėlį į nacionalinį ir tarptautinį gyvenimą šiuo metu. Manome, kad tai geriausiai sustiprintų akademiko paskirimas Kembridžo universitete, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. Taigi siekiančio tikslo būtų ne tik skatinami moksliniai tyrimai, kurie yra, žinoma, svarbus, bet ir seminarai, konferencijos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, publikacijos šiais klausimais.
0: Vienas Kembridžo universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovų Charlesas Clarkas. Jis sako, kad šiuo metu tam ieškoma finansavimo ir nuo jo priklausys, kaip greitai pareigybė bus įsteigta. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje svyruoja tarp 21 ir 22 laipsnių šilumo. Šiąnakt vietomis vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, prie jūros iki 18 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 23-28, prie jūros bus iki 22 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
3: Sveiki, mėly LRT žiūrovai. Nuo naujo sezono jūs portretinius be kaukių pokalbius galite ne tik išgirsti per LRT klasiką, bet ir stebėti LRT Plus kanale kiekvieną darbo dieną nuo 17 valandos. Na, o šiandienos laidoje be kaukių vieši jau ne vienerius metus iš eilės populiariausių vaikų rašytojų tituluojamas Tomas Dirgėla. Labas, Tomai.
4: Labas.
3: Aš labai gerai žinau iš patirties, kad kai kalbam su rašytojais, muzikantais, menininkais, aišku, labai įdomu yra visada ir apie jų kūrybą pasikalbėti, bet daugeliu yra nepaprastai įdomu sužinot, ką, pavyzdžiui, patys knygų rašytojai skaito, kokios yra mylimiausios jų knygos. Na, pasaulio patys populiariausi turinio vienetai būna su tuo susiję. Tai pradėkime mes mūsų pokalbį, Tomai, nuo tavo mylimiausių vaikystės knygų.
4: Mano mylimiausia visų laikų knyga tai yra Mažasis princas. Aš tai pasakyčiau, jeigu nebūčiau kitos jokios knygos skaitęs, nes tai populiariausias atsakymas visų, kai kažką šitą klausimą.
3: Tai čia bus apgavai.
4: Ja, truputėlį pajokavau. Šiaip galvoju, seniai skaičiau Mažąjį princą tik vaikystėj. Nežinau, aš galvoju, kad aišku, žmonėm atrodo, kad jeigu rašytojas, kad pats labai daug knygų skaito, bet aš toks truputėlį rašytojas, kuris daugiau rašo negu skaito ir kuris galbūt daugiau klauso audio knygų, nes labai daug prie vairo laiko praleidžiu. Galvoju, gal netgi pavežėjų laisvalaikį kokiu įsidarbint. Bet visai neseniai atsikrausčiau į senamestį ir atradau tokį naują pomėgį, tai yra pasiimti knygą ir tiesiog eiti po senamestį vaikščioti. Vienur prisės paskaityti, nuėti kažkurį kavinę pasėdėti, ten atsivers paskaityti. Tai jau dvi knygas, tai perskaičiu per savaitgalį ir labai faina. O kalbant apie vaikystės knygas, ar nebuvo tokio klausimo?
3: Buvo.
4: Tai vaikystėj šiaip ilgą laiką buvo toksai skaitytojas iš reikalo, kad skaitydavau dėl to, kad reikėdo, kad močiutė namie pagirtų, kad mokytojo pliusiuką kažkokį uždėtų. Bet paskui atradau Astridos Lindgren knygas. Ir tada supratau, kad skaitimas gali būti ir toks labai smagus ir įdomus dalykas, kad galima skaityti tiesiog

0: dėl to, kad, kad yra smagu skaityti, o ne dėl to, kad, kad gaut pagirimą iš šono kažkokį.
1: Mes kalbamės prasidėjus mokslo metams, kai nori, nenori, mėgsti, nemėgsti, vaikai, kurie eina į mokyklą su knygom, na, turi susidurti, niekur jie nuo to nepabėgs. Ar pats būdavai iš tų vaikų, kuris laukia rugsėjo pirmosios, ar iš tų, kuris net negali į mokyklos pusę pasižiūrėti, nes šiaip tavo gimtadienis rugsėjo pradžioj dar, gal dėl to ir laukdavai tu tos rugsėjo pradžios, ar, ar ne?
0: Dėl to ir laukdavau. Dėl to ir laukdavau rugsėjo pirmos, nes tada greičiau rugsėjo penktą ateidavo kartu su mano gimimo diena. Bet šiaip aš gal jau nuo kokios šeštos klasės pamenu, aš tokį kiemo draugą turėjau, kuris labai netoli manęs gyveno. Ir kiekvieną vasarą, gal likus savaitę, aš eidavau kasdieną pas jį. Ir kaip koks jau garbaus amžiaus žmogus atsisėsdavau ir jam sakydavau, bet tu matai, kaip greitai vasara prabėgo, atrodo, ką tik čia jinai prasidėjo ir taip toliau, ir dabar vėl į mokyklą turėsim grįžti, o jisai tik linksėdavo, kad greičiau baigčiau kalbėti ir jis galėtų grįžti su PlayStation'u namo toliau žaisti. Tai va, tai aš laukdavau rugsėjo, aš šiandien į temą išneku truputį, bet mes iškart negalim, tai jūs neturite jokio pasirinkimo. Tai aš laukdavau rugsėjo dėl to, kad mano gimtadienis, tai va.
1: Iš tikrųjų, man jau beveik atsakyti turbūt į šitą klausimą, bet visai neseniai viešėjai pas kolegas laidoje. Ir mačiau tos laidos antraštė, kad kiti vaikai skaito knygas. Tai aš tavęs norėjau paklausti, ar ir tu vaikystėj taip galvoji, kad kiti vaikai skaito knygas, bet kadangi sakei, kad nebūtinai buvai visą laiką tas pats nuosekliausias skaitytojas, tai gal negalvoji, kad kiti vaikai skaito knygas?
0: Negalvojau, kad šiaip bent jau mano klasėje, bent jau pradiniai mokykloj, kiek pamenu, tai tie, kurie tikrai mėgdavo skaityti knygas ir daug skaitydavo, tai jie labai atsiskyrė nuo likusių klasės draugų būdavo ir gal man irgi taip atrodydavo vaikystį, kad ne, aš irgi pradėsiu skaityti, per daug knygom susidomėsiu, irgi čia būsiu ten vienas susidaręs, per pertraukas visi kalba, aš sėdėsiu ant palangės ir knygą skaitysiu. Bet šiandien labai smagu, kad taip nėra. Gal ir mano vaikystėje taip nebūtų, gal mano klasėje tiesiog gal tas toks požiūris buvo įskaitantį vaiką, kuris daug laiko prie knygų praleidžia. O dabar tai labai smagu, kad, nežinau, knygas skaito ir tie, kurie lanko futbolą, kur atrodo visiškai nesuderinami dalykai, lanko tie, kurie kompiuterinius žaidimus labai mėgsta žaisti ir jie atranda laiko paskaityti. Tai jeigu aš pasakysiu, kad aš prieštarauju, kad kiti vaikai skaito knygas, tai aš biškį save išduosiu prieš savo šitą šūkį.
1: Mačiau, net marškinėlius turi tokius.
0: Jo, yra marškinėliai, džemperiai, telefonų dėkliukai ir kilo mintis visą tai padaryti tada, kai vaikai tiesiog mieste eini ir matai vaiką. Jis užsidėjęs užrašą, per tą pačią knygų mugę ateina kažkas su marškinėliais irgi surašęs, kiti vaikai skaito knygas ir pagalvoja, būtų faina, jeigu tas užrašas tokį bendrumą turėtų, kad šriftas tas pats, kad spalvos visur tos pačios. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad vaikam tas užrašas patinka ir iš tikrųjų, kad ir kaip keistai skambėtų, bet toks šūkis, jisai žinau, kad tikrai yra vaikų, kuriuos šitas šūkis tikrai sudomino skaitimu.
1: Kalbant apie tą sudominimą skaitimui, daug yra diskutuojama apie tai, kaip skatinti vaikus skaityti, atitraukti juos nuo ekranų. Ir aš tikiu, kad gal tu kada nors bekeliaudamas po mokyklas susitikimus su vaikais, nes tikrai nemažai tau tą tenka daryti. Esi gal sulaukęs tokio klausimo, kad Tomai, o kodėl aš turėčiau skaityti knygą, kai aš galiu įsijungti telefoną ir ten visko prirašyta, o čia knygai tik viena istorija, o telefone tu milijoną ir nors vežimų vežk. Jei esi sulaukęs tokio klausimo, tai ką atsakai, jei nesi, tai ką atsakytum?
0: Tada atsakau, kad palikau kai ką mašinoje, tai grįšiu, tada atsėdu ir nuvažiuoju, nes nežinau, kaip atsakyti tokį klausimą.
1: Pabėgi.
0: Pabėgu, jo, bet nežinau, aš galvoju, kad tokie ir panašūs klausimai, jie iškart tarsi supriešina tą skaitimą ir tą šiuolaikinės technologijas, kas vaikam labai svarbu šiais laikais ir tai yra normalu ir aš manau, kad suaugę tai turėtų suprast, gaila, ne visi suaugę dar tą supranta. ir automatiškai tokia priešprieš atrodo, bet aš galvoju, kad tuos dalykus galima labai suderinti ir galų gale galima tas pačias technologijas, tą patį telefoną su skaitimu sujungti, skaityti elektronines knygas. Šiuolaikiniuose telefonuose tikrai galima ir ekrano parametrus visus sureguliuoti, kad kuo mažiau akim kenktų audio knygų klausyti. Išsisukau, ar ne, kaip atsakyčiau šitą klausimą?
1: Taip,
0: ar kaip ir atsakiau?
1: Beveik atsakėjai, bet aš tada tave dar paprovokuot noriu, o tu savo vaikams tada irgi leidi, kaip sakant, telefonuose pabūti, neverti skaityti. Kaip tu jau su savo asmeniniais vaikais?
0: Aš iš tikrųjų prisiminiau, kad mašinoje kai ką palikau.
1: Bandyk bėgti.
0: Ai, čia duris užrakintos, nepavyks. Ne, vaikai šiaip, kas liečia vasarą, tai tuo apribojimu telefonam yra tikrai labai, labai mažai. Kas liečia mokslo metus, tai tuo apribojimu daugiau būna. Per dieną jie gali tam tikrą laiką praleisti, tiek žaisdami, tiek kažkokiam socialiniam tinkle su draugais bendraudami. O kas liečia tą skaitimų ir tų technologijų suderinimą, tai sunku iš tikrųjų. Na, nors aš čia kalbu, čia duokite elektronines knygas, skaityti audio knygas, čia aš taip išrono.
1: Realybė kitokia.
0: Jo, realybė kitokia truputėlį. Bet bandom kažkaip tuos dalykus suderinti ir iš mano trijų vaikų turbūt tik tai dukra yra tokia, kuri pasims knygą savo kambarį iš lentynos ir atsės ir skaitys. O kitiem reikia priminti, kad lentynose yra knygos, kad jas galima atsiversti, kad jas galima skaityti. Mano vyriausias 11-metis vis taip kartais pasidžiaugia, kad va, aš jau 4 metų išmokau skaityti ir aš tada jam taip įsąžinę truputėlį, nu, tu išmokai skaityti, bet tu dabar
1: skaityk
0: knygas, jo, o ne vien YouTube video pavadinimą ar dar kažką. Tai va, tai kartais tai suveikia, vaiką sąžinę pagraužia ir jis tą knygą atsiverčia. Tai va, o šiaip aš galvoju, kad nieko negalvoju, ar čia nukirpti turėsim, aš be sustojimo dabar šneku, aš kavos išgėriau atvažiuodamas.
1: Paimkim šiek tiek kitą temą, keliaukim prie kitos temos, metai iš metų šiaip esi tituluojamas populiariausių knygų rašytojų. Ar neužsidedi kartais dėl to karūnos, neužretinosios, nebuvo tokių epizodų?
0: Aš manau, kad žiūrovai dar norėtų išgirsti, koks aš rašytojas.
1: Populiariausias vaikų rašytojas.
0: Taip, ne, aš to nesureikšminu iš tikrųjų, bet kiekvieną naktį eidamas miegoti, aš galvoju, va, dabar aš esu populiariausias rašytojas.
1: O jei rimtai?
0: Jeigu rimtai, tai ne, nesureikšminu šito dalyko, nors aišku, tai smagu, jeigu sakyčiau, kad nesmagu, tai meluočiau truputėlį. To dalyko nesureikšminu, nes iš viso aš knygas pradėjau rašyti ne dėl to, kad ten būčiau populiariausias, kad vaikai gatvėje atpažintų, stabdytų, prašytų nusifotkinti arba tėvai iš knygas
1: dėkotų. O būna taip?
0: Būna, dažnai tai būna. Tai va, aš tiesiog pradėjau tas knygas rašyti dėl to, kad man patinka jas rašyti, kad jau nuo 3-4 klasės supratau, kad aš gyvenime rašysiu knygas ir tai bus mano darbas. Paskui paauglystėje paaiškėjo, kad vaikam bus tos mano knygos, nes tada meilė vaikam atsirado. Tai va, tai smagu būti tuo populiariausiu, bet iš kitos pusės nelabai sureikšminu.
1: Tu ne tik populiariausias jau metai iš metų, bet tikrai esi ir turbūt produktyviausias, ar bent jau vienas produktyviausių. Ir aš besiruoštama pokalbį radau tokius 2 skirtingus skaičius. Vienu rašė, kad tu 40 knygų parašęs, kitur, kad 60. Kiek iš tikrųjų?
0: Iš tikrųjų, tai jų plus minus 90 yra. Tik tai dalis tų knygų yra parašytos, kaip čia pasakyt, reklaminiam projektam kažkokiam prekybos centrui, kur ta knyga per kalėdas lankytojams išdalinama ir paskui jos nei bibliotekose, nei knygynuose niekur negalima rasti ir paskaityti. Tai va, tai tų knygų plus minus 90 ir man reikėtų kada suskaičiuoti, nes aš labai noriu užfiksuotą 100-ąją knygą.
1: Tai tada jau bus ir šventė.
0: Tada bus šventė, tada švesim visi, visai Lietuvai prižadu, kad
1: Bus didelis
0: bus
1: balius.
0: Bus didelis balius, taip.
1: Ruoždamasi mūsų pokalbį taip pat radau tokį įdomų straipsnį. Berods šių metų kovą pasirodė vienoj platformai 11 faktų apie Tomą Dirgėlą. Ir pačiu tokiu įvairiausiu. Ir man buvo visai neblogas irgi įkvėpimas pagalvoti dar kažkokių klausimų ir, ir paprašyti tave pasipasakot. Ir štai tame straipsnė buvo pasakojama, kad Vilniuje tu pirmą sykį apsilankiai 8 būdama šiaip gyvenai augai Palangoj, be kita ko, ir iš karto tu tą Vilnių įsimylėjai. Ar iki šiol vadini save Vilniaus mylėtojų, Vilniaus gerbėjų, ar šitas miestas nedingojo magija?
0: Aš ten turbūt prie to fakto nebuvo papildyta, kad aš įsimylėjau Vilnių 8, todėl, nes ten McDonald's buvo ir aš tiesiog...
1: Ne, buvo tas man, buvo... aš tiesiog nepaminėjau.
0: Ai, mes jo turėjom nesakyti.
1: Ne, atsipra. Viskas gerai.
0: Jo, kadangi Vilniuje vis daugiau tų McDonald'ų, tai aš vis labiau Vilnių myliu.
1: šita istra nesikeičia.
0: Nesikeičia, o jeigu rimčiau, tai... Jo, šiaip myliu Vilnių, labai myliu, pavyzdžiui, dabar... Man labai patinka tas skirtumas, kur buvo vaikystė, kai aš gyvenau Palangoj, kad vasara buvo vienokia Palanga, paskui žiemą, pavasarį ir rudenį, jinai kitokia. Tai man paskutiniu metu tas Vilniaus kontrastas irgi patinka, kad, pavyzdžiui, vasarą išeini kažkur centre pasivaikščioti ir vienu seniečiai visur ir taip smagu labai. Man labai patinka, kad Vilniuje labai aiškiai tokia riba tarp vasaros ir ne vasaros
1: yra. Nes vasarą ištuštėja Vilnius.
0: Ir man ta riba yra sostinės dienos, sostinės dienų festivalis, kuris dabar Vilniaus dienos vadinsis, jeigu taip ar ne. Mhm. Okay. Tai va, ir o šiaip tai myliu Vilnių, myliu. Tai jeigu Palanga nesupyksta.
1: Labiau nei Palanga.
0: Kaip čia pasakius?
1: Nes Palanga irgi šiaip labai pasikeitė nuo tavo vaikystės laikų. Aš
0: pasikeitė.
1: Būdavau tik svečias ten, bet vis vien atrodo, jį nepaprastai.
0: Pasikeitė. Ir man atrodo, visiems atrodo, kad jį gerą pusę pasikeitė Palanga, bet man atrodo, jį blogą.
1: Kodėl?
0: Dėl to, nes mano vaikystės vietų vis mažėja. Tai kažkoks žolynas namus statomas, nežinau, ar negalima aptverti arba pastatyti lentelę, čia vaikystį žaizdo Tomas Dirgėlą ir tiesiog palikti.
1: Mestelį idėją, gal kas nors iškirs ir kada nors ir tos lentelės atsiras. Grįžtant prie to straipsnio su 11 faktų apie Tomą Dirgėlą, dar vieną įdomų radau, kad esi metus praleidęs už grotų ir kadangi mokytojavai dabar jau nebeveikiančiame Lukiškių kalėjime ir Vilniaus pataisos namuose, ten buvo lietuvių mokytojas. Kaip tau ši patirtis buvo? Ką tu iš jos pasiėmėjai?
0: Šita patirtis man labiausiai padeda, kai aš per susitikimą su skaitytoju stoviu prie 130 vaikų ir jeigu matau, kad jau tuo jos bus sunku suvaldyti, tada kažkaip tą kalėjimo temą paliečiu ir jie visi nutyla taip truputėlį, akis išpučia ir tada jau galima toliau kitais dalykais kalbėti. O kokios patirtis, tai iš tikrųjų, jeigu pasakyčiau įdomias, gal keistai biškį nuskambėtų, bet tokios, kur kalėjime galima atsidurti turbūt tada, kai arba pats kažką padarai, arba kai mokytojai dirbi. Turiu galvo, kai kalėjime mokytojai dirbi, o ne kai šiaip dirbi mokytojai. arba kai šiaip ten kažkoks pareigūnas esi. Tai aš, kadangi vaikystėje labai visokiais detektyviniais dalykais domėjaus, kriminaliniais dalykais ir taip toliau, tai man smagu buvo iš vidaus viską pamatyti. Ir labiausiai turbūt, ką pasiėmiau, tai tokią psichologinį tvirtumą, pasakykim taip. Nes ten irgi to spaudimo kažkokio būdavo, kad ten gal čia galit mokytojas rytoj man ten tušinuką atnešti iš laisvės, paskui gal ten dar kažką. Ir galiausiai mano keli kolegos, kai aš jau ten nebedirbau kelis metus, paskui buvo straipsniai, kad jie jau ten labai rimtus dalykus bandė pernešti, tam psichologiniam tokiam spaudimui pasidavę. Tai va, tai iš tos pusės labai sutvirtėjau. Paskui šukuoseną biškį turėjau pasikeisti, nes tada tokiais ilgesniais plaukais buvau.
1: Ir tai būtent dėl šitos patirties?
0: Dėl kai kurių komentarų ir taip toliau, bet galvoju, džiaugiuosi, man tie ilgesni plaukai netiko, paskui pagalvojau, vis tiek būčiau anksčiau realiu tą šukuoseną pasikeitęs. Ir dar turbūt tas požiūris, nes daugiausia, didžioji visuomenės dalis turbūt galvoja visokius komentarus paskaičius, Facebook'e pastraipsnės ir panašiai, ar šiaip gyvai pakalbėjus, kad galvoja, kad tie žmonės, kurie ten bausmę atlikinėja, kad iš jų nieko nebebus, kad jie nepasikeis, kad žodžiu, jie išeis į laisvę, vėl kažką padarys, vėl ten pat grįš. Tik dar daugiau metų gavę ten pabūti. Ir aš irgi panašios nuomonės buvau, bet ten iš tikrųjų buvo tokių mano mokinių, kurie šviesų žmonės iš tikrųjų ir kurie ten savo tas klaidas pripažįsta ir vietoj to, kad ten tiesiog dienas leistų lovui gulėdami, jie ten iš tikrųjų ir skaitė, ir mokėsi, ir dar prieš man ateinant buvo nemažai pavyzdžių mano kolegos, kurie ten anksčiau dirbo, pasakojo, kad irgi ten kažkas atėjęs, baigė 7 klases, galiausiai ten baigė 12 klasių, išeina į laisvę, įstoja į universitetą ir ten jau savo įmonės kažkokias atsidaro ir panašiai. Tai va, ir aš dabar pagalvojau, kad liūdna, aš esu rašytojas, o plačiausiai apie ką galiu kalbėti, apie kalėjimą.
1: Bet mes pakalbėsim ir apie rašymą.
0: Gerai,
1: dalykus.
0: Gerai. Tada.
1: Bet aš dar iki to irgi noriu paklausti apie mokytojo duoną ir mokytojo profesiją. Ne iki galo tau jį prilipo, ar tiesiog būdamas rašytojų, vaikų rašytojų ir daug bendraudamas su vaikais, kaip ir labai panašų dalyką atrodo, kad veikia?
0: Jo, atrodo panašu, aš galvoju, kad visi vaikų rašytojai yra ir mokytojai to pačiu vaikams, nes vaikas knygą perskaitęs, jis kažką tikrai pasiema, kad ir apie mano knygas kalbant, kurios yra populiarioji literatūra ir ten vien humoras, veiksmas, tos knygos vien dėl pramogos vaikams, sakykime taip, bet ir ten kažką truputį rimtesnio galima pasimti, aš manau, kad vaikų rašytojai irgi tokie mokytojai truputėlį. O mane nuo mokytojo darbo šiaip truputėlį atbaidė praktika, kuri buvo studijuojant, ten nuo antro kurso tos praktikos būdavo. Ir viskas atrodo labai faina, labai smagu, kaip per pamoką su vaikais kalbi, bendrauji, kažkokį kūrinį nagrinėjai, mokais kaip žodžius taisyklingai rašyti. Ir paskui sėdi prie kompo ir ten kažką pildai, kažkokias lenteles, pamokų planus,
1: dienynai.
0: Kažkokias ataskaitas, dienynai ir jo. Ir va, šita mokyto darbo pusė mane turbūt ir atbaidė labiausiai.
1: Bet vis tiek tau su lietuvių kalbos mokytojais turbūt šiais laikais visai nemažai tenka susidurti, keliaujant pas vaikus. Anksčiau tai aš atsimenu, kad turėdavo jie tokį savo folklorą, kad tai įsivaizduoja lietuvių kalbos mokytoja tokį truputėlį romantizuotą, savo knygą besinešantį vis kiekvieną dieną ir vis kokias nors istorijas iš literatūros pasakojantį. Ar yra kažkiek dar to tokio mito ir folkloro tarp lietuvių kalbos mokytojų šiais laikais?
0: Visokių tų mokytojų yra, tai vienos tokios to senesnio sukirpimo, pavadinkim taip, čia nenoriu nieko blogo pasakyti, kitos, kur nežinau, baigusios neseniai studijas, tai jos irgi gal truputėlį kitaip žiūri ir vaikus tom šiuolaikiniam knygom labiau bando sudominti, bet man nenoriu žaisti visų lietuvių kalbos mokytojų, bet man atrodo, kad maniškės lietuvių kalbos mokytojos, linkėjimai Juratei iš Palangos senosios gimnazijos, kad jos niekas neperspjaus iš tos ir tos žmogiškosios pusės, iš tos profesionaliosios pusės. Ir aišku, gal prisideda tai, kad aš jos dėka apskritai tą kūrybą dar labiau susidomėjau, kad man skirdavo laiko, domėdavosi, kur kokie konkursai vyksta, mano tos eilėraščius taisydavo, patarinėdavo. Tai va, tai į kurią man kamerą galima žiūrėti? Ten, ar ne?
1: Priešais save.
0: Gerbiami lietuvių kalbos mokytojai, jeigu jūs norite savo srityje labai daug pasiekti, tai imkite pavyzdį iš Juratės Galinauskinės, kuri gaila jau dabar nuo šio rugsėjo nebedirba, bet buvo labai puiki mokytoja. Ir jeigu dar dabar dirbtų, būtų taip pat puiki.
1: Iš tikrųjų, jei kiekvienas vaikas užaugęs pasakytų tokius žodžius apie savo lietuvių kalbos mokytoją, tai man atrodo, čia būtų šitos profesijos viršūnė, bet iš tikrųjų daugybė rašytojų sugirdėjus. Na, kažkada gyvenime yra turėję kokį nors ypatingą lietuvių kalbos mokytoją. Nors tu paminėjai tik mokytojas, bet yra jau galų galų.
0: Aš manau, tu irgi gali pasinaudoti progą padėkoti saviškiai mokytojai kamerą.
1: mes pereikim prie...
0: Atsiprašau, ne aš vedėjas.
1: Taip, šis iki ne tu, gerai. Mes pereikim prie tavęs, bet aš tikrai galiu pasakyti, kad tai, kad nedėkoju, nereiškia, kad neturiu kam padėkoti. Tikrai labai nuoširdžiai dėkoju savo lietuvių kalbos mokytojoms, visoms, kurias turėjau. Tomai, mes kalbėjom, kad nuo mokytojavimo, nuo kalėjimo istorijų grįšim prie rašymo. 2016 metai tokią datą radau, kad nuo tada esi oficialiai nepriklausomas rašytojas. Jei rimtai, ar buvo baisu eiti į tą tokį laisvės lauką, nes na, yra tikrai daug žmonių, kurie rašo, bet ir turi kažkokius tokius oficialius darbus, o būti nepriklausomų rašytojų ir gyventi vien tame, na, vis tiek daugelis menininkų sako, kad nėra toks paprastas žingsnis.
0: Truputėlį buvo baisu, bet gal ta baimė įveikė tas noras ir kažkoks tikėjimas savim. Ir visa tai nuo Domo ir Tomo serijos prasidėjo, tada pamenu pirmą dalį nusinčiau leidyklą, atėjau pasirašyti sutarties, sako, tada eik namo antrą dalį pradėk rašyti ir tada pagalvojau, nu palauk, jeigu per mėnesį aš tą knygą parašau, tai aš galiu gyventi geriau negu prieš tai, kai dirbau, nes tuo metu aš dirbau žurnalistų berods iš namų skambindavau visokiom žymybėm, klausti, ką valgė pusryčiam, kokios spalvos automobilį pirks, ką vyks
1: Bet
0: vasarą.
1: Bet visai įdomu gal?
0: Įdomu.
1: Daug sužinoji.
0: Jo, ir aš dar laukiu iš ryčio Cicino, kol jis man perskambins.
1: Kiek čia? 10 metų praėjo?
0: 10 metų, aš kantrus, aš jūs dar laukiu. Tai va, nes tada prieš tai aš dirbau darželyje, kai mano pirma knyga per Ragano šiokią tokią pasirodė ir tada... Pradėjo daugėti tų kvietimų į mokyklas, į bibliotekas atkeliauti mano knygą pristatyti. Ir vis iš to darželio atsiprašinėdau, tada pagalvojau, kad reikia rasti tokį darbą, kur galėčiau pats tą savo laiką valdyti. Tai va, tai buvo mano tas paskutinis darbas ir tiesiog buvo taip, kad buvo būsto paskolą neseniai pasiėmę, buvo antras vaikas gimęs ką tik. Ir aš tada tiesiog žmonai sakau, žinok, aš išeinu iš darbo.
1: Kaip žmona reagavo, nes toks įdomesnis laikas tokiam sprendimui.
0: Palaikė. Labai palaikė ir...
1: Jei matyt, Domas ir Tomas patiko irgi.
0: Tikriausiai. Bet iš saviškį irgi tokio ir palaikymo, ir turiu galvoj savo giminės iš Palangos pusės, irgi tokio ir palaikymo buvo. Bet buvo taip truputėlį ir tos baimės, nes dar buvo turbūt tas požiūris, ir šiaip tuo metu dar buvo daug žmonių, kur buvo požiūris į rašytojo darbą, kad jeigu rašytojas vien tik rašo knygas, kad jisai tikrai eis vos ne kas savaitę iš kažko pinigų skolintis, kad bus alkoholių problemų, kai galų galėjom neišeis niekas tom knygom ir tai va. Bet aš pagalvojau, kodėl aš negaliu būti tas, kuris tą paveikslą ims ir sugriaus. Tiesiog ir savo patirtim parodys, kad tai yra įmanoma.
1: Jeigu mus ir šią laidą žiūri vaikai, aš manau, kad jie man neatleistų, aš nepaklausčiau šiek tiek daugiau apie Domą ir Tomą ir kaip apskritai šitie personažai atsirado. Jeigu vaikai dar nežino, gal jau žino, gal jau, pavyzdžiui, susitikę su tavim išklausę, bet papasakok visiems.
0: Domas ir Tomas, jie atsirado iš tokių dviejų dalykų. Tai yra mano vaikystės meilės detektyvam ir pat žiūrėdau filmus, skaitydavau, žaisdavau, kad esu Šerlokas Holmsas, mieste tiesiog žmonės sekdavau. Palangoj vasarą galvodamas...
1: Sekdavai, eina žmogus ir sekė.
0: Jo, kartais pastebėdavau, kad visą dieną seku, nors galvojau, kad nepastebi, nes vis už kampo kažkur užlendu, žodžiu.
1: Policijos, nu ne, vaikas, neiškvies policijos.
0: Kai poilsiautojai atvažiuodavo į mūsų kiemą vasaromis, irgi tą numerį susirašinėdavau, kad jeigu kas eisiu policiją, kad čia tas ir tas galimai kažką padarė. Ir paskui susiję truputį su Davidu Valjamsu, kuris irgi yra labai, labai žinomas rašytojas, jis yra anglų rašytojas, bet Lietuvoje irgi vaikai labai skaito. Ir vieną kartą dar studijuodamas aplankiau savo pusėserės Palangoj, kai jos dar buvo mažos. Ir pas jas radau lentynoje Davido Valjamso knygą. Pradėjau ją skaityti ir tada supratau, kad norėčiau tą tokį jokingą, linksmą, tokį paprastą, rašymo stilių sujungti su tuo mano vaikystės pomėgiu detektyvam. Ir šiaip tada prisiminiau, kad tas toks rašymo stilius, tas humoras, kad jis iš tikrųjų labai susijęs ir su mano ta mokyklinė kūryba. Nes irgi tose visose mokinių poezijos konkursuose laurus skindavau dėl to, kad mano eilėraščiai su humoru labai įsiskirdavo, nes kito eilėraščiai ten, nežinau, susirenka penktokai, šeštokai ir ten jų jau eilėraščiai apie mirtį, koks sunkus gyvenimas. O aš ten atinu, pas kito visi pasijokė, čia jaunasis Erlickas Juozas, žodžiu, čia būsimas ir taip toliau. Tai va, ir aš labai lankas nusivažiavau, bet mes...
1: Bet gali pasakot.
0: Turim 43 minutės iškalbėti.
1: Taip, dar kokias 13 mums liko.
0: Okay. Tai man kaip tik tiek ir reikės. tai, sorry, ja, tai prie Domo ir Tomo grįžtant, tai va, tai tie du dalykai,

0: ir laida labai tinka be kaukių, kad prieš jos esu be kaukės kažkokios, koks esu knygose, toks esu gyvenime, kai su jais susitinkam, ten šiaip kalbam, bendravom apie kažką ir jie būdo anksčiau, kad kartais pagalvodavo, kad aš čia savo knygos veikėją vaidinu kažkokį. Bet kartais būna ir tokių problemų, kai susipažįsti su žmogum ir taip pradedi taip tikrint tas ribas humoro, ar čia supras mano bairį kažkokį, ar nelabai supras, tada nesupranta, taip kažkaip pažiūri, tada galvoja, nu, okei, su tavim nejokausiu, žodžiu.
1: Dabar būsiu rimtas.
0: Jo, jo.
1: Tai moki būti rimtas?
0: Moku, bet kai būnu rimtas, tai nebūnu savim tiesiog.
1: Esi trijų vaikų tėtis. Mhm. Ir kažkur vienam interviu esi minėjęs, kad nelabai tavo vaikai skaito tavo knygas, nes jie jau kol tu jas parašai, kaip ir nemažai žino, kas ten jau yra įvykę. Mhm. Ar pavyko priversti jos tavo knygas skaityti, ar neverti, ar jie patys visgi jau pasiema ir paskaito?
0: Nepavyko. Nepavyko. Bet gal vėl prie dukros grįžtant, aš vis čia dukra geriu. Išnuoju. Bet prie dukros grįžtant, aš vis dukrą giriu ir giriu, kad jinai iš mano trijų vaikų daugiausia mėgsta skaityti, bet noriu pasakyti, kad mano kiti du vaikai irgi yra nuostabus. Tai va, tai gal mano dukra labiausiai ir šiaip labiausiai mėgsta skaityti knygas ir gal jinai daugiausia mano knygų yra perskaičius iš visų mano vaikų. O šiaip jo, kai aš rašau knygą, vaikai išsiklausinėja apie ką ta knyga, galiausiai kaip jinai baigėsi.
1: Ir gal ir pasiūlo ką?
0: Būna kartais, kad ir pasiūlo, šiaip yra mano kelios knygos jų dėka atsiradusios, kur ir jie yra tų knygų veikėjai, kurie man su tų knygų siužetu padėjo, patarinėjo visokių patarimų dalino. Bet aš galvoju, kad gal čia normalu, nežinau, galim paimti kokį nors muzikos atlikėją ar ne, kažkokį žinomesnį, kur daug žmonių jo klausosi. Ir man atrodo, gal atrodytų keista, jeigu to atlikėjo ar tos atlikėjos vaikai vien tik savo tėčio ar mamos dainas klausytųsi. Neatrodytų keista, čia man tik.
1: Jeigu vien tik tais jo dainas klausytųsi, tai gal būtų keista. Jo. Bet jeigu ir jo dainas ir muzika arba jos muzika klausytų, tai kodėlgi ne? Bet visai būna. Dabar bus rimtas klausimas.
0: Bet aš esu šito nesąmonę pasakyti. Ar viskas gerai?
1: Viskas gerai.
0: Gerai.
1: Pats nesikėsi pasakojęs, kad neturėjai tėčio pavyzdžio vaikystę ir užtat pats norėjai irgi didelę šeimos. Mm-hmm. Ką tau iš tikrųjų kaip tėčio yra labai svarbu perduoti savo vaikam?
0: Savo vaikam? Kad jie gali būti tuo, kuo jie nori būti. Turiu galvoje, kad jie gali veikti tai, ką nori veikti, bet viską tai biškiai aiškiau pasakant, kad jie gali būti savimi. Kad aš lygiai taip pat savo vaikus mylėsiu ir tada, kai jie piktesni bus kažkokie, aišku, jie dar yra vaikai, nemoka iki galo emocijų išreikšti, tų blogesnių, ne tai, kad blogesnių, man atrodo, visos emocijos žmogui svarbios ir reikalingos, tų tokių piktų emocijų, pavadinkime taip, kad tiesiog jie gali būti savimi. Nes aš save pamenu vaikystėje, tie patys eilėraščių rašymai, sakykime, tai man juos tikrai patikdavo rašyti ir visa mokykla žinojo, kad aš juos rašau, bet irgi būdavo ten kažkokių eini mokyklos koridorium, ten sustoja tie ketuoliai kabutėse, ten rodo pirštai šitą su savo mergaitiškų pomėgių, geriau ten eik rimtus dalykus daryk. Arba tas pats kūno kultūros mokytojas, jam linkėjimų neperdodu kitaip negu lietuvių kalbos.
1: Ar nepatiko kūno kultūra mokykloje?
0: Ne, man nepatiko dėl to, kad čia reiktų atskiros laidos pagal tai,
1: kodėl, apie kūno kultūrą?
0: Apie kūno kultūros pamokas, kodėl ten vaikam yra rašomi pažymiai. Nes tu ten matematikos formulę gali išmokti, istorijos datas išmokti, tu per savaitę ten fiziškai stipresnis nepasidarysi. Tai va, tai pavyzdžiui, tas pats kūno kultūros mokytojas, kai aš ne vieno pristrukimo nepadarydavau, tai man tiesiog siūlydavo eiti su mergaitėm daryti kūno kultūrą ir visi ten aplink juokdavos ir taip toliau, bet aš kažkaip to dėmesio per daug nekreipdavau ir galvodavau, kad aš toks esu. Mane šeimoje myli, mane palaiko ir aš noriu savo vaikam irgi tą patį perduot, kad

0: tiesiog visi esam skirtingi ir kad ką jie beveiktų gyvenime, kad kaip jie ten betrodytų, vis tiek jie yra žmonės, jie yra mano vaikai, aš juos myliu ir atsakinėju kitą klausimą.
1: O kitas klausimas yra apie knygų vaikus, ar dar gyvuoja šita grupė?
0: Dabar čia turėtų atsidaryti užvaldos ir išlysti Justina Žilinskas.
1: Taip, ir tu turėtum staigiai atsistoti ir prisijungti.
0: Labai gera pokalbio pabaiga būtų. Jo, mes ten esam su Justinu Žilinsku dabar rašytoju, atliekam elektroninę muziką ir vaikam ir visai šeimai. Ir šiaip tų pasiūlymų koncertuoti yra. Bet, Justina, jeigu dabar manęs klausaisi, tai būk žmogus, pabandyk kartais atrasti daugiau laiko, kad aš galėčiau parašyti taip mes pagrosime, o ne kad, nu, žinokit, Justina susiemė tą dieną, ten dėsto paskaitas, ne, nes jis dar teisės profesorius yra. Tai va, bet smagu iš tikrųjų tokius atrodo skirtingus dalykus suderinti ir tuo pačiu vaikam parodyti, kad rašytojas nėra tik tas, kuris rašo knygas, kad jis gali, nežinau, ir ten visiškai crazy dalykus kažkokius daryti.
1: Be kita ko, aš pati visai nustebau, nes iki tol, kol pradėjau ruoštis mūsų pokalbį, nebuvau mačius, kad Domas ir Tomas, taigi ir miuziklų buvo virtis.
0: Taip, ne tik buvo, dar yra.
1: Dar yra. Keliauja?
0: Jo, mes šį rudenį toliau tęsim keliones.
1: O buvo įdomu pasižiūrėti į savo sukurtą istoriją iš šalies, nes aš įsivaizduoju, čia toks, na, išlipimas iš knygos puslapio ir pačiam autoriui gali būti pakankamai įdomus.
0: Buvo įdomu. Aš pats ten ir scenarijų rašiau, ir tom dainom žodžius visus, ir kai mes ten turėjom pirmas vaidinimas, nepamenu, ten 11 tai buvo, ir tada ten jau ta generalinė repeticija, ir aš ten iš šono atsistojau, žiūriu, ir man ašaros pradėjo rėdėti tada. Tai va, buvo, šiaip ašaros pradėjo rėdėti ir dėl to, kad iš to džiaugsmo, ir dėl to, kad aš tuo lipsiu į sceną, aš nesu aktorius ir nežinau, kaip man bus viskas. Bet puikiai viskas pavyko, jo, čia buvo labai smagi patirtis, aš gal labiau, taip, tegu Domo su Tomu nesupyksta, aš gal ne dėl jų čia labiau džiaugiausi, o dėl to, kad pats iš to rašytojo, kur dažniausiai sėdi vienas, rašo knygą, kad tas miuziklas man suteikė galimybę taip tarsi iš kitos pusės tuo menininku pabūti ir būti scenoj prieš kelis šimtų žmonių, ten jau vieną kartą ir 1500 buvo, su profesionaliais aktoriais kartu ten ruoštis, repetuot, vaidinti, tai labai labai faina patirtis iš tikrųjų.
1: Grįžkim prie kūno kultūros, kurios, sakai, nemėgai mokykloje, bet esi minėjęs, kad mėgti žaisti futbolą. Ar tai vis dar yra tiesa, ar čia buvo tavo melagystė ir tai visiškai nėra tiesa?
0: A ne, mėgstu futbolą žaisti.
1: Taip, aš radau interviu, kad tu mėgsti futbolą žaisti, arba tai buvo melagystė.
0: Gal ne tą pasikvietę trašyti. Ne, aš į futbolą mėgstu žaisti. Žaisti tai yra tiesiog paspardyti kamuolį su kažkuo, su daugiau negu ten keliai žmonėm. Tada, kai vyksta kažkoks didelis čempionatas ir tada pradedi ten labai domėtis, kuri čia rinktinė.
1: Kaip ką tik buvo.
0: Kaip ką tik buvo, jo, panašiai. Šiaip aš labiau krepšiniu domiuosi, nes ir vaikystėj labai mėtydavausi. Šiaip lankiau krepšinį, visai gerai sekė žaisti ir už miesto komandą, ir už mokyklos. Ir buvo metas, kai labai mėtydavausi, ar aš noriu toliau krepšinį lankyti, ar aš noriu kūrybą atsidėti. Tai va, tai galiausiai pasirinkau kūrybą ir ją pasirinkau vien dėl to, kad čia šitoj laidoje dabar sėdėčiau. Nes jeigu būčiau krepšininkas, manau, manęs čia nebūtume pasikvietę.
1: O kodėl ne, aš pati asmeniškai esu didelė krepšinio sirgalė, tai aš galbūt ir kokį krepšininką pasikviesiu.
0: Nu gal.
1: Gal
0: tai
1: irgi.
0: Dabar gailiuos, kad nesu krepšininkas. Aš šiaip noriu pasidžiaugti krepšininkais. Mano vaikystėje. Kai ar spaudos konferencija kažkokia, arba ima interviu iš krepšininko, tai jisai trim žodžiais į visus klausimus atsako. O dabar labai smagu, kad krepšininkai, kai jie kalba, tai kartais atrodo, kad šiaip čia kalba ne krepšininkas, o žmogus, kuris ten per dienas knygas skaito. Ir labai smagu dėl to, kad krepšininkai ne tik sportui dabar dėmesio skiria, bet ir kažkokiam asmeniniam tam dvasiniam tobulėjimui.
1: Iš tikrųjų, dalykai pakankamai labai keičiasi, bet kad jau sakai, kad nesi toks didelis futbolo fanas, gal net ir krepšinio didesnis, tai jei ne literatūra, jei ne knygų rašymas, kas yra tavo kitos aistros didžiosios, ką mėgsti veikti? Kaip rašytojas atsipalaiduoja nuo rašymo? Ar tau nereikia to?
0: Man nereikia atsipalaiduoti nuo rašymo.
1: Nes tau labai patinka.
0: Nes man labai patinka, nes tai labai labai daug metų mano pomėgis buvo, kai pomėgis tampa darbu. Tai kai dirbu, irgi atrodo, kad aš tiesiog gerai leidžiu laiką. Tai nežinau, ar čia ir kitiems žmonėms tai būna, kai jie kažką mėgsta laisvalaikiu veikti ir kai galiausiai tai tampa darbu. Tai iš tos pusės džiaugiuosi, bet iš kitos pusės kartais nepatinka, kad nėra tokio grafiko aiškaus, kada dirbi, kada nedirbi, bet neturiu ko skūstis.
1: Ar įsivaizduoji, kad ir po 30 metų lygiai taip pat rašysi knygas, ar įsivaizduotum, kad kada nors gyvenimą galėtum, na, pavyzdžiui, visiškai gyvenimą pakeisti ir veikti ką nors kitą?
0: Na, aš galvoju, gal po 30 metų prie krepšinio vėl grįžti.
1: Veteranų lygui.
0: Veteranų lygui. Nežinau, šiaip, žinai, tai būna, kai žmonės susitinka po ilgesnio laiko, ir sako, nu, kaip sekas, čia gerai, kaip tau sekas, ai, taip pat. Ir tas taip pat kartais nuskamba taip, kad atrodo, kad žmogus būtų laimingas, jis kažką gyvenime kitaip turi būti pradėjęs veikti, negu veikia anksčiau. Tai aš labai džiaugčiausi, jeigu po tų 30 metų manęs kažkas paklaustų, kaip sekas, ką veiki gyvenime, ir aš sakyčiau, kad veikiu tą patį, ką prieš 30 metų ir toliau džiaugiuosi taip pat.
1: Kada kita knyga?
0: Dabar, kai mes čia kalbam, tai visai neseniai pasirodė viena, kita turėtų...
1: Bet tu sakai, per mėnesį parašai naują.
0: Ne, naują parašau nuo 3 iki 5 dienų maždaug, skirdamas po kelias valandas. Šiaip, jeigu kalbėt apie... Čia atrodys, kad aš giriuosi, bet jau sakiau, kad aš čia populiariausias, kad pakartuotum.
1: Jau blogiau nebus.
0: Tai... Šiaip, kai rašau knygą, tai vien tas rašymo procesas, kiek prie klaviatūros praleidžiu rašydamas, tai yra 8 valandas su trupučiu, nes jau turiu labai seniai tokią sistemą, kad pasileidžiu laikmatį ir turiu per tą laiką parašyti vieną knygos skyrių arba mažiausiai 400 žodžių. Tai taip pavyksta apskaičiuoti, per kiek ta knyga atsiranda.
1: Tai tu iš tikrųjų taip darai.
0: Jo.
1: Čia nėra didelio spaudimo?
0: Man patinka tas spaudimas. Aš turbūt turiu, ne turbūt, bet manau, kad turiu sutrikimą, kuris vadinasi dabar daug visokių sutrikimų yra. Ir vienas iš tų dalykų tai yra, kad kuo daugiau spaudimo kažkokio, kuo daugiau streso, kad čia ar labai mažai laiko, ar čia baigės tas laikas skyrių užbaigti, arba čia prižadėjau leidyklai knygą atsiųsti, čia valiko diena, o aš ją ten vakar tik pradėjęs. Kuo daugiau to spaudimo, man tuo kažkaip jisai labiau padeda. Aišku, save ištaškai tada, bet tiesiog atsisėdi, padarai per tą trumpą laiką, ką reikia, ir paskui vėl džiaugiesi tiesiog gyvenimu.
1: Tai ir nesakai, kada kita knyga?
0: Ai, nesakiau? Tai turėtų, aš jį per vasarą gal 6 ar 7 knygas nuo jas parašiau, tai galvoju, kad rudenį bent kelios iš jų tikrai turėtų pasirodyti.
1: Tai linkėjimai Lietuvos vaikams, kurie yra Tomo Dirgėlos gerbėjai, nes panašu, kad Tomo knygų naujų atsiras visai netrukus, o galų gale yra ką ir paskaityti, nes gal ne visi viskas spėja sekti. Aš savo ruoštu Tomai dėkoju tau, kad apsilankiai pas mus be kaukių laidoje. Čia taip smagiai pasikalbėjom nepilną valandą, o aš mūsų klausytojams ir žiūrovams noriu priminti, kad nuo šiol be kaukių laidos galite ne tik per LRT klasiką klausytis, bet ir stebėti per LRT+. O jeigu nespėjot, visuomet galite laidos ieškoti tiek LRT radiotekoje, tiek LRT mediatekoje. Su jumis buvau ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Šiandien atsisveikinu, iki.

0: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma rugsėjo 9 spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
1: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Vasarą Vilniuje uždarę du Jessica Shy koncertai Vingio parke sutraukė apie 100 tūkstančių žiūrovų. 2 valandų trukmės koncerte dainininkė pakeitė ne vieną lietuvių dizainerių sukurto kostiumą, o persirengimui kartais te turėjo vos keletą minučių. Tiesa, spindesys ant scenos nei iš tolo neprilygo chaosui užkulisiuose, kur drabužių departamente dirbo net kelios dešimtys žmonių. Pokalbis su Jessica Shy ir jos stiliste Viltė Kinderevičiūtė, LRT klasikos laidoje Tendencingai, jau trečiadienį, 10:05.
5: Kaip Feniksas iš pelenų pastaraisiais metais vis aukščiau kyla estų kompozitoriaus Eduardo Tubino muzika. Savo tautos muzikinės šaknis tyrinėjęs, nuo okupantų pabėgęs ir todėl uždraustas kūrėjas bei jo sukurtas estiškų spalvų kaleidoskopas – šios savaitės palėpės radiniai. Aš, Gintaras Januševičius ir laidos viešnė Eglė Daugėlaitė, klausome jo pirmojo koncerto smuikui ir orkestrui. Prisijunk ir tu trečiadienį, 13:05. Per LRT klasiką.
6: Nauji įrašai. Pristatome Akvilės Kavaliauskaitės romaną Jausmai. 2009 žiema Vilniuje. Ekonominė krizė, jauno žmogaus svajonės ir netikėta pažintis su Mona, kuri abu nuveda į pirmą gyvenimo skrydį. Akvilės Kavaliauskaitės Jausmai – šiltas, nostalgiškas romanas apie kartą, galėjusi gyventi kaip nori, bet dar nežinojusia kaip. Tai istorija apie jausmus, kuriuos noris ištrinti, bet kurių taip lengvai nepamirši. Knygos ištrauką skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakar laidoje Vakarą su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Teisėsauga atliko kratas 5 Nemuno aušros parlamentarų namuose. Žemės ūkio ministras sako, kad nuo penktadienio bus stiprinama į uostą gabenamų grūdų kontrolė. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatų. Maskva žada atsaką. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Teisėsaugai atlikus kratas 5 Nemuno aušros narių namuose, pareigūnai aiškinasi, ar partija nesuklastojo valdybos posėdžio protokolo. Išsamiau Edvinas Kučinskas.
2: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai ryte nuvyko į 5 Seimo narių namus. Kęstučio Biliaus, Daivos Žebelienės, Linos Šukytės Korsakės, Tado Sadauskio ir Roberto Puchovičiaus.
3: Pažadino pareigūnai ryte šeimą, pažiūrėjo, ar neturėjo kažkokių dokumentų, pasiėmė telefono kompiuterį.
2: Vėliau pradėjo iškyti, kad pareigūnai taip pat apsilankė partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje, tikrino parlamentarų automobilius. LRT ir 15 min šaltiniai nurodo, kad pareigūnai aiškinasi, ar nesuklastotas posėdžio protokolas, kuriame fiksuotas sprendimas išnuomoti partijai Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės automobilius. Opozicija sako, kad žinia apie kratas nenustebino.
4: Klausimas yra Seimo pirmininkui, kuris ir teikia vicepirmininkų kandidatūras, ar jis tarp valdybos narių mato Daivą Žebelienę.
2: Sako liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada kalbėti su teisėsaugos dėmesio sulaukusią Žebelienę.
5: Manau, kad mes turėsim pasikalbėti, kaip jie mato, bet mes turime gerbti ir nekaltumo prezumciją.
2: Pavasarį kratos atliktos Žemaitaičio ir jo pavaduotojos namuose, darbo vietose, partijos būstinėje.
1: Specialistams aiškinantis, kokia yra per Klaipėdos uostą iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu gabenamų grūdų kilmė, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažyka teigia, kad nuo penktadienio bus stiprinama į uostą gabenamų grūdų kontrolė. Anot Mažeikos, siekiama, kad į Klaipėdą vykstantys grūdai būtų tikrinami šalies pasienyje, o ne uoste, bei nustačius, kad jų kilmė netinkama, tranzitas per Lietuvą nebūtų galimas.
6: Nuo penktadienio ne tik pašariniai, bet ir maistiniai grūdai bus tikrinami ir siekiame, kad jie būtų tikrinami ne Klaipėdos uoste, o pasienyje, taip atlaisvinant uostą lietuviškiems, Lietuvos ūkininkų grūdams, kad na, būtų kuo daugiau eksportuojama, nes tai yra prioritetas ir na, kitiems neaiškiems grūdams klausimai turi būti atsakyti į juos pasienyje, o ne Klaipėdos uoste.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Teisėsauga teismui perdavė nusikalstamos grupuotės bylą. Kaltinimai pareikšti 13 asmenų dėl narkotikų ir ginklų kontrabandos, neteisėto disponavimo ginklais, nusikaltimų žmogaus gyvybė ir pinigų plovimo. Prokuratūros duomenimis vienas grupuotės lyderio pernai iš Ispanijos į Lietuvą pargabentas Sergejus Beglikas. Grupuotė veikia keliuose žemynuose – Europoje, Pietų Amerikoje ir Afrikoje. Beglikas taip pat bus teisiamas dėl prieš 11 metų įvykdyto su agurkiniu gauje siejimo Deimanto Bugavičiaus nužudimo ir pasikėsinimo nužudyti kitą žmogų. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Priginas.
7: Nusikalstamas susivienimas ir jų nariai įvykdė virš 9 tonų įvairių rūšių ir įvairių kiekių narkotikų kontrabandas. Kokainas buvo gabenamas iš Pietų Ameriką į Europą.

0: Europą, į Niderlandus, Ispaniją. Čia buvo perskirstomas ir tiekiamas į kitas šalis. Hašišas atitinkamai iš Maroko buvo gabenamas į Ispaniją, čia paskirstomas ir taip pat gabenamas į kitas šalis, taip pat į Rusijos federaciją. Šio tyrimo eigoje buvo išaiškintas kriminalinėje pasaulyje gerai žinomo Deimanto Bugavičiaus nužudimas. Jo vykdytojai šiandien dieną jau yra nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis. Šiame tyrime kaltinimai organizavus Deimanto Bugavičiaus nužudymą pateikti šio nusikaltimo užsakovui, tai yra šio nusikalstamo susivienimo organizatoriui ir lyderiui Sergejui Beglikui.
1: Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Priginas. Kas ketverius metus atliekamas ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimas rodo, kad Lietuvos 15-mečių žinios geresnės už 2/3 tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Geriausiai Lietuvos mokiniai pasirodė informacinio problemų sprendimo srityje. Matematikos, gamtos mokslo ir skaitimo rezultatai taip pat viršė vidurkį. Vis dėlto maždaug 1/5 15-mečių nepasiekė bazinio gamtamokslinio raštingumo lygmens. Švietimo viceministras Jonas Petkevičius sako, kad į rezultatus bus atsižvelgiama formuojant švietimo politiką.
2: Pirmą kartą per visą tyrimo laikotarpį, kuriuose dalyvavo Lietuva, visose srityse Lietuvos rezultatai yra geresni už vidurkį. Ką parodo tyrimas, kad yra labai svarbu mokinių lankomumas. 2003 metais buvo sukurta lankomumo gerinimo planas. Šį planą mes atnaujinsime. Reikės kalbėti ir griežtinti priemonės, užtikrinti vaikų lankomumą, nes tai duoda gerus rezultatus.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Kyjivas siekia, jog trišalės Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstijų derybos būtų surengtos dar šį mėnesį. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Donaldo Trumpo pasiuntiniai savaitgalį surengė atskirus susitikimus Maskvoje ir Kyjive. Pasiuntiniams išvykus iš Ukrainos, Rusija atnaujino smūgius. Masinės atakas šiąnakt patyrė Kyjivo gyventojai, teigia, smūgius jautė ir slėptuvėse.
3: Mes gyvename netoliese. Naktį buvo labai galingi sprogimai. Viską girdėjome su vaikais koridoriuje. Drebėjo lova, viskas. Maniau, kad mūsų namas sugrius kaip kortų namelis. Mes gyvename už kelių pastatų. Buvo labai baisu. Vaikai buvo išsigandę, mes patys taip pat.
4: Mano bute visiška netvarka. Viskas sudaužyta. Buvau čia šiame pastate slėptuvėje. Kai pastatas taip arti sprogimo vietos, jis tiesiog judėjo aukštyn žemyn, baisu. Ką dar galima jausti? Norėčiau, kad amerikiečiai neišvyktų.
5: Mes buvome slėptuvėje. Vos tik paskelbus oro pavojaus signalą, pradėjo skristi raketos. Pirmasis smūgis buvo toks baisus, kad sukrėtė mus netgi slėptuvėje. Buvo labai baisu. Išėjome tik tada, kai viskas baigėsi. Grįžome namo, ten buvo siubinga.
1: Taip kalbėjo Kyjivo gyventojai. Per šias Rusijos atakas žuvo 2 žmonės, anot Ukrainos valdžios institucijų apgadinta daugiau nei 50 pastatų. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatų dėl jų nepriimtinos veiklos. Užsienio reikalų ministerijos teigimu toks sprendimas priimtas šalies saugumui ir suverenitetui užtikrinti. Kokia konkrečiai veikla buvo vykdoma, ministerija nepatikslino. Tai naujosios Vengrijos vyriausybės žingsnis, rodantis siekį atsitraukti nuo ankstesnės prorusiškos politikos. Maskva žada atsakyti diplomatų išsiuntimą. Bosnija ir Hercegovina išsiunčia 2 Serbijos diplomatus dėl jų šalies pareigūnų dalyvavimo vakar Belgrade vykusiose karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus laidotuvėse. Juose dalyvavo 1000 žmonių, buvo naudojama karinė simbolika, o ceremonijoje jis buvo atvirai šlovinamas. Tarp dalyvių buvo mažiausiai 6 Serbijos ministrai. Laidotuvė sulaukė ES kritikos. Briuselis teigia, kad karo nusikaltelių šlovinimas nesuderinamas Europos vertybėmis ir gali apsunkinti Serbijos siekį įstoti į ES. Mladičius mirė praėjusią savaitę Hagoje, kur atliko įkalinimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui per Bosnijos karą. Jis pripažintas kaltu dėl Srebrenico žudynių, per kurias 1995-aisiais nužudyta 8000 musulmonų vyrų ir berniukų. Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministras apkaltino Izraelio vyriausybę užmerkiant akis prieš jo žodžiais etninį palestiniečių valymą vakarų krante. Jis parlamente paskelbė, kad Didžioji Britanija per artimiausius 6-9 mėnesius uždraus importuoti prekes iš Izraelio gyvenviečių okupuotose teritorijose. Londonas taip pat imsi sankcijų įmonėms ir asmenims, prisidedantiems prie gyvenviečių plėtros, bei įves naujas sankcijas smurtu kaltinamiems naujakuriams. Prie Jungtinės karalystės įvedamų sankcijų taip pat ketina prisijungti daugiau šalių. Tarp jų – Prancūzija, Kanada, Danija, Ispanija, Suomija, Švedija, Norvegija, Airija, Islandija, Portugalija bei Lenkija. Šios priemonės skelbiamos Izraeliui planuojant vakarų krante naujas nausėdijas ir daugėjant naujakurių išpolių prieš palestiniečius. Vokietijoje sulaikytas įtariamas klimato aktyvistas siejamas su išpoliais prieš elektros tinklus. 48 vyrą policija aptiko netoli Veisveilerio elektrinė šalies vakaruose. Sulaikymo metu jis turėjo sprogmenų. Netoliese pareigūnai rado ir palapinę su papildomais sprogstamaisiais užtaisais. Manoma, kad įtariamasis praėjusią savaitę surengė kelis išpolius prieš elektros tinklus. Jis siekta sutrikdyti elektros tiekimą iš anglimi kūrenamų elektrinių. Nors didelių elektros tiekimo sutrikimų išvengta, kai kurios elektrinės buvo laikinai atjungtos nuo tinklo. Islandija iškvietė Jungtinių valstijų ambasadorių dėl prezidento Donaldo Trumpo paskelbto žemėlapio, kuriame Islandija pažymėta kaip Jungtinių valstijų dalis. Šiame žemėlapyje Jungtinių valstijų vėliavos spalvomis pažymėta ir Kanada, Grenlandija, Meksika, dalis Karibų regiono. Islandijos ministrė pirmininkė teigia, kad toks vaizdavimas nepriimtinas ir įžeidžiantis.
5: Mano nuomonė, potekstė šiuo atveju absurdiška, o kalbėti tokiu būdu įžeidimas islandams, kanadiečiams ir grenlandams. Privalome aiškiai pasakyti, nieko juokingo ar normalaus, kai menkinamas valstybių suverenitetas. Ypač šiandien, kai tokio suvereniteto negalima laikyti savaime suprantamų dalykų.
1: Islandijos ministrė pirmininkė Kristrún Frostadóttir. Prancūzijos policija ieško dviejų vagių, kurie iš dailininko impresionisto Augusto Renuaro muziejaus pavogė 4 paveikslus. Du jų, sprukdami iš muziejaus, jie pametė. Vagystė įvykdyta Prancūzijos rivieroje. Tarp pavogtų darbų du paveikslai priklausantis Paryžiaus Orsė muziejui ir buvę paskolinti Renuaro muziejui. Teigiama, kad pavogti kūriniai verti 9 milijonų eurų. Renuaro muziejus atidarytas 1960-aisiais paskutiniuose tapytojo namuose. Muziejus kolekcijoje yra jo daiktų, paties menininko nutapytų portretų ir peizažų. Ši vagystė vyko praėjus mažiau nei metams, kai dienos metu iš Luvro Paryžiuje buvo pavogtos karališkosios brangenybės. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 19 ir 22 laipsnių šilumo. Šiąnakt vietomis vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, prie jūros bus iki 18 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 23-28, prie jūros bus iki 22 laipsnių. 6:12.
6: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

0: Sveiki, bičiuliai. Šiandien laidoje muzikos Einšteinai. Kiek primiršau šią rubriką, pradėkime šiandien nuo jos ir kelkimės pas vieną žydą į renesanso laikų Italiją. O vėliau keliausime į kitą laiką ir pradedami minėti šimtąsias Džono Coltrane'o gimimo metinės, panagrinėsime, kaip didysis novatorius savo eksperimentų įkarštyje sugalvojo įrašyti ir išleisti švelniausių baladžių albumą. Bet kol kas, kaip minėjau, muzikos Einšteinai.
1: Muzikos Einšteinai.

Santykinai nedidelėje teritorijoje tarp Romos ir Milano bei tarp Genujos ir Venecijos nuo 14 iki 16 amžiaus suklestėjo tai, kas, na, turbūt pavadintina dieviška genialumo, gyvybingumo, humanizmo bei kūrybinio įvairiapusiškumo apraiška. Lydima tokio estetinės išraiškos universalumo, kokio pasaulis, ko gero, niekada jokių kitų metų nebuvo regėjęs. Šis stulbinantis procesas dabar vadinamas Italijos renesansu. Tuo metu, sujungdami anatomiją ir matematiką, kūrė didžiausi istorijoje meistrai. Tokie mąstytojai kaip Petrarka atgaivino klasikinius graikų ir romėnų tekstus, greta krikščioniškojo tikėjimo pabrėždami ir pasaulietinio pažinimo ir individo potencialo svarbą, tai juk humanizmo suklestėjimo vakaruose laikas. O polimatai, bei kurieji tokie kaip Leonardas da Vinčis, Mikelandželas arba Rafaelis, tapo tikromis įžymybėmis už tai, kad suformavo vakarų meną ir mokslą. Tiesa, vėliau už tai vakarai atsidėkojo jiems, jie virto vėžliukais ninzėmis ir išsikraustė gyventi į kanalizaciją čia. Prisiminus, kad šio animacinio serialo herojai buvo ir pavadinti Italijos renesanso menininkų vardais. Taip jau susiklostė, kad tuo laikotarpiu ši teritorija, priešingai nei maždaug prieš šimtmetį, tapo ir daugelio žydų bendruomenių buveinė. Vyraujant liberaliai tų laikų dvasiai, buvo neįmanoma, kad šis intelektualinis šurmulys, šis meninis suklestėjimas jų nepaveiktų, bei kad jie tam tikrų mastų prie jo neprisidėtų. Mantujos dvaras buvo par excellence karališkosios prabangos ir meninės didybės centras. 15 amžiaus pabaigoje hercogienė Izabelė d'Este Gonzaga į Mantują sukvietė daugybę geriausių Italijos muzikantų, kad šie kurtų naują muziką ir atliktų ją karališkosios šeimos pramogai. Guljermo Gonzagos valdymo laikai 16 amžiaus antrojoje pusėje pilies sienose rezidavo nuolatinė kapela, profesionalus muzikinis ansamblis. Guljermo įpėdinis hercogas Vincenzas Gonzaga 16 ir 17 amžių sanduroje muziką iškėlė į dar didingesnį lygmenį. Tokie kompozitoriai kaip Monteverdis, Gastoldis, Rosis, Vertas ir Viadana aprūpindavo madingiausią naują muziką banketus, vestuvių puotas, muzikinio teatro pastatymus ir pamaldas koplyčioje. Tai svarbus žinoti kontekstas.

Apšviestojoje Mantujos kunigaikštystėje žydai buvo ne tik toleruojami, bet jiems dažnai buvo leidžiama laisvai bendrauti ir ne su žydais. Šioje liberalioje, pagal anų metų standartus atmosferoje, žydus išskirtinai stipriai paveikė vyraujančios literatūrinės, meninės ir humanistinės tendencijos. Vieni garsiausių Mantujos šokėjų ir choreografų buvo žydai. Mano minėtos hercogienės Izabelės Gonzagos šokių mokytojas buvo žydas Giljermas Ebrėjus iš Pezaro, vieno svarbiausių 15 amžiuje parašytų traktatų apie choreografiją autorius. 100 metų, pradedant 16 amžiaus viduriu, Mantujoje veikė aktyvi žydų teatro trupė, žinoma kaip Universita Izraelitika. Visi Mantujos gyventojai žinojo apie neįprastą universitą tvarkaraštį. Penktadieniais pasirodymai vykdavo po pietų, o ne vakare, kad netrukdytų Festa del Sabato, šabo šventimui. Nors iš pradžių ši trupė buvo suburta tam, kad žydai linksmintų žydus, ji dažnai sulaukdavo ir Gonzagų hercogų kvietimų pasirodyti krikščionių publikai rūmuose. Tiesą sakant, jų reputacija buvo tokia puiki, kad jie vykdavo išvažiuojamųjų gastrolių kai kurias kaimyninės kunigaikštystės. Šios trupės sėkmę jos klestėjimo viršūnėje galima priskirti trims jos lyderiams. Dramaturgui Leonijui Somui, choreografui Isakui Masaranui ir pačių Gonzagų teatro kompozitoriui ir mūsų šios dienos herojui, muzikos Einšteinui ir reformatoriui Salamonei Rosiui arba Salamonei Rosiui.

Renesanso epochos Mantujoje žydai pasiekė nepaprastai sėkmingą sintezę tarp savo protėvių hebrajų kultūros ir juos supančios pasaulietinės aplinkos. Tai buvo vienas iš tų retų laikotarpių, kai įsiliejimas į civilizaciją neturėjo ardomojo poveikio žydų intelektualiniam gyvenimui. Tie, kurie bendrojoje visuomenėje pasižymėjo kaip gydytojai, astronomai, dramaturgai, šokėjai, muzikantai ir panašiai, beveik visais atvejais buvo lojalūs žydai, mokantis hebrajų kalbą ir atsidavę tradiciniam mokslui. Hebrajų kalba buvo atgaivinta ir naudojama poezijoje, literatūroje, netgi šnekamojoje kalboje. Mantujos mokslininkas Azarija de Rosis 1573 metais išleido Meor Einaim, hebrajų esė rinkinį, kurio didžioji dalis buvo skirta Biblijos tyrinėjimams. Azarijos darbą tokiu prieštaringu ir kartu taip gerai atspindinčiu šį laikotarpį pavertė tai, jog beremimosi žydų šaltiniais jis citavo apie 100 nežydų autorių, tarp kurių buvo ir Homeras, Virgilijus, Aristotelis, Platonas, Euklidas, Hipokratas, Plutarchas, Julius Cezaris, Dantė, Petrarcha, šventas Tomas Akvinietis, šventas Augustinas ir kiti. Šiame kontekste yra nenuostabu matyti žydus įsitraukusius į visas renesanso humanizmo sritis, įskaitant ir muziką. Per visą 16 amžių matome virtinę žydų vokalistų ir instrumentalistų tarnavusių Mantujos hercogams ir svariai prisidėjusių prie Gonzagų dinastijos rūmų spindesio. Tarp jų buvo ir Abramas del Arpa, Abraomas arfininkas, ir jo sūnėnas Abraminas del Arpa, Isakinas Masaranas, puikus dainininkas, šokėjas, liutnininkas ir kompozitorius, Madama Europa, Salamonės Rosio sesers sceninis vardas. Vienas paklausiausių sopranų Mantujoje, geidžiama dėl savo balso, o taip pat regis, pasak šaltinių, ir dėl dailios figūros. Taip pat jos sūnus kompozitorius Ašeris de Rosis ir Ašerio sūnus gitaristai Giuseppe ir Bonajutas. Madrigalų kompozitorius Allegras Portas bei liutnininkas Benedetas Sezilijis. Tačiau visa galva aukštesnis už visus kitus renesanso epochos žydų muzikantus ir itin svarbi muzikinė figūra, bet kokiame kontekste buvo Salamonė Rosis. Dainininkas, smuikininkas, kompozitorius Mantujos dvare dirbęs nuo 1587 iki 1628 metų. Kągi tokio šis muzikas nuveikė?

Rosio asmenyje matome žydų dalyvavimo Italijos renesanse apogėjų. Viena vertus, jis buvo talentingas pasaulietinės muzikos kompozitorius, bendradarbiavęs su to meto muzikos milžinais, įskaitant ir Monteverdi, ir Gastoldi. Tarnybos Mantujoje metais jis sukūrė daugybę dainų, šokių, koncertinės muzikos savo krikščionims globėjams, kurie iš dėkingumo atleido Salamone nuo prievolės nešioti privalomą žydų gėdos ženklą. Tačiau kartu tai buvo žydų kompozitorius, kuris prie savo vardo išdidžiai pridėdavo žodį hebreo – Salamone Rosis žydas. Jis buvo kilęs iš garsios italų žydų De Rossi giminės, tai itališkas beje hebraiškos pavardės Meha Adumim vertimas. Ši garbinga giminė, kuriai priklausė ir garsus ir prieštaringai vertinamas Biblijos tyrinėtojas, mano jau paminėtas Azarija De Rosis, bei virtinė puikių muzikantų, savo šaknis atsekė iki pat tremtinių iš Jeruzalės, kurios 70-aisiais metais į Romą išvežė imperatorius Titas. Jaunystėje Rosis išgarsėjo kaip smuikininkas. 1587-aisiais metais hercogas Vincenzas pasamdė jį reziduojančių muzikantų Mantujos dvare. Tačiau Rosis ne tik koncertavo, bet ir kūrė muziką smuikam bei balsam. Pirmasis jo išleistas kūrinys, pasirodęs 1589 metais, buvo 19 kanconų rinkinys. Trumpos trijų balsų kompozicijos, pasižyminčios šokio ritmais ir meilės tekstais. Kaip ir jo kolega Monteverdis, Rosis taip pat pasižymėjo kurdamas ir rimtus madrigalus. Šiuose kūriniuose, parašytuose pagal didžiausių to meto poetų, tokių kaip Gvarinis, Marinas, Rinaldis, Čelianas, romantiškas eilės, galime girdėti, kaip meistriškai Rosiui pavyko sujungti poezijos ir muzikos menus. Instrumentinės muzikos srityje Rosis buvo drąsiausias novatorius. Jis buvo pirmasis kompozitorius instrumentinėje muzikoje pritaikęs monodinės dainos principus, kai viena melodija dominuoja prieš antrines, akompanuojančias partijas. Jo sonatos taip pat, vienos pirmųjų muzikinėje literatūroje pasaulio istorijoje, padėjo pagrindus virtuozinės smuiko technikos raidai.

Tačiau neabejotinai būtent sinagogos muzikos srityje mes atrandame drąsiausias Rosio naujoves. Nuo pat paskutinės diasporos pradžios, prieš maždaug 1900 metų, žydai laikėsi senovinės ir egzotiškos muzikinės tradicijos. Instrumentai sinagogoje buvo uždrausti kaip gedulo dėl senovinės šventyklos Bet Hamikdaš sunaikinimo ženklas. Naujos nežydų kilmės melodijos buvo laikomos nukrypimu nuo grinosios artimųjų rytų tradicijos, todėl buvo draudžiamos. Į pokyčius buvo žiūrima nepalankiai, maldų melodijos buvo išlaikomos pradinės formos ir jokia harmonizacija nebuvo leidžiama. Tačiau, kaip dainavo Dylanas, the times they are changing, laikai keitėsi. Iš vidaus, Mantujos, Venecijos ir Ferraro žydai išugdė skonį naujausiai renesanso muzikai. Jie pradėjo kelti klausimą, o kodėl jų sinagogų muzika turėtų ir toliau skambėti taip senamadiškai? O iš išorės, kontrreformacija reikalavo vykdyti įstatymus, atskiriančius žydą nuo jo kaimyno. Pirmasis griežtai izoliuotas žydų rajonas buvo įkurtas Venecijoje 1516 metais. Ir kaipgi pavadintas pagal netoliese buvusią liejyklą, jis pavadintas getu. Priverstinė segregacija Mantujoje pasiekė kulminaciją 1612 metais, kai hercogas Vincenzas įkūrė užbarikaduotą getą. Dabar pačiame renesanso įkarštyje Italijos žydai buvo priversti vis labiau užsidaryti savyje ir nuo šiol jų potraukį naujajai muzikai teko tenkinti pačios bendruomenės ribose. Sinagoga tapo vieta šiam iškiliam menui. 16 amžiaus pabaigoje Paduvoje ir Ferraroje veikė sinagogų chorai. Modenoje buvo vargonai, Venecijoje visas orkestras sinagogų. Prieštaraudamos šimtmečių senumo tradicijom šios praktikos sulaukė griežtos kritikos iš daugelio konservatyvių bendruomenės narių. Pavyzdžiui, rabinas Leonė iš Modenos rašė apie savo patirtį organizuojant chorą Ferraroje, cituoju. Tarp mūsų yra keletas dainavimo mokslo žinovų. 6 ar 8 išmanantys mūsų bendruomenės nariai. Švenčių dienomis mes pakeliame balsus ir sinagogoje giedame šlovinimo giesmes, garbindami Dievą vokalinės harmonijos kūriniais. Tačiau atsistojo vienas vyras ir ėmė mus vyti šalin, sakydamas, kad taip elgtis nedera, nes džiūgauti nevalia, o giedoti himnus bei šlovinimo giesmes harmonijoje yra draudžiama. Nors susirinkusiems mūsų giedojimas akivaizdžiai patiko, šis žmogus sukilo prieš mus ir viešai pasmerkė, pareiškęs, kad nusidėjome Dievui.

Svarbiausia tai, kad Rosis buvo pirmasis žydas istorijoje sukūręs, atlikęs ir išleidęs polifoninės sinagogos liturgijos kompozicijas mišriam chorui. Šios sinagogos muzikos leidinio pratarmėje Rosis pripažino ir dvasinį savo meno įkvėpimo šaltinį. Nuo to meto, kai Viešpats Dievas pirmą kartą atvėrė mano ausis ir suteikė galę suprasti bei mokyti muzikos mokslo, pasitelkiau šią išmintį kurdamas daugybę giesmių. Netvardžiau savo lūpų, bet vis labiau stengiausi išaukštinti Izraelio karaliaus Dovido psalmes, kol daugeliu jų sukūriau muziką ir suteikiau tinkamą harmoninę formą, kad jos įgytų dar didesnę didybę išlavintai klausai.

1630 metais didįjį Mantujos miestą šturmavo besiveržiančios Austrijos kariuomenės pajėgos. Žydų getas buvo nusiaubtas, o jo gyventojai pabėgo iš miesto. Renesansas, bent jau žydų bendruomeniai, baigėsi. Sinagogoje choro muzika daugiau nebeskambėjo. Salamonė Rosis turbūt mirė tais pačiais metais ir buvo visiškai pamirštas. Manoma, kad jo gyvenimo metai buvo tarp 1570 ir būtent 1630. Ir tik maždaug po 200 metų baronas Edmonas de Rothschildas kelionėje po Italiją aptiko keistą senų natų knygų rinkinį, ant kurio puikuojasi vardas Salamone Rossi Hebreo. Suintriguotas to, ką rado, Rothschildas perdavė rankraščius Paryžiaus didžiosios sinagogos kantoriui Samueliui Naumburgui. Ir 1876 buvo išleistas pirmas šiuolaikinis Salamonės Rosio muzikos leidimas. Taigi šis ponas 1623 metais išleido Hashirim Asher Išlomo arba Saliamono giesmes, tai pažymėdamas pirmąjį išleistą žydų chorinės muzikos rinkinį istorijoje parašytą šventiems hebrajiškiems tekstams. Jis tapo pirmuoju kompozitoriumi pritaikiusiu vakarietiškas polifoninės harmonijas ir meninės technikas sinagogos pamaldoms. Taip pat Salamone Rosis buvo instrumentinės muzikos tekstūrų novatorius. Jis rašė kūrinius, kuriuose du aukšti melodiniai balsai skambėjo virš tenoro arba palaikomosios boso linijos. Taip suteikdamas viršutinėms partijoms tokią pat svarbą kaip ir bosui, jis prisidėjo prie kancionos virsmo trio sonata. Dirbdamas šalia Klaudijaus Monteverdžio, Mantujos dvare, Rosis sujungė vėlyvojo renesanso ir ankstyvojo baroko stilius. Jis padėjo išplėtoti išraiškingą muzikos teksto tapybą, na pavyzdžiui, chromatinės progresijas liūdniems žodžiams išreikšti. Ir buvo vienas pirmųjų pradėjusių naudoti spausdintą baso kontinuo. Nuo to laiko baso kontinuo arba testinis bosas – tai senosios muzikos notacijos sistema, kurioje viena boso linija spausdinama su poje esančiais skaičiais arba simboliais skaitmenimis, kurie padeda klaviatūros arba liutnios atlikėjams improvizuoti akordinį akompanimentą. Taigi, mūsų šios dienos muzikos Einšteinas, prisidėjęs prie muzikos išradimų, vienas novatorių iš renesanso, Italijos renesanso laikų, žydas Salamone Rosis. Čia LRT klasika Kitas laikas. Mes klausėmės įrašų iš albumų The Boston Camerata, kartu su Joeliu Cohenu, Jewish Baroque Music. Taip pat Erikas Milnsas vadovavo New York Baroque ansambliui albume The Songs of

Na, o dabar kita tema. Šiemet rugsėjį minime Džono Koltreino šimtmetį. Ta proga aš tiesiu laidų ciklą skirtą Koltreinui. Jau esu iš įvairiausių kampų šį genialų ir pasakiškai įtakingą džiazo pranašą aptarinėjęs, šiandien dar kitoks kampas. Švelnusis, lyriškasis, baladžių Koltreinas. Visi pažinkime, ne su švelnumu ir ne su jaukumu prie židinio siejasi šis vardas. Iki 60-inių vidurio ieškojimų kupina Koltreino muzika išprovokavo net kai kurias muzikos spaudos frakcijas, tai pasakykime, suabejoti, ar tai iš vis džiazas. Ir Koltreino atsakas į šią kritiką buvo vienas lyriškiausių ir nuoširdžiausių jo karjeros momentų. Mėgaudamasis ambicingą savo pirmojo albumo skirto naujai tuo metu įkurtai Impulse Records leidyklai Afrika Brass sėkme, Koltreinas pasikvietė šio įrašo pučiamųjų instrumentų meistrą, aranžuotoją ir artimą draugą Eriką Dolfį prisijungti prie jo kvarteto virtiniai vasaros pasirodymų vakarų pakrantėje. Tačiau recenzijos negalėjo būti dar aštresnės. Plačiausiai nuskambėjo 61 metų lapkričio 23-osios žurnalo Downbeat numeris, kuriame redaktorius Jonas Tainanas apkaltino Koltreiną ir Dolfį esant, cituoju, siaubinga demonstracija to, kas atrodo kaip auganti anti-džiazo tendencija. Koltreinas ir Dolfį regis yra pasiryžę tyčia sunaikinti svingą. Citatos pabaiga. Ir Koltreinas praleis ne vienerius metus bandydamas atsikratyti šios anti-džiazo etiketės. Praėjus vos mažiau nei mėnesiui po šios recenzijos pasirodymo, Koltreinas sušaukė savo kvartetą į Rudy Van Gelderio studiją Inglewood Cliffse naujajame Džersyje, bei įrašė Rodgerso ir Harto baladę It's Easy to Remember. Iš pradžių 1935-aisiais parašyta Bingui Crosby, o po 20-mečių paversta tokio kalibro žvaigždžių kaip Frankas Sinatra, Dinas Martinas ir Billy Holiday hitais. Taigi, tokiame džiazo standarte Koltreinas privertė savo saksofoną tiesiog murkti, be žodžių užfiksuodamas tą karčiai saldų meilės netekties ir savigraužos jausmą. Kompozicija taip pat tapo kertiniu. Vieno keiščiausių, nebūdingiausių ir kiek primirštų Koltreino albumų Ballads akmeniu.

Nepriklausomai nuo to, ar tai buvo sumanyta kaip jo paties garso eksperimentų kelionės krypties korekcija, ar kaip švelnus atsikirtimas į nuomonę, jog jis yra anti-džiazas, negerbia tradicijų, Coltrane'as kitus dvejus metus praleido studijoje, pateikdamas daugybę įrodymų, kad jis visgi tvirtai laikosi ir išmano džiazo tradiciją. Na, kaip koks Michael Jordan'as man atėjo dabar į galvą kartą, atšovė į kritiką, kad nemoka mėti tritaškių, tiesiog pagerinęs tritaškių rekordą. Taigi, kartu su meistru Duke'u Ellingtonu, Coltrane'as įrašė kartas apjungianti albumą Duke Ellington and John Coltrane, kuris atmetė prielaidą, kad kas nors galėtų įrašinėti su Duke'u ir tuo pačiu metu būti anti-džiazu. Tada sekė šildantis Coltrane'o vibrato kartu su raminančiu dainininku Johnny Hartmanu albume John Coltrane and Johnny Hartman, vokaliniame džiazo albume, prilygstančiame tauriai tobulai išbrandinto viskio. Įsiterpęs tarp jų ir tapęs šios neoficialios tradicinės trilogijos viršūnė, albumas Ballads taip pat yra vienas švelniausių ir gražiausių džiazo albumų, surinktų iš Amerikos dainyno lobyno. Kaip kartą apie šį albumą jau yra parašyta, jame skamba pati jautriausia, nuoširdžiausia muzika, kokia tik koks nors įsimylėjėlis yra išdainavęs pučiamuoju instrumentu. Tai įsimylėjimo muzika. Tačiau taip pat yra savotiška anomalija Coltrane'o impuls kataloge. Baladės, Ballads, buvo tas albumas, kurio įgyvendinimas jam užtruko ilgiausiai. Prie šio standartų rinkinio jis grįždavo per įvairias studijos sesijas ir galiausiai jam užbaigti prireikė beveik metų.

Visus 1962-uosius, kai tik nebūdavo gastrolėse, Coltrane'as ir grupė grįždavo prie tos eruditiškos dainų kūrimo meistrystės, kurie apibrėžė ankstesnių kartų džiazą ir populiariąją muziką. Šis jausmingas dainų rinkinys, prieš 20 metų išgarsintas tokių atlikėjų kaip Bingas Crosby, Netas Kingas Cole'as, Frankas Sinatra, plus keletas kūrinių sukurtų dar prieš antrąjį pasaulinį karą ir tokie giliai pažįstami populiarų standartai palengva susijungė legendinėje Van Gelderio studijoje per kelis įrašų seansus. Iki to laiko klasikinis kvartetas, kurį sudarė McCoy'us Tyneris, Jimmy Garrisonas ir Elvinas Jonesas, jau buvo visiškai susiformavęs. Kitos sesijos, tokios kaip albumas Coltrane arba Impressions, užfiksuoja šią chemiją paties sprogstamiausio pobūdžio laisvojo dvasinio džiazo pavidalę. Tačiau Ballads pavyksta atlikti meistrišką triuką. Užfiksuoti Coltrane'ą, kai jis yra labiausiai lyriškai lakoniškas ir emociškai tiesiausias, tiesioginis. You Don't Know What Love Is yra vienintelis kūrinys ilgesnis nei 5 minutės. Coltrane'o frazuotė visame albume išlieka neskubria grožio ir patoso išraiška. Kiekvienas jo atodusis glostė klausytojo ausį, tarsi iš naujo niuodamas jam šias pažįstamas melodinės linijas.

visur subtiliai juntama ir Duke'o Ellingtono įtaka. Iki jų susitikimo Coltrane'as buvo linkęs labai jaudintis dėl kiekvieno dublio, o Duke'as mieliau numodavo ranką ir judėdavo pirmyn greitai arba tiesiog pakeisdavo kompoziciją, jeigu ta sesija neskambėjo kaip reikiant. Netrukus Coltrane'as perėmė šį studijinį efektyvumą ir išlaikė visą likusį gyvenimą. McCoy's Tyneris tą dieną turbūt taip pat įdėmiai klausėsi Duke'o išminties, pamėgdžiodamas tokią atsipalaidavusią eleganciją albumo perlose kaip Too Young to Go Steady ir, na, tokį dar pridėdamas ryškų žvalų ritmą kūrinyje All or Nothing at All. Kai kurie šalininkai beje nurodo Tynerį kaip tyliąją albumo ballads žvaigždę. 63-aisiais kvartetas scenoje vis dar kartais atlikdavo ir Cole Porterio Every Time We Say Goodbye arba Billy Eckstein'o I Wanna Talk About You, tačiau ballads pažymėjo paskutinį kartą, kai Jonas Coltrane'as taip atvirai grojo šiuo klasikiniu džiazo stiliumi. Su kiekvienu vėlesniu impuls leidiniu jis žengė vis tolyn ir tolyn ir tolyn, kol galiausiai kelio atgal nebeliko. Kai kas sako, kad kelio apskritai nebeliko, jis pakilo nuo žemės atsispyręs. Bet vienam rudeniškai romantiškam albumui liepsnosvaidis Coltrane'as žengė žingsnį atgal ir sukūrė albumą tokį pat šiltai romantišką kaip liepsnojantis žydinys. Mėly bičiuliai, šį rugsėjį minime 100 metų nuo Džono Coltrane'o, vieno iš didžiausių muzikos vizionierių 20 amžiaus istorijoje gimimo. Ta proga aš tiesiu laidų ciklą skirtą Džonui Coltrane'ui. Čia buvo kitas laikas, kurį lengvai rasite LRT radiotekoje. Aš, DR, sakau švelnaus jums laiko ir sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Welcome. It's my first prom of the season and the buzz around the hall, as you can probably hear, is as exciting as ever.
2: Sveiki atvykę į karališką Alberto salę. Džiugiai sveikinasi kolega BBC ir prisipažįsta, kad tai yra jo pirmasis vakaras festivalyje BBC Proms, o salėje tvyrantis šurmulys, na, toks pat jaudinantis kaip ir visada. Labas vakaras, jums tariu aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į dar vieną koncertą, kuris mus pasiekė iš šio viso pasaulio melomanų dėmesį sutraukiančio vasaros festivalio. Viena iš jų koncertų, kurie skamba visą šią savaitę, LRT Klasikos. Šį vakarą čia BBC Filharmonijos orkestras ir į sceną sugrįžtantis Gian Andrea Noseda. Koncertą vainikuos simfonija, turinti ypatingą atlikimo tradiciją šiame festivalyje. Tai Ludviko van Bethoveno 9 ir tai yra kūrinys apie žmogaus atsparumą ir nepalenkiamą dvasę. Finale prie orkestro prisijungs 4 solistai ir Filharmonijos choras. Taip pat programoje ir premjera. Jungtinėje karalystėje, kaipgi be to, tai Jesse Montgomery koncertas violončelei šie teisingi keliai, kuri įkvėpė tekstą. Tai ir nepaprastas garsų pasaulis, kurį prasmina genialus jaunosios kartos pietų Afrikos violončelininkas Abelis Saloče. Tačiau visų pirma, Johann Sebastianas Bachas ir išgirsta sero Andrew Daviso ausimis jo fantazija bei fuga G-moll vargonams. Taigi bus itin įdomu išgirsti, kaip šis garsus baroko genijaus kūrinys nepakeičiamas vargonininkų repertuare suskambės orkestro garsais. Davisas jaunystėje studijavo vargonus ir visą gyvenimą išsaugojo ypatingą meilę šiam instrumentui. Šią fantaziją jis aranžavo prieš pat mirtį 2024-aisiais. Tamsesnėms šio kūrinio akimirkoms jis pasitelkė net 2 bosnių klarnetų skambėsi ir taip visa orkestruotė atskleidžia didžiulę Andrew Daviso meilę originaliam Bacho kūriniui ir kartu jo pomėgį žaisti šio laikiškomis orkestro instrumentų tembro spalvomis. Taigi, išgirskime tai, Davis išgirsta Bacho fantaziją ir fugą G-moll, groja BBC Filharmonijos orkestras, diriguoja italų maestro Gian Andrea Noseda.

Štai taip skamba garsioji Johano Sebastiano Bacho fantazija ir fuga vargonams G-mol. Andrew Daviso perkurta orkestrui, kai ją interpretuoja BBC filharmonijos orkestras ir vienas ryškiausių italų maestro Gian Andrea Noseda. Tai muzika, kuri regis idealiai tinka šiai karališkai Alberto saliai, nesvarbu ar jis skamba vargonais ar atliekama orkestro, tad labai smagu, kad šiuo baroko genijaus opusu muzikai pradėjo koncertą BBC Proms festivalyje. O dabar ilgai laukta festivalio Jungtinėje karalystėje premjera, tai vienos ryškiausių šiandien Amerikos muzikos kūrėjų, kompozitorės ir smuikininkės Grammy laureatės Jessie Montgomery koncertas violončelei Šie teisingi keliai sukurtas šiam festivaliui ir BBC filharmonijai. Jį kartu su orkestru atliks Pietų Afrikos violončelininkas, dainininkas, kompozitorius ir improvizuotojas Abel Selaoche, kuris, kaip netrukus įsitikinsite, išplečia įprastą violončelės sampratą tikrai labai. Jessie Montgomery pasakoja, kad šis koncertas priklauso kūrinių ciklui įkvėptam jos velionės motinos tekstų, kuri buvo viena svarbiausių juodaodžių teatro kultūros figūrų Amerikoje po pilietinių teisių judėjimo laikotarpio. Kompozitorė pripažino, kad pastaruosius 5 metus išgyvendama motinos netekti, jos žodžiuose rado paguodą ir įkvėpimą tarsi iš naujo išgirdus jose slypinčią muziką, bet koncertai įkvėpė ne tik mamos eilėraščiai, ypatingas šio vakaro violončelininkas taip pat kompozitorė paveikė būtent Abelio talentas. Jo gebėjimas vienu metu būti ir išskirtiniu violončelininku ir vokalistu. Tad išgirskime tai premjerą Jungtinėje karalystėje su violončelininku groja BBC filharmonija, o diriguoja Gian Andrea Noseda.

Štai ir išgirdom visus talentus, kuriais pasaulio, o ir šio kūrinio autorė pakerėjo violončelininkas Abelis Salaočė kartu su Gian Andreas Nosėdos diriguojamu BBC Filharmonijos orkestru karališkoje Alberto salėje. Jis atliko Jesse Montgomery koncertą violončeliai šie teisingi keliai. Įkvėpta mamos eilėraščių apie ryšį su tais, kurių jau nebėra tarp mūsų, apie atmintį, artumą ir žmogaus gebėjimą išsaugoti ryšį net ir po mirties ir paties solisto gebėjimų. Ovacijų audra mus šį vakarą pasiekė iš Londono BBC Proms festivalio, na ir be abejo solistas dar lieka scenoje. Abelis Salaočė atsidėkoja savo improvizaciją. Išgirskime tai ir tuomet jau leisimės į vienos klasikos šedevrą, koncertą Londone, vidurvasarį ir šį vakarą LRT klasikoje baigs Liudviko van Bethoveno 9 simfonija.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras dar kartą tiems, kurie tik dabar pasigarsinote LRT klasiką. Šį vakarą klasikos koncertų salė svečiuojasi Londone, karališkoje Alberto salėje, viename iš 80 festivalio BBC Proms koncertų, kurį šventės šeimininkai, BBC Filharmonijos orkestras ir choras bei solistai, diriguojami Gian Andreas Nausedos, atliks ir koncertą baigs Bethoveno 9 simfonija, dar vadinama chorinė, kuri šiame festivalyje kasmet užima ypatingą vietą. Savo 9 simfoniją Bethovenas sukūrė kūrinį pralenkiantį laiką. 1824 metais tai buvęs tikrai stulbinamai radikalus kūrinys, opusą vainikuoja Friedricho Schillerio odė džiaugsmui apie žmonių brolybę.

vienybę ir džiaugsmą, ir tai yra vienas reikšmingiausių šiandien vakarų muzikos istorijos kūrinių. Būtent ši paskutinė užbaigta Bethoveno simfonija. Maištingas, nuo visuomenės atsiribojęs kompozitorius čia šlovina žmonijos vienybę, tarsi apkabindamas visus žmones. Keturių dalių simfonijos kelias veda nuo chaoso ir kovos į ramybę ir į triumfuojantį džiaugsmą. Netrukus po sukūrimo devintoji tapo vakarų kultūros simboliu ir jos žinia džiaugsmo pergalė prieš negandas. Iki šiol skamba ypatingai ir dar stipriau. O muzikos istorija šis kūrinys pakeitė ir savo formą. Milžiniška apimtis, iki tol neregėtas sudėtingumas, na ir svarbiausia, žmogaus balso atsiradimas finale, kuriame skamba odė džiaugsmui, atvėrė jau visiškai naują simfoninės muzikos erdvę. Ar devintoji yra daugiau nei tiesiog simfonija, BBC kolega paklausė dirigento. Tai monumentalus žmogaus kūrybiškumo pasiekimas. Yra nedaug kūrinių, kuriuos galima taip įvardinti, o Bethoveno devintoji yra vienas iš jų. Dirigentui čia sunku išlikti pakankamai šviežiu ar gaiviu finalo pradžioje, nes visos trys ankstesnės dalys yra tikrai neįtikėtinai gerai sukurtos ir visada reikia rasti tą jį kelią link finalo ir suvokti kūrinio architektūrą, ką Bethovenas beje puikiai darė, jis tikras to meistras. Jaučiu, kad turiu laviruoti sudėtingame kelyje į vairuotojus, o neleisti jam būti pernelyg patogiam šiam kūriniui, nes devintoji simfonija nėra sukurta tam, kad žmonės jaustųsi patogiai. Kompozitorius čia tikras nuotykių ieškotojas ir netgi šokiruoja. Nežinau, ar Bethovenas buvo tikintis, bet jis tikrai buvo dvasingas žmogus, na tikrai, bet jei turėčiau apibrėžti vieną iš tų kūrinių, kurie priartina žmoniją prie Dievo, tai trečioji Bethoveno devintosios simfonijos dalis yra tikrai vienas iš tokių. Taip koncerto Londone išvakarėse kalbėjo kolegoms dirigentas Gianandrea Noseda. Išgirskime šį vienos klasikos šedevrą. Liudviko van Bethoveno devintąją simfoniją groja BBC filharmonijos orkestras, dainuoja BBC choras ir solistai, tai sopranas Lea Hawkins, mezzosopranas Stephanie Wake Edwards, tenoras Martin Welle ir bosas Derekas Weltonas.

0: ekstazės, gyvenimo džiaugsmo kupini balsai, o po jų kvapą gniaužantis orkestro veržimasis į finalą. Taip karališkoje Alberto salėje Liepos 20-ąją baigėsi vienas iš 80 BBC Proms festivalio koncertų. Liudviko van Bethoveno 9-ąją chorinę simfoniją atliko sopranas Lea Hawkins, mezzosopranas Stephanie Wake Edwards, tenoras Martinas Muelė ir bosas Derekas Weltonas, BBC Filharmonijos choras ir BBC Filharmonijos orkestras. O šiai muzikos šventai dirigavo italų maestro Gian Andrea Noseda. Regis, visa Bethoveno kūrybinė kelionė vedė į 9-ąją simfoniją, kuri tapo jo vadinamojo herojiškojo stiliaus kulminacija, stiliaus, kurį atpažįstame herojinėje ir 5-ojoje simfonijose. Tačiau 9-oji buvo ir ilgo kompozitoriaus kelio į chorinę muziką viršūnę. Šis kelias prasidėjo dar 1790-aisiais, kai jis sukūrė kantatą imperatoriaus Leopoldo II įžengimo į sostą progą, o Šilerio poema Odė džiaugsmui Bethoveną lydėjo beveik visą gyvenimą. Jis su ja susipažino dar jaunystėje, būdamas vos 15 ir nekartą bandė ją paversti muziką. Ir dar 1972-aisiais vienas Bethoveno pažįstamas Šilerio seseriai pasakojo apie jauną talentingą kompozitorių, kuris ketina kurti muziką jos brolio poemai. Jis sakė, tik jis, kad Bethovenas sukurs kažką tobulo, nes yra visiškai atsidavęs tam, kas didinga ir pakilu. Taigi, tam tikra prasme, Bethovenas 9-ąją rengė visą savo gyvenimą. Tad vienos klasiko visas gyvenimas sugulęs į šedevrą baigė šį koncertą karališkoje Alberto salėje Londone vidurvasarį ir šį gražų rudens vakarą LRT klasikoje. Ačiū Jums, kad buvote kartu ir tikiuosi liksite su mūsų muzika Jums. Aš, Gabija Narušytė, jau atsisveikinu ir primenu, kad visą šią savaitę mes klausomės būtent šio vieno svarbiausių festivalių pasaulyje BBC Proms koncertų. Tad mėgaukimės muziką, kuri pasiekia mus. Iki!
1: Klasikos koncertų salė.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome Akvilės Kavaliauskaitės romaną Jausmai. Išleido Balto leidybos namai. 2009 žiema Vilniuje. Visi kalba apie ekonominę krizę, o jauni žmonės tetrokšta skraidyti. Kino režisūros studentas dirba oro uoste. Kiaurai šviečia žmonės ir daiktus. Šaltą vakarą

0: Kino teatre jis sutinka Moną, į nieką nepanašią merginą, it antenos styrančiais plaukais. Kartu jie kyla į pirmą gyvenime skrydį. Nusileidę išgyvena jausmus, kuriuos paskui norės ištrinti. Jausmai – tai šiltas, nostalgiškas romanas apie pirmąją Lietuvoje kartą, kuri jau galėjo gyventi kaip nori, tik nė velnio nežinojo kaip. Knygos ištrauką skaito aktorius Saulius Čičelis.
1: Moną sutikau kino teatro foje, nors visai neplanavau ten eiti. Norėjau griūti į lovą ir kuo greičiau užmigti. Pamiršti skrydį virš Jėzaus, kurį pats įkūnijau. Mona lupo nuo sienos filmo Jausmai plakatą. Atsargiai, neskubėdama, traukė smeigtukus ir spaudė tarp išdžiūvusių lūpų. Visai minimalistinis kūrinys. Tik baltai mėlynos bangelės, oranžinė saulė, pavadinimas, apačioje smulkių šriftų surašytos aktorių pavardės. Taip ir nepamačiau, liūdnokai tariau. Mona susuko plakatą, padėjo ant palangės, išspjovė smeigtukus į delną. Nieko baisaus, parsisiūsi. O šitą tikrai noriu, kad pamatytum. Pažvelgė į atlapas kino salės duris. Mona suleido žiūrovus, tada aš išrinkau mums vietas per patį salės centrą. Ji užgesino šviesą, salę pervėrė dulkėtas projektoriaus spindulys. Mona prisėdo šalia. Nepamenu, kaip filmas vadinosi, ir paskui ieškodamas niekur neradau, bet tai buvo dokumentika apie tolimą Norvegijos salą. Sala jau nyksta, visi iš ten išsikrausto, operatorius priartina užkaltus langus, vijokliais apėjusius laiptų turėklus, laiptai aplūžę, sutrešę, veda prie dviem pilkomis lentomis peržegnotų durų, kuriuose voratinkliu apaustas langelis. Nama juose aukštos smilgos, o dangus sodriai mėlynas, kaip rašalas. Dokumentalistas, kupranugario spalvos liemene, žengia per dygę paklotę. Už nugaros avių pilnas slėnis. Tolumoje du raudoni nameliai. Dar toliau švyturys, o už jo tik vanduo. Dokumentalistas sutinka mergaitę. Mergaitė glėbyje neša vištą plunksnuotomis blauzdomis. Ją glosto. Višta nesipriešina, sukioja iškeltą galvą. Agnes, čia tavo katė? Angliškai klausė dokumentalistas. Mergaitė miela, žaviai šypsosi, gėdijasi. Agnes, ar esi glošiusi tikrą katę? Niekada, purto galvą. Bet tėtis glosti. Jis lankosi žemynė. Dokumentalistas pasisuka į kamerą. Sako, kad kates čia uždraudė paskutiniajame 20 amžiaus dešimtmetyje. Kadaise per neapdairumą kažkas atsivežė kačių porą. Jos dauginosi, kol kačių prisiveisė 9 galybės. Pasklido po krūmokšnius ir uolas. Pjovė paukščiukus, minkštus pelėnus, skerdė vištas. Jų vaikomos keuras naktis bliovė avys. Sulig kiekvieną kartą kačių letenos tvirtėjo. Kailis darėsi širkštesnis, o žvilgsnis paliko nuožmus. Mielo veido moteris, mergaitė su višta mama, iškelia dangun žirklės avim skirpti. Ji viską matė. Ta neįprasta rytą bevėjo tiesiai į dangų kylantis dūmų stulpas, atrodė kaip salą pervėręs durklas. Tai buvo seniai. Nors ne, ką tik. Kiekvienai kartai tenka bent po vieną didelį įvykį, kuris niekada nepasimiršta. Visi lieka kaip nors jo paženklinti. Jos kartą paženklino juodų dūmų stulpas. Vėjas greitai sugrįžo. Kartu su dūmais pati sala ėmė sklaidytis. Iš pradžių lėtai, vos pastebimai, o tada lyg akimirksniu. Kadaise klestėjimo laikais žmonių čia buvo visas tūkstantis. Kai gimė ji, apie 150. Dabar likę 20 keli. Kaimynai iš artimiausio namo išplaukė pirmi kartu su dūmais, o paskui vėl mosteli žirklėmis. Pažiūrėkite iš tuos namus. Vaiduokliai. Čia juk vaiduokliai. Moteriai su žirklėmis nieko netrūksta. Yra parduotuvė, ten kartą per savaitę jos vyras atplukdo įvairiausių prekių, yra mokykla, bet kokios ten pamokos, mokiniai vos 5, visi skirtingo amžiaus kartu mokytis sunkiai pavyktų. Tad kiekvienas ateina sutartų laiku, tik į dailę ir muziką susirenka visi. Ji pati ten dirba, moko istorijos. Pavargo, bet kol yra ką mokyti, tempia. Tuoj nebeliks vaikų, nebeliks nieko. Ar laiminga? O ko būt nelaimingam? Pažiūrėkit jūs į šitą dangų. Kaip galima tokį palikti? Čia tik žemė, vanduo ir dangus. Netruputį juokinga. Pasakoja vaikams apie istoriją, o šita sala jokios istorijos neturi. Na tikrai, sukikena. Čia negyveno joks valdovas, joks atsiskyręs rašytojas ar ekscentriškas kino režisierius. Nesislapstė serijinis žudikas. Tai avių augintojų ir žvejų kraštas, be jokios religijos ir be jokios legendos. Į kadrą įeina vyras, palyginti su moterimi, atrodo labai aukštas, kalba norvegiškai. Žmonių? Trūksta? Jūs nejuokaukit, jų čia per daug. Ypač vasarą tą vienintelį liepos mėnesį, kai įkelta vos telpa turistai. Traktoriniais batais mindo trapę žolę, maklinėja po kiemus, žiūri į vietinius kaip zoologijos sode. Vaikams saldainius dalina, lyg jie būtų nematę. Kartais net veržiasi vidun atseit autentiško gyvenimo žiūrėti. Turistai per valandą apeina salą ratu, vėl imasi už galvų, sako, čia juk nieko nėra, nėra kelių, nėra automobilių, tik karutis ir du dviračiai. Medžių čia nėra ir niekada nebuvo. Aplinkosaugininkai neleidžia sodinti nieko, kas natūraliai neauga. Dauguma šitų krūmokšnių, patrypčioje koja, niekur kitur neaptinkami raritetai. Birželį jie susprogsta vos įžiūrimai žiedais. Tas kelias vasaros savaitės, kai saulė pakyla aukščiau, visa kas gyva saloje čirška it ant keptuvės. O rudenį audros. Moteris stambiu planu. Be galo mielas šiltas veidas. Ji kalba vaizdžiai, galbūt ir perdeda. Sako, kad kai jau artėja audra, tu tik žmogau išties delną. Juodus debesis gali kedenti į tavių garbanas. Jei tik norėtum, nusikeltum juos iš dangaus ir namo parsineštum. Mažai kas juos pamato. Turistai bijo audrų, o ir keltai tuo metu rečiau plaukia. Kai audra grasina, saloje lieka tik šeimininkai. Šito žemės grumstelio kariuomenė. Nėra kada užsimti aukštąją materiją. Darai, ką reikia ir tiek. Kiekvienas čia turi aiškę savo vietą. Kas prie avių, kas prie lašišų, kas mokykloje, kas parduotuviai, kas išplaukė dirbti tolėliau. Visi, net mažieji, baigė pirmosios pagalbos kursus. Seniau čia gyveno gydytojų pora. Paseno, pavargo, išplaukė pas giminės į miestą. Maldžia žemynė bando privilioti kitus, bet kas tau norės? Na, baikit. Čia visko yra tiek, kiek reikia. Gyvenimas nors ir trapus dar negriūva, bet jeigu nors vieną plytą ištrauksi, vėl sučekši žirklėmis. Šį kart valingai, bandydama atvaizduoti visą ko baigti. Mona patepė lūpas balzamu ir ištirpdė veidą lempo šviesoje. Toje saloje jis gyvena, pasakė. Iš kur žinai? Žinau. Ar žinai, nes tikrai žinai, ar žinai, nes nujauti? Abu. Juk sakiau, patėvis toje vietoje padėjo raudoną kryželį. Bet iš kur esi tikra, kad tikrai toje vietoje? Man rodos palei Norvegijos krantų salų pilna. Aš visiškai jį ten įsivaizduoju. Kaip gali įsivaizduoti žmogų, kurio nematei net nuotraukos? Pyktelėjau, man pabodo visos tos paslaptys. Mona dar pasitepė lūpas balzamu. Nors jos jau ir taip plaukė aliejuje, lyg būtų valgiusi taukus. Daugiau neturėjome ką aptarinėti. Ir Mona, šitai primiktinai mane prisikvietusi, daugiau tylėjo nei kalbėjo. Pakštelėjau ją į skruostą, perbraukiau per įsielektrinusius plaukus ir nieko netarę sėdau į autobusą, nors namo niekiek nenorėjau. Šiaip net nežinojau vietos, kurioje tuo metu būčiau gerai jautęsis. Būčiau galėjęs keurą naktį važinėtis po miestą. Bet aišku, išlipau prie namų. Iš šono filmavau save einantį slidžiu šaligatviu. Ilgas kaulėtas žmogus apdriskusiu paltu, sustiręs nukeltas nuo kryžiaus. Atrodžiau ne ką geriau už benamį. Tėvai parduotų.

duoda pianiną, nes reikia pinigų, o aš vaidinu breikerį Jėzų ir kalbuosi su katinu. Namuose radau siaubingą betvarkę. Ne vienas neplovėme grindų. Dantų pastaptą šitame vonios veidrodyje vos įžiūrėjau savo veidą. Jau gulėjau lovoje, kai Antanas grįžo su buteliu starkos. Nenorėjau gerti, bet mačiau, kad Antanui to reikia. Neturėjome limonado, bet negi dėl jo eisi į degalinę. Taigi gėrėme gryną iš didžiulių stiklinių, kaip viski. Antanas feisbuke parodė Julės nuotraukas. Big Benas, kažkoks baras, per žalią parką šokuojančios voverės. Kalbėjomės iki giliausios nakties. Na gerai, kalbėjo Antanas. Gėrė ir kalbėjo, o aš, baimindamasis rytinės patikros alkotesteriu, starką pakeičiau vandeniu. Pamatysi. Po pusmečio sugrįž. 6 mėnesiai, nedaugiau, pamatysi. Kartodamas tuos pačius žodžius lyg mantrą, nušlepsėjo iki miegamojo ir užmygo anksčiau nei galva palėtė pagalvę. Eiti miegoti nebemačiau prasmės. Prisiminiau salą. Kiekvienas turi savo vietą. Būtent šitie moters sužirklėmi žodžiai labiausiai įstrigo. Kad nėra kada užsimti aukštąją materiją. Darai, ką reikia, ir tiek. Paskambinau Monai. Atsiliepė, tuoj pat, lyg būtų budėjusi prie telefono. Mona, man rytoj perves algą. Ir? Nuskriskim į tą salą. Ne viskas taip paprasta. Tegu būna sudėtinga, bet būtinai nuskriskim. Žiemą ten audros. Ir gerai, tegu būna audros. Visas kūnas virpėjo iš jaudulio. O jeigu jo ten nėra, gali ir nieko nebūti. O kur mes gyvensim? Nežinau, sugalvosim. Kur paliksiu katiną? Kur nors sugalvosim. Tu girtas? Šiek tiek. Tada dar nemokėjau atskirti girtos ir blaivios minties. Bet norėjau padaryti kažką, ką paskui galėčiau papasakoti.

Pirmą kartą gyvenime pirkau lėktuvo bilietus. Reikėjo kredito kortelės, kurios ne vienas neturėjome. Taigi pervedžiau pinigų pamainos vadovį ir jį telefonu padiktavo savo kortelės duomenis. O dabar juos pamiršk, pasakė. Ir taip nebūčiau prisiminęs. Neskubėdamas su didžiausiu įmanomu atidumu, rinkau mūsų su Mona vardus, pavardes ir gimimo datas, kol ekrane pamačiau Your session expired. Teko viską pakartoti iš naujo. Prisidėjo krūva mokesčių ir bilietai kainavo 2x brangiau, nei tikėjausi. Bet vis tiek pakenčiamai. Antanas sutiko kelias pamainas padirbti už mane. Stengiausi negalvoti, kiek dėl to prarasiu pinigų. Tiesą sakant, prieš kelionę ėmiau gėdingai jaudintis. Viskas viduje tirtėjo. Apie savo planus niekam nepasakojau, nes pats netikėjau, kad įmanoma taip pigiai pasiekti tokią tolimą vietą. Jei tai tiesa, grįšiu nebe oro uosto apsauginis, o pasaulio užkariautojas. Vakarą prieš skrydį mes trise, aš, Mona ir Antanas, susitikome senamiestyje. Tinklinėje picerijoje už nuolaidų kuponus užsisakėme picų ir alaus. Pirmą kartą su Mona laiką leidome nedviese. Ji man pasirodė nesava. Nepasakojo keistų savo istorijų, tik klausėsi Antano kalbų apie Angliją, geoterminį šildymą ir riaušės prie parlamento. Žinoma, nutylėjau, kad ten dalyvavo mano tėvas. Viskas gerai, Mona? Paklausiau, kai Antanas nuėjo į tualetą. O kas gali būti blogai? Nežinau, nieko nekalbi. Turbūt todėl ir esu su tavimi, o ne su Antanu. Pažiūrėjo tiesiai man į akis. Man rodos, tada patikėjau, kad šitame pasaulyje yra bent vienas žmogus, kuriam gal truputį rūpiu. Prie picerijos Antanas su Mona parūkė. Ir tada mes nuėjome paimti katino. Mona neturėjo narvelio, taigi tiesiog pasikišau jį po palto skvernu. Vargšas tirtėjo iš baimės kišos nukutį į pažastį. Važiavome taksi, mėlynu šaranu. Buvo jau vėloka, šaranas lėkė tuščiomis gatvėmis, glaudžiau katiną prie krūtinės ir klausiausi taksi firmos dispečerės. Ačiū, 8, gero poilsio, labanakt, gero darbo. Važiuojant taksi, šitie pokalbiai mane visada nostalgiškai.

iškai nuteikdavo. Kaip tau jį? Paklausiu Antano. Nežinau, merga kaip merga. Visai ne tokia, kaip pasakoji. Su manimi jį kitokia. Be galo norėjau tai pasakyti. Nusiskutau nuo smakro kelis šerius, nusikirpau nagus ir susikroviau daiktus į mokyklos laikų kuprinę. Buvau pratęs keltis pareičiais, bet visą tą naktį vos užsnūdęs pabusdavau tikrinti telefono, nes bijojau pramikti. Negana to, katinas, kuris pas Moną elgdavosi ramiau už iškamšą, valandų valandas draskė laukujas duris. Tik man pakilus iš guolio susirangė ant mano pagalvės ir tuo jau pat užmygo. Ten jį ir palikau. Laiką apskaičiavau, kaip kad Mona įsėstų į tą patį autobusą. Įlipo pro galines duris su milžiniška kuprinė ant pečių. Nemiegojai, ištarė lyg diagnozę. Tai mums abiems buvo pirmas skrydis. Visi prisimena pirmąjį skrydį ir kur buvo 2001 rugsėjo 11. Oro uoste be uniformos jaučiausi svetimas. Pasisveikinau su kolega, bet jis manęs net pažino, tik oficialiai linktelėjo kaip eiliniam keleiviui. Mona galėjo pamanyti, kad šitą darbą išsigalvojau. Atvažiavome per anksti, o paskui ėmė rodytis, kad dar šiek tiek ir pavėluosim. Monos kuprinė, ko tik ji ten neprisidėjo. Visada vaikščiojo su vienu juodu megztiniu. O kai prireikė skristi, kalnai drabužių, krūvos visokiausių menkniekių, gausybė buteliukų, nors įspėjau, kad skysčiai turi tilpti į vieną plastikinį maišelį. Kovojo dėl savo šampūno ir purškiamo dezodoranto. Atsisakė, ką nors palikti. Sukaišėjo man į kišenes, nes kuprinė niekaip netilpo į patikros dėžę. Galiausiai, veriamas pašaipių žvilgsnių, per jėgą ją ten sukišau. Keleiviai už nugaros keikėsi, bet Mona nekreipė dėmesio. Lyg šitame oro uoste tik jai vienai reikėtų kur nors skristi. Beje, mane ištiko arkos paralyžius. Nebežinojau nei kas aš toks, nei su kokiu bagažu skrendu, nei kuria kryptimi. Paleidęs po introskopu savo daiktus, nė neabejojau, kad kuprinėje guli kalašnikovas ir kilogramas kokaino. Šiaip netaip įveikę patikrą, prisėdome kavinėje ir galėjau šiek tiek lengviau atsipūsti. Atrodė, kad Mona, nežinanti visų oro uosto taisyklių, nesuko dėl jų galvos, o maniškė tiesiog sproginėjo. Oro uostai yra šiuolaikinės bažnyčios. Aidintys pastatai su bokštais pilni žmonių, kurie nori į dangų. Viskas puiku į oro uostą, viskas blogai į oro uostą, viskas sudėtinga ir niekas neaišku irgi ten pat. Nepriekaištingai sustyguotas kūnų ir jausmų paskirstytuvas. Mona man perskaitė, ką užsirašė savo knygelėje ir kaip visada pakėlė akis. Įsivaizduoji? Manau, kad taip. Toje knygelėje daug kas kartojosi. Pieninų vidus, baklažanai, antenomis nusakstyti vandentiekio bokštai, kvaila ir nieko ypatingo. Bet kažkas tame žavėjo. Labiau nei pamatyti pienino vidų norėjau perskaityti Monos knygelę. Bet jei tik link jos ištiesdavau ranką, Mona akimis lyg liniuotėmis pliaukštelėdavo per pirštus. Kompanija prie gretimo staliuko gėrė alų. Negirdėjau juokų, tik tai juoką. Tolėliau moteris rožiniais kailiniais už parankės vedė vos painančią motiną, žingsniavo susikibusios, bet atrodė tolimos. Oro uostuose stebėti žmonės buvau girdėjęs apie šitą romantiką, bet nieko panašaus nejaučiau. Atrodė, visi čia stebi mane. Kiekvienas kiaurai mato, kad nieko neturiu ir nieko nežinau. Kas aš? Žmogus iš aviacinio saugumo, prieš tuos, kurie skraido, ypač jai be uniformos. Šitie skraidantieji mane išgvildentų be spaustuko. Mona dėl tokių menkniekių nesijaudino. Jai nerūpėjo druskų nuėsti batai ir prie megztinio prilipę baltų katino šeriai. Man regis, tai buvo paskutinis kartas, kai ji man atrodė tokia atsiskyrusi nuo šio pasaulio. Lyg tai, kas aplink, niekaip negalėtų jos paveikti. Dar sik prisiminėme maršrutą. Kad nusileisime Osle, ten pralauksim visą dieną, tada į Trondheimą, tokio miesto nebuvau girdėjęs, skrydis trumpas vos valanda, tada važiuosime autostopu. Mona užsirašiusi tikslią vietą. Keltas 2 kartus per dieną. 8:08? 8:08. Stumėme laiką pirmyn, atgal vaikštinėdami, apie nieką nesikalbėdami.
Duty Free Mona pasikvepino saldžiais vyšniomis dvelkiančiais kvepalais. Ir mane kažkuo papurškė. Gerai, nes kažin kada kitas ik nusiprausiu. Perpus pasidalinome sumuštinį su rūkytų sūriu, jai teko didesnė dalis. Atsivėrė vartai, o už jų autobusas. Viskas taip ilgai. Atrodė, kad niekada neištruksiu iš to oro uosto, kad amžinai ten ir liksiu, klausydamasi svetimų pavardžių, jausdamas grindų šaltį. Lėktuvų vos vienas kitas, tupėjo nuleidę uodegas, priglaudė nosis prie terminalo. Snygo. Žiema niekaip nesibaigė. O skridome į dar gilesnę žiemą. Mano džemperis drėgnas vidurnaktį ištrauktas iš skalbimo mašinos. Kabinau ant drungno radiatoriaus, kaip kartais darydavo Julė. Duok pasiklausyt, paprašė Mona. Uždėjau jai ausines. Kas čia? MGMT. Nauji. Skamba kaip labai seni. Dėl to ir klausausi. Eilė ilga, o lėktuvas beveik tuščias. Atsispyrė nuo miesto ir nuo tramplino. Ir tada pasimatė, kad nieko nėra. Mažyčiai rajonai kadaise nepažinus. Vandentiekio bokštai, kaip stalo žaidimo figūrėlės. Upė palei, kurią dar neseniai ėjau. Tik plona susirangę siūlas. Ir debesys. Iš apačios galingi, viską uždengiantys. O čia, kaip pagalvėlės adatoms. Tuoj Mona į delną išspjaus mėgtukus ir į debesis susmaikstys. Mona prie lango, aš šalia, o man iš dešinės tuščia vieta. Kai jaudulys atslūgo, apėmė nuobodulys. Kitaip įsivaizdavau. Maniau, visas skrydis bus nuotykis, bet nieko panašaus. Tamsiai mėlynais jonais apsitempusios palydovės pardavinėjo loterijos bilietus, pakvipo rūkščią kavą ir sukepusių sūrių. Gale šūkaliojo oro uosto restorane jau matyta kompanija. Moteris savo rožiniais kailiniais užklojo miegančią motiną. Pakilome virš debesų, prašvito. Dangus buvo nežydras, o sodri mėlynas. Galėjai saujomis tą mėlį kabinti. Mona, žiūrėk. Rodžiau į dangų, bet Mona miegojo. Užvertusi smakrą viršun, šiek tiek prasižiojusi, sapnavo. Kokia nepatogi kėdė. Koks keistas nenusakomas garsas, o laikas įsitempęs. Į laikrodį žiūrėjau prieš valandą, o rodiklė rodė tą pačią minutę. Mono sapnas buvo toks didelis, kad netilpo į kūną. Sunkėsi pro odą mažais prakaito lašeliais. Kilnojo krūtinę, kaip puodo dangtį kilnoja verdantis vanduo. Ratai bumtelėjo į asfaltą ir keleiviai ėmė ploti. Man prie ausies prisilietė balzame skęstančios Monos lūpos. Jie ploja pilotui, kad liko gyvi? Tiesą sakant, nežinau. Dirbi oro uoste ir nežinai? Turbūt įprotis ploti kažkam, kas baigėsi. Vietoje sukūriau savo teoriją. Saulė švietė, bet niekiek nešildė. Dar vienas oro uostas. Įsitaisėme prie valiutų keityklos. Apie kavines negalvojome. Brangu. Dairiausi į žmonės, į lagaminus, ant sienos klykiantį Muncha. Nesupratau, kuo tas paveikslas ypatingas, kad šitaip traukė akį. Vaikas taip nupieštų, pasakiau. Bet ne kiekvienas vaikas. Ne kiekvienas. Mona, papasakok, paprašiau. Apie ką? Papasakok, ką dar atsimeni apie savo vaikystę. Jau žinai viską, ką aš pati apie save žinau. Dabar tavo eilė. Mona netitraukė žvilgsnio. O aš nieko įdomaus apie savo vaikystę neprisiminiau. Pritempęs papasakojau, kaip su vaikais laukuose žaidžiau karą, mūvėjau trumpus šortus ir smilga perėžė man blauzdą. Pats nesuprantu, kaip tai nutiko. Bėgau ir staiga stipriai suskaudo. Iš pradžių pamačiau ilgą baltą ruoželį, o netrukus iš jo ėmė lietis kraujas. Niekada nebuvau matęs tiek kraujo. O vienas vaikas, man bežiūrint į besiveržiantį kraujo lašą, pastumė mane ant žemės ir ėmė rėkti, kad esu negyvas. Taip ir buvo. Aš guliu, nesuprasdamas, kas darosi, o visi mane apstoja šaukia, negyvas, tu esi negyvas. Įsivaizduoji? Diena buvo saulėta? Tokia šviesi, kad vos mačiau, kur bėgu. Įsivaizdavau būtent taip. Ir kas buvo po to? Po to, bandžiau prisiminti, po to atsisėdau pas tėvą į mašiną, tada jis vairavo tamsiai mėlyną Askoną, kaip galėdamas liepiau žaizdą. Kodėl?
Nežinau, gal nenorėjau pridaryti bėdos, jis sakydavo, kad aš nuolat kažko prisidirbu, nors man atrodo, kad buvau ramus vaikas. Mona išsitraukė iš kuprinės knygelę ir kažką užsirašė.

Ką rašai? Kad tave gali sužeisti visai maži dalykai. Sukiojomis aplink automobilių nuomos punktus. Ėjome prie kiekvieno sutikto žmogaus prašydami pavėžėti. Kai kurie nekalbėjo angliškai. Kiti nesuprato, kur traukiame, nes tos mažytės salos nežinojo. Jaučiausi kaip nusikaltėlis. Iš tamso šaltis lindo visų rūstumu. Mona pasidavė pirmą. Susitaikė, kad jau nespės į rytinį keltą. Kai pagaliau pasieksime uostą, teks laukti vakaro. O ką mes darysim toje saloje? Kur miegosime šitaip vėlai atsibeldę? Išties stebėtinai greitai jį pasidavė. Lyg norėtų viską, ką su manime atidėti. Perpus pasidalinę paskutinį sumuštinį įsitėsime oro uosto laukiamajame po galvomis pasikišę paltus. Mona užmigo, o aš negalėjau. Klaidžiau po tuščią oro uostą. Pastatas be žmonių rodėsi be galo didelis, neįveikiamas. Švieslentės rodė tik rytinius skrydžius, o rytas dar niekada neatrodė toks tolimas. Kaip ta sala. Gal jos iš viso nėra? Gal visai nėra netgi Monos? Tolumoje vyras su signaline liemene atsirėmęs į sieną kalbėjo telefonu. Išėjau laukan. Krito smulkutės snaigės. Tave gali sužeisti visai maži dalykai. Galvoje vis skambėjo ši frazė. Tada neturėjau nė lašo savi ironijos. Net gėda save prisiminti.

0: Akvilės Kavaliauskaitės romano Jausmai ištraukas skaitė aktorius Saulius Čičelis. Laida parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu aktorė Neringa Bulotaitė. Šį vakarą jūsų dėmesiui eilės iš Sonatos Paliulytės rinkinio Akmuo. Sraunus sonetas. Su lėtaja tėkme nekovojau, nesisvaidžiau keiksmais, nei spjūviais, tik centus įėjimų į rojų. Vis taupiau ir kišenėms kiūrant pinigėlį prie pinigo dėjau. Kartą pirštais užčiopiau skylę, pro kurią įsišvilpavęs vėjas mano rojų nušvilpė tyliai. Palikau tartum gatvės pabaldą. Rojum bilietas jau parduotas, ir kartodama viešpaties maldą vėl įriuos įsitvėrusi luoto. Ir žinau, nešuo nesulotų, jei kažkur palydėčiau galvą. Ilgesingas sonetas. Jei kažkur palydėčiau galvą ir vėlėja mano vardą ištartų, susapnuoki Paryžiuje kalvą, kur neklaidžiojam mudu nė karto. Susapnuoki ne potėpį gižų, avinijono panelių grimasoj ir nelaiką aliejuje tižų tarp Monmartro ir Montparnaso. Bet išvysk, kaip teatrališkai moja už užuolaidų tolstantis miestas. Ir šanson ilgesingai dainuoja, paryžietė, jei ranką ištiestum. Tik bauginančią tylą paliestum, tebūnie susapnuotam tai rojui. Rojaus sonetas. Tebūnie susapnuotam tai rojui, angelai iš skrajojančio kiemo, kur vėjuotos paklodės plasnoja, kur į šviesą tamsa įsilieja. Dvi nosytės prie lango prilipo, du kartu deimantiniai rieštukai, už aprūkusio suodino stiklo šnara lietvamzdžių upeliukai ir skandina vandenys stikso, gabalėlį atlūžusio miesto, ant stogų mėnesieną drykso, tartum skurlis ant slenkščio patiestas. Na, o rojaus ragas užriestas neprižadina miesto šito. Gatvinis sonetas. Neprižadina miesto šito nei vilkų, nei sirenų kauksmas. Net ir Simonas pasiklydo tarp lietuvių ir tuvių šauksmo. Gedimino vėlę sutikęs viskinkuoja nuplikusią galvą. Po naktų violetinių rytas lieja purpuro klykiančią spalvą. Purpurinės tarpuvarčių nosys, neatsiejamas ryto peizažas, būsi trečias, nesužinosi, ko tai prauda jonelis mažas. Basanavičiaus gatvėje ražos, troleibusai ir grojančios stotys. Miesto sonetas. Troleibusai ir grojančios stotys, nusėdėtos baltų senutėlių, tartum plyšusios ilgesio votys ant numirusių prakartėlių. Už

kvėpuos susapnuotą miestą pilko kalno plikoj papėdėj, ir bažnyčių varpai nepakvies jau atnašauti už vėlę. O scenarijų sapno vis kinta, miesto papročius įpročiai maino, vien tik vėlės prieš rasai krintant naktimis į rasas pareina. Tu išgirstum graudžią jų dainą, jei šio sapno mįslę įmintum. Tvermės sonetas. Jei šio sapno mįslę įmintum ir akis pamėtėtum į dangų, tai išvystum vėją sustingdant laiko gumulą tirštą ir vangų. Ir vokčia šitą krešulį laiko nuo širdies nukrapštytum kaip šašą. Ir stebėtum su išraiška vaiko, iš minučių sekundės lašant. Ištvermės, ištvermės neišmokęs, ilgai ėjęs, bet nenuėjęs, tu išgirstum, kaip Dievas juokės, o sakytumei, ūkčioje vėjas. Ir nuo šėlsmo minčių išprotėjęs, tu pratrūktum, kaip Dievas juoktis. Šventas sonetas. Tu pratrūktum, kaip Dievas juoktis, ir pašiauštum prieš vėją kuprą, nuo pasaulio stogo nušokti, užsigeistum į amžiną rūką, akise kaip paveikslas šventas, išryškėtų vaikystės langas, baltas audeklas jį pridengtų, tartum debesys pilka dangų, tartum debesys slinktų ir slinktų prieš akis nesibaigiantis filmas, ten galva prie mezgimo palinktų ir svajonės vytusi ilgos, ir diena nakties įsiilgus su šešėliais trumpėjančiais dinktų. Šešėlių sonetas. Su šešėliais trumpėjančiais dinktų įsidūkusios vasaros dienos, o šaltukas pečių suimtų, palydėtų takų mėnesienos, atsigrėžusi eitum ir eitum, vėsumos įsikibusi delno, kaip inkliuzas lašnojančio laiko, į karulį sustingusio brangų. Po aprūkusio stiklo lėkštutėm tu apčiuoptum nematomą adatą ir gyvenimo skarmalą siūtum tokį margą, taip skaudžiai badoma, o užadžiusi neužadoma, šiam gyvenime neužsibūtum. Suktuko sonetas. Vis tarp pirštų suktum ir suktum rutuliuką mėlyno stiklo, ir matyto pro jį stebuklo tu ilgėtumeisi tikro, tartum saujoje gniaužtą pasaulį, vis bijodama sudaužyti, tyrinėtum vakaro sauliai tokį žvilgantį ir mažytį. Ir tolyn tartum filmą prasuktum, prieš akis įsivijusi laiką, atsargiai, kad jis nenutrūktų, kas nutrūksta, tuoj įsidraiko. Ir kol pirštai gyvybę dar laiko, laiko juosta į pradžią atsuktum. Madonos sonetas. Laiko juostą į pradžią atsuktum, ir įveikusi nuovargio tvaiką vėl žingsniuotum, kol nesukluptum per gyvenimą puiku ir paika, o paskui atidėtum mirtį, nors ir gražią, žiedlapiais klotą, ir bijodama tyliai suirti, sudygsniuotum likimą kuprotą, nuo kurio pasislėpusi spintoj nupaišytum ant durų Madoną,

baltą skrybėlę padabintą, vietoj nimbo skaiščiai geltono, o vėliau pasitraukus į šoną, švento piešinio nesunaikintum.

LRT klasika. Intermezzo.

Sveiki, LRT klasikos klausytojai, čia Indrė Kaminskaitė, kviečiu pabūti drauge iki 17 valandos, pakeliui su klasika laida, kaip ir kiekvieną darbo dieną, jums serviruoja šūsnių kultūros įdomybių bei aktualijų. Visai netrukus nusikelsime į Japoniją, Nagojos miestą, kur atidaryta Lietuvai, Lietuvos dainos, dainoms ir miškams skirta paroda, taigi pakalbėsime ir plačiau apie bendradarbiavimą su Japonijos kultūros įstaigomis. Taip pat Klaipėdoje atidaryta žydų kilmės fotografo Leono Balko gyvenimo ir kūrybą pristatanti paroda, apie ją jums irgi plačiau papasakosime. Šiandien sužinojome, kad Jotvingių premija skirta poetei Agnei Žagrakalytei, na, o jaunojo Jotvingio premijos laureatu išrinktas vertėjas ir poetas Dominykas Norkūnas, juos abu pakalbinsime šioje laidoje ir pačioje laidos pabaigoje nusikelsime į Valdovų rūmų muziejų, kuriame eksponuojamos vertybės iš Malborko pilies muziejaus kolekcijos. Taigi šios įdomybės laukia jūsų šią valandą. Tikiuosi, kad pabūsite su LRT klasika. Netrukus pradėsime pokalbius ir keliones.

0: Japonijos Nagojos miesto muziejuje atidaryta paroda Lietuva – dainos aidinčios Baltijos miškuose, kurią kartu rengia Nagojos miesto muziejaus ir Lietuvos nacionalinio muziejaus kuratoriai. Tai pirmoji tokio masto Lietuvos istorijai ir kultūrai skirta paroda Japonijoje. Apie tai ir apie bendradarbiavimą, kultūrinį bendradarbiavimą su Japonija pakalbėsime su Lietuvos nacionalinio muziejaus direktore Rūta Kačkute. Sveiki, Rūta.
1: Labą dieną.
0: Tai Rūta, jūs neseniai visai pargrįžote iš Japonijos, iš šio parodos oficialaus atidarymo. Kokie pirmieji įspūdžiai, kaip japonai žvelgia į Lietuvos miškus ir dainas?
1: Tikrai, ką tik grįžau iš Japonijos ir įspūdžiai yra patys geriausi ir turbūt labiausiai iš viso pradžiugino tai, kad salės buvo pilnos. Ne tik atidarymo dieną, bet ir po to sekusi savaitgalį, abi dvi dienas, iš tikrųjų buvo pilna žmonių. Ir tai labai labai pradžiugino, nes japonams pasirodo yra įdomu sužinoti daugiau apie Lietuvą. Tai įspūdžiai patys geriausi. O jeigu taip dar rimčiau kalbant, tai iš tikrųjų tai yra pirma tokia paroda, kai Lietuvos istorija, būtent istorija, pabrėžiu, yra pristatoma labai išsamiai. Ir dar turbūt yra išskirtinumas šitos parodos, kad ne tik ten yra įtraukti mums svarbus Lietuvos istorijos tokie įvykiai ar lūžiai, bet viskas taip pateikta, kad Japonas tai galėtų suprasti per savo patirtis ir šiek tiek per savo tą pajautimą. Tai neveltų yra miškas, neveltų yra daina, neveltų yra tie dalykai, kurie Japonus suartina su mumis. Japonai labai myli tekstilę, ten jie gali pamatyti ir daug gražios tekstilės, bet visi objektai, kurie yra parodoje, visi jie byloja tiesiogiai apie mūsų istoriją, na ir žinoma visais kitais būdais, tiek vaizdais, tiek garsais, tiek daina yra bandoma parodoje perteikti, kas mes esam ir kodėl esam tokie, kokie esam.
0: Galima pamatyti nuotraukų iš parodos pristatymo, tai ten matome ir šiaudinius sodus mūsų, ir jūsų minėta tekstilė, tai austos juostos ir taip toliau. Vis dėlto, na, jūs minėjote, kad Lietuvos istorija pirmą kartą taip rimtai, masiškai pristatoma Japonijoje, tai kokį pasakojimą apie mūsų Lietuvos istoriją tie japonai sužino? Kokie istorijos sluoksniai buvo siekti atskleisti tenai?
1: Tai iš tikrųjų istorija yra pristatoma nuo seniausių laikų iki dabar iš tikrųjų. Ir turbūt pagrindinis akcentas, kurį siekiam užakcentuoti ir Japonijos kuratoriai siekia cituoti, tai mūsų yra laisvės troškimas ir ta nuolatinė kova už savo teisę būti. Tai yra vienas dalykas, tada yra visa ta aplinka, kurioje vyksta visi šitie svarbus istoriniai lūžiai, visos tos kovos ir laisvė. Ir aišku, tas mūsų ilgas ir labai svarbus nepriklausomybės etapas, tas LDK etapas, tas Lietuvos pamatas, taip sakant, yra plačiai atskleistas parodoje. Na ir žinoma, tai viskas yra pateikiama per dainą ir per mišką, nes jiems tie dalykai yra labai svarbus, tai jeigu mes pasakojam apie mišką, tai ten žinoma pasakojam apie partizanus, jeigu pasakojam apie LDK laikotarpį, ten miškas irgi atranda savo vietą, na ir taip toliau, supranta, tiesiog bandoma Lietuvos istoriją integruoti į tas temas, kurios tiesiogiai domina Japonus.
0: Taip. Na, tai ne pirmas apskritai Lietuvos kultūros pristatymas per pastaruosius metus Japonijoje. Matome, kad tai yra tokia strateginė partneryščių šalis mums, ir pavyzdžiui, kai Čiurlionio parodos didelis pristatymas buvo Japonijoje, tai aišku, ne jūsų muziejus tą organizavo, Čiurlionio dailės muziejus, bet tada aktyviai kalbėta, kokia yra sudėtinga operacija tokius brangius ir trapius darbus nugabenti į tokį tolimą kraštą. Kaip su jūsų muziejaus eksponatais, kaip jie keliavo, kaip buvo organizuota jų kelionė, saugi kelionė į Japoniją?
1: Aš tai galiu pasidžiaugti, kad eksponatai tikrai buvo labai saugiai nugabenti. Tai viskas turbūt prasidėjo nuo to, kad jau kuratoriai, kai rinkosi eksponatus, mes aišku kalbėjom apie tai, kurie eksponatai gali keliauti tokį ilgą atstumą, nes ten tikrai yra labai jautrių archeologijos objektų. Ten, pavyzdžiui, geriamasis ragas labai gražiai dekoruotas arba, tarkim, archeologinis gintaras iš akmens amžiaus, tai yra be galo trapūs objektai, bet juos visus supakavo mūsų restauratoriai. Tai jie yra parengti kelionei profesionaliai. Aišku, mes dirbame su profesionaliomis transporto kompanijomis ir tai, aišku, kainuoja pinigus, bet manau, kad viskas čia yra gerai ir Japonų pusė, Nagojos muziejaus pusė tuo rūpinosi. Bet kuo ypatingai norėčiau pasidžiaugti, tai yra koks dėmesys yra skiriamas eksponatams jau jiems atkeliavus į Nagoją. Ten tikrai yra labai didelė profesionali eksponavimo komanda ir kiekvienas tos komandos narys labai gerai žino savo užduotį eksponavimo procese. Tai be to, kad ten dalyvavo mūsų atvažiavę kuratoriai, kurie irgi prižiūrėjo tuos objektus, kaip jie buvo eksponuojami, bet profesionalumas darbuotojų, kurie dirba eksponuojant parodą, tai iš tikrųjų mus labai labai nustebino ir manyčiau, kad tai yra dalykai, kurių Lietuva galėtų ir pasimokyti. Jie turi tiesiog profesionalias eksponavimo komandas, kurios aptarnauja skirtingus muziejus. Tai nėra tik muziejų darbuotojai, tai yra išmokyti specialistai ir jie žino, kaip ekspozicijoje, jeigu reikia įkalti vinį, jie tą daro kitaip negu paprasti meistrai. Bet dulkių nuvalymas, paviršių paruošimas, eksponavimas, visi šitie dalykai yra labai labai gerai apgalvoti ir labai profesionaliai įgyvendinami. Tai tiesiog buvo nu, gera ir malonu žiūrėti ir mūsų eksponatai ten tikrai yra saugus, nes Nagojos muziejus atsidarė. Savo ekspozicijų sales atidarė po restauracijos, po renovacijos. Tai yra pirmoji paroda, žodžiu, ten vykstanti. Tai viskas labai gražu, švaru ir saugu.
0: Šiaip
1: Ir
0: atrodo
1: naujas
0: gana rimta,
1: ekspozicijos.
0: kad ar ne po renovacijos toks naujas muziejaus gyvenimo etapas ir pirma paroda būtent Lietuvai. Ar buvo sunku iškovoti šitą poziciją, nes gal sakėte, kad daug žmonių ateina, ar ne? Tai gal jų daug ateina, nes žmonės nori taip pat ir atsinaujinusi muziejų pamatyti. Čia atrodo labai svarbi pozicija iškart po renovacijos būtent pristatyti parodą tenai.
1: Taip, iš tikrųjų, Nagojos miesto muziejus ir Nagoja mus pakvietė ten rengti tą parodą ir kaip tik jie patys ir norėjo, kad su paroda atsidarytų muziejus. Muziejus iš tikrųjų atsidarė su dviem parodom, tai yra viena paroda skirta Nagojos, žodžiu, istorijai ir su Nagoja susijusiam istorinėm asmenybėm, kurios gimė aplink Nagoją ir suvienijo savo laiku Japoniją. Tai viena paroda, toks irgi naratyvas. Nu, valstybinis, kaip čia pasakyti, ir mūsų paroda, kaip dialogas netgi ten vyksta tarp šitų dviejų parodų. Tai man atrodo, kad aišku, tai yra be galo svarbu atidaryti muziejus tokia paroda ir man atrodo, kad Nagojos muziejus tokiu būdu parodo siekį draugauti su Vilniumi, nes kaip tik tuo metu buvo ir pasirašyta draugystė tarp Vilniaus ir Nagojos miestų ir tokia, na, strateginė ilgalaikė partnerystė. Tik reikia pasakyti, kad muziejus kol kas ne visas atvėrė duris tik tai parodinės erdvės. Po mūsų parodos ir Japonų parodos, kai tas parodos pasibaigs, muziejus kuriam laikui vėl užvers duris ir atsivers dar kartą jau su nuolatine ekspozicija. Tai tik noriu pasakyti, kad ne tik Lietuvoje kartais muziejų renovacija užtrunka ilgiau negu planuota, bet ir Japonijoje. Tai irgi kažkaip buvo visai įdomu pamatyti, kad mes iš tikrųjų, nors esame labai toli vieni nuo kitų, problemos, su kuriomis mes susidurėme, iš tikrųjų yra tos pačios. Tai vat, manau, kad turime, mes labai daug apie ką turim pakalbėti ir net apie tai, kaip mes renovuojame muziejus.
0: Na, jūs jau kalbėjote apie tai, ko galime mes išmokti iš Nagojos, pavyzdžiui, muziejininkystės praktikų. Ir jūs mokysitės, na, jūsų muziejaus muziejininkai mokysis, nes spalį laukia šiame mieste, šiame muziejuje mokymai lietuviams. Tai yra pasekmė to pernai pasirašyto bendradarbiavimo susitarimo su Nagojos miesto muziejumi. Tai ko dar mokysitės ir kaip toliau, kokie artimiausi žingsniai, projektai iliustruoja jūsų tą jau atsiperkantį bendradarbiavimą.
1: Aš tai labai noriu pasidžiaugti, kad mokysis ne tik Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejininkai, bet mokysis visos Lietuvos muziejininkai, kurie yra atrinkti, teikia paraiškas ir atrinkti šitai kelionei į Nagoją. Mokysis jie kaip tik vat, šitų restauravimo ir apsaugos ir tokio konservavimo, eksponavimo dalykų, nes kaip

0: tik vyksta grupė, visas mokymas bus susijusi su restauravimu ir su tokiu prevenciniu konservavimu, gal taip turbūt galėčiau pasakyti. Todėl, kad Japonai šitoje vietoje yra tikrai labai stiprus. Tai aš tikiuosi, kad kolegos išmoks ir ne tik kaip sėkmingai restauruoti tokius, pavyzdžiui, labai trapius dalykus kaip popierių, kur Japonai yra labai tikrai pažengę, bet ir va tų kasdienių dalykų, nes kiekvieno objekto, žodžiu, restauratorius negali turbūt pačiupinėti ir konservuoti, bet yra labai svarbu, kaip apskritai tie objektai yra laikomi, kai jie yra padedami tą ilgalaikiam saugojimui ir taip toliau. Tai manau, kad bus, nemanau, bet tikrai žinau, kad kolegos diskutuos ir apie tai. Tai tokie smulkus dalykai ir smulkus patarimai kartais daro didžiausią perversmą institucijose. Tai vat, aš labai tikiuosi, kad kolegos grįš su šita nauja patirtim, kurią mes galėsime pritaikyti ir pas save muziejui. Ir taip pat vat, tas pats net eksponavimo procesas, net pasirengimas parodą eksponuoti yra labai svarbus ir kuo esame geriau pasirengę, tuo yra sklandesnis pats eksponavimo procesas ir tuo mažiau nukenčia tos vertybės, kurias eksponuojame. Mhm. Tai vat Japonų planavimas Japonų yra tikrai labai stiprioji pusė, iš kur aš irgi tikiuosi, kad kolegos galės pasimokyti.
1: Na, kas toliau, ar ne? Tai mokymai muziejininkams laukia, kaip dar tas jūsų bendradarbiavimas į kokius rezultatus turėtų išvirsti?
0: Jeigu kalbam konkrečiai apie bendradarbiavimą su Nagojos miesto muziejumi, tai kalbėjome su direktorė apie jų mokymus, žodžiu, apie jų muziejininkų mokymus Lietuvoje, jeigu ateityje gal norėtų atvykti ir pas mus pasimokyti, bet turbūt didesnis projektas yra bendros parodos jau Lietuvoje rengimas iš Nagojos muziejaus fondo. Nagoja yra ta vieta, kur iš tikrųjų gimė trys svarbiausi Japonijos samurajai, tai mes kalbėjome su direktore, kad Lietuvoje norėtumėme padaryti parodą būtent šią tematiką, bet reikia suprasti, kad samurajai ir samurajų kultūra yra be galo gili ir mes žinome tik patį viršutinį sluoksnį to samurajų gyvenimo, tai ateityje galėtų būti paroda, per kurią tikrai bandysim pristatyti ir Japonijos istoriją, ir Japonijos tą tokią tapatybės dalį, nes iki šiol ta samurajų vidinė kultūra yra labai didelė Japonijos dalis. Bet mes čia kalbame apie ateitį ir tai tikrai neįvyks anksčiau negu po 3 ar net 4 metų. Kaip ir mūsų paroda gimė ne per metus, mes pirmą kartą lankėmės Japonijoje 23 metais ir pradėjome kalbėti apie parodą su Nagojos miesto muziejumi, na, o dabar turime 26 metus, nes tai irgi yra Japonų darbo principas, viskas vyksta labai lėtai, labai gerai išdiskutuota ir apgalvota. Tai vat, su Nagojos muziejumi būtent laukia toks bendradarbiavimas, bet šitoje kelionės metu aš turėjau galimybę aplankyti dar 2 miestus, tai yra ir Tokijo, ir Osaka, kur jau 27 metais turėtų atsidaryti jau 3 Lietuvos nacionalinių muziejų rengiama bendra Lietuvių liaudės meno paroda. Mhm. Tai apžiūrėjau vietas, kurioje bus eksponuojama ta paroda, tai tikrai yra ypatingai Tokijoje yra nuostabus Art Deco pastatas, kuriame gyveno, žodžiu, princas jaunasis Japonijos ir va toje labai gražioje Art Deco aplinkoje bus eksponuojamas mūsų liaudės menas. Tai čia yra kitas projektas, kur bendradarbiaujam su kitom institucijom, bet rezultatų laukėme jau 27 metų sausio mėnesį.
1: Na ir galiausiai, Rūta, girdime, vat, atsispiriant nuo šios parodos, kad miškai dainos pristatomi dabar parodoje kaip atskleidžiama istorija ir ieškoma kažkokiu tai sąsajų tarp Lietuvos ir Japonijos kultūrų, kad būtų kuriama paroda ir būtų pritrauktas tas Japonų lankytojas. Ta akcentuoja ir parodos kuratorė Širvidaitė Šliupienė, kad ieškota, kaip kalbėti per bendrystę, per tai, kas vienyje. Jeigu toliau vystosi šitas Lietuvos ir Japonijos kultūrinis bendradarbiavimas, gal kitas žingsnis jau būtų kalbėti ne apie bendrystę, bet apie skirtybę ir gal jau tas Japonų lankytojas bus pripratęs, jau susipažinęs su pagrindinėmis žiniomis apie Lietuvą ir tada jau galima kalbėti kažkaip kitaip parodose.
0: Tikrai taip, tai visada, tapsime, tas bendradarbiavimas jisai ir pažinimas jisai gilėja, kai jie sužinos tą ABC, kas yra Lietuva, tada žinoma galima

0: kalbėti ir apie kitas jos dominančias temas. Tačiau, manyčiau, vis tiek tos parodos, kurias rengiame savo patiems Lietuvoje, yra vienokios tematikos ir tas parodas, kurias rengsime Japonijoje, jos visada bus neišvengiamai kitos tematikos, todėl kad visada vis tiek reikia ieškoti, kas domina tos kultūros žmonės. Tai nebūtinai tai bus apie mūsų vienijančius dalykus, kaip tik gal gali būti apie kažką, kas mus labai skiria, bet vis tiek reikia pataikyti į to lankytojo interesų lauką, nes jeigu surengsi parodą apie kažką, kas jiems yra visiškai neįdomu, toje kultūroje, tai manau, kad ir lankytojų nesulauksime ir nepasieksime savo tikslo, nes tai, ką mes čia dabar labai nuosekliai darome, ne tik Lietuvos nacionalinis muziejus, bet visi muziejai, kurie rengia parodas Lietuvoje, mes užsitikriname savo strateginio partnerio Japonijos palankumą Lietuvai tose situacijose, kai mums to tikrai reikės. Tai yra verslo atveju, tai yra švietimo srityje ir galbūt net ir kitose srityse, tokiose kaip gynybos pramonė, pavyzdžiui, tai yra mūsų patikimumo kaip valstybės ir mūsų kaip žmonių, tokių, nežinau, draugystės mėgimo būdas, kuris tai yra kultūrinė diplomatija, kuri yra be galo svarbi Lietuvai šiuo metu.
1: Ačiū, Rūta, jums už pokalbį. Su mumis buvo Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Rūta Kačkutė ir mes kalbėjomės apie Japonijos mieste Nagojoje, miesto muziejuje atidarytą parodą Lietuva dainos aidinčios Baltijos miškuose.

0: čia laida pakeliui su klasika. Rugsėjo pirmą sekmadienį Europoje prasidėjo Europos žydų kultūros dienos, kurių tema – meilė. Meilės ir daugiakultūriškumo kontekstuose galima būtų nagrinėti žydų kilmės fotografo Leono Balko gyvenimą ir kūrybą. Klaipėdoje pirmą kartą eksponuojamos tarpukario fotografo nuotraukos, kuriuose skleidžiasi šeimos portretai, senosios Klaipėdos vaizdai ir žmonių gyvenimai. Apie tai mums papasakos Agnė Bukartaitė.
1: Į Klaipėdą pirmą sykį sugrįžo tarpukario žydų kilmės fotografo Leono Balko kūryba. Klaipėdos universiteto istorikės profesorės Rut Leizorovič ir jos vyro Michaelio Leizorovič pastangų dėka Mažosios Lietuvos istorijos muziejoje galima pamatyti 32 šio fotografo nuotraukas, taip pat susipažinti su jo kūryba, šeimos likimu ir fotografijose užfiksuota miesto istorija.
2: O mūsų svarbiausias kontekstas yra miestas ir jo kultūra, į kurį šiandien sugražinama Leono Balko nuotraukos. Fotografas čia šitame mieste dirbo daugiau negu 14 metų ir atrodo fotografavo beveik kasdien. Ir jo pagrindinė fotoatelje buvo Junkerstraße gatvėje, taigi visai šalia muziejus. Čia buvo gatvėje, kur šiandien yra tuščia vieta. Ir ta reiškia, kad šį parodą mes taip susigražiname irgi dalį vietos atminties.
1: Sako parodos kuratorė, Klaipėdos universiteto vyriausiai mokslo darbuotoja profesorė Rut Leizorovič. Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininkas Feliksas Puzemskis atidarydamas parodą priminė meilės temą.
3: Jūs pažiūrėkite, su kokį meilį padarytas šitas nuotraukas, su kokį meilį padaryta šita paroda. Iš tikrųjų, kada mes žiūrim to, ką darasi šiandien pasaulyje, kad rašo socialiniai tinkluose apie žydus, labai skaldu. Bet aš žinau, kad žmonės, kuris čia susirinka, kurie ruošia šitą parodą, kuris sakė kalbas, jie irgi su visa meilė kiekvienam klaipėdiečiu. Ta gyvensim visi su meilė.
1: Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius daktaras Jonas Genys tikisi, kad ši paroda yra dar vienas žingsnis geriau pažįstant Klaipėdos žydų bendruomenę ir jų gyvenimą uostamestyje.
4: Mes kalbėdami apie Klaipėdos istoriją ir bendrai Klaipėdos tapatumą dabartinį, lyg ir biškutėlį esam pamiršę arba nepakankamai įvertinę žydų vaidmenį Klaipėdos istorijoje. Na, kalbam labai daug apie vokiečius, kalbame daug apie lietuvius ir sveriame, kiek ko buvo ir taip toliau, ir taip toliau. Bet žydų tema yra tokia, nu, tiesiog aš nežinau, niekas galbūt per daug nenorėjo užsiimti arba neužsiėmė šitą temą. Bet kada Rut parengė tekstą įžanginį pristatydama idėją, aš iš tikrųjų atkreipiau vieną dėmesį. Šita gatvė arba, sakykime, tai pietinė miesto dalis yra labai tankiai žydų įmonių parduotuvėlių rajonas. Tiesiog galbūt galima ir taip pasakyti.
1: Fotografas Leonas Balkas gimė 1878 metais Tauragėje ir apie 1900 metus kartu su žmona Mina Blumenthal emigravo į Didžiąją Britaniją. Daugiau nei 20 metų gyveno Anglijoje, buvo įgijęs pilietybę. 1923 mirus dar jaunai žmonai su dukra Bese persikėlė į Klaipėdą, kur 1925 metais vedė Lina Bergman. Čia gimė dukra Judith ir sūnus Deividas. Iki pat 39 metų Klaipėdoje jis fotografavo įmonių darbininkus, moksleivius, studentus, skautus, Lietuvos karius ir šeimas. Tarp kitų svarbių jo klientų buvo ir miesto žydų bendruomenės. Uostamestyje Leonas Balkas tapo sėkmingu fotografu. Balko anūkė Carol Ferguson atvykusi į Klaipėdą džiaugiasi gausiai susirinkusią publiką į senelio fotografijos parodą ir rodo gražiausią šeimos fotografiją, kurioje senelis, mama, močiutė žaidžianti šachmatais su dėde Deividu, keturi svarbiausi šeimos žmonės.
5: Well, it's very heartening to see such a wonderful crowd here, so many people who's playing chess with.
1: Carol senelis Leonas Balkas nuo širdies smūgio mirė likus 6 dienoms iki Hitlerio pasirodymo Klaipėdoje. Tad Balko šeimai teko gelbėtis patiems. Našlė Lina su dviem vaikais kirto sieną ir atsidūrė Tauragėje, kur gyveno Balko giminės.
5: And they went to the Balk family. How grateful she was that they gave her the money.
1: ten gavus pinigų kelionį ir dokumentams Lenkijos koridoriumi pasiekė Berlyną, o iš ten išvyko į Didžiąją Britaniją. Taip pabėgo nuo mirties. Šios parodos kuratorė Rut Leizurovič tiki, kad klaipėdiečiams bus įdomi Balko istorija, primenanti apie liberalų atvirų pažiūrų miestą.
2: Žydai Klaipėdoje tikrai buvo miesto bendruomenės dalis, kadangi čia nebuvo mažai, čia netgi buvo iki 8000. Reikia pasakyti, kad šita žydų grupė nebuvo tokia vieninga grupė. Čia buvo dalis iš Vokietijos, dalis iš Lietuvos, dalis

0: Iš emigracijos, kaip mūsų fotografas Leonas Balkas, bet visiems labai puiku čia gyveno, kadangi čia buvo tokia liberali atmosfera, kuri leido visiems gyventi. Ir faktiškai norėčiau visą laiką priminti, kokia liberali atmosfera buvo ir norėčiau, kad liktų čia.
1: Žmonės buvo Balko fotografijos centre, tačiau per juos šiandien galime pažvelgti į patalpas, pasidairyti po miesto įmonės, namus ir gatves.
0: Leonas Balkas iš esmės buvo vidutiniškas fotografas, kada jis buvo Anglijoje. Bet ir aš turiu vieną draugą, Richardas Šufildas, kuris yra fotoarcheologas. Ir jis tyrinėjo visokius Leono Balko nuotraukas, kurį jis padaro Anglijoje. Jis sako, vidutiniškas fotografas. Ir labai nustebino, ką mato čia, ką veikia Balkas čia. Jis sako, jis atsirado į savo profesiją antrą kartą, kada jis buvo Klaipėdoj.
1: Pasak profesorės Rut Leizorovič, Klaipėdoje šiuo metu galime pamatyti tik nedidelę dalį Balko palikimo. Daugybė jo fotografijų išsibaršysios po pasaulį kartu su emigravusiomis žydų šeimomis. Profesorė žada darbus tęsti ir sugražinti į Klaipėdą Balko palikimą.
0: Aš iki šiol žinau maždaug 100 nuotraukų, bet, žodžiu, dauguma yra Izraelio archyvose arba, žodžiu, šeimoje. Ir aš manau, kad mes tikrai atrasim per sekantis metus dar 100 prie kitų palikonių.
2: Žodžiu, tęsi darbą.
0: Taip, taip, čia reikia dar pratesti.
1: Šalia Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Didžiojo vandens gatvėje ant Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro fasado praeiviai jau turėjo pastebėti fotografiją. Tai Vilniuje gyvenančios menininkės Linos Šlipavičiūtės darbas.
2: Specialiai sukurtas paveikslas, kaip jį čia pavadint, fotografija iš tikrųjų, bet fotografija ant plastiko, ar ne?
3: Čia iš esmės turbūt galima būtų sakyti, kad adaptuota fotografija, toks kūrinys, / nuotrauka, skaitmeninis dalykas. Buvo su ja darbo, nes iš tikrųjų šita fotografija yra labai sena, neryški, išsipikseliavus.
2: Kas čia pavaizduota?
3: Čia yra Ela. Ir jinai buvo, kaip supratau, dabar pati irgi išgirdau pasakojimą, draugė šeimos ir buhalterė šitos įmonės. Ir faina, čia viskas šiaip žiūri gražiai susiriša, nes jinai fotografuota būtent čia. Būtent šitam beveik taške, na, porą žingsnių į tą pusę. Ir buvo ta manufaktūra žydų šeimos įkurtas verslas.
2: Verpalų.
3: Verpalų, taip, taip, taip. Ir kas faina, kad tas metodas, toks, tos spaudos ant organstiklio, leido mums panaudoti kuo daugiau informacijos iš autentiškos fotografijos, parodo ne tik asmenį, bet ir kontekstą istorinį.
1: Tada eidami Didžiojo vandens gatve, Klaipėdoje steptelėkite, įsižiūrėkite į fotografiją, juk fotografuota būtent šioje vietoje. Daugiau Leono Balko darbų iki spalio 10 dienos galima pamatyti Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
4: Pakeliui su klasika.
5: Šiandien paaiškėjo šių metų Jotvingių ir Jaunojo Jotvingio premijų laureatai. Jotvingio premija skirta poetei Agnei Žakrakalytei už poeziją be depresijų, lyrinės tradicijos deromantizaciją, eilėraščių nonsensą knygoje Liekamieji reiškiniai. O Jaunojo Jotvingio premijos laureatu išrinktas Dominikas Norkūnas. Už kantrę ir tylę vertimo meistrystę, jautrę klausą skirtingų kalbų poezijai ir subtilų lietuvišką skambesi juntama pastarųjų 2 metų poezijos vertimuose iš latvių ir anglų kalbų. Jotvingių premija skiriama kas metų už per pastaruosius 2 metus išleista geriausia poezijos knyga, skaičiuojant nuo vieno poetinio Druskininkų rudens festivalio iki kito, o Jaunojo Jotvingio premija už geriausia per tą patį laiką išleista jauno autoriaus iki 35 metų amžiaus originalios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knyga. Taigi su mumis yra po šių premijų laureatai Agnė Žagrakalytė, sveiki.
6: Labadiena.
5: Ir taip pat Dominikas Norkūnas, labadiena.
6: Sveiki.
5: Tai, Agne, pradėkime nuo jūsų. Įdomi ta tokia formuluotė, kad esate apdovanota už poeziją be depresijų. Ar jums dažnai poezija kelia depresiją? Depresija, kas apskritai būtų depresija poezijoje jūsų akimis?
7: Oi, tai jeigu tai ne apie mano knygą, kažkaip nežinau, net ar etiško kalbėti apie tai. Aš tiesiog manau, kad nenorėčiau savo tekstus išliumpti ir stengiuosi to nedaryti.
5: Mhm. Tai ką jūs tuomet stengiatės daryti? Čia pavyzdžiui, Giedrė Kazlauskaitė pabrėžė sentimentalų naivumą ir romantinę patetiką, kuri negresia jūsų poezijai, jinai sako. Tai ar tai reiškia kažkokią linksmą poeziją kurti?
7: Man visada norisi, kad skaitytojai, kad ir ką berašyčiau, juoktųsi arba verktų. Ir mano darbas padaryti taip, kad jie arba juoktųsi, arba verktų, arba darytų tą patį vienu metu.
5: Mhm. Ar esate girdėjusi iš savo skaitytojų, na, daug atsiliepimų, kad vieną ar kitą eilėraštį jie skaitydami prasijuokia, truputį ašarėlę nubraukia ir panašiai, dažnai tokių atsiliepimų sulaukėt?
7: Taip, būna. Skaitimuose galiu gana lengvai prajuokinti žmonės, paspaudyti mygtukus.
5: Jūs esate sakiusi, kad vis bandote kažką naujo sukurti kiekvienoje savo knygoje. Net pati sakėt, kad išrasti dviratį lyg bandote. Tai kokį dviratį jūs, kaip manote, išradote su tais liekamaisiais reiškiniais, knyga, kuri yra apdovanota ta Jotvingio premija?
7: Ši knyga yra sudaryta iš kelių gana skirtingų skyrių. Tai yra skyrius, kur skirtingos moteris kalba. Yra toks istorinis skyrius, kur, net nežinau, pavyzdžiui, viename eilėraštyje panaudojau senų bažnytinių knygų išrašus, kur 37 našlės eina prie altoriaus. Tai atrodo, net ir iš to galima padaryti eilėraštį. Tiesiog atvardinus našlės, kurios tekėdamos neturi nei savo mergautinės pavardės, tik savo vardą ir kad yra našliai.
5: Mhm. Tai kai mes kalbame apie liekamuosius reiškinius, kaip vadinasi jūsų knyga, kas yra tie liekamieji reiškiniai?
7: Techniškai kalbant, tai galbūt galėčiau sakyti, kad tai tiesiog eilėraščiai, kurie atliko nuo kitų dalykų, kuriuos rašiau tuo metu, nes rašiau istorinį romaną, rašiau visokius straipsnius apie šventuosius. Galbūt kažką pačio, ką aš radau, darydama kitus darbus. O kitų lygmenių, tai tiesiog tai, kas lieka nuo įvairių išgyvenimų. Tad, kaip sakau, jeigu tu pasakotum viską taip, kaip nutiko, nieko neišgalvodamas ir nepridėdamas, tai būtų eilėraščio formos mergliukas. Jis galbūt gražus, kol šviežias blizga, bet išdžiūvus praėjus tam tikram laikui nekaip atrodo.
5: Mhm. Agne, premija jums bus įteikta festivalyje poetinis Druskininkų ruduo šio mėnesio pabaigoje. Ar gyvendama Briuselyje, jūs visada stengiatės šiame festivalyje sudalyvauti?
7: Kaip tik galiu, taip. Tai man labai svarbus festivalis, nes jaunojo Jotvingio premiją sugavusi prieš 22 metus.
5: Mm-hmm.
7: Tai vat galiu sakyti, kad gal užaugau iki didesnio Jotvingio.
5: Na, taip dabar taip organiškai ir pereikime prie dabartinio jaunojo Jotvingio, kuris šiemet, ne prieš tos 22 metus apdovanotas premiją. Taigi priminsiu, kad su mumis yra poetas vertėjas Dominikas Norkūnas. Dominikai, jums tas pats klausimas, poetinis Druskininkų ruduo, tai tikriausiai toks privalomas aplankyti literatų renginys. Nepraleidžiate ne vieno?
6: Nuo 2012 metų nesu ne vieno praleidęs, tai kaip ir Agne, galiu sakyti, kad irgi augau ir tebe augau su poetiniu rudeniu.
5: Mhm. Tai ir dabar kaip tik šiame festivalyje būsite apdovanotas už kantrę ir tylę vertimo meistrystę. Ir vertimų iš anglų ir

0: ir latvių kalbų, už kuriuos esate apdovanotas, mes galime labai daug paminėti. Aš jų specialiai pristatymę nesakiau, nes pavadinimų yra daug. Kuris iš tų vertimų pareikalavo tos didžiausios tylios kantrybės?
1: Aš manau, kad, atsiprašau, manau, kad iš esmės kiekvienas vertimas reikalauja tos tylios kantrybės, nes, na, vertėjas ir yra tasai, kuris turi likti nematomas. Dėl to labai netgi keista bus eiti į sceną, atsiimti apdovanojimą, nes, na, vertėjas, kuris turi likti nematomas, taiga išeina tarsi į tribūną, tarsi toks, na, prieštaravimas, vos net disonansas. O iš knygų, kuri daugiausiai pareikalavo, sunku pasakyti, kiekviena knyga mesteli savų išbandymų. Manau, vienas iš sunkiausių paskutinių vertimų tai buvo Džeko Gilberto knygos Didžiosios ugnys vertimas. Knygą vertėme kartu su Mariumi Buroku. Pasidalėjom. Mhm.
0: Jūs kalbate apie tą buvimą nematomu. Šiaip jūs esate ir poetas, bet jūsų poezijos knyga paskutinė, jei neklystu, prieš 5 metus galbūt buvo išleista. Aktyviau dirbate kaip leidėjas su Basilisku, na ir žinoma, kaip vertėjas. Tai jums patogiau tas buvimas būti nematomu, ar vis dėlto gal atgimsite ir kaip poetas su nauja knyga galbūt kažkada greitų metų?
1: Aš taip skaitau, kad niekada nesirevo būti poetu. Visada kažkiek kars nuo karto parašydavau. Tiesiog literatūra mane įtraukė visais įmanomais būdais, dėl to ir tas veiklų spektras yra platus, tai nėra vien poezijos rašymas. Bet aš nemanau, kad kaip poetas būčiau nustojęs egzistuoti. Vis dar esu čia.
0: Taip, mes žinome, kad jūs esate čia, kalbamės dabar su jumis, tai lauksime pokalbių ir apie poeziją, o dabar apie tuos vertimus. Kaip ir minėjau, jūs ir savo leidyklą turite, Basiliską, tai galbūt būdamas drauge ir leidėjas, ir vertėjas galite susikurti tokių, na, drąsesnių, platesnių galimybių pristatyti užsienio, pavyzdžiui, poeziją ir, na, kažkokį tai drąsesnį poezijos balsą atnešti lietuvių skaitytojams?
1: Na tai, aš su savo bendražygiais ir bendraminčiais, Greta Ambrazaitė ir Simonu Bernatu, na, mes visuomet ieškojame tokių, na, įdomesnių autorių, avangardiškesnių, pasakykime, autorių. Ir, na, leisdami knygą verstinės poezijos visuomet ieškome, na, alternatyvesnių raiškos būdų, kad ir, pavyzdžiui, nesiniai pasirodžiusi Čilės ir Argentinos antologija, kur spausdinami Čilės ir Argentinos poetai kartu žaidžia, tarkime, futbolo rungtynės vienas priešais kitą. Tai, kad tai nėra ta įprastinė antologija, kur tiesiog yra išspausdinami tekstai ir viskas. Tai čia būtų toks vienas iš pavyzdžių. Tai taip, kadangi turime savo leidyklą, tai be abejo, tai mums suteikia daugiau laisvės šiais klausimais.
0: Na, jūs apdovanotas tą jaunojo Jotvingio premiją ir už lietuvišką skambesį vertimuose, ir nors apdovanotas už latvių ir anglų kalbų vertimus, vis dėlto jūs verčiate dar iš vokiečių, olandų kalbų. Ar galėtumėte apskritai įvardinti, na, kurios kalbos poezija sunkiausiai tą lietuvišką skambesį atranda?
1: Čia labiau priklauso gal ne tiek nuo kalbos, kiek nuo paties autoriaus. Kiekvienas poetas susikuria savo atskirą kalbą, galima sakyti. Tai šiaip iš tiesų, sakyčiau, kad ir kaip bebūtų keista, lietuviškai sintaksiai gal kiek sunkiau pasiduoda latvių kalba. Nors tikėtume mes visai ko kito.
0: Taip, na, įdomybės tikrai. O ar turite paaiškinimą, na, kodėl atrodo panašios tos kalbos?
1: Aš, mano paaiškinimas, nu, mano teorija būtų tokia, kad latvių raštyje buvo, latvių raštyje patyrė labai, labai smarkią vokiškosios kultūros įtaką. Ir dėl to kartais ta vokiškoji sintaksė yra netgi palankesnė

premija ir šios premijos jiems bus įteiktos mėnesio pabaigoje poetiniame Druskininkų rudenyje šiame festivalyje. Ir ką gi, dėkoju jiems už pokalbį, na, o netrukus pratęsime pakeliui su klasika laidą.

0: Ką gi, paskutinė pakeliui su klasika laidos stotelė šiandien bus valdovų rūmai. Čia pristatoma nauja paroda Eina garsas nuo Malburko. Malburko lobby. Joje eksponuojamos vertybės iš Malburko pilies muziejaus kolekcijos. Jas išvydo mūsų kolegė Ieva Radzevičiūtė, kuri yra studijoje. Taigi, Ieva, labas, ką sužinoji apie parodą?
1: Labas, tai parodoje chronologinė tvarka yra pristatomos visos Malburko pilies gyvavimo epochos iki dabartinių laikų. Yra eksponatų iš senesnių laikotarpių, pavyzdžiui, viduramžių ir taip pat naujesnių, kuriuose tie laikotarpiai yra atspindimi. Malburko pilies muziejaus vadovas ir parodos mokslinis konsultantas Janušas Trupinda sako, kad dažnai ši pilis siejama su vokiečių ordinu, tačiau reikėtų nepamiršti ir kitų laikotarpių.
2: Norime parodyti, kad Malburkas tai ne tik kryžiuočiai pilis, karyba, bet ir labai svarbus objektas, be kita ko įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Negalima suvokti visos istorijos be viso pilies gyvavimo meto. Pavyzdžiui, tų laikotarpių, kai ji priklausė Lenkijos karaliams arba Prūsijai. Žinome, kad Lietuvoje Malburko pilis visų pirma suvokiama kaip kryžiuočių būstinė, bet mums labai svarbu, kad būtų žinoma visa istorija, nes ji toli gražu nėra visa. Taip pat, kad Lietuvoje būtų žinoma ir tai, kas vyko po Antrojo pasaulinio karo, kai sugriauta pilis buvo atstatoma. Tai labai primena Valdovų rūmų muziejaus atstatymo istoriją Lietuvoje.
1: Kalba Malburko pilies muziejaus vadovas. Galbūt kas nors atkreipėte dėmesį, kad pavadinime be Malburko pilis dar pavadinta Malburgo, bet ne Marienburgo, kaip ją vadina vokiečiai. Tai Vydas Dolinskas, Valdovų rūmų muziejaus vadovas ir parodos mokslinis konsultantas, aiškina, kad parodos pavadinime cituojama Maironio eilėraščio eilutė.
3: Maironio mes nekoreguojame. Kaip matote, pirmasis sandas pavadinimo yra tokia truputį sujungta iš poros strofų eilutė iš Maironio poezijos. Tuo metu, kaip matome, tokia forma buvo naudojama lietuvių literatūroje, poezijoje ir tai turbūt susiję su vokiškos ir lenkiškos Malburko, Marienburgo pavadinimo, taip sakant, tokia simbiozė.

0: sako Valdovų rūmų muziejaus vadovas. Tai kągi konkrečiai bus galima pamatyti parodoje. Minėjau, kad galima matyti ir eksponatus iš senesnių laikotarpių ir naujesnius, kurie atspindi tuos laikotarpius. Pavyzdžiui, parodoje galima pamatyti keletą dailininko Jano Mateikos darbų.
1: Net garsaus Žalgirio mūšio eskizas yra didžiosios drobės šitoje parodoje. Tai yra nemažai tų eksponatų. Turbūt tokie didžiausia įspūdį eiliniam lankytojui darantis, tai auksų spindintys audiniai, sidabriniai paauksuoti indai arba gintaro, pavyzdžiui, dirbiniai. Jie jau yra iš to laikotarpio, kada Malborkas buvo Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių sostinė.
0: Vydas Dolinskas. Parodos kuratorius Bartlomėjus Butrinas pasakoja, kad kryžiuočiai vienos koplyčios sienoje buvo pastatę savo globėjos švenčiausiosios mergelės Marijos statulą. Ir jos dekoro elementai yra eksponuojami šioje parodoje ir tai yra viena vertingiausių vertybių čia.
2: Visa ta statula buvo apdėliota spalvota mozaika, stiklinėmis mažomis plytelėmis, kurių didelė dalis buvo rusų karių sunaikinta 1945 metais. Dabar nemaža dalis atkurta. Parodoje eksponuojami šie dekoro elementai.
0: Pasak parodos kuratoriaus, šiuo metu Malborko pilies svečiai mato kopiją, o Valdovų rūmuose yra originalo fragmentai. Janušas Trupinda, Malborko pilies muziejaus vadovas ir parodos mokslinis konsultantas, sako, kad čia yra kalavijų, iš kurių bent vienas buvo naudojamas viduramžių mūšiuose, dalis keramikos, pavyzdžiui, kokliai buvo rasti pilies teritorijoje, tačiau nemaža dalis čia eksponuojamų eksponatų buvo nupirkti jau po antrojo pasaulinio karo.
3: Todėl, kad tada, kai dar buvo neaišku, ar bus atstatyta Malborko pilis, visos kolekcijos, visi rinkiniai buvo iki karo išvežti iš pilies. 1961-aisiais, kai įkurtas muziejus, pilis stovėjo visiškai tuščia.
0: Kodėl buvo neaišku, ar Malborko pilis bus atstatyta? Pilies muziejaus vadovas pasakoja, kad pilis, kaip buvusi kryžiuočių ir prūsų rezidencija, buvo savaime antilenkiška. Po antrojo pasaulinio karo 60% pilies buvo sugriauta, buvę Malborko gyventojai įsikraustė, o į miestą atvažiavo kiti lenkai, kurie buvo priversti čia atvažiuoti. Ir jiems pilis simbolizavo priešą, buvo tarsi svetimas paveldas. Dar viena priežastis, kodėl buvo delsiama, jos atstatymas reiškė labai didelės sumas, kurias reikės išleisti.
3: Dar ir dėl to komunistinė Lenkijos valdžia ilgai delsė nuspręsti ar atstatyti pilį, bet pasirodė, kad patys lenkai nori joje lankytis. Kiekvienais metais daugėdavo turistų, o 1959-aisiais joje kilo gaisras. Būtent po jo priimtas sprendimas atstatyti.
0: Sako Janušas Trupinda, pilies muziejaus vadovas. Šis bendradarbiavimas tarp Malborko pilies ir Valdovų rūmų muziejų veikia kaip tam tikri mainai. Kitais metais planuojama paroda Malborko pilyje, kur jau Lietuva paskolins savo vertybės. Pasako Valdovų rūmų muziejaus vadovo Dolinsko, jau yra šiek tiek apgalvota, ką skolins Lenkijai. Pasakio, Malborko muziejus davė tikrai įspūdingų kūrinių iš nuolatinės ekspozicijos, tad mes negalime nusileisti.
1: Manau, kad ir Žygimanto Augusto vienintelis mūsų gobelenas irgi tenai keliaus. Malborko erdvės didžiulės, taip kad irgi matyt keli netgi gobelenai galės nukeliauti. Mes, jeigu prisimenat, šitoje erdvėje kaip tik buvo mūsų įsigytų paveikslų kolekcijos neseniai paroda, taigi ir Šventas Kazimieras nukeliaus į Malborką, mūsų tikrai labai vertingas kūrinys. Kadangi Švento Kazimiero tėvas kaip tik ir užkariavo Malborko teritoriją, atgal iš esmės susigražino į Lenkiją dar 15 amžiaus viduryje, taigi mes irgi paieškosime tokių kontekstų su mūsų eksponatais, kurie irgi Malborko lankytojams primintų ir kovas, ir mūsų bendrą istoriją ir bendrą paveldą kartu su Lenkija.
0: Vydas Dolinskas, Valdovų rūmų muziejaus vadovas ir parodos mokslinis konsultantas. Paroda Eina garsas nuo Malburgo, Malborko lobiai, Valdovų rūmose veiks iki lapkričio 22 dienos. Lygiai grečiai čia vyks edukacinė programa moksleiviams, taip pat ir paskaitos.
4: Ačiū tau, Ieva, kolegė Ieva Radzevičiūtė, tiesiai iš Valdovų rūmų muziejaus mums pristatė naująją parodą. Na ir šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Aš Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad mūsų klausėtės. Laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė.

Čiūtė, o šios laidos įrašas ir jame skambėję pasakojimai netrukus atsidurs LRT radiotekoje, kur galite patogiu metu klausytis viso LRT radio laidų turinio. Tad gražaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Mėly LRT žiūrovai, nuo naujo sezono jūs portretinius be kaukių pokalbius galite ne tik išgirsti per LRT klasiką, bet ir stebėti LRT plus kanale kiekvieną darbo dieną nuo 17 valandos. Na, o šiandienos laidoje be kaukių vieši jau ne vienerius metus iš eilės populiariausių vaikų rašytojų tituluojamas Tomas Dirgėla. Labas, Tomai.
2: Labas.
1: Aš labai gerai žinau iš patirties, kad kai kalbam su rašytojais, muzikantais, menininkais, aišku, labai įdomu yra visada ir apie jų kūrybą pasikalbėti, bet daugeliu yra nepaprastai įdomu sužinot, ką, pavyzdžiui, patys knygų rašytojai skaito, kokios yra mylimiausios jų knygos. Na, pasaulio patys populiariausi turinio vienetai būna su tuo susiję. Tai pradėkime mes mūsų pokalbį, Tomai, nuo tavo mylimiausių vaikystės knygų.
2: Mano mylimiausia visų laikų knyga tai yra Mažasis princas. Aš taip pasakyčiau, jeigu nebūčiau kitos jokios knygos skaitęs, nes tai populiariausias atsakymas visų, kai kažkas šitą klausimą.
1: Tai čia mus apgavai.
2: Ja, truputėlį pajokavau. Šiaip galvoju, seniai skaičiau Mažąjį princą tik vaikystėj. Nežinau, aš galvoju, kad aišku, žmonėm atrodo, kad jeigu rašytojas, kad pats labai daug knygų skaito, bet aš toks truputėlį rašytojas, kuris daugiau rašo negu skaito ir kuris galbūt daugiau klauso audio knygų, nes labai daug prie vairo laiko praleidžiu, galvoju gal netgi pavežėjų laisvalaikiu kokiu įsidarbint. Bet visai neseniai atsikrausčiau į senamestį ir atradau tokį naują pomėgį, tai yra pasiimti knygą ir tiesiog eiti po senamestį vaikščioti. Vienur prisės paskaityti, nuėti kažkurį kavinę pasėdėti, ten atsivers paskaityti. Tai jau dvi knygas, tai perskaičiu per savaitgalį ir labai faina. O kalbant apie vaikystės knygas, ar nebuvo tokio klausimo?
1: Buvo.
2: Tai vaikystėj šiaip ilgą laiką buvo toksai skaitytojas iš reikalo, kad skaitydavau dėl to, kad reikėdo, kad močiutė namie pagirtų, kad mokytojo pliusiuką kažkokį išdėtų. Bet paskui atradau Astridos Lindgren knygas. Ir tada supratau, kad skaitimas gali būti ir toks labai smagus ir įdomus dalykas, kad galima skaityti tiesiog dėl to, kad yra smagu skaityti, o ne dėl to, kad gaut pagyrimą iš šono kažkokį.
1: Mes kalbamės prasidėjus mokslo metams, kai nori, nenori, mėgsti, nemėgsti, vaikai, kurie eina į mokyklą su knygom, na, turi susidurti, niekur jie nuo to nepabėgs. Ar pats būdavai iš tų vaikų, kuris laukia rugsėjo pirmosios, ar iš tų, kuris net negali į mokyklos pusę pasižiūrėti, nes šiaip tavo gimtadienis rugsėjo pradžioj dar, gal dėl to ir laukdavai tu tos rugsėjo pradžios, ar ne?
2: Dėl to ir laukdavau rugsėjo pirmos, nes tada greičiau rugsėjo penktą ateidavo kartu su mano gimimo diena. Bet šiaip aš gal jau nuo kokios šeštos klasės pamenu, aš tokį kiemo draugą turėjau, kuris

0: labai netoli manęs gyveno. Ir kiekvieną vasarą, gal likus savaitę, aš eidavau kasdieną pas jį. Ir kaip koks jau garbaus amžiaus žmogus atsisėsdavau ir jam sakydavau, bet tu matai, kaip greitai vasara prabėgo, atrodo, ką tik čia jinai prasidėjo ir taip toliau. Ir dabar vėl į mokyklą turėsim grįžti, o jisai tik linksėdavo, kad greičiau baigčiau kalbėti ir jis galėtų grįžti su PlayStation'u namo toliau žaisti. Tai va, tai aš laukdau rugsėjo, aš šiandien į temą išneku truputį, bet mes iškart negalim, tai jūs neturite jokio pasirinkimo. Tai aš laukdau rugsėjo dėl to, kad mano gimtadienis, tai va.
1: Iš tikrųjų, man jau beveik atsakyti turbūt į šitą klausimą, bet visai neseniai viešėjai pas kolegas laidoje. Ir mačiau tos laidos antraštė, kad kiti vaikai skaito knygas. Tai aš tavęs norėjau paklausti, ar ir tu vaikystėj taip galvoji, kad kiti vaikai skaito knygas, bet kadangi sakai, kad nebūtinai buvai visą laiką tas pats nuosekliausias skaitytojas, tai gal negalvoji, kad kiti vaikai skaito knygas?
0: Negalvojau, kad šiaip bent jau mano klasėje, bent jau pradiniai mokykloj, kiek pamenu, tai tie, kurie tikrai mėgdavo skaityti knygas ir daug skaitydavo, tai jie labai atsiskyrė nuo likusių klasės draugų būdavo ir gal man irgi taip atrodydavo vaikystį, kad ne, aš irgi pradėsiu skaityti, per daug knygom susidomėsiu, irgi čia būsiu ten vienas susidaręs, per pertraukas visi kalba, aš sėdėsiu ant palangės ir knygą skaitysiu. Bet šiandien labai smagu, kad taip nėra. Gal ir mano vaikystėje taip nebūtų, gal mano klasėje tiesiog gal tas toks požiūris buvo įskaitantį vaiką, kuris daug laiko prie knygų praleidžia. O dabar tai labai smagu, kad, nežinau, knygas skaito ir tie, kurie lanko futbolą, kur atrodo visiškai nesuderinami dalykai, lanko tie, kurie kompiuterinius žaidimus labai mėgsta žaisti ir jie atranda laiko paskaityti. Tai jeigu aš pasakysiu, kad aš prieštarauju, kad kiti vaikai skaito knygas, tai aš biški save išduosiu prieš savo šitą šūkį.
1: Mačiau, net marškinėlius turi tokius.
0: Jo, yra marškinėliai, džemperiai, telefonų dėkliukai ir kilo mintis visą tai padaryti tada, kai vaikai tiesiog mieste eini ir matai vaiką. Jis užsidėjęs užrašą, per tą pačią knygų mugę ateina kažkas su marškinėliais irgi surašęs, kiti vaikai skaito knygas ir pagalvoja, būtų faina, jeigu tas užrašas tokį bendrumą turėtų, kad šriftas tas pats, kad spalvos visur tos pačios. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad vaikams tas užrašas patinka ir iš tikrųjų, kad ir kaip keistai skambėtų, bet toks šūkis, jisai žinau, kad tikrai yra vaikų, kuriuos šitas šūkis tikrai sudomino skaitimu.
1: Kalbant apie tą sudominimą skaitimui, daug yra diskutuojama apie tai, kaip skatinti vaikus skaityti, atitraukti juos nuo ekranų. Ir aš tikiu, kad gal tu kada nors bekeliaudamas po mokyklas susitikimus su vaikais, nes tikrai nemažai tau tą tenka daryti. Esi gal sulaukęs tokio klausimo, kad Tomai, o kodėl aš turėčiau skaityti knygą, kai aš galiu įsijungti telefoną ir ten visko prirašyta, o čia knygai tik viena istorija, o telefone tu milijonai ir nors vežimų vežk. Jei esi sulaukęs tokio klausimo, tai ką atsakai, jei nesi, tai ką atsakytum?
0: Tada atsakau, kad palikau kai ką mašinoje, tai grįšiu, tada atsėdu ir nuvažiuoju, nes nežinau, kaip atsakyti tokį klausimą.
1: Pabėgu,
0: jo, bet nežinau, aš galvoju, kad tokie ir panašūs klausimai, jie iškart tarsi supriešina tą skaitimą ir tą šiuolaikinės technologijas, kas vaikam labai svarbu šiais laikais ir tai yra normalu ir aš manau, kad suaugę tai turėtų suprast, gaila, ne visi suaugę dar tą supranta ir automatiškai tokia priešprieša atrodo, bet aš galvoju, kad tuos dalykus galima labai suderinti ir galų gale galima tas pačias technologijas, tą patį telefoną su skaitimu sujungti, skaityti elektronines knygas. Šiuolaikiniuose telefonuose tikrai galima ir ekrano parametrus visus sureguliuoti, kad kuo mažiau akim kenktų audio knygų klausyti. Išsisukau, ar ne, kaip atsakyčiau šitą klausimą?
1: Taip,
0: ar kaip ir atsakiau?
1: Beveik atsakiai, bet aš tada tave dar paprovokuot noriu, o tu savo vaikams tada irgi leidi, kaip sakant, telefonuose pabūti, neverti skaityti. Kaip tu jau su savo asmeniniais vaikais?
0: Aš iš tikrųjų prisiminiau, kad mašinoje kai ką palikau.
1: Bandyk bėgti.
0: Ai, čia durys užrakintos, nepavyks. Ne, vaikai

0: Taip, kas liečia vasarą, tai tų apribojimų telefonam yra tikrai labai labai mažai. Kas liečia mokslo metus, tai tų apribojimų daugiau būna. Per dieną jie gali tam tikrą laiką praleisti, tiek žaisdami, tiek kažkokiam socialiniam tinkle su draugais bendraudami. O kas liečia tą skaitimų ir tų technologijų suderinimą, tai sunku iš tikrųjų. Na, nors aš čia kalbu, čia duokite elektronines knygas, skaityti audio knygas, čia aš taip
1: iš šono. Realybė kitokia.
0: Jo, realybė kitokia truputėlį. Bet bandom kažkaip tuos dalykus suderinti ir iš mano trijų vaikų turbūt tik tai dukra yra tokia, kuri pasims knygą savo kambarį iš lentynos ir atsės ir skaitys. O kitiem reikia priminti, kad lentynose yra knygos, kad jas galima atsiversti, kad jas galima skaityti. Mano vyriausias 11-metis vis taip kartais pasidžiaugia, kad va, aš jau 4 metų išmokau skaityti ir aš tada jam taip įsąžinę truputėlį, nu tu išmokai skaityti, bet tu dabar
1: skaityk
0: knygas, jo, o ne vien YouTube video pavadinimą ar dar kažką. Tai va, tai kartais tai suveikia, vaikas sąžinę pagraužia ir jis tą knygą atsiverčia. Tai va, o šiaip aš galvoju, kad nieko negalvoju, ar čia nukirpti turėsim, aš be sustojimo dabar šneku, aš kavos išgėriau atvažiuodamas.
1: Paimkim šiek tiek kitą temą, keliaukim prie kitos temos. Metai iš metų šiaip esi tituluojamas populiariausių knygų rašytojų. Ar neužsidedi kartais dėl to karūnos, neužretinosios, nebuvo tokių epizodų?
0: Aš manau, kad žiūrovai dar norėtų išgirsti, koks aš rašytojas.
1: Populiariausias vaikų rašytojas.
0: Taip, ne, aš to nesureikšminu iš tikrųjų, bet kiekvieną naktį eidamas miegoti, aš galvoju, va, dabar aš esu populiariausias rašytojas.
1: O jei rimtai?
0: Jeigu rimtai, tai ne, nesureikšminu šito dalyko, nors aišku, tai smagu, jeigu sakyčiau, kad nesmagu, tai meluočiau truputėlį. To dalyko nesureikšminu, nes iš viso aš knygas pradėjau rašyti ne dėl to, kad ten būčiau populiariausias, kad vaikai gatvėje atpažintų, stabdytų, prašytų nusifotkinti arba tėvai iš knygas
1: dėkotų. O būna taip?
0: Būna, dažnai tai būna. Tai va, aš tiesiog pradėjau tas knygas rašyti dėl to, kad man patinka jas rašyti, kad jau nuo 3-4 klasės supratau, kad aš gyvenime rašysiu knygas ir tai bus mano darbas. Paskui paauglystėje paaiškėjo, kad vaikam bus tos mano knygos, nes tada meilė vaikam atsirado. Tai va, tai smagu būti tuo populiariausiu, bet iš kitos pusės nelabai sureikšminu.
1: Tu ne tik populiariausias jau metai iš metų, bet tikrai esi ir turbūt produktyviausias, ar bent jau vienas produktyviausiai. Ir aš besiruoštama pokalbį radau tokius du skirtingus skaičius. Vienu rašė, kad tu 40 knygų parašęs, kitur, kad 60. Kiek iš tikrųjų?
0: Iš tikrųjų, tai jų plus minus 90 yra. Tik tai dalis tų knygų yra parašytos, kaip čia pasakyt, reklaminiam projektam kažkokiam prekybos centrui, kur ta knyga per kalėdas lankytojom išdalinama ir paskui jos nei bibliotekose, nei knygynose niekur negalima rasti ir paskaityti. Tai va, tai tų knygų plus minus 90 ir man reikėtų kada suskaičiuoti, nes aš labai noriu užfiksuotą 100-ąją knygą.
1: Tai tada jau bus ir šventė.
0: Tada bus šventė, tada švesim visai Lietuvai prižadu, kad
1: Bus didelis balius,
0: taip.
1: Ruošdamasi mūsų pokalbį taip pat radau tokį įdomų straipsnį. Berods šių metų kovą pasirodė vienoje platformoje 11 faktų apie Tomą Dirgėlą. Ir pačiu tokių įvairiausių. Ir man buvo visai neblogas irgi įkvėpimas pagalvoti dar kažkokių klausimų ir paprašyti tave pasipasakot. Ir štai tame straipsnė buvo pasakojama, kad Vilniuje tu pirmą sykį apsilankiai 8 būdama. Šiaip gyvenai, augai Palangoj, be kita ko, ir iš karto tu tą Vilnių įsimylėjai. Ar iki šiol vadini save Vilniaus mylėtojų, Vilniaus gerbėjų, ar šitas miestas nedingo jo magija?
0: Aš ten turbūt prie to fakto nebuvo papildyta, kad aš įsimylėjau Vilnių 8, todėl, nes ten McDonald's buvo ir aš tiesiog...
1: Ne, buvo tas
0: pat, buvo...
1: aš tiesiog nepaminėjau.
0: Ai, mes jo turėjom nesakyti.
1: Ne, viskas gerai.
0: Jo, kadangi Vilniuje vis daugiau tų McDonald'ų, tai aš vis labiau Vilnių myliu.
1: Šita istra nesikeičia.
0: Nesikeičia, o jeigu rimčiau, tai

0: Jo, šiaip myliu Vilnių, labai myliu, pavyzdžiui, dabar man labai patinka tas skirtumas, kur buvo vaikystė, kai aš gyvenau Palangoj, kad vasarą buvo vienokia Palanga, paskui žiemą, pavasarį, rudenį jinai kitokia. Tai man paskutiniu metu tas Vilniaus kontrastas irgi patinka, kad, pavyzdžiui, vasarą išeini kažkur centre pasivaikščioti ir vienu seniečiai visur ir taip smagu labai. Man labai patinka, kad Vilniuje labai aiškiai tokia riba tarp vasaros ir nevasaros
1: yra. Nes vasarą ištuštėja Vilnius.
0: Ir man ta riba yra sostinės dienos, sostinės dienų festivalis, kuris dabar Vilniaus dienos vadinsis, jeigu taip ar ne. Mhm. Okay. Tai va, ir o šiaip tai myliu Vilnių, myliu. Tegu Palanga nesupyksta.
1: Labiau nei Palanga.
0: Kaip čia pasakius?
1: Nes Palanga irgi šiaip labai pasikeitė nuo tavo vaikystės laikų. Aš pasikeitė. Būdavau tik svečias ten, bet vis vien atrodo, jis nepaprastai
0: pasikeitė. Ir man atrodo, visiems atrodo, kad jis gerą pusę pasikeitė Palanga, bet man atrodo, jis blogą.
1: Kodėl?
0: Dėl to, nes mano vaikystės vietų vis mažėja.
1: Mhm.
0: Tai kažkoks žolynas, namus statomas, nežinau, ar negalima aptverti arba pastatyti lentelę, čia vaikystį žaizdo Tomas Dirgėlą ir tiesiog palikti.
1: Mestelį idėją, gal kas nors iškirs ir kada nors ir tos lentelės atsiras. Grįžtant prie to straipsnio su 11 faktų apie Tomą Dirgėlą, dar vieną įdomų radau, kad esi metus praleidęs už grotų ir kadangi mokytojavai dabar jau nebeveikiančiame Lukiškių kalėjime ir Vilniaus pataisos namuose, ten buvo lietuvių kalbos mokytojas. Kaip tau ši patirtis buvo? Ką tu iš jos pasiėmėjai?
0: Šita patirtis man labiausiai padeda, kai aš per susitikimą su skaitytoju stoviu prie 130 vaikų. Ir jeigu matau, kad jau tuo jos bus sunku suvaldyti, tada kažkaip tą kalėjimo temą paliečiu ir jie visi nutyla taip truputėlį, akis išpučia ir tada jau galima toliau kitais dalykais kalbėti. O kokios patirtis, tai iš tikrųjų, jeigu pasakyčiau įdomias, gal keistai biškį nuskambėtų, bet tokios, kur kalėjime galima atsidurti turbūt tada, kai arba pats kažką padarai, arba kai mokytojai dirbi. Turiu galvoje, kai kalėjime mokytojai dirbi, o ne kai šiaip dirbi mokytojai. arba kai šiaip ten kažkoks pareigūnas esi. Tai aš, kadangi vaikystė labai visokiais detektyviniais dalykais domėjaus, kriminaliniais dalykais ir taip toliau, tai man smagu buvo iš vidaus viską pamatyti. Ir labiausiai turbūt, ką pasiėmiau, tai tokia psichologinį tvirtumą, pasakykim taip. Nes ten irgi to spaudimo kažkokio būdavo, kad ten gal čia galit mokytojas rytoj man ten tušinuką atnešti iš laisvės, paskui gal ten dar kažką. Mm. Ir galiausiai mano keli kolegos, kai aš jau ten nebedirbau kelis metus, paskui buvo straipsniai, kad jie jau ten labai rimtus dalykus bandė pernešti, tam psichologiniam tokiam spaudimui pasidavę. Tai va, tai iš tos pusės labai sutvirtėjau. Paskui šukuoseną biškį turėjau pasikeisti, nes tada tokiais ilgesniais plaukais buvau.
1: Ir tai būtent dėl šitos patirties?
0: Dėl kai kurių komentarų ir taip toliau, bet galvoju, džiaugiuosi, man tie ilgesni plaukai netiko, paskui pagalvojau, vis tiek būčiau anksčiau realių taškuoseną pasikeitęs. Ir dar turbūt tas požiūris, nes daugiausia, didžioji visuomenės dalis turbūt galvoja visokius komentarus paskaičius, Facebook'e pastraipsnius ir panašiai, ar šiaip gyvai pakalbėjus, kad galvoja, kad tie žmonės, kurie ten bausmę atlikinėja, kad iš jų nieko nebebus, kad jie nepasikeis, kad žodžiu, jie išeis į laisvę, vėl kažką padarys, vėl ten pat grįš. Tik dar daugiau metų gavę ten pabūti. Ir aš irgi panašios nuomonės buvau, bet ten iš tikrųjų buvo tokių mano mokinių, kurie šviesų žmonės iš tikrųjų ir kurie ten savo tas klaidas pripažįsta ir vietoj to, kad ten tiesiog dienas leistų lovoj gulėdami, jie ten iš tikrųjų ir skaitė, ir mokėsi, ir dar prieš man ateinant buvo nemažai pavyzdžių mano kolegos, kurie ten anksčiau dirbo, pasakojo, kad irgi ten kažkas atėjęs, baigęs 7 klases, galiausiai ten baigė 12 klasių, išeina į laisvę.

0: įstoja į universitetą ir ten jau savo įmonės kažkokias atsidaro ir panašiai. Tai va, ir aš dabar pagalvojau, kad liūdna, aš esu rašytojas, o plačiausiai apie ką galiu kalbėti, apie kalėjimą.
1: Bet mes pakalbėsim ir apie rašymo
0: gerai,
1: dalykus.
0: Gerai, gerai tada.
1: Bet aš dar iki to irgi noriu paklausti apie mokytojo duoną ir mokytojo profesiją. Ne iki galo tau jį prilipo, ar tiesiog būdamas rašytojų, vaikų rašytojų ir daug bendraudamas su vaikais, kaip ir labai panašų dalyką atrodo, kad veikia?
0: Jo, atrodo panašu. Atrodo panašu. Aš galvoju, kad visi vaikų rašytojai yra ir mokytojai to pačiu vaikams. Nes vaikas knygą perskaitęs, jis kažką tikrai pasiema, kad ir apie mano knygas kalbant, kurios yra populiarioji literatūra, ir ten vien humoras, veiksmas, tos knygos vien dėl pramogos vaikams, sakykime taip. Bet ir ten kažką truputį rimtesnio galima pasimti. Aš manau, kad vaikų rašytojai irgi tokie mokytojai truputėlį. O mane nuo mokytojo darbo šiaip truputėlį atbaidė praktika, kuri buvo studijuojant, ten nuo antro kurso tos praktikos būdavo. Ir viskas atrodo labai faina, labai smagu, kaip per pamoką su vaikais kalbi, bendrauji, kažkokį kūrinį nagrinėjai, mokais kaip žodžius taisyklingai rašyti. Ir paskui sėdi prie kompo ir ten kažką pildai, kažkokias lenteles, pamokų planus,
1: dienynai.
0: Kažkokias ataskaitas, dienynai ir jo. Ir va, šita mokyto darbo pusė mane turbūt ir atbaidė labiausiai.
1: Bet vis tiek tau su lietuvių kalbos mokytojais turbūt šiais laikais visai nemažai tenka susidurti, keliaujant pas vaikus. Anksčiau tai aš atsimenu, kad turėdavo jie tokį savo folklorą, kad, tai įsivaizduoja lietuvių kalbos mokytoja, tokį truputėlį romantizuotą, savo knygą besinešantį vis kiekvieną dieną ir vis kokias nors istorijas iš literatūros pasakojantį. Ar yra kažkiek dar to tokio mito ir folkloro tarp lietuvių kalbos mokytojų šiais laikais?
0: Visokių tų mokytojų yra, tai vienos tokios to senesnio sukirpimo, pavadinkim taip, čia nenoriu nieko blogo pasakyti, kitos, kur nežinau, baigusios neseniai studijos, tai jos irgi gal truputėlį kitaip žiūri ir vaikus tom šiuolaikiniam knygom labiau bando sudominti, bet man nenori žaisti visų lietuvių kalbos mokytojų, bet man atrodo, kad maniškės lietuvių kalbos mokytojos, linkėjimai Juratei iš Palangos senosios gimnazijos, kad jos niekas neperspjaus iš tos ir tos žmogiškosios pusės, iš tos profesionaliosios pusės. Ir aišku, gal prisideda tai, kad aš jos dėka apskritai tą kūrybą dar labiau susidomėjau, kad man skirdavo laiko, domėdavosi, kur kokie konkursai vyksta, mano tos eilėraščius taisydavo, patarinėdavo. Tai va, tai į kurią man kamerą galima žiūrėti? Ten, ar ne?
1: Priešai save.
0: Gerbiami lietuvių kalbos mokytojai, jeigu jūs norite savo srityje labai daug pasiekti, tai imkite pavyzdį iš Juratės Galinauskinės, kuri gaila jau dabar nuo šio rugsėjo nebedirba, bet buvo labai puiki mokytoja. Ir jeigu dar dabar dirbtų, būtų taip pat puiki.
1: Iš tikrųjų, jei kiekvienas vaikas užaugęs pasakytų tokius žodžius apie savo lietuvių kalbos mokytoją, tai man atrodo, čia būtų šitos profesijos viršūnė, bet iš tikrųjų daugybė rašytojų suvirdėjus. Na, kažkada gyvenime yra turėję kokį nors ypatingą lietuvių kalbos mokytoją. Nors tu paminėjai tik mokytojas, bet yra jau galų gale.
0: Aš manau, tu irgi gali pasinaudoti progą padėkoti saviškiai mokytojai kamerą.
1: Mes pereikim prie...
0: Atsiprašau, ne aš vedėjas.
1: Taip, šis iki ne tu, mes pereikim prie tavęs, bet aš tikrai galiu pasakyti, kad tai, kad nedėkoju, nereiškia, kad neturiu kam padėkoti. Tikrai labai nuoširdžiai dėkoju savo lietuvių kalbos mokytojoms, visoms, kurias turėjau. Tomai, mes kalbėjom, kad nuo mokytojavimo, nuo kalėjimo istorijų grįšim prie rašymo. 2016 metai tokią datą radau, kad nuo tada esi oficialiai nepriklausomas rašytojas. Jei rimtai, ar buvo baisu eiti į tą tokį laisvės lauką, nes na, yra tikrai daug žmonių, kurie rašo, bet ir turi kažkokius tokius oficialius darbus, o būti nepriklausomų rašytojų ir gyventi vien tame, na, vis tiek daugelis menininkų sako, kad nėra toks paprastas žingsnis.
0: Truputėlį buvo baisu, bet gal ta baimė įveikė tas noras ir kažkoks tikėjimas savim. Ir visa tai nuo Domo ir Tomo serijos prasidėjo, tada pamenu pirmą dalį nusinčiau leidyklą, atėjau pasirašyti sutarties. Sako, tada eik namo antrą dalį, jau pradėk rašyti. Ir tada pagalvojau, nu palauk, jeigu per mėnesį aš tą knygą parašau, tai aš galiu gyventi geriau negu prieš tai, kai dirbau, nes tuo metu aš dirbau žurnalistu berods, iš namų skambindavau visokiom žymybėm, klausti, ką valgė pusryčiam, kokios spalvos automobilį pirks, ką vyks
1: Bet
0: vasarą.
1: Bet visai įdomu gal?
0: Įdomu.
1: Daug sužinoji.
0: Jo, ir aš dar laukiu iš ryčio Cicino, kol jis man perskambins.
1: Kiek čia? 10 metų praėjo?
0: 10 metų, aš kantrus, aš jūs dar laukiu. Tai va, nes tada prieš tai aš dirbau darželyje, kai mano pirma knyga per Ragano šiokią tokią pasirodė ir tada pradėjo daugėti tų kvietimų į mokyklas, į bibliotekas atkeliauti mano knygą pristatyti. Ir vis iš to darželio atsiprašinėdau, tada pagalvojau, kad reikia rasti tokį darbą, kur galėčiau pats tą savo laiką valdyti. Tai va, tai buvo mano tas paskutinis darbas ir tiesiog buvo taip, kad buvo būsto paskolą neseniai pasiėmę, buvo antras vaikas gimęs ką tik. Ir aš tada tiesiog žmonai sakau, žinok, aš išeinu iš darbo.
1: Kaip žmona reagavo? Nes toks įdomesnis laikas tokiam sprendimui.
0: Palaikė. Labai palaikė ir...
1: Jei matyt, Domas ir Tomas patiko irgi.
0: Tikriausiai. Bet iš saviškį irgi tokio ir palaikymo, ir turiu galvoj savo giminės iš Palangos pusės, irgi tokio ir palaikymo buvo. Bet buvo taip truputėlį ir tos baimės, nes dar buvo turbūt tas požiūris, ir šiaip tuo metu dar buvo daug žmonių, kur buvo požiūris į rašytojo darbą, kad jeigu rašytojas vien tik rašo knygas, kad jisai tikrai eis vos ne kas savaitę iš kažko pinigų skolintis, kad bus alkoholių problemų, kai galų galėjom neišeis niekas su tom knygom ir tai va. Bet aš pagalvojau, kodėl aš negaliu būti tas, kuris tą paveikslą ims ir sugriaus. Tiesiog ir savo patirtim parodys, kad tai yra įmanoma.
1: Jeigu mus ir šią laidą žiūri vaikai, aš manau, kad jie man neatleistų, aš nepaklausčiau šiek tiek daugiau apie Domą ir Tomą ir kaip apskritai šitie personažai atsirado. Jeigu vaikai dar nežino, gal jau žino, gal jau, pavyzdžiui, susitikę su tavim išklausę, bet papasakok visiems.
0: Domas ir Tomas, jie atsirado iš tokių dviejų dalykų. Tai yra mano vaikystės meilės detektyvam ir pats žiūrėdavau filmus, skaitydavau, žaisdavau, kad esu Šerlokas Holmsas, mieste tiesiog žmonės sekdavau. Palangoj vasarą galvodamas,
1: sekdavai, kad jie ten musikas... Sekdavai, eina žmogus ir sekė.
0: Jo, kartais pastebėdavau, kad visą dieną seku, nors galvojau, kad nepastebi, nes vis už kampo kažkur užlendu, žodžiu.
1: Policijos, nu ne, vaikas, neiškvies policijos.
0: Kai poilsiautojai atvažiuodavo į mūsų kiemą vasaromis, irgi tą numerį susirašinėdavau, kad jeigu kas eisiu į policiją, kad čia tas ir tas galimai kažką padarė. Ir paskui susiję truputį su Davidu Valjamsu, kuris irgi yra labai, labai žinomas rašytojas, jis yra anglų rašytojas, bet Lietuvoje irgi vaikai labai skaito. Ir vieną kartą dar studijuodamas aplankiau savo pusėseres Palangoj, kai jos dar buvo mažos, ir pas jas radau lentynoje Davido Valjamso knygą. Pradėjau ją skaityti ir tada supratau, kad norėčiau tą tokį jokingą, linksmą, tokį paprastą, rašymo stilių sujungti su tuo mano vaikystės pomėgiu detektyvam. Ir šiaip tada prisiminiau, kad tas toks rašymo stilius, tas humoras, kad jis iš tikrųjų labai susijęs ir su mano ta mokyklinė kūryba. Nes irgi tose visose mokinių poezijos konkursuose laurus skindavau dėl to, kad mano tie eilėraščiai su humoru labai išsiskirdavo. Nes kitų eilėraščiai, ten nežinau, susirenka penktokai, šeštokai ir ten jų jau eilėraščiai apie mirtį, koks sunkus gyvenimas. O aš ten atinu, pas kitų visi pasijokė, čia jaunasis Erlickas Juozas, žodžiu, čia būsimas ir taip toliau. Tai va, ir aš labai lankas nusivažiavau, bet mes...
1: Bet gali pasakot.
0: Turim 43 minutės iškalbėti.
1: Taip, dar kokias 13 mums liko.
0: Okay. Tai man kaip tik tiek ir reikės. Tai prie Domo ir Tomo grįžtant, tai tie du dalykai susijungia ir kai rašiau pirmą dalį Domo ir Tomo, kažkaip nelabai galvojau, kad tai bus serija, bet paskui viskas iki serijos išaugo.
1: Tu jau užsiminėjai pats apie humorą ir šiaip mes čia juokiamės jau praktiškai 2/3 viso pokalbio. Ar ir kasdienybėje humoras yra labai svarbi tavo gyvenimo dalis, ar kai nesi knygų rašytojas, kai išsijungia interviu mikrofonai, kameros, tu esi, pavyzdžiui, visiškai kitoks. Ar tu ir kasdienybėje iš tikrųjų be humoro savęs neįsivaizduoji?
0: Ne, aš tada esu labai rimtas, kalbu tik tai citatomis praktiškai.
1: Ne, man, iš knygų, kurių neperskaičiau.
0: Ne, šiaip jo, esu ir gyvenime toks pat ir gal tie vaikai mane dėl to taip ir mėgsta, mano skaitytojai taip mane myli, kad aš kažkaip prieš juos, va, ir laida labai tinka be kaukių, kad prieš juos esu be kaukės kažkokios, koks esu knygose, toks esu gyvenime, kai su jais susitinkam, ten šiaip kalbam, bendravom apie kažką ir jie būdo anksčiau, kad kartais pagalvodavo, kad aš čia savo knygos veikėją vaidinu kažkokį. Bet kartais būna ir tokių problemų, kai susipažįsti su žmogum ir taip pradedi taip tikrintas ribas humoro, ar čia supras mano bairį kažkokį, ar nelabai supras, tada nesupranta, taip kažkaip pažiūri, tada galvoja, nu, okei, su tavim nejokausi, žodžiu.
1: Dabar būsiu rimtas.
0: Jo, jo.
1: Tai moki būti rimtas?
0: Moku, bet kai būnu rimtas, tai nebūnu savim tiesiog.
1: Esi trijų vaikų tėtis. Mhm. Ir kažkur vienam interviu esi minėjęs, kad nelabai tavo vaikai skaito tavo knygas, nes jie jau kol tu jas parašai, kaip ir nemažai žino, kas ten jau yra įvykę. Mhm. Ar pavyko priversti jos tavo knygas skaityti, ar neverti, ar jie patys visgi jau pasiema ir paskaito?
0: Nepavyko. Bet gal vėl prie dukros grįžtant, tas vis čia dukra geriu. Bet prie dukros grįžtant, aš vis dukrą giriu, kad jinai iš mano trijų vaikų daugiausia mėgsta skaityti, bet noriu pasakyti, kad mano kiti du vaikai irgi yra nuostabus. Tai va, tai gal mano dukra labiausiai ir šiaip labiausiai mėgsta skaityti knygas ir gal jinai daugiausia mano knygų yra perskaičiusi iš visų mano vaikų. O šiaip jo, kai aš rašau knygą, vaikai išsiklausinėja apie ką ta knyga, galiausiai kaip jinai baigėsi.
1: Gal ir pasiūlo ką?
0: Būna kartais, kad ir pasiūlo, šiaip yra mano kelios knygos jų dėka atsiradusios, kur ir jie yra tų knygų veikėjai, kurie man su tų knygų siužetu padėjo, patarinėjo visokių patarimų dalino. Bet aš galvoju, kad gal čia normalu, nežinau, galim paimti kokį nors muzikos atlikėją ar ne, kažkokį žinomesnį, kur daug žmonių jo klausosi. Ir man atrodo, gal atrodytų keista, jeigu to atlikėjo ar tos atlikėjos vaikai vien tik savo tėčio ar mamos dainas klausytųsi. Ne, netrodytų keista, čia man tik.
1: Jeigu vien tik tais jo dainas klausytųsi, tai gal būtų keista. Jo. Bet jeigu ir jo dainas ir muzika arba jos muzika klausytų, tai kodėlgi ne. Bet visai būna. Dabar bus rimtas klausimas.
0: Bet aš esu iš to nesąmonę pasakyti. Ar viskas gerai?
1: Viskas gerai.
0: Gerai.
1: Pats nesikėsi pasakojęs, kad neturėjai tėčio pavyzdžio vaikystėje ir užtat pats norėjai irgi didelę šeimos. Mm-hmm. Ką tau iš tikrųjų kaip tėčio yra labai svarbu perduoti savo vaikam?
0: Savo vaikam? Kad jie gali būti tuo, kuo jie nori būti. Turiu galvoj, kad jie gali veikti tai, ką nori veikti, bet viską tai biškiai aiškiau pasakant, kad jie gali būti savimi. Kad aš lygiai taip pat savo vaikus mylėsiu ir tada, kai jie piktesni bus kažkokie, aišku, jie dar yra vaikai, nemoka iki galo emocijų išreikšti, tų blogesnių, ne tai, kad blogesnių, man atrodo, visos emocijos žmogui svarbios ir reikalingos, tų tokių piktų emocijų, pavadinkime taip, kad tiesiog jie gali būti savimi. Nes aš save pamenu vaikystėje, tie patys eilėraščių rašymai, sakykime, tai man juos tikrai patikdavo rašyti ir visa mokykla žinojo, kad aš juos rašau, bet irgi būdavo ten kažkokių eini mokyklos koridorium, ten sustoja tie kietuoliai kabutėse, ten rodo pirštai šitą su savo mergaitišku pomėgiu, geriau ten eik rimtus dalykus daryk. Arba Arba tas pats kūno kultūros mokytojas, jam linkėjimų neperdodu kitaip negu lietuvių kalbos.
1: Ar nepatiko kūno kultūra mokyklai?
0: Ne, ne. Man nepatiko dėl to, kad... Čia iš vis, čia reiktų atskiros laidos pagal tai, kodėl...
1: Apie kūno kultūrą?
0: Apie kūno kultūros pamokas, kodėl ten vaikam yra rašomi pažymiai. Nes tu ten matematikos formulę gali išmokti, istorijos datas išmokti, tu per savaitę ten fiziškai stipresnis nepasidarysi. Tai va, tai pavyzdžiui, tas pats

0: kūno kultūros mokytojas, kai aš nei vieno pristrukimo nepadarydavau, tai man tiesiog siūlydavo eiti su mergaitėm daryti kūno kultūrą. Ir visi ten aplink juokdavos ir taip toliau, bet aš kažkaip to dėmesio per daug nekreipdavau ir galvodavau, kad aš toks esu. Mane šeimoje myli, mane palaiko ir aš noriu savo vaikam irgi tą patį perduot, kad tiesiog visi esam skirtingi ir kad ką jie beveiktų gyvenime, kad kaip jie ten betrodytų, vis tiek jie yra žmonės, jie yra mano vaikai, aš juos myliu ir atsakinėju į kitą klausimą.
1: O kitas klausimas yra apie knygų vaikus, ar dar gyvuoja šita grupė?
0: Dabar čia turėtų atsidaryti užvaldos ir išlysti Justina Žilinskas.
1: Taip, ir tu turėtum staigiai atsistoti ir prisijungti.
0: Labai gera pokalbio pabaiga būtų. Jo, mes ten esam su Justinu Žilinsku dabar rašytoju, atliekam elektroninę muziką ir vaikam ir visai šeimai. Ir šiaip tų pasiūlymų koncertuoti yra. Bet, Justina, jeigu dabar manęs klausaisi, tai būk žmogus, pabandyk kartais atrasti daugiau laiko, kad aš galėčiau parašyti taip mes pagrosime, o ne kad, nu, žinokit, Justina susiemęs tą dieną, ten dėsto paskaitas, ne, nes jis dar teisės profesorius yra. Tai va, bet smagu iš tikrųjų tokius atrodo skirtingus dalykus suderinti ir tuo pačiu vaikam parodyti, kad rašytojas nėra tik tas, kuris rašo knygas, kad jis gali, nežinau, ir ten visiškai kreizį dalykus kažkokius daryti.
1: Be kita ko, aš pati visai nustebau, nes iki tol, kol pradėjau ruoštis mūsų pokalbį, nebuvau mačius, kad Domas ir Tomas, taigi ir miuziklų buvo virtis.
0: Taip, ne tik buvo, dar yra.
1: Dar yra. Keliauja.
0: Jo, mes šį rudenį toliau tęsim keliones.
1: O buvo įdomu pasižiūrėti į savo sukurtą istoriją iš šalies, nes aš įsivaizduoju, čia toks, na, išlipimas iš knygos puslapio ir pačiam autoriui gali būti pakankamai įdomus.
0: Buvo įdomu. Aš pas ten ir scenarijų rašiau ir tom dainom žodžius visus. Ir kai mes ten turėjom pirmas vaidinimas, nepamenu, tenolik tai buvo. Ir tada ten jau ta generalinė repeticija ir aš ten iš šono atsistojau, žiūriu ir man ašaros pradėjo riedėti tada. Tai va, buvo, šiaip ašaros pradėjo riedėti ir dėl to, kad iš to džiaugsmo, ir dėl to, kad aš tuo lipsiu į sceną, aš nesu aktorius, tai nežinau, kaip man bus viskas. Bet puikiai viskas pavyko, jo, čia buvo labai smagi patirtis, aš gal labiau, taip, tegu Domo su Tomu nesupyksta, aš gal ne dėl jų čia labiau džiaugiausi, o dėl to, kad pats iš to rašytojo, kur dažniausiai sėdi vienas, rašo knygą, kad tas muziklas man suteikė galimybę taip tarsi iš kitos pusės tuo menininku pabūti yra būti scenoj prieš kelis šimtų žmonių, ten jau vieną kartą ir 1500 buvo, su profesionaliais aktoriais kartu ten ruoštis, repetuot, vaidinti, tai labai labai faina patirtis iš tikrųjų.
1: Grįžkim prie kūno kultūros, kurios, sakai, nemėgai mokykloje, bet esi minėjęs, kad mėgti žaisti futbolą. Ar tai vis dar yra tiesa, ar čia buvo tavo melagystė ir tai visiškai nėra tiesa?
0: A ne, mėgstu futbolą žaisti.
1: Taip, aš radau interviu, kad tu mėgsti futbolą žaisti, arba tai buvo melagystė.
0: Gal ne tą pasikvietę atrašyti. Ne, aš į futbolą mėgstu žaisti. Žaisti tai yra tiesiog paspardyti kamuolį su kažkuo, su daugiau negu ten keliais žmonėm. Tada, kai vyksta kažkoks didelis čempionatas ir tada pradedi ten labai domėtis, kuri čia rinktinė.
1: Kaip ką tik buvo.
0: Kaip ką tik buvo, jo, panašiai. Šiaip aš labiau krepšiniu domiuosi, nes ir vaikystėj labai mėtydavausi. Šiaip lankiau krepšinį, visai gerai sekė žaisti ir už miesto komandą, ir už mokyklos. Ir buvo metas, kai labai mėtydavausi, ar aš noriu toliau krepšinį lankyti, ar aš noriu kūrybą atsidėti. Tai va, tai galiausiai pasirinkau kūrybą ir ją pasirinkau vien dėl to, kad čia šitoj laidoje dabar sėdėčiau. Nes jeigu būčiau krepšininkas, manau, manęs čia nebūtume pasikvietę.
1: O kodėl ne, aš pat asmeniškai esu didelė krepšinio sirgalė, tai aš galbūt ir kokį krepšininką pasikviesiu.
0: Nu gal.
1: Gal
0: tai
1: irgi.
0: Dabar gailiuos, kad nesu krepšininkas. Aš šiaip noriu pasidžiaugti krepšininkais. Mano vaikystėje. Kai ar spaudos konferencija kažkokia, arba ima interviu iš krepšininko, tai jisai trim žodžiais į visus klausimus atsako. O dabar labai smagu, kad krepšininkai, kai jie kalba, tai kartais atrodo, kad šiaip čia kalba ne krepšininkas, o žmogus, kuris ten per dienas knygas skaito. Ir labai smagu dėl to, kad krepšininkai ne tik sportui dabar dėmesio skiria, bet ir kažkokiam asmeniniam tam dvasiniam tobulėjimui.

0: Iš tikrųjų, dalykai pakankamai labai keičiasi, bet kad jau sakai, kad nesi toks didelis futbolo fanas, gal net ir krepšinio didesnis, tai jei ne literatūra, jei ne knygų rašymas, kas yra tavo kitos aistros didžiosios, ką mėgsti veikti? Kaip rašytojas atsipalaiduoja nuo rašymo? Ar tau nereikia to?
1: Man nereikia atsipalaiduoti nuo rašymo.
0: Nes tau labai patinka.
1: Nes man labai patinka, nes tai labai labai daug metų mano pomėgis buvo, kai pomėgis tampa darbu. Tai kai dirbu, irgi atrodo, kad aš tiesiog gerai leidžiu laiką. Tai nežinau, ar čia ir kitiems žmonėms tai būna, kai jie kažką mėgsta laisvalaikiu veikti ir kai galiausiai tai tampa darbu. Tai iš tos pusės džiaugiuosi, bet iš kitos pusės kartais nepatinka, kad nėra tokio grafiko aiškaus, kada dirbi, kada nedirbi, bet neturiu ko skūstis.
0: Ar įsivaizduoji, kad ir po 30 metų lygiai taip pat rašysi knygas, ar įsivaizduotum, kad kada nors gyvenimą galėtum, na, pavyzdžiui, visiškai gyvenimą pakeisti ir veikti ką nors kitą?
1: Na, aš galvoju, gal po 30 metų prie krepšinio vėl grįžti.
0: Veteranų lygui.
1: Veteranų lygui. Nežinau, šiaip, žinai, tai būna, kai žmonės susitinka po ilgesnio laiko, ir sako, nu, kaip sekas, čia gerai, kaip tau sekas, ai, taip pat. Ir tas taip pat kartais nuskamba taip, kad atrodo, kad žmogus būtų laimingas, jis kažką gyvenime kitaip turi būti pradėjęs veikti, negu veikia anksčiau. Tai aš labai džiaugčiausi, jeigu po 30 metų manęs kažkas paklaustų, kaip sekas, ką veiki gyvenime, ir aš sakyčiau, kad veikiu tą patį, ką prieš 30 metų ir toliau džiaugiuosi taip pat.
0: Kada kita knyga?
1: Dabar, kai mes čia kalbam, tai visai neseniai pasirodė viena, kita turėtų...
0: Bet tu sakai, per mėnesį parašai naują.
1: Ne, naują parašau nuo 3 iki 5 dienų maždaug, skirdamas po kelias valandas. Šiaip, jeigu kalbėt apie... Čia atrodys, kad aš giriuosi, bet jau sakiau, kad aš čia populiariausias, kad pakartotum.
0: Jau blogiau nebus.
1: Tai... Šiaip, kai rašau knygą, tai vien tas rašymo procesas, kiek prie klaviatūros praleidžiu rašydamas, tai yra 8 valandas su trupučiu, nes jau turiu labai seniai tokią sistemą, kad pasileidžiu laikmatį ir turiu per tą laiką parašyti vieną knygos skyrių arba mažiausiai 400 žodžių. Tai taip pavyksta apskaičiuoti, per kiek ta knyga atsiranda.
0: Tai tu iš tikrųjų taip darai?
1: Jo. Ir
0: o čia nėra didelio spaudimo?
1: Man patinka tas spaudimas. Aš turbūt turiu, ne turbūt, bet manau, kad turiu sutrikimą, kuris vadinasi dabar daug visokių sutrikimų yra. Ir vienas iš tų dalykų tai yra, kad kuo daugiau spaudimo kažkokio, kuo daugiau streso, kad čia ar labai mažai laiko, ar čia baigęs tas laikas skyrių užbaigti, arba čia prižadėjau leidyklai knygą atsiųsti, čia valiko diena, o aš ją ten vakar tik pradėjęs. Kuo daugiau to spaudimo, man tuo kažkaip jisai labiau padeda. Aišku, save ištaškai tada, bet tiesiog atsisėdi, padarai per tą trumpą laiką, ką reikia, ir paskui vėl džiaugiesi tiesiog gyvenimu.
0: Tai ir nesakai, kada kita knyga?
1: Ai, neatsakiau? Tai turėtų, aš jai per vasarą gal 6 ar 7 knygas nuo jos parašiau, tai galvoju, kad rudenį bent kelios iš jų tikrai turėtų pasirodyti.
0: Tai linkėjimai Lietuvos vaikams, kurie yra Tomo Dirgėlos gerbėjai, nes panašu, kad Tomo knygų naujų atsiras visai netrukus, o galų gale yra ką ir paskaityti, nes gal ne visi viskas spėja sekti. O aš savo ruoštu Tomai dėkoju tau, kad apsilankiai pas mus be kaukių laidoje. Čia taip smagiai pasikalbėjom nepilną valandą, o aš mūsų klausytojams ir žiūrovams noriu priminti, kad nuo šiol be kaukių laidos galit ne tik per LRT klasiką klausytis, bet ir stebėti per LRT plus. O jeigu nespėjot, visuomet galite laidos ieškoti tiek LRT radiotekoje, tiek LRT mediatekoje. Su jumis buvau ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Šiandien atsisveikinu, iki.

0: LRT klasika. Nauja plokštelė.
1: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laidoje neįlinis projektas.

pripildytas nuostabių muzikos garsų. Legendinis aktorius seras Anthony Hopkinsas pristato albumą, kurią muziką sukūrė būtent jis pats. Gyvenimas yra svajonė. Tai pavadinta muzikinė plokštelė, kurią įrašė Didžiosios Britanijos orkestras kartu su puikiuoju dirigentu Gustavo Dudameliu, pripildytas kino magijos ir aktoriaus meninės vaizduotės. Ir galima sakyti, kad tai ne tik albumas, tai Hopkinso gyvenimo rezumė, jo patyrimai, svajonės ir godos. Dar prieš tapdamas aktoriumi Velso pramoniniame rajone užaugęs berniukas pirmiausia susirgo meilę muzikai, kuri buvo didžiausių gyvenimo prieglobščių nelengvame aktoriaus kelyje. Įdomu, kad Anthony Hopkinsui melodijų rašymas buvo geriausias jo apmąstymų šaltinis. Būtent muzikoje aktorius geriausiai jautė pat save ir lygiai grečiai kurdamas savo karjerą Hollywood'e menininkas, niekam nežinant, kūrė vaidmenis ne tik savo galvoje, bet šalia to kūrė muziką. Bet koks paradoksas, juk dažnai manome, kad aktorius gyvenimas, apdovanojimai, milžiniškas dėmesys ir sėkmė didžiausia galima išsipildžiusi svajonė. Tačiau aktorius Anthony Hopkinsas šį saldų vaizdinį tuoj pat sudrumščia atviraudamas, jog savo gyvenimą jis laikė neišsipildžiusią svajonę. Būtent muzika ir jos kūrimas buvo mano pirmasis ir vienintelis gyvenimo noras ir didžiausia aistra, interviu pasakojo aktorius. Visgi gyvenimas Hopkinso jaunystėje susiklostė taip, jog abejonės savimi ar galėtų ir gebėtų tapti kompozitoriumi, privertė aktorių pasirinkti kitą kelią. Prisimindamas savo jaunystę, Hopkinsas atvirai teigė, kad mokykloje nesijautė pakankamai protingas, kad galėtų siekti akademinio išsilavinimo muzikos srityje. Jausdamas, kad tradicinis mokymasis jam netinka, jis manė, kad jam trūksta konkrečių akademinių pasiekimų, kurių tuo metu reikėjo norint sėkmingai įstoti į muzikos koledžą. Tad, kaip pats sakė, jis pasirinko kitą kelią, pasitenkino aktoriaus karjerą. Tačiau nors ir pasirinkęs kitą sceninį žanrą, jis taip niekada ir neapleido muzikos. Bet įdomiausia, kad jo neapleido ir nepasitikėjimas savimi, netikėjimas, kad jo muzika yra verta skambėti ir būti išgirsta. Ir neseniai paskatinta žmonos ir užsimezgusio bendradarbiavimo su Decca Classics, Hopkinso visą gyvenimą puoselėta slapta svajonė pasidalinti savo muziką su pasauliu, pagaliau išsipildė. Didžiosios Britanijos Filharmonijos orkestro ir maestro Gustavo Dudamelio įrašyti kūriniai lyg trumpametražiai filmai, kurie skirti klausytojui ir vidiniams išgyvenimams. Seras Anthony Hopkinsas yra vienas iš tų retų menininkų, kurių kūrybinis balsas pranoksta bet kurią atskirą meno formą. Tas pats vaizduotės gilumas, žmogiškumas ir emocinė tiesa, kuri apibūdina jo nepaprastą darbą scenoje ir ekrane, atsispindi ir jo muzikoje, pastebėjo dirigentas, kuris pabrėžė, kad Hopkinso muzika ir jos analizavimas pareikalavo tokio pat susitelkimo, kaip ir bet kuris kitas klasikinės muzikos kompozitorius. Tad klausykimės ir mes šiandien Anthony Hopkinso muzikos, kuri bus puikus impulsas ir mums pildyti savo svajones. Girdėsite aktoriaus kompoziciją Valsas tęsiasi, po kurio būtinai sugrįšiu į studiją, kur toliau skambės Hopkinso muzika, bet ir pokalbis su aktoriumi Mariumi Repšiu apie aktoriaus duoną ir muzikos svarbą šios profesijos žmonėms. Taigi pasiklausykime ir netrukus vėl sugrįžkime į eterį.

0: LRT klasikos eteryje šiandien skamba išsipildžiusi aktoriaus Anthony Hopkinso svajonė. Jo muzika, rašyta visą gyvenimą, šiandien tapo materija ir galės skambėti ir sklisti visame pasaulyje. Aktoriaus kompozicija Valsas tęsiasi, kaip ir kitus albume skamančius kūrinius, įrašė Didžiosios Britanijos Filharmonijos orkestras kartu su maestro Gustavo Dudameliu. O aš tęsiu savo pažadą ir sveikinuosi su savo šiandienos svečiu, kitu aktoriumi Mariumi Repšiu. Labas, Mariu.
1: Labas.
0: Labai smagu tave čia matyti. Iš tiesų, kai pradėjau galvoti apie svečią, kuris galėtų ateiti į šią laidą, iškart pagalvojau apie tave. Mat, man labai daug kažkaip asociacijų būtent.
1: Jo, ir aš sakau, vat, vakar perskaičiau klausimus ir galvojau, wow, kaip faina, skaičiau Anthony Hopkinso knygą, mums pavyks vaikį, man atrodo, taip vadinat. Tai ir šiaip man Anthony Hopkinsas vienas toks įspūdingiausių aktorių, vat, planetoj. Tai labai apsižiūrėjau.
0: Ir kaip jo knyga, kokį tau paliko įspūdį ir kas tavyje nusėdo paskaičius?
1: Kad jisai labai įvairialypis žmogus, jisai kalba ir apie priklausomybę savo taip atvirai. Man

0: tas paliko įspūdį, kad jis neslėpė to, man paliko įspūdį, kad jisai, jo vaikystė, jo paauglystė, kaip jisai pirmą kartą atėjo, kaip jisai vaidino, kaip mokinosi tos vaidybos, tai, nu, visa knyga verta dėmesio, iš tikrųjų. Ir kad jisai muzikantas, kad jisai toksai, aš supratau, kad jisai, kiek, aš jau senokai skaičiau prieš metus gal, ar mažiau, bet nesvarbu, kad jisai toks vienišas pakankamai vaikas buvo, aš irgi toks buvau, vat vakar irgi interviu kalbėjom su Livija, buvau pas ją irgi apie tą vienišumą, kad vat, iš vienišumo žmogus tada fantaziją turi labai didelę.
1: Taip, ta, nes vis tiek tada tu su savim vienas turi kažką užsimti, ar ne, tą pasaulį įgalinti su savim.
0: Jo, ir tada
1: savim.
0: Ta fantazija labai laki, ir to žmogaus, to aktoriaus fantazija beprotiškai laki, ir kai jis kūrė muziką, tai man, aš žinojau seniai jau šitą faktą, bet kad pagaliau jo svajonė išsipildė, tai čia yra, nu.
1: Iš tiesų, tada čia labai gera rekomendacija užsidėti jo, pavyzdžiui, CD, klausyti jo muzikos ir skaityti, memarus. Bet pereikime, Mariu, ir prie tavęs, nes kaip ir sakiau, man čia taip tokių daug labai paralelių, ir Anthony Hopkinsas savo albumą pavadino Gyvenimas yra svajonė. Aha. Ir deja, na, kaip deja, čia šiaip labai taip paradoksaliai skamba, nes man atrodo, kad jo gyvenimas buvo svajonė, jis iš tiesų labai daug pasiekė, bet jo ta tikroji svajonė buvo muzika. Tu pradėjai savo, na, negaliu sakyti karjerą, bet gyvenimą žiūrėdamas į tai, jog tu savo karjerą darysi sporte, bet staiga tos trys mūzos, kabančios nacionalinio dramos teatro, tapo tavo svajonė. Tai ar tikrai tai dabar jau yra išsipildžiusi tavo svajonė?
0: Žinok, išsipildė ir taip su kaupu išsipildė, kad aš nesvajojau, kad tiek. Kada aš dirbsiu, kada aš ten turėsiu ir man pavyks kažką sukurti, tai labai, nu, ta prasme, čia svajonė su kaupu, aš tikrai negalvojau, kad bus taip. Aš esu tikrai sėkmingas žmogus ir dabar jau ir laimingas esu.
1: Na, žinai, Mariau, va, tas žodis sėkmingas.
0: Jo.
1: Na, va, kas apsprendžia tą žodį sėkmingas? Kas va tavo
0: pats
1: manimu?
0: Pats apsprendi. Man atrodo, tu pats apsprendi. Ta prasme, už tave nieks nieko nepadarys, tu viską turi pats padaryti.
1: Be abejo.
0: Jo, tai tu pats nusprendi, ar tau pavyko, ar ne. Ir tas vidinis balsas perfekcionizmo, jisai tau dažnai trukdo.
1: Mm-hmm.
0: Tai aš su jo labai dabar gerai sutariu.
1: Bet, Mariau, dar viena tokia paralelė, kuri žygiuoja kartu su Anthony Hopkinsu, tai yra muzikos kūrimas.
0: Taip, taip.
1: Ir nežinau, ar labai daug mūsų klausytojų žino, kad tu irgi tą patį darai ir taip. Jau tavo muzika elektroninė ir neskambėjo projekte Katedra.
0: Taip, taip.
1: Tai kaip tu įsivaizduoji muziką ir kiek muzika tau yra svarbi tavo gyvenime?
0: Na, aš kaip Anthony Hopkinsas dabar pasislėpęs visą tą darau, jisai visą gyvenimą niekam to nesąjo, nu, kaip gal ir žino artimas ratas, bet jisai tik dabar, jau kai sulaukęs garbaus amžiaus, išleidžia kompaktą savo, tai aš irgi toks pasislėpęs, man labai, aš nežinau, kodėl aš jos nerodau, dėl to, kad man pačiam malonu tai daryti, aš savo darau, pats klausiau, ten trombonu va šiandien dabar 1.5 valandos grojau, tai aš save įrašinėjau, paklausau, man malonu, žiūriu klaidas, taip toliau, bet kažkada ateityje aš irgi kažkokį albumą tikrai išleisiu.
1: Bet tu mokysi muzikos, ar tai buvo tik sudėtinė dalis akademijoje?
0: Tai buvo sudėtinė dalis akademijoje, aš, kai buvau mažas vaikas, mamos prašiau, kad į muzikos mokyklą leisti, bet kadangi aš buvau toks silpnas, man pastumdėlis, tai mane į sportą leisti. Jo, nu nežinau, nenorėjau tą anglišką žodžią vartoti.
1: Man neina patikėti, nes toks žmogus, kuris yra šitoks ryškus teatre, nu negali toks būt, man tai
0: ne, vaikystėje aš toksai buvau tiesiog, ir mama sako, tau sporto labiau reikia nei muzikos, ir kažkaip, ir aš jai visą laik priekaištauju dabar, va, galėjau muzikuot, bet viskas yra gerai, aš dabar darau.
1: Paraleliai galima tai daryti, ar ne? Bet pavyzdžiui, muzika teatre, kaip manai, ar teatras gali būti be muzikos?
0: Ne. Teatras man dar tuo patinka, kad tai yra samplaika, visų menų samplaika, visų menų miksas. Tai yra ir architektūra, scenografija, tai yra ir dailė, tai ir dabar ir kinas tapo, tai yra ir muzika, ir poezija, ir proza, ir vaidyba, ir šokis, ir viskas viename. Aktorius turi būti universalus, jis turi viską mokėti. Tai man tas labai patinka. Nors teatras taip jau laikomas žemiausias iš menų. Nu, ta prasme...
1: Niekada to nepasakyčiau.
0: Jo, jo, bet, nu, muzika yra pirmoj vietoj, o teatras, nu, kiek aš girdėjau su kolegom, kalbėjau. Mm-hmm. Tai va, tai gal tikiuosi tai netiesa, bet teatras dabar gyvuoja, labai faina, kad surenka daug žmonių, kad, yra, kad mes turim tokių režisierių, didelių vardų Lietuvoj, mažoje šalyje tokie kaip Nekrošius, Varnas, taip. Vaitkus, ten Oskaras.
1: Pas ką tu pats mokysi?
0: Pas Varną, Gintarą Varną.
1: Tai ja. Yra stipri mokykla.
0: Da, tikrai da.
1: Bet ir čia visiškai nesutinku, kad teatras yra žemiausia kažkokia tai grandis, nes nu, čia tai yra toks sukibimas ir viskas.
0: Taip. Nu, sutinku, gal aš čia per stipriai pasakiau, bet aš kažkur su kolegom mes kalbėjom, vat, kad nu, muzika tai visur jau pirmoji vieta yra, mm-hmm. o paskui jau ten visą kitą.
1: Na, muzika svarbi ir mūsų laidoje muzika svarbi, tai mes truputėlį pasiklausykime dar vieno pavyzdžio muzikinio Anthony Hopkinso kompozicijos Margam iš sanskrito vertimas būtų kelias, tai vat tas kelias, kuris nusitėsė jo muzikoje, jo paklausykime ir sugrįžkime į pokalbį dar su mumis kartu.

0: Grįžtame į LRT klasikos eterį. Čia laida Nauja plokštelė, kurioje skamba Hopkinso muzika ir taip pat labai įdomus ir įtraukiantis pokalbis su kitu aktoriumi Mariumi Repšiu. Ir, žinai, Mariu, dažnas gali įsivaizduoti, na, jau kad aktorystė, tai yra, vat, tokia, na, bohema ir nelabai lengvas gyvenimas, viskas faina, čia greitai pakeiti savo amplua, čia repeticijos, po to repeticijų dar gyvenimas tęsiasi. Ar iš tiesų aktorystė yra toks žavingas amatas?
1: Man jo, bet tiek žavingas, nu, aš žinau, neromantizuočiau jo taip, nes begalė yra psichologinių problemų, su perfekcionizmu, su egoizmu savo reikia kovot, reikia mokėti klausyt, matyt, girdėt. Tai čia pirmi tokie dalykai. O kad, nu, nepasakyčiau, šių laikų aktorius turi būti gerai fiziškai pasirengęs, mokėti ir groti, ir dainuoti, ir šokti. Aišku, yra tos bohemos, mėgstant pašvest aktoriai. Aš, manęs ten nebūna, niekados beveik. Bet jo, neromantizuočiau taip smarkiai.
0: Nes mane labai nustebino, kad Anthony Hopkinsas, kai šnekėjo apie savo svajones ir va tą atseit neišsipildžiusią svajonę muziką, kad sako, aš pasirinkau, na, tai tik aktoriaus kelią. Bet tai nėra tik aktoriaus kelias, jis lygiai taip pat yra labai sudėtingas.
1: Taip, taip, taip. Tu turi daug žinot, daug mokėti, tu turi su tekstais mokėti, dirbti ir daug.
0: Su tekstais, Mariu, kaip jūs mokotės tekstus, manęs laik stebina tas, tarkim, 5 valandų spektaklis, ar ne, ir jūs nuolatinai kalbat.
1: Jo, jo, nu nežinau, tai jau po kažkurio laiko ta atmintis įsidirba, kad tu
0: tampa raumeniu.
1: Jo, jo, jo, iš tikrųjų, kad tu ir greičiau įsidėmi, išmoksti. Ir man svarbiausia mintį sakyti. Kokią mintį tu sakai ir kokią emociją, kokioje situacijoje tas personažas yra. Jeigu jisai ten palaidojo kažką, jis gyvenai bet kokį tekstą.
0: Jausis, taip,
1: jo,
0: taip, taip.
1: Ir sakys tekstą, jeigu jisai ten euforija jau kitaip ir taip,
0: o kiek improvizacijos, Mariu, būna, ar būna to dalyko?
1: Aš tai mėgstu improvizuoti, jo, labai mėgstu.
0: Tai tavo partneriam būna ganėtinai sudėtinga, nes nežinau, ko laukt.
1: Aš šiaip tai nesu toks, jeigu režisierius neleidžia improvizuoti, aš neimprovizuoju. Aš klausausi režisierių, bet jeigu yra vietos ir galima, ir jaučiu, kad partneris pasirašo tom improvizacijom, dabar konkrečiai kalbu apie Švarimą ir Kęstutį Cicėną.
0: Tai, na, du tokie susitikę.
1: Jo, jo, jo, tai mes savo leidžiam tenais paimprovizuoti ir kas yra labai žavu. Aš iš jo pamatau naujų spalvų jame ir jisai manyje. Tai,
0: nes iš tiesų, kiek Švarimas metų jau eina dramos teatre? Tai ir 15. Tą patį tekstą, man atrodo, jau nebeįmanoma naujai pasakyti.
1: Taip. Bet ten irgi yra emocija, ten yra mintis, ten yra personažai, ten yra nustabus tekstas, nors stabi scenografija, nustabi muzika. Ten labai vykęs spektaklis.
0: Vienareikšmiškai. Ja. Tikrai nepraiilgstantis ir įtraukiantis, nes ar kiek kartų matyta. Bet sugrįžkim dar prie albumo. Ir legendinis aktorius, apie kurį mes šiandien kalbame, yra sakęs, kad aktorystė yra tiesiog darbas. Ateini, padarai ir paleidi. Aš tai nežinau, ar yra įmanoma taip lengva nusivilkti savo vaidmenį. Taip pat, žinai, kaip drabužį nusivilki ir viso gero. Ar yra taip įmanoma?
1: Aš, kai galvojau šito klausimo, jeigu Anthony Hopkinsas taip sako, taip ir yra. Jis teisų 100%.
0: Bet, Mariu, kaip tau? Na, man atrodo, kad nėra lengva dabar, tarkim, po ypač stipraus emociškai spektaklio, grįžti iš grimerinės namo ir va taip, nu, va, staiga ir čia aš Marius esu.
1: Nu, aš tau pasakysiu, kad tu turi išmokti taip, nes kitaip priešingų atveju tau grėsia sudėtingi momentai gyvenime.
0: Nes velkasi tas sunkumas, ar ne? Arba kaip tik ne, nežinau, čia kuris.
1: Nu, jo, bet tu turi mokėti tikrai paleisti, nes ką padarei vakare, pamiršk jau, tu namuose esi kitas žmogus, tu esi namuose jau.
0: Nu, tai o kiek gyvenime tau vat, prireikia aktorystės?
1: Ne,
0: tikrai netikiu.
1: Ne, tikrai, o kaip man prireikia? Nu, čia yra mano darbas. Jeigu aš vaidinčiau ten, nu, vis tiek mes vaidinam, bet jeigu aš vaidinčiau ten kažką manipuliuočiau, tai čia visų pirma jau melas. Labai žmonės jaučia, kada netikra yra.
0: O, taip, be abejo.
1: Bet kas, ypač vaikai ten, ar tu jaučia, kada tu netikras, tai, nu, aš scenoje stengiuosi, kad viskas būtų natūraliai, organiškai ir tikra.
0: Tai yra žavinga, kad taip pat sugebi staiga, žinai, kaip mygtukai ant klaviatūros ir staiga paspaudi ir čia dabar bus šitas personažas, tada o čia jau Marius grįžta.
1: Ne, vis tiek, žinai, tu ateini į spektaklį, ten yra muzika, ten yra dekoracija, ten yra to spektaklio atmosfera, tu labai
0: Visa tai
1: greit,
0: padeda.
1: jo, labai, labai greit.
0: Tikrai. Dar kalbant apie Hopkinsą, jisai pianino nepaleido nuo tada, kada jį gavo dovanų iš savo mamos, tai yra tikrai nuo vaikystės, berods 5 metų, aš dabar bijau
1: Jo, jisai
0: pameluoti.
1: ten grojo kažkur irgi valsą, vat
0: Taip, taip, taip, taip, taip.
1: knygas
0: Ir
1: skaitė.
0: žodžiu, jisai tą pianiną laiko na tokia užuovėja ir net psichologu savo. O kaip tu pabėgi nuo tų momentų, kada tau, na, reikia išsivalyti, kada tau reikia atsiriboti nuo kažko?
1: Aš muzikuoju irgi, aš irgi, bet aš vėlai pradėjau muzikuoti, 23 gal metų. Nusipirkau du pianinus, pardaviau
0: Du.
1: mašiną savo
0: Kad
1: automobilį.
0: nusipirktum du pianinus.
1: Taip, nes vienas buvo pas tėvus, o kitas pas mano žmoną. Nu, tuo metu nebuvo mano žmona.
0: Taip.
1: Tai aš už tą elektrinį pianiną, jis po šiai dienai stovi, aš jo groju dar, sumokėjau 5,5 tūkstančių litų.
0: Tuo metu tikrai daug.
1: Čia tikrai daug. Aš ėjau į muzikos saloną, išsirinkau ir nusipirkau. Ir jisai po šiai dienai stovi, aš jau po šiai dienai groju dar, prisėdu, jo.
0: Tai kokiais instrumentais groji, pasakyji, va, tai jau pučiamieji yra klavišiniai.
1: Nu, yra klavišiniai, tai pianinas, saksofonas, trombonas. Nu
0: Aš
1: ką.
0: jau taip paprastai čia,
1: Ne,
0: va,
1: ne,
0: čia
1: bet
0: tuo, čia tuo.
1: nėra taip, kad aš ten visais. Bet galėčiau ir eufoniją jaučiu, nes trombonas tas paspūstukas ir kokiu akordeonu, po kurio laiko galėčiau.
0: Ir tu, kai kuri muzika, tu sakai, aš įrašinėju, tu ją pasilieki sau ir po
1: Taip,
0: to
1: taip.
0: kažkur panaudoji.
1: Kaip kada? Aš turiu studiją, aš
0: Bet
1: ten.
0: gerai, o koks tavo stilius? Ką tu vat, ką
1: Žinok,
0: tu darai?
1: visoks, aš tokio savo konkretaus, man patinka Dark Ambient, man patinka repas, man patinka džiazas, man patinka klasika. Nu, džiazo aš taip negaliu sugroti taip profesionaliai, kaip, pavyzdžiui, ten yra pas mus džiazmenai tokie, kad, va, buvau beje fanfarinėj savaitėj
0: Taip,
1: Trakuose,
0: taip.
1: tai ten, nu, buvau master klasuose, pamokose pas tokį kaip Karolį Šarkų, pas Liutaurą, tai ten, nu, ta prasme, ten aš neįsivaizduoju, kas pas jos galvoj dedasi, kaip jie groja, ta prasme, kokia ten technika, klausa ir intonacija.